you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it?

0: Дякую.
1: Знову дивні часи, людство малює ідоли. Прагнуть щастя, але чомусь не в цьому вимірі. Сліпо віримо в те, що немає вибору. До нині було краще.

розховавши.

бігати у дворі. Але гаманець нам того не волів. Кожен день треба бути точним, як ювелір. Треба зберігати хоплоду в голові. Треба в телефоні більше номерів. Треба у мережі нових коментарів.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика. Слухайте нас на цифровій платформі DAB+, на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify, YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.

Міста і люди, зорі і любов, під оцім небом гарно жити вдвох. До твого серця я простягаю руки через чумацький шлях, через проспект любви.

0: вірний народ.
1: Твердий ожив. До зустрічення.
2: Ви слухаєте Польське радіо для України.

собачки, шерстяною, як килим, лється по вусам вода.

місяць відбив фотони космічні, вони долітають зі сталою швидкістю. Від води відбились, облизавшись хвилями. Я заснув на пляжі, і мене вкрив він. Журавель Бодя, він і є моє літо. Нормально.

Я йшов з базару, я такий наробляний, я хотів конючини коневі купити, а ці міські пендюри мене взяли та кинули в воду. Вимок мій сардак, вимок гачі, вимок лисорочка, вимок капелюх, такий гад поплив за водою.

Коли ніхто не тоне, або тонуть усі та не шарить ніхто. Я приходжу у храм, але там ще пітоє. Тікаю до себе, тікаю від них. Я не вірю у всі їхні байки про гріх. Я забув, що вони теж шукають своє. Я забув, що над ними теж сонечко є. Подивився на нього, а потім на себе. І все пригадалося, сяєте.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Це програма «Міжкультурні діалоги» і я її авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Окрім того, що нас, власне, можна слухати на хвилях Польського радіо для України, також можна дивитися цю програму на каналі YouTube. І сьогодні мені дуже приємно вітати у нашій програмі Романа Риваковича, диригента і художнього директора фестивалю «Дні української музики у Варшаві», який вже на початку вересня в 12-те відбудеться у польській столиці. Вітаю, пане Романе.
1: Вітаю.
0: Дуже приємно вас бачити сьогодні. Власне, вже трошки більше, ніж за місяць, в 12-те дні української музики у Варшаві, 4 дні, 6, 8, 11 і 13 вересня. І, здається, 5 різних концертів, якщо я не помиляюсь.
1: 4,
0: але вони настільки розбудовані, що можна сказати, що навіть декілька, навіть більше. В будь-якому разі, цей фестиваль і його ідея, якою вона сьогодні є для вас, власне, в контексті того, що відбувається в Україні, в контексті вашої діяльності, дуже широкої, за останній рік ви теж багато разів були в Україні, ви там організовували концерти польської музики, але і в тому контексті вашої місії багатолітньої тут у Польщі, популяризації української музики у Польщі. Яким сьогодні є цей фестиваль?
1: Ідея є незмінна. Вона має донести до польського слухача, до польського суспільства інформацію про вагомість високої української культури, а в цьому випадку –

0: класичної музики. Я кажу, це з початків цього фестивалю була така мотивація, вона до сьогодні не міняється, вона до сьогодні є актуальною. На жаль, української високої культури в Польщі не є багато. То так, то є евфемізм. Ну, а початки фестивалю були такі, що я в половині років 90-х був зв'язаний з львівським музичним середовищем. Там, ну, зі співпраці цієї виник фестиваль «Контрасти». На початках було дуже багато польської музики, польських виконавців. Я був за це відповідальний, я був промотором такої присутності польської музики на цьому фестивалі. Ну, а коли я собі задав питання, що з українською музикою в Польщі, ну, то треба було сказати просто ніщо. І так виник цей фестиваль. Ну, ряд таких різних моментів з'явилося. Ну, наприклад, це, що в рамках контрастів у 1999 року в жовтні було виконання «Кредо» Кшиштофа Пендерецького. В цьому самому році, рік раніше, пару місяців раніше, бо це був березень 1999 року, цей твір за участю композитора за диригентським пультом прозвучав в Києві. До речі, це була очевидно українська прапрем'єра, яка відбулася в Україні раніше, як в Польщі, бо в Польщі було аж в вересні цього року. Але говорю про це кредо, тому що саме в жовтні на фестивалі «Контрасти» було виконання цього твору в грандіозному оточенні і якби, ну, з організацією, з великим розмахом. Після цього концерту був, як я це називаю, цісарський банкет в Дзеркальному залі в Львівській опері. Там я зустрів директорів фабрики «Галка», пані Бориса Дубового і Ярослава Волинця. Ну, якось так в розмові кажу, ну, подивіться, то така могутня акція, яка показує польську музику. Ну, а я тоді вже готував концерти з українською музикою. Це навіть і називалося, може, і Дні музики української у Варшаві, але я ж не мав фінансування такого, яке би дало можливість зробити такий захід відповідного плану і відповідного масштабу. І саме тоді, ну, панове директори львівської кавової фабрики «Галка» підтримали нас на тільки серйозно, що ми могли навіть мати на фінал цього першого фестивалю в грудні 99-го року Варшавський оркестр «Симфонія Варсовія». Ну, пам'ятаю, що таку акцію, таку ситуацію, як то після того першого фестивалю з'явилася в руху музичному. Рух музичний – це дуже вагомий музичний часопис в Польщі. Стація, рецензія після цього фестивалю, де журналіст так починає, що я йшов на цей захід, зовсім не знаю, що я там можу зустріти. Імена композиторів мені були зовсім чужі. Ну, а на цьому фінальному концерті з оркестром «Симфонія Варсовія» було виконано твір Сильвестрова «Метамузика» для фортепіано з оркестром і друга симфонія Латошинського. Не знаю, де я йде. Так? Ну, а фінал цієї статті звучав так, що що заходи такі, як Дні української музики у Варшаві, не тільки показують нам, що відбувається за межою, але також збагачують не так і багате музичне життя в Польщі. Є це надруковане, так що люблю про це згадувати.
1: Адам
0: що,
1: Супринович, так. Наскільки я пам'ятаю.
0: Ну так, саме так. Наш колега редактор Польського радіо.
1: З другого каналу так, Польського радіо. Так, він це написав.
0: Ну і кажу, спочатку ці фестивалі відбувалися нерегулярно. Це з різних причин, звичайно.
1: Але це раз на 5 років, раз на 4, чи по-різному?
0: Зовсім нерегулярно, бо перший був в 99-му році, другий в 2001-му році, і були такі два концерти, але вагомі концерти, бо вже тоді відбувся цей фестиваль, пам'ятаю, у Філармонії,

0: i filarmonii, був камерний концерт і ораторійний концерт, в якому взяли участь хор «Думка» і Національний симфонічний оркестр України. І на цьому другому фестивалі в 2001 році була світова прем'єра твору Євгена Станковича «Слово о полку Ігора», наприклад. Так? І друге виконання світова польська прем'єра, і друге світове виконання твору Юрія Еланюка «Палімпсести», які ледь не півроку раніше мали свою прем'єру в Канаді. Ну, я також був це задіяний. Грзегорз Новак тоді був шефом як там канадського оркестру. Але кажу, другий фестиваль і такі два виконання. Третій фестиваль, це був 2004 рік. Четвертий фестиваль аж 12-й рік, 8 років перерви. Ну, але і четвертий, і третій, і четвертий фестиваль, вони тим цікаві, я би сказав, що тоді директором Варшавської філармонії був Антоній Віт, визначений польський диригент. Ну, я мав з ним зв'язки, і якось вдалося мені і за першим разом, і на другим разом намовити на це, щоб фестиваль відбувся у філармонії. І з його рішення ті дві акції, власне, в 2004 і в 2012 році, попали в контекст філармонійних дій. Тобто філармонія національна в Варшаві видає, не знаю, чи зараз, але в цей час видавала програму книжку, в якій поміщала всі концерти
1: сезону.
0: Так. І наші фестивалі попали в цю книжку, як, так би мовити, інтегральна частина діяння філармонії. І фестиваль у 12-му році, це, як би сказати, рекордний фестиваль також в плані кількості концертів, бо там було 5 концертів. Багато років останньо ми мали лише 3 концерти, зараз маємо 4 концерти, але ще скажу таке, що 5-й фестиваль відбувся в 19-му році. І тоді ми подалися на 3-річну дотацію до міста Варшави, ми отримали ту дотацію. Ну і це вже нам дало можливість планувати фестивалі кожен рік. Так що цього року починаємо вже третю 3-річну дотацію міста Варшави і кінчаємо першу 3-річну дотацію міста культури і національної спадщини. Ну, це два наші основні фінансові донатори. Завдяки тим двом дотаціям можемо робити фестиваль у такому плані, в якому ми пропонуємо також цього року.
1: Так, я пригадую, бо в 19-му році якраз переїхала сюди до Варшави, почала так постійно співпрацювати з Польським радіо, і я, власне, від 19-го року стараюся щороку теж бути на днях української музики. Безперечно, дуже важливому фестивалі сьогодні в контексті з одного боку розповіді про українську музику, про українську культуру різного часу, але теж щороку, коли ми бачимо ці великі плакати по всьому місту, дні української музики, білий фон, тут є і блакитний, і жовтий колір, це дуже привертає увагу насправді. І навіть пересічних людей, які, можливо, не цікавляться в принципі класичною музикою як такою, це привертає велику увагу. І от сьогодні вже на 5-й рік повномасштабної війни цей фестиваль триває. Він має особливе значення для мене, тобто це я так відбираю, як власне українка, яка тривала час живе у Польщі, що він створює з одного боку власне тим людям, які тут живуть, які знайшли тут тимчасовий чи постійний прихисток, створює можливість побувати вдома трохи, почути власне музику, чи то духовну, чи сучасних композиторів, чи навіть елементи традиційної музики, які будуть на цьогорічному фестивалі. Але з іншого боку, так як ви власне вже сказали, він дає можливість тим, хто може не знає зовсім зовсім української музики, побачити це багатство, дуже широкий такий контекст. І мені цікаво, як щороку ви підходите до формування цієї програми. Чи це партнерство теж, чи це ваші контакти, чи ви сам, як теж диригент, формуєте це в контексті і своїх смаків? Як це є?
0: Ну, так, тут можу сказати, що все на мені, всі плюси і всі мінуси на мені, не буду, так би мовити, підпиратися

0: Київсім. Що так, ну чи я формулюю цю програму? Ну, формулюю її в плані різноманіття. Ну, щоб, і ще хочу так і сказати, що першою мотивацією було донести інформацію про українську музику до польського суспільства. Ну, сьогодні багато українців в Польщі і в Варшаві, і мені приємно те, що ви говорите, що ця акція ну, так резонує в українців і так дає їм відчуття, що щось рідного з'являється в цьому ну, нерідному контексті. Так? Але головна мета – це донести інформацію до польського суспільства. І в такому плані я будую цей фестиваль, щоб показати різноманіття, щоб діапазон. Ну, від кількох років стараюся, щоб була і хорова музика, і інструментальна музика. Ну, і план, може, є банально простий, тобто камери, концерти мало в музикантів, якийсь хоровий ансамбль, більший чи менший, ну, і найкраще оркестровий, правда, фінал фестивалю. І в залежності від можливостей фінансових, вони цей фінал є або камерний оркестр, або симфонічний оркестр. Ну, в цьому році маємо можливість запросити симфонічний оркестр Національної філармонії України з Києва. І я гордий, бо що так прекрасний оркестр буде брати участь в цьому фестивалі під диригуванням головного диригента від минулого року Теодора Кухара. Так що, ну, як кажу, як будується? Ну, розумієте, слухайте, то знову можна сказати таке, як я доходив до української музики. Я тут вже багато раз говорю про це, що я закінчив всі рівні музичної едукації в Польщі, і на жовтому рівні цієї едукації я не отримав інформації про українську музику. Я почав вивчати цю музику і якби для неї, для себе її відкривати, коли став диригентом хору «Журавлі». Так, навіть коли я співав в цьому хорі, а співав ще студентом музичної академії у Варшаві, ну, співав це для мами, як то кажу, бо, розумієте, я зі свого світу студентського великих матерій, правда, Штокхаузена, Пендерецького, але також Бетховена і Брамса, попадав в контекст народних пісень якогось Лисенка, який мені тоді зовсім не вмішався в жоден контекст. Так?
1: Я лише скажу слухачам і глядачам, що хор «Журавлі» – це репрезентаційний хор об'єднання України у Польщі, така дуже важливий колектив для, власне, середовища української меншини у Польщі.
0: Це окрема довга розмова, але можна так і сказати, так що як ця українська громада, яка тут, як би сказати, пережила після воєнний час, після розпорошення у 47-му році в акції «Вісла», вона поступово себе організувала в різні художні форми, так що хор «Журавлі» є своїм звершенням тих культурних дій, того художнього, тої художньої активності і символічним подоланням цього розпорошення, адже хористи проживають по цілій Польщі і з'їжджаються раз на якийсь час у вибране місце для репетицій і концертів. «Журавлі» злітаються. Ну, я був диригентом цього хору з 83-го по 93-й рік. Але кажу, коли я раніше співав і приїжджав в цей хор з жодними знаннями про українську музику. Ну, це була моя данина для мами, ну, для неї це було вагомо. Але коли я вже став диригентом і почав будувати, хотів щось внести нового, так, якийсь новий репертуар, я мусив його вивчити. Я самотужки це вивчав. Так що мої студії над українською музикою сягають 1983 року. Тобто вже більше 40 років. І спираючись на ці знання і мої різні смаки, ну, будую цей фестиваль. Тобто в цьому році, так ви вже згадали, буде такий, скажімо, ну, не фольклорний, але, скажімо, якби традиційний компонент, можна сказати. Андрій Ляшук, який гратиме на колісній лірі, по-польську «Ліра Корбова», українська колісна ліра. Ну, і співати ми різні ті традиційні пісні, ну, думи, так? Також тут є можливість, буде можливість сказати слухачам і глядачам, бо буде пряма трансляція кожного.

концерту на YouTube про цю традицію. А тут хочу сказати, як я познайомився з Андрієм Ляшуком. Це був 2022 рік. Повномасштабна війна. Від кількох років я я мав контакт з композитором Олександром Шмико. То знову довга історія, як це починалося, так і був проєкт між словом і звуком, правда, де кількох композиторів українських, які були на стипендії Гауди Полонія в Польщі, взяли участь в такому проєкті замовлення нових творів. Вони пізніше були вперше виконані в Україні в 2008 році на фестивалі музичної прем'єри сезону з Київською камератою. Я диригував цим концертом, потім чергова чвірка композиторів, а я назву ті прізвища, бо то варто, щоб вони прозвучали. Тобто в першому кроку цієї акції це був Олександр Шимко, Богдан Сегін, Богдана Фролак і Михайло Швед. Всі вони написали твір для голосу з камерним оркестром різного складу. Це дуже цікаво вдалося, і кажу, після цього ми зробили другий крок. Тоді директором Польського інституту у Києві був Юрій Онух. Так. Якраз нам вдалося намовити, і Юрій Онух це підтримав. Польський інститут замовив в тих композиторів українських, які були на стипендії Гауди Полонія, написання нових творів. Так що перша партія я вже назвав, а в другому кроці того проєкту була Любова Сидоренко, Світлана Азарова, Золтан Альмаші і Марія Олійник. І ця четвірка композиторів дістала завдання написати тільки інструментальні, твори на оркестр без вокального вже компоненту. І ми мали повноцінну програму, 8 творів, і мені вдалося здобути фінансування і організувати поїздку такого оркестру, Варшавського оркестру «Сімфонія Ювентус», якраз це був 2009 рік, цей оркестр ледь був заснований. І цей оркестр піднявся виконати ці всі 8 творів у Варшаві, Любліні, Львові, Вінниці, Одесі і в Києві. І був клич польські молоді музиканти грають музику українських молодих композиторів. А після концерту у Києві мій добрий знайомий ще з варшавських часів Богдан Батрух, особа дуже вагома в Україні в фільмовій сфері, після якогось концерту у Києві залишився на зустрічі з композиторами. Ну і там в нього вийшло запитання, а що би ви хотіли далі? Кажу, ну ми б хотіли написати великі твори на симфонічний оркестр. Прошу, пишіть, я підтримаю. І таким чином з'явилося кілька великих творів, повноцінних на великі симфонічні оркестри. І знову це пов'язане з днями української музики у Варшаві. Бо якраз вже на цей четвертий фестиваль у 2012 році Національний симфонічний оркестр України з Києва під керуванням свого шефа Володимира Сіренка виконав 3 твори з того, власне, з тої нової інспірації. Тобто були твори Олександра Шимка, Золтана Альмаші і Любови Сидоренко. Шимко і Альмаші написали твори для самого оркестру, а Любава написала концерт для віолончелі і оркестру. І це все прозвучало на 12-тих днях, на 4-тих днях у 12-му році. Але чому про це говорю? Тому що Богдан Батрух, як замовник тих творів, був присутній на концерті того ж київського оркестру в Києві перед виїздом на фестиваль до Варшави. І там йому дуже сподобався твір Олександра Шимка. І він в нього замовив, чи якби був

0: інспіратором написання великого ораторійного твору до релігійних текстів. Її твір, то ми маємо 12-й рік, твір був завершений в 16-му році. 4 роки Олександр Шимко над ним працював. І з 16-го року я піднявся завдання довести до прем'єри цього твору. Це великий твір на великий хор, на етнічний ансамбль. Композитор зразу думав про ансамбль Божичі. Сопрано, соло, хор, великий симфонічний оркестр. Я прославив це в багатьох місць. В Україні також нам не вдавалося. Був навіть момент такий, що я вже був, мав би можливість привести хор і оркестр з Києва, але оркестр вибрав поїздку в Америку. Там, правда, легше було зграти Рахманінова, як їхати на один концерт, правда, до Варшави. Так що це не відбулося. Приходить війна, 22-й рік. Дзвоню до директора Національного форуму музики у Вроцлаві Анджея Косендяка. Вагома постать. І ми вже були знайомі раніше з моїх, там, скажімо, зв'язків і з моєї активності. Анджей Косендяк вже був в Україні, навіть зі своїм ансамблем. Прекрасні концерти відбулися. Вже в пандемічний рік. Це був хіба 20-й рік, 21-й рік. Так, Львів, Київ. Але кажу, дзвоню до директора Косендяка і кажу, а може ми би виконали цей твір Шимка? Він каже, так. На фінал фестивалі «Вростив артистів Кантанс». 22-й рік березень, і директор Косендяк піднімає рішення, що цей твір прозвучить на цьому фестивалі у Вроцлаві. Але я ще не згадав одної ситуації. Цей твір Божичі, але також там є вагома партія лірника.
1: Так,
0: і там мав виступити Андрій Ляшук. Мав і виступив. Так що я там познайомився при цій ситуації з Андрієм Ляшуком і мав в пам'яті його могутній спів, його такий містичний, заворожуючий спів. І ми домовилися з 2 роки тому про дату, про фестиваль, дочекали цього часу, і в цьому році він прийде до Варшави і покаже свою пісню «Українські думи» також в нас.
1: Так, я пригадую цей час, вересень 22-го року, тому що Божичі і Андрій Ляшук приїхали до Варшави, ми з ними тут мали нагоду зустріти, спілкуватися, вони теж були дуже захоплені цим проєктом і теж були дуже вдячні вам. Пригадую в розмовах, що така подія, такий концерт, власне, мав відбутися тоді у Вроцлаві. Але, власне, окрім цього концерту Андрія Ляшука, який відбудеться 11 вересня у п'ятницю у концертній студії Польського радіо імені Вітольда Лютославського, як і всі інші концерти фестивалю, ми маємо також на початок фортепіанний концерт. Розкажіть про нього трохи більше.
0: Скажу таку історію. Це було також 3 роки тому. 3 роки тому в цьому залі концертної студії Польського радіо імені Лютославського відбувся концерт. Симфонічний концерт, в якому було виконано 5-й концерт Бетховена за участю піаніста Данила Саєнка з оркестром Польського радіо, тут варшавським оркестром. Я був захоплений, я був вражений. Розумієте, професіонала музиканта не так легко вразити, розумієте. Я був під великим враженням його піаністики. І 3 роки тому ми домовилися з ним, що я його запрошую на дні. 3 роки тому. І кажу, прошу про програму тільки української музики. І це його пропозиція. Тобто він покаже 6 прізвищ композиторів. І ми дочекали цього часу. Так що я сам цікавий, як то буде. Він багато з цих творів вивчає спеціально на цю нагоду. Не знаю, чи він це грав, але кажу, готуючи цю програму, не думаю, що він має часто можливість показати всюди української музики в такому масштабі. Така є, якби, генеза

0: присутності на цьому фестивалі Данила Саєнка. Другий концерт – це хоровий концерт «Ансамбль Партес», ну, дуже відомий в Україні і вагомий в Україні в плані реконструкції старої музики, так, української старої музики.
1: Духовної передачі.
0: Духовної, так, бо це хорова музика. Вони покажуть музику 17-го і 18-го століття. Так, авторські композиції, як Миколи Делецького, Дмитра Топтало, Андрій Рачинський, Максим Березовський, ну і анонімні концерти, анонімні твори, дуже могутні композиції, я знаю їх також і з їх виконання, і інших виконань, бо ми мали пару років тому ансамбль «Акапелла Леополіс», який також цією традицією займався. Також будемо мати прекрасний можливість почути українську старовину. Ну і фінал. Наче Андрій Ляшук буде. Третій концерт, а фінал – це симфонічний оркестр з Києва. І тут знову є такий анекдот, що перший твір – це Роман Придаткевич. Напевно, не широко відоме прізвище, а це композитор, який народжений в Україні, в Галичині, виїхав з Галичини досить рано, бо в роках 20-х, і вже едукацію свою завершував в Відні, ну, а пізніше свою діяльність продовжував в Америці, в Нью-Йорку, і мав немалі успіхи. Його творами диригували такі велетні, як Леопольд Стоковський, наприклад. Так що це, розумієте, найбільші диригенти там того часу. А що цікаве, Теодор Кухар – це є внук Романа Придаткевича. Так що, звичайно, від Кухара ця пропозиція виникла, але було мені приємно дізнатися, що тут такі родинні зв'язки, так що внук покаже музику свого діда. Це буде поема симфонічна, яка називається «З вершин в долини», але що цікаве, це є перша частина його першої симфонії, яка, ця частина набрала свого життя, незалежного життя від цього твору, з таких, скажімо, трошки практично-концертних причин. Ті велетні, які я назвав, там пару інших, потребували твір не на 30 хвилин, а на хвилин там 13. Ну, то брали цю першу частину, і вона зафункціонувала як незалежний твір. Що далі? Звичайно, фундамент української симфонічної музики, тобто Борис Латушинський, четверта симфонія. Дуже вагомий скрипковий концерт Євгена Станковича, другий скрипковий концерт. Тут солюватиме прекрасний скрипаль з Львова Андрій Чайковський. Ну і фінал – це також пропозиція Теодора Кухара. Суїта з балету «Тіні забутих предків» Івана Небесного.
1: Сучасна
0: Іван Небесний, львівський композитор, який написав у співпраці з Львівським оперним театром балет під цією назвою «Тіні забутих предків» до сюжету, звичайно, з повісті Михайла Коцюбинського, яка то повість стала, знаємо, фундаментом фільму Параджанова під цим самим заголовком. Так що фінал могутній з гуцульськими ритмами, з таким добрим завершенням програми. Публіка має бути вдоволена. Запрошую на ці концерти. Так. Я думаю, що всі, які попадуть на ці заходи, будуть вдоволені. А ще така інформація. Дотація міста Варшави вимагає від нас, щоб один концерт мав вільний вхід. Ну, так і є регули цієї дотаційної програми. Ну, раз є фінансування місто робить жест для варшавської публіки, щоб організатори дали безкоштовний вхід. Ну, і ми на цей вільний вхід вибрали перший концерт, фортепіанний сольний концерт. Отже, хтось, хто хотів би, так мовити, не видати багато грошей, має можливість прийти на перший концерт безкоштовно, а я сподіваюся, що, будучи на першому концерті,

0: і отримавши програмку з детальною інформацією про наступні концерти, схочуть також прийти і на наступні концерти.
1: Так, отже, нагадаємо, 6, 8, 11 і 13 вересня, вже трошки більше, ніж за місяць, 12 дні української музики у Варшаві, і всі концерти відбуватимуться у концертній студії Польського радіо імені Вітольда Лютославського в дуже гарному, найкращому залі Варшави, і може навіть і взагалі Польщі, тому що це є дійсно дуже важливий, престижний зал, де відбувається дуже багато різних концертів. Вертаючись до витоків, до вашого оцього пізнання української музики, так як ви сказали, хор «Журавлі», початок 80-х років, ви маєте вже, власне, музичну освіту, всі щаблі. Але мені здається, що, в принципі, контекст української культури з вами був від дитинства. Як це було? Як ви це все для себе відкривали? І що вас найбільше дивувало в тому контексті, як, власне, представника української спільноти у Польщі, ще, власне, за комуністичних часів, коли не можна було або було дуже нелегко їздити до України, і вже потім, 90-ті роки, коли ви могли виїжджати до України вільно? Довге питання, але мені дуже цікаво, як це було.
0: Це також довга відповідь повинна бути, але розумієте, я так вам скажу. Ну, треба сказати таке, що українська громада, яка опинилася в Польщі в післявоєнний час, була з переломом хребтом, можна сказати, так? Вона була розпорошена з клеймом найгірших бандитів, ну так треба сказати. Так що, а ще був сталінський час, тобто ця громада почала відживати в роках 50-х, організуватися у всякі форми культурних активностей, хорових, танцювальних. Було засновано часопис «Тижневик наше слово», який до сьогодні виходить. До речі, є також нашим медіапартнером. Я скажу окремо слово про медіапарт, бо також це дуже вагомо. Але ще про цей час, розумієте, я народився у 1958 році. Тобто, коли мені було років, що я вже міг щось розуміти, ця українська ситуація вже була якось сформована. Я пам'ятаю, що це був хіба 66-й рік. Мені було 8 років, моїй молодшій сестрі 6 років. І мама нас взяла на фестиваль української культури, який тоді, це був другий фестиваль, як пам'ятаю, бо перший відбувся, не знаю, трошки раніше, рік чи два раніше, і він відбувся на півдні Польщі, десь Ярослав хіба, натомість цей другий фестиваль відбувся в Кенчині, на півночі Польщі біля Ольштина, так?
1: В Армії Мазури.
0: І я пам'ятаю, що мама нас взяла, мама захоплювалася тими піснями, пам'ятаю, там були співалися «Два кольори мої», так? Хтось там співав. Ну, розумієте, як вам сказати, прошу уявити собі дитину, яка живе в польському середовищі, яка бачить батьків в хаті між собою, говорячих українською мовою, вже на коридорі говорить своєю польською мовою і на вулиці тільки польською мовою. Коли приходить не українець до хати, мова міняється, і немає сліду. А коли приходить школа, і в шкільний час мається тих товаришів поляків, де з ними немає теми, що в мене в хаті є трошки інша ситуація. Я для моїх товаришів є нормальний, так, як всі інші. Тобто треба вам зрозуміти, що в такій ситуації це українство батьків, для яких воно було беззаперечним і безсумнівним, так, для них це було очевидне, так, хто вони є. Для мене, як для дитини, це було таке трошки дивне і не дуже зрозуміле в якомусь сенсі, так? І коли в моєму житті з'явилася музика, бо пізно вона з'явилася, так? Я щойно в 8 класі з'явилося піаніно.

0: Ну, я від нього тоді вже не вставав, і так вже пішла моя дорога в музику, але пішла в музику Шопен, Бетховен, Брамс, ну, великі імена. В контексті тих великих імен там не було України чи української складової, розумієте? Я рано, ну, зразу поїхав до Ольштина, виїхав з хати, тобто гуртожиток, школа, музична загальна школа. Це контекст, як би сказати, польської школи, яка, ну, дає інформацію про польську культуру і про світову культуру, і світову вагомість. В контексті світової вагомості немає України. Ну, до сьогодні її там не забагато, треба сказати, так? Бо коли глянеш на репертуар культурних закладів в Польщі, філармонії, оперних театрів чи театрів драм драматичних, скільки там є українського репертуару, на жаль. Але тоді це було ще менш очевидне. Тобто, розумієте, я доходжу до вишу, поступаю в музичну академію, де також там є високі матерії. Є дуже вагомий фестиваль сучасної музики «Варшавська осінь», так, яка була для мене, ну, такою, скажімо, ну, святинею. Так? Кожен рік там людина бігала на ті всі концерти, а були навіть по 4 концерти одного дня. Голова тріскала, але треба було бути, пізнавати це все. Там не було сліду якогось українського компоненту, так? Був Радянський Союз, крім цього всього, розумієте? Тобто, а ще домашня ситуація, ну, ти студіюєш музику, а ту хор, журавлі, що ти, може, ти поспівав. Слухайте, моя тета, рідна сестра моєї мами, була директорою ліцею в Лігниці. Її там викинули в 77-му році, бо трошки засильно працювала з танцями і з хорами. Тобто, розумієте, родина сильно заангажована в українську справу в такій формі. А що ти не будеш співати в хорі? Ну, то я почав співати в хорі, так. Але швидко вертався до тих великих матерій, ну, бо мене тягнуло до великого, так. І щойно знайшовся час, коли стан воєнний, там, перипетії з попереднім диригентом хору, хористи, ну, запропонували мені стати перед хором. І то був момент, коли в мені почалася якби цікавість і потреба пізнати українську традицію. Щойно. Можливо, трошки інакше бувало, коли молодь, така як я, попадали в українські школи, в український ліцей, який був, власне, в Лігниці, там, де моя тета була директором багато років, чи в Гурові Ілевецькому, чи в інших місцях. Середня школа, де були вчителі, які вже також вміли формувати цю молодь. Молодь, яка могла бути в таких ситуаціях, як я, так, що в хаті може українською, але вже за порогом та мова переставала звучати. Там вони віднаходилися в гурті, і там вони, так мовити, зміцнювали своє українство. Крім цього, в школі діставали на уроці української мови якісь основні знання про цю культуру. Так? Я цього не отримував. Так? Хоча, як кажу, в хаті на полиці був Шевченко, Франко чи Леся Українка, але я не знав, як читати ті речі. Так? Вже вивчалося російську мову в школі, так? Але... Ну, якби рука не сягала в цю сторону, так? Ну, така була моя дорога до українства, до музики. І в цьому всьому, ну, я в якийсь момент віднайшов себе як такого, ну, розумієте, цю домашню мартирологію, ну, бо всі з того покоління щось пережили і мали свої страшні спогади. Так, як ми, поляки, чули спогади з свого боку, ми чули з українського боку. Я цю родинну мартирологію перемінив на місію будування польсько-українського порозуміння.
1: Діалогу. Це дуже важливо.
0: Порозуміння, так треба сказати. І роблю це вже пару десятків років, пропагуючи польську музику в Україні, українську в Польщі. Тут мушу подякувати польським установам, польському Міністерству культури і

0: Це не лінь спадщини, бо регулярно отримуємо підтримку на саме виконування польської музики в Україні, також у співпраці з Польським інститутом у Києві. Останньо також інститут Адама Міцкевича нас підтримує в цій акції. Ну і, звичайно, Польське міністерство і, зокрема, місто Варшава підтримують наші акції в Варшаві. Маємо також і прихильників, які, може, в меншому масштабі нас підтримують, але регулярно від багатьох років. Це є товариство авторських прав ZAIX, чи такий фонд MAGOVOX. Ну і тут хочу сказати також про медійних партнерів, які і в попередніх роках, і цього року нас підтримують. Дякую Українському радіо.
1: Польське радіо для України.
0: Для України. Так. І друга програма Польського радіо. Маємо в цьому році прихильність газети «Виборчий». ТФП «Культура» від кількох років нас підтримує. Ну і маємо ряд українських медійних засобів польського, діючи в Польщі нашого слова. Телебачення «Слава», нове українське телебачення, яке почало діяти в Польщі, нас також підтримує. Маємо українські газета «Молода Україна», маємо порталі «Збруч», «Лівий берег», Українське радіо також з Києва нас підтримує. Не знаю, чи я всіх згадав. Хіба всі «Лівий берег», «Збруч»? Хіба так.
1: Так, окрім медіапартнерів, то теж партнером є Український дім.
0: Звичайно, так, а то окрема справа, маємо також партнерів організаційних. Український дім нам сприяє в рекламі. І також маємо партнера об'єднання українців в Польщі. А цього року, бачите, то мушу сказати, маємо також партнера в Львівській опері, які Львівська опера надала нам можливість виконати твір Івана Небесного, бо це власність Львівської опери і також безкоштовно, наче без оплати, це є підтримка Львівської опери, яка дала нам можливість раз виконати, а два також пустити це в етер. Бо, кажу, всі концерти йдуть, правда, в трансляції. До речі, також Польське радіо буде мати можливість робити і трансляцію, і записувати, і буду мати можливість для дальшої трансляції цієї музики на своїй хвилі, а також в тому плані обміну з європейською
1: мовною спілкою
0: IBU.
1: Запрошуємо усіх наших слухачів і глядачів на Дні української музики у Варшаві. Вже 12 дні української музики, 6, 8, 11 і 13 вересня. І, безперечно, будемо ще розповідати і під час самого фестивалю, і перед ним вже, власне, ближче до цих дат. І я дуже сподіваюся, що теж і виконавці, які приїдуть на цей час до Варшави, відвідують студію Польського радіо для України і розкажуть теж про свою музику, про творчу працю, мистецьку в цей, власне, непростий для України час, але попри те все, що ми щодня чуємо, обстріли, дуже складну ситуацію, українська культура живе, і я теж мала можливість в цьому переконатись не так давно, будучи у Києві, зокрема, от пані Наталія Хмілевська, яка диригуватиме ансамблем «Партес», розповідала теж про діяльність їхньої структури Національного будинку музики у Києві, що попри все це живе, музиканти стараються, музиканти є, і незважаючи на складний час, особливо зиму, де не було електрики і так далі, все це живе. І можна буде частинку цього побачити вже скоро у Варшаві, а я дуже дякую вам, пане Романе, за цю зустріч, за розмову. Нагадаю нашим слухачам і глядачам, що гостем студії Польського радіо був диригент Роман Рвакович, організатор Днів української музики у Варшаві, мистецький директор цього фестивалю. Дякую за цю працю і за вашу місію – популяризацію української музики у Польщі і польської музики та культури в Україні.
0: Дуже дякую, але я також хочу додати, в рекламних матеріалах я підкреслюю, запрошую на фестиваль, запрошую послухати музику. За це сьогодні українці віддають свої життя.
1: Так, пам'ятаємо про це, що сьогодні, власне,

Завдяки Збройним силам України, завдяки всім захисницям і захисникам, ми теж тут маємо можливість доторкнутися до цього мистецтва, до цієї прекрасної музики і культури. Я дуже дякую за увагу. Мар'яна Кріль. На все добре.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стембнєвич
1: і Марчін Гачковський, Алекс Сашко Залеський. За консолетом стартуємо з годиною пів на пів, чи пів на пів. Українсько-польський голос в ваших домах.
0: Двомовна польсько-українська або ж українсько-польська. Майже година будемо з вами 54 хвилини, і цю зустріч починаємо, як кожну, традиційно.
1: Слово дня.
0: Сьогоднішнє слово дня – літо.
1: Літо, літочко, лато.
0: Літо триває, але погода не зовсім літня. Можливо, наше слово дня переконає сонце повернутися на небо, а температуру трішечки стати вищою, хоча б на кілька стовпчиків.
1: Сонечко наше розхмуж буже, бо не до твари чи в той хмуже.
0: Починаємо від словника української мови, від тлумаченого словника української мови під редакцією професора Білодіда. Електронний варіант нам допомагає дізнатися, які значення має іменник літо середнього роду. Значень три. Починаємо від першого. Найтепліша пора року між весною і осінню. Просто, лапідарно, конкретно і коротко.
1: Коротко звінжла і на темат.
0: Приклади. Глібов нам підказує. Минуло літо після жнив овес хазяїн змолотив.
1: Робота, робота, ще раз робота.
0: Це вже було після літа.
1: Так, є то вакація.
0: А що сесюри з літом? Чи осінь, чи зима, чи в зелені діброва весни вітає дні, чи літо славить птах, усе мені шумить хода твоя.
1: А сосюра оєдним, через ціле лато, тільки оєдним мислю.
0: Це майже як, знаєш, чотири пори року Вівальді, правда?
1: Майже
0: музика,
1: так.
0: Музика.

0: душі грає. Бабине літо, теж таке словосполучення, з яким ми зустрічаємося, але то вже наприкінці літа, частіше, не щороку воно буває, але я особисто люблю цей період. Скільки літ, скільки зим? Ну, дуже давно, певно, так теж.
1: Привіт, Том.
0: Скільки літ, скільки зим ми не бачилися, Марчине? Вдалося? Друге значення, яке вживається рідко. Літо, тобто те саме, що рік. Шевченко. Либонь уже 10-те літо, як людям дав Якоб заря, а їм неначе рот зашито.
1: А для чого?
0: Ну, бо не озвучували, не читали.
1: Ах, поета чека на рецензію.
0: Можливо.
1: На якийсь фідбек.
0: Так.
1: Хочеш на якийсь коментар на Фейсбуку, що ладні написав, а вони – ніц.
0: Можете скористатися нашим профілем на Фейсбуку і зрецензувати Кобзаря, зрецензувати можете сьогоднішню погоду, або ж, і нам буде дуже приємно, якщо зрецензуєте пів на пів. А наш профіль на Фейсбуку – пів на пів /пу. В іншому порядку розігналися.
1: Що тутай ще діє? Що тутай ще діє? Прошу państwa, не ма значення, що там буде на початку, що буде на кінці. Для хочучого ніч трудного. Пул на пул, пів на пів. Jesteśmy oczywiście на Фейсбуку. Również, a jeżeli ktoś bojkotuje sieci społecznościowe, ponieważ uważa, że odmóżdżają, zaśmiecają przestrzeń i musi sobie od nich na lato odpocząć, co serdecznie polecam osobiście, może do nas przecież napisać maila 50 na 50@polskieradio.pl i tam pod tym adresem kryjemy się my, Stępniewicz, Gaczkowski i bardzo chętnie o czymś ciekawym sobie z wami pokonwersujemy.
0: Тож, запрошуємо.
1: О чим то? Мовіліśmy?
0: Про літо, а тепер буде про лато.
1: Лато. Пора року між весною а jesienią. Лато – то є оно, родзай ніякий. І давній, як wiemy, również в języku polskim, лато означало цілий округлий рік.
0: Ну, тобто покриваються ці значення зі словником української мови стлумаченим.
1: Повість минулих літ, przecież, так?
0: Так, так, так.
1: Але cóż, dziś lato to najcieplejsza, niekiedy upalna, o czym przekonaliśmy się tego lata. Oj, biada, biada, żar lał się z nieba, gorąco było, pot zalewał ludziom oczy i narzekali, a teraz jest chłodniej i również narzekają na lato. Często upalna, choć nie zawsze pora roku. Okres również ważny w życiu kwiatów, ponieważ w tym właśnie czasie kwiaty kwitną, jak sama nazwa wskazuje, kwiat kwitnąć powinien. Lato, jak wiemy już z pierwszego przykładu ze słownika ukraińskiej mowy, czas zbioru zbóż. A według kalendarza na półkuli północnej, a my tutaj właśnie się gnieździmy, gdzieś na tej półkuli północnej mieści się nasze studio, więc lato to czas między 21 czerwca a 23 września, jak wiemy, z pewnymi odchyleniami.
0: Тож ми десь в половинці цього літа.
1: Не мов так.
0: Ну добре, а цитати якимось поділишся?
1: Мій улюблений писач Альфред Шклярський, одна з улюблених книжок моєго дитинства, таємнича виправа Томка. Дощове лато не було добром пором до полювання. Owszem, owszem, zwłaszcza na Syberii, a tam rzecz się działa. Pełnia lata, a my musimy mieć wszystkie okna pozamykane. Jak jedzie tramwaj, to robi taki hałas, że zagłusza wszystko. Artykuł pod dramatycznym tytułem Dlaczego tramwaje tak hałasują? Dziennik Zachodni, rok 2004.
0: Ale to dziejsność każdego wielkiego miasta, ja думаю.
1: No, zależy od tramwaju. I o życiu młodych ludzi, cytat również już sprzed prawie ćwierć wieku. Młodzi ludzie, którzy szukają pracy na lato, zdają sobie sprawę, że wielkich pieniędzy nie zarobią. Gazeta Poznańska, rok 2003, operatywni zarobią więcej. Ludzie chodzą i zawsze będą chodzili po górach latem i zimą. Stało się coś złego, o tym donosił artykuł, miał doświadczenie i przygotowanie zamieszczone w roku 2003 w Dzienniku Polskim. Babie Lato.

0: Jasna sprawa, nitki pajęczyny unoszone przez wiaterek w pogodne dni wczesnej jesieni na granicy lata, również takie dni późnego bardzo lata i wczesnej jesieni. Lato, od gorąca twych promieni zapłonęły liście drzew. Lato, ech, że ty, z piosenki Marka Grechuty, z piosenki o wiośnie, ale w tej piosence pojawiają się wszystkie pory roku i ta piosenka któregoś roku wreszcie dostanie się na muzyczną lekcję. Zapewniam.
1: Так, можливо, навіть і цього року. Прислів'я з літом в головній ролі. Найчастіше вони стосуються того, що влітку треба запасатися. Літо запасає, а зима з'їдає.
0: Хап.
1: Так, літо дає коріння, а осінь – насіння. Це про квіти, рослини, дерева, збіжжя. Хто літом гайнує, той узимку голодує. Тож працьовите літо – це є добрий знак. І ще, яке мені сподобалося дуже, одне літо ліпше, ніж 100 зим. Прочитання можуть бути дуже різні. Улітку один тиждень рік годує. Знову ж таки, повертаємося до того, що літо – це теж час праці.
0: Якось так мудрості людові захистають нас до тяжкої праці в поті чола. Latem, a w dodatku grożą nam surowymi konsekwencjami w zimie, jeżeli latem będziemy zbijać bąki, czyli bajdy kuwaty. Przejrzyjmy jeszcze polskie propozycje. Co się w lecie zarobi, tym się w zimie żyje. No jasna sprawa. Kto latem pracuje, zimą głodu nie poczuje. Jasne.
1: Перегукуються, prawda, ці прислів'я?
0: Lepsze jedno lato niż dwie zimy. W lipcu upały i to będzie o pogodzie. W lipcu upały, styczeń, brrr, mroźny cały. Gdy lipiec z deszczem, zima będzie z wiatrem. Kiedy lipiec daje deszcze, długie lato będzie jeszcze. I tego się trzymajmy.
1: Tak, i tak. No i to ostatnie przysłowie nam, zwisno, daje nadzieję na długie lato i możliwe babine lato, na co ja dużo spodziewaję się. А тепер запитання і прохання, така гра пропонуємо нашим слухачам. Продовжіть, літо пахне. Як для вас пахне літо? Напишіть про запах вашого літа.
0: Можуть бути то відповіді драстичні, нам то не перешкодить.
1: Ну, наприклад, розпеченим асфальтом може пахнути літо, так? Але теж може пахнути скошеною травою, полуницями і так далі, і так далі. Нам дуже цікаво, як пахне ваше літо. Коментарі на них чекаємо на нашому профілі на Фейсбуку pulnapu/pivnapiv. Є пост з таким гарним соняшником. І там чекаємо на коментарі, а також висилайте нам свої відповіді мейлом 50/50 ravlikpolskieradio.pl.
0: Трва аудиція пул-на-пул. Так є то наше дійсніше слово дня. Літо, літочко, лато. Różne są te słowa w ostatnich dniach. Był wiatr, niedawno była też rzeka. Tak, nasi drodzy, nasze drogie, lato czeka, a razem z latem czeka na was piękna rzeka.

0: Canto cantare, nie żegnamy się jeszcze. Halina Kunicka śpiewała lato, lato, lato czeka.
1: Дуже гарна, позитивна, радісна і така сонячна пісня.
0: То пора на смутну.
1: Так, а тепер пора на пісню, яка мене особисто дуже зачепила. Пісня «Літо». І це вже зовсім інше літо, ніж у Халіни Куніцької. Це літо від Ницо Потворно, тобто від Сергія Гусака, який виступає під цим псевдонімом Ницо Потворно. Радше ви почуєте не спів, а мелодекламацію, до чого призвичає в нас Ницо Потворно, під музичний супровід. А пісня «Літо» походить із альбому «Нормальне літо 2025». Дуже така пронизливі ці чотири пісні. Послухайте обов'язково весь альбом після зустрічі з нами. Тут Сергій документує свій воєнний досвід, тому що він є теж військовим Збройних сил України і захищає Україну від російського агресора. І в цій пісні «Літо» і в усіх цих чотирьох піснях це виняткове воєнне, котресь вже воєнне літо в Україні дуже сильно так діє на уяву слухача.

Але сонце йде у тінь, диміти димом. Нашкварило вже пів лиця. Собачки шерстяної, як килим, лється по вусам вода.

місяць відбив фотони космічні. Вони долітають зі сталою швидкістю. Від води відбились, облизавшись хвилями. Я заснув на пляжі.

Норма.

0: Літо вкрило мене нормально, і леопардове сонце, і скисла молодість, і покоління, яке знову 300, і у нас немає планів, єдині наші плани про те, щоб знову могти мати плани. Це цитати із альбому «Ницопотворно. Нормальне літо 2025».
1: Так, літо нецо потворно. Нормальних, справді нормальних літ бажаємо вам.
0: А ви слухаєте, нагадаємо, Польське радіо для України. Триває двомовна година, пів на пів. Пул на пул, Яни Стемпнєвич, Марчіна Гачковського. Сьогоднішнє наше слово дня
1: – лато.
0: Літо. І ми в прислів'ях багато говорили про те, що літо має бути працьовите, щоб зима була вдалою.
1: Ну, власне, до того зміжам. Трохи ще пообіялішми, трохи собі тутай позбіялішми бонків в студію. A teraz do roboty bierzemy na warsztat język polski, który wciąż wielu z was i nam również przysparza kłopotów.
0: W efirie Polskie Radio dla Ukrainy.
1: Jana Stępniewicz, Marcin Gaczkowski, a це польсько-український розмовник, тобто ваш довідник з польської мови.
0: У розмовнику ми порушуємо різні теми.
1: Ой, різні.
0: Так, і сьогодні заглядаємо до тематичної категорії розмовника «Літній відпочинок».
1: І це буде про слова, пов'язані з цією темою. Так вже у польській мові повелося, що літні канікули називаємо вакації. Вакації, а зимові канікули – це ферія. Причому вакації стосуються перш за все учнів та студентів, а люди, які на роботі, які працевлаштовані, зазвичай беруть відпустку. Урлоп. Бьором урлоп. Ядом на урлоп. І колись в контексті літнього відпочинку вживалося слово «летніско». Єхач на летніско. Виєхач на летніско. А тепер це слово «летніско» трішки призабуте, каже мовознавиця, професорка Варшавського університету Ева Рудніцька.
2: Idzie w zapomnienie rzeczywiście. Ja zauważyłam ostatnio...
0: Це слово справді відходить у забуття. Я нещодавно помітила якесь таке повернення до слова «летніско», і пов'язане воно із модою на ретро. Зокрема, у моєму житловому районі, що розкинувся в колишньому літньому курорті, відкрився ресторан, і цей ресторан називається «летніско». Отже, повернення до цього слова, але у такому повсякденному мовленні ми радше не вживаємо слово «летніско», хоча в нас є інший термін для позначення відпочинку, але зимового – жімовіско. І жімовіско дуже часто зустрічається в текстах, у мовленні, тоді як летніско – ні.
2: Фреквенція в текстах дуже висока, натомість летніско – ні.
1: Щоб пояснити значення слова «летніско», звертаємось до словника польської мови видавництва ПВН. Летніско – місцевість випочинкова, до якої приїжджають на лато туристи.
0: І тут йдеться про місце, про простір, про такий населений пункт на карті, куди приїжджають влітку туристи.
1: Прекрасний приклад вживання слова «летніско». Ponieważ jest jeszcze godzina do wyjazdu, wybiegam jeszcze raz. Pożegnać letnisko, zrewidować dorobek tego lata, zobaczyć, co można zabrać ze sobą, a co już trzeba na zawsze zostawić w tym

0: місті, сказаним на загладе. Це Бруно Шульц так з літом прощався. Наводив підсумки літа. І друге значення «летнійсько» – це перебування. Летній побит поза містом в цілях випочинкових.
1: Так, і тут вже йдеться про, власне, це перебування, про дію.
0: Відпочивати.
1: Так, з відпочинковою метою.
0: Процитуємо фрагмент статті ще. «То також добре місце на летніська з малими дітьми. Всюди са огрудки, добре відгородзоне від рухливої Закоп'янки. Закоп'янка – траса на Закопане від Кракова. Магдалена Грохувальська, Спитковіце, лепше, ніж Закопане, така стаття».
1: Отже, летніска з малими дітьми. І тут йдеться про літній відпочинок з дітьми, про літні канікули.
0: Великий словник польської мови вказує теж третє значення. Летнісько – дом поза містом, в котором латом ще випочива.
1: Іншими словами, це заміський будинок для літнього відпочинку, тобто дача.
0: І ось така цитата. Летнісько було положене на взгужу вшрут джев. Покой з верандою займувала Кажа Ян Бжехва. Що про ці значення в сучасній польській мові розповідає пані професор Ева Рудницька?
2: Tak, chociaż rzeczywiście zaczęliśmy troszeczkę różnicować te określenia.
1: Ми почали трішки розрізняти ці значення. Найчастіше слово «летнісько» вживаємо у значенні «літній курорт». Але дуже рідко ми так скажемо про літній відпочинок за містом. Ми рідко використовуємо це слово в його другому значенні. І також дуже рідко назвемо літній заміський будиночок «летніським». Частіше можна почути «домек летнісковий», тобто «літній будиночок», «літній котедж». Але ще повернулася, я би хотіла повернутися до летніска у значенні населеного пункту, місця. В сучасній польській мові ми частіше почуємо такі словосполучення, як місцовощ летніскова, тобто літній курорт, вєщ летніскова або вще летніскове, тобто курортні села, дзявки летніскове, літні заміські ділянки, ошродки летніскове, курортні осередки. Тобто виходить так, що ми хочемо більш точно це все назвати.
2: Летніскове, так якбисьми хотіли бути більш прецизійні в тих określеннях.
0: В нас тут уже була згадка про зимовий відпочинок, який польською називаємо зимовисько. І професор Ева Рудницька стверджує, що це слово, воно живе, воно тримається.
2: Так, ми ще ніжле в польщині означа przede wszystkim właśnie taki wyjazd w czasie.
1: Так, у польській мові воно досить добре тримається. У першу чергу це означає відпочинкову поїздку під час зимових канікул, ферії польської мови. Це організована форма відпочинку, особливо для молоді. Дорослі не їздять до зимових або в зимові табори, тобто на зимовиска. Це дуже цікаво, тому що у польській мові є два слова побудова аналогічно із використанням цієї словотвірної частки «іско», і вони не є семантично симетричними, адже «летніско» – це передусім місце літнього відпочинку, а «зимовиско» – це форма відпочинку, організована поїздка взимку під час зимових канікул. Хоча «зимовиско» теж може означати місце, де хтось проводить зиму, відпочиває взимку. Наприклад, можна підготувати зимовий табір для полярної експедиції, і це теж буде зимовиско для полярної експедиції. І зимовиско теж може означати туристичну базу в горах, хоча в цьому значенні слово рідше вживається. І є ще зоологічне значення. Зимовиско – це місце, де ведмеді або інші тварини, котрі впадають у зимовий сон, проводять цю зиму, та це місце, де вони впадають у сплячку.
2: До якого звіжента вендрують на час зимовий.
0: Іско. За допомогою цього суфікса «іско» переважно утворені іменники, що вказують на місце. Як от «схронісько», «притулок», «стоїсько», «стенд», «Лотнісько», «аеропорт», «льодовісько», «ковзанка», «льодовий майданчик», «боїсько», «спортивний майданчик», «тарговісько», «ринок».

0: Bazar, Złomowisko. Punkt, prymalny punkt metalobruchtu, aboż miejsce zberichania metalobruchtu. Mrowisko, Murasznik, Ściernisko, Sternia.
1: А ми повертаємося у польсько-українському розмовнику до літнього, ну і зимового зрештою теж, тому що сьогодні говоримо про цей зимовий і літній відпочинок.
0: Як зазначила професорка Ева Рудницька, найпопулярнішим словом для позначення місць літнього відпочинку в польській мові є курорт. Курорт. Втім, якщо поглянемо на історію цього слова, раніше його вживали виключно тоді, коли йшлося про відпочинок за кордоном.
2: To ma pewne uzasadnienie historyczne, dlatego że w
1: Obgruntowanie, тому що у 19 столітті, коли ми запозичили слово курорт з німецької мови, спостерігалася тенденція до вилучення запозичених слів з мови польської. Лінгвістам цей термін не особливо подобався. І його називали неправильним, і він почав вживатися тоді в польській мові для позначення місць за межами польського королівства. А тоді, власне, було вживалося і було популярне згадане нами летніско. І у межах польського королівства особливою популярністю користувалися ще інші місця, які називалися уздровіска, тобто місця, де можна оздоровитися. І це слово походить від здоров'я. Звичайно, курорт теж пов'язаний зі здоров'ям через латинську мову курари, тобто лікувати, оздоровляти. Тут йдеться про турботу, про догляд та лікування. Інші терміни, засновані на цьому латинському корені, добре закріпилися в польській мові. А це такі слова, як курація, лікування, як курацію, тобто клієнт ось цього уздровіска, людина, яка оздоровляється в такому осередку, в уздровіску, теж вживається словосполучення «вияст курацийне» або ж «ощродик курацийне». «Вияст курацийне» – це поїздка з оздоровчою метою, «ощродик курацийне» – це оздоровчий осередок. Цікаво теж, що європейські мови розділилися на ті, що прийняли термін «курорт», і ті, що прийняли альтернативний термін. А серед тих, хто прийняв термін «курорт» з німецької, є мови слов'янські, це і російська, білоруська, українська, болгарська, ну і польська. Мови, натомість, у германських і романських мовах, тобто англійський, французький, іспанський, норвезький там, і так далі, і так далі, це є слово «спа».
2: Іспанський, також норвезький, дунський, шведський, нідерландський. Маємо спа.
0: Спа. Дуже цікаве слово прозвучало. Останніми роками слово спа зробило просто шалену кар'єру як у польській, так і в українській мові. Косметичні салони тепер називають б'юті спа. Тож варто дізнатися, що ж це спа, власне, означає. Запитуємо словник польської мови видавництва ПВН «СПА». Забіги пілінгнаційне, маємце на целу навільження і одживлення скури. Теж косметики, служонце до таких забігів.
1: Забіги пілінгнаційне, тобто процедури по догляду. І мета цих процедур – зволоження і живлення шкіри. Ну і теж тут вказується, що це ж косметика, яка використовується для таких процедур, і теж має право називатися СПА.
0: Друге значення – СПА. Ośrodek oferujący takie zabiegi, procedury.
1: Так, тобто місце, де можна ці процедури отримати.
0: І третє значення – спа, це ванна з гідромасажем.
1: Так, розмріявся. Так, ванна з гідромасажем. А слово «спа» походить з латинської мови, і це абревіатура.
0: Sanitas pro aqua,
1: тобто
0: або sanus per aquam.
1: Так, тобто оздоровлення через воду. І тут вода має оце ключове значення. Натомість на сайті «Словотвір» дуже цікаві пропозиції еквівалентів з української мови, якими можна замінити оце слово «спа» іншомовного походження, можна знайти ці еквіваленти. Озвучу кілька пропозицій. Замість «спа» можна «водопік», –

0: вживати.
1: Водопік.
0: Так, водорозслаблення, водолікування. Ну, це вже ближче, правда, до...
1: Водопік, він пача, чи...
0: Ну, власне. Може, це є від двох слів, неологізм, створений від води і від опіки. Вода, яка тобою опікується.
1: Ні, не думаю. Це ще... Так. Інша пропозиція, так, дуже цікаво.
0: Водолікування, є водничка і мій номер один. Я би вибрала оце водорай. І, можливо,
1: водорай, якщо любиш, вибирай. Супер.
0: Мені цей водорай найбільше припав.
1: Можна би теж в польській мові якось замінити слово спа. Якщо у вас є пропозиції, ми на них чекаємо. Пишіть на адресу 50/50 ravlikpolskieradio.pl.
0: А на кінець нашого польсько-українського розмовника сьогоднішнього повертаємося до слова, яким ми завершили попередній розмовник. І це було слово...
1: То не бунт, то вєльбунт. Вєльбунт. Звідки він взявся, цей такий вєльбунт?
0: З праслов'янської мови взявся. І вєльбунт. Натомість, а це слово має взагалі східне коріння. У стародавніх східних мовах, наприклад, в давньому Єгипті, означало слово «слон». Через персів і фінікійців слово запозичили стародавні греки як «елефас», так, якщо я добре читаю. Тобто, знову ж таки, слон. Германські плем'я готів запозичили оце грецьке слово для позначення великої тварини, трансформувавши його в «ульбандус». Слов'яни перейняли оце слово як «вєльбунт», адаптувавши під свою вимову. І згодом через забуття оцього первинного значення «слон» це слово почали пов'язувати зі слов'янським «вєль», «великий» і «будіті», тобто «блудити», «блукати». А в сучасній українській мові оце первинне «вєль» «блуд», так, «великий» і «блудити» перетворилося на «верблюд» внаслідок тут таких звукових різних змін.
1: А у польській мові лишився «вєльбунт». Часом жартома так і кажемо. Вєльбунт на велику-велику помилку.
0: І таким був наш сьогоднішній польсько-український розмовник, в якому трішечки і про місця літнього відпочинку. Пригадали ми трішки призабуте слово «летніско». Ну і також дослідили походження слова «вєльбунт».
1: Почуємось.
0: Яна Стемпнєвич і Марчін Гачковський. А ми повертаємося до нашого сьогоднішнього слова дня. Слово дня сьогодні це...
1: Лато, літо.
0: Так, і про літо ми говоримо, і про літо теж слухаємо. Джамала і Кейп Код зробили абсолютно прекрасну пісню. Свіжа пропозиція цьогорічна. Можливо, Джамала і співає про сьогоднішнє літо.

0: Джамала і Кейп Код. Дуже вдала робота спільна. Цьогорічна літо, літо за нами і лато перед нами.
1: Робота, робота і робота. Ну добре, попрацювалишми трохи, але przecież to miło posiedzieć sobie w studiu albo z drugiej strony głośnika i słuchawek i po prostu posłuchać muzyki, pomyśleć o różnych latach, niekoniecznie tych ciepłych i upalnych. Mamy wielką nadzieję, że spędzacie czas z nami tak przyjemnie, jak my spędzamy z wami, choć was nie widzimy i nie słyszymy, ale mamy nadzieję, że to wkrótce się zmieni i spotkamy się wirtualnie. Czekamy na wszystkie wasze sygnały, na wszystkie komentarze.
0: Jak pachnie wasze lito? Na przykład. Як пахне ваше літо, чекаємо на ваші коментарі. А поки чекаємо, слухаємо польський дует «Ясно». Дуже гарна пісня, написана, як мені здається, взимку, тому що Анія, вокалістка, власне, співає про те, що вона чекає на літо в поділеній країні. І має надію, що коли це літо вже прийде, то сонце, власне, розмиє ці поділи.
1: Лато. І все ясно.

0: Лято і дует «Ясно». Ми сьогодні слухаємо пісні з літом в головній ролі. Так склалося, що літо є у кожній із назв пісень.
1: Так, бо лато єст ве всіх наших домах. Лато ма різне обличчя. Кілька з них удало нам ще показати дзішай. Алекс Сашко-Залеський, Яна Стемпнєвіч, Марцін Гачковський. Слухаліще пул на пул.

0: Jedyną siemce to świecenie.
1: Dzwoń.
2: Chętnie ci pomogę.
0: Kup mix sałat, wyrzuć mix sałat. Powtórz. Powtórz.
3: В ефірі Польське радіо для України.
4: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
5: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
4: на сайті polskeradio.pl,
3: у додатках Польське радіо
4: і TuneIn,
3: на стримінгових платформах
5: Spotify,
4: YouTube,
3: Apple Podcasts.
4: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

0: 9 ранку минула у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Данута Наугольник. І запрошую вас на випуск новин. Українські дрони напередодні атакували логістичний центр ОЗОН у Росії. Експерти говорять, що викрадені медичні дані можуть використати для шахрайства та шантажу. У Варшаві відбувається фестиваль «Варшава Зінгера». Внаслідок атак українських дронів на об'єкти в різних регіонах Росії, зокрема на склад російського гіганта електронної комерції «Озон», загинули щонайменше 10 людей, повідомило напередодні агентство Reuters із посиланням на російських посадовців. Про загиблих повідомила влада Самарської, Краснодарської та Білгородської областей Росії, а також Луганської області. Про атаку на логістичний центр в Самарській області повідомила компанія «Озон». Як зазначає Reuters, Україна називає такі дії частиною ширшої кампанії, спрямованої проти економічної інфраструктури, яка підтримує російську воєнну машину. Володимир Путін напередодні заявив, що українські атаки, які, за словами Києва, мають на меті перекрити фінансування російських воєнних дій, відкрили скриньку Пандори для російських ударів у відповідь. Міністерство оборони РФ, яке цитує Reuters, повідомило, що протягом останньої ночі було збито загалом 457 українських дронів. Як зазначило агентство, Росія та Україна посилюють кампанії із застосування безпілотників. Наприклад, внаслідок російської атаки в п'ятницю щонайменше 16 людей загинули, а понад 130 зазнали поранень. Медичні дані, які могли викрасти із системи польської компанії MyDR, можуть бути використані для шахрайства, крадіжки особистості, а в крайніх випадках для шантажу, заявив польському агентству преси експерт із кібербезпеки Grzegorz Paszka. За його словами, зловмисник міг спочатку скористатися вразливістю або неправильною конфігурацією інтернет-сервісу та отримати доступ до закритих репозиторіїв із вихідним кодом програм. Аналіз коду міг дозволити йому отримати хмарні ресурси компанії і завантажити масив даних. За словами Grzegorza Paszki, компанія, яка обробляє медичні дані в таких масштабах, повинна застосовувати заходи безпеки, що відповідають рівню конфіденційності інформації. Важливим є також постійний моніторинг систем і належна реакція на виявлену підозрілу активність. Значна частина даних стосується 2024 року та попередніх років, однак це не означає, що їх викрали саме тоді. Ймовірно, вони зберігалися в системах MyDR як архівні, а зловмисник отримав до них доступ не пізніше 6 серпня 2026 року. Окремий інцидент стався у 2024-му. Grzegorz Paszka зазначив, що наразі немає підстав стверджувати, що нинішня атака є елементом гібридної війни проти Польщі, однак якщо медичні дані потраплять до рук ворожої держави чи організації, їх можна використати для тиску. У польській столиці вже 23-й раз відбувається фестиваль «Варшава Зінгера». У програмі концерти клезмерської і сефардської музики, театральні вистави, літературні зустрічі, а також заходи просто неба в різних районах міста. Фестиваль також нагадує про багатокультурність довоєнної Варшави. Та, як наголошують організатори з фундації «Шалом», будує мости із сучасністю. Куратор літературної програми фестивалю Ремігіуш Гжеля розповів, що, як і щороку, концерти відбуватимуться, зокрема, в театрі «Квадрат».
1: Щороку єстечми в театрі «Квадрат».
0: Щороку ми буваємо в театрі «Квадрат», «Орієнтал Банда», «Джуїш Транс Орієнтал», «Артур Жмієвський». Чудовий актор, який звернувся до творчості Леонарда Коена, Артур Жмієвський. Мартін Масецький грає Генрика Варса, тобто виконує

0: Відомі щодовоєнні кінохіти. Вар створив до 70-х років і написав музику, здається, майже до 80-х голівудських фільмів. Кася Домбровська, чудова акторка і вокалістка, представить свою програму, в якій звертається до американських музичних стандартів.
1: Кася Домбровська з «Мінгут» ТВ «Радость» в стандарті сяга по стандарти американські.
0: У програмі фестивалю також відбудеться концерт Адама Струга, не на пісні і вірші Болеслава Лесьмана. А фестиваль завершиться 30 серпня, тобто наступної неділі. І про погоду на неділю. У Польщі буде прохолодно та вітряно, а в багатьох регіонах можливі короткочасні дощі. Температура становитиме переважно 17-27 градусів у Варшаві, Познані та Лодзі 18, а в Любліні 21. Найтепліше буде на півдні та південному сході. В Ряшеві, наприклад, плюс 22. В Україні очікується контрастна погода. Температура становитиме в деяких областях 21-26 градусів, а на південному сході збережеться спека 35-37 градусів. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. Залишайтеся із нами, а наступний випуск новин вже о 12-й.
2: На радіо «Культура» програма «Музичні історії».
3: У студії ведуча Світлана Галась. Мої вітання усім, хто слухає Радіо Культура. Сьогодні у програмі звучатимуть твори корифея української музики Левка Ревуцького. Академік, народний артист СРСР, лауреат Шевченківської премії, володар найпочесніших радянських орденів і звань. І це лише частина регалій, якими влада обдарувала цього митця. Водночас майже усю другу половину свого довгого життя, а прожив Ревуцький 88 років, музику він майже не писав. А це були роки, коли він, досягнувши творчої зрілості і високої майстерності, міг створювати шедеври. Тож як пресинг радянської системи вбив у Ревуцькому живу композиторську душу, слухайте у цій програмі. Звучить одна з його найвідоміших фортепіанних п'єс – пісня, присвячена синові Євгену.

«З походженням мені не пощастило», – жартував у близькому колі Левко Ревуцький. Він народився у селі Іржавці на Чернігівщині у родині священника. Взагалі, рід Ревуцьких має цікаву і славну історію. Про найдавнішого відомого предка, легендарного козака Петра Ревуху, навіть співають у народній пісні. Після руйнації Запорозької Січі 5 поколінь Ревуцьких служили священниками у селі Іржавці, де знаходилася знаменита козацька святиня – чудотворна ікона Іржавецької Божої Матері, оспівана Тарасом Шевченком. А по материнській лінії Ревуцький був із козацького шляхетського роду

Ostrożenków, полковників Прилуцьких та Ічнянських. Рід вів свій початок від молодшої доньки Богдана Хмельницького – Марії. Сучасні дослідники з'ясували, що Ревуцький був нащадком двох гетьманів водночас – Богдана Хмельницького і Павла Полободка. А от за радянських часів такий славний родовід міг лише нашкодити. Звідси і цей гіркий жарт. З походженням не пощастило. Первістком у батьківській родині був син Дмитро, згодом відомий фольклорист і літературознавець, а через 8 років, 20 лютого 1889 року, народився молодший син Левко. У домі Ревуцьких постійно звучала музика. Мати грала на роялі, а також акомпанувала батькові, здібному скрипалеві і співаку. Взагалі у будинку стояли два роялі, щоб мати можливість грати перекладення симфонічної музики. Особливу роль у формуванні музичних уподобань Левка відіграв хор сільської Свято-Троїцької церкви, у репертуарі якого у той період були духовні твори Березовського, Бортнянського, Веделя і навіть Моцарта. У такій атмосфері хист Левка до музики виявився дуже рано. Уже у 4 роки він знав усі ноти і точно вгадував їх на слух. За цей абсолютний слух у родині його навіть жартома називали камертоном. Мати вчила його гри на фортепіано, однак, як згадував сам композитор, у дитинстві він не дуже охоче сідав за інструмент. Його більше цікавила механіка, він навіть самотужки зібрав телескоп, а ще дуже любив їздити на велосипеді. Слухаємо «Веснянку» із циклу Левка Ревуцького «Три дитячі п'єси».

У 10 років Левка Ревуцького віддали вчитися у Прилуцьку гімназію, а у 14 він почав навчання у приватній київській гімназії Валькера. Тоді ж він почав брати приватні уроки фортепіано у Миколи Лисенка, найвідомішого українського композитора, піаніста, який був ще й одним з найяскравіших київських педагогів. 1904 року уся Україна урочисто відзначала 35-ту річницю його музичної діяльності. На зібрані кошти Лисенко відкрив власну музичну школу. Левко Ревуцький вступив на молодше відділення цієї школи, і його заняття з Миколою Віталійовичем успішно тривали.

У 17 років Левка Ревуцького спіткало велике горе. Майже одночасно померли його батьки. У ці сумні дні він опинився цілком самотнім, оскільки старший брат тоді мешкав у Ревелі. Глибоке потрясіння вибило юнака з колії, і він навіть припинив навчання у гімназії та музичній школі. Але наступного року, опанувавши себе, Ревуцький вступає до Київського університету. Спочатку на фізико-математичний факультет, а згодом переходить на юридичний. Того ж року, за порадою Лисенка, він стає студентом ще й Київського музичного училища. Ось як згадував композитор про цей період свого життя. Займався по 6, 7, навіть 8 годин на день, вивчив немало. Однак зрозумів дещо пізніше, що в моїх заняттях був і недолік. Я часто брався грати те, за що не слід було братися, і тоді у творах не досягав бажаної довершеності, але були й успіхи. У цих словах весь перфекціонізм властивий Ревуцькому. Саме у ці роки він пише і свої перші романси, і фортепіанні п'єси. А ми слухаємо фрагмент сонати для фортепіано, яку молодий композитор представив в публіці як свій опус номер 1. Скільки ж у цій музиці юної енергії і творчого потенціалу?

0: На Радіокультура прозвучав фрагмент фортепіаної сонати Левка Ревуцького.
1: Програма «Музичні історії» на Радіокультура. Слухайте історії про улюблених музикантів і їхню творчість. Просто про культуру на Радіокультура.
0: З вами ведуча Світлана Галась. Сьогодні моя розповідь про українського композитора Левка Ревуцького. Восени 1913 року на базі музичного училища, де навчався Ревуцький, була утворена Київська консерваторія. З наступного року її очолив Рейнгольд Глієр, у якого Ревуцький почав вчитися композиції і саме під його впливом остаточно вирішив присвятити своє життя музиці. Але незабаром почалася Перша світова війна. Обидва навчальні заклади, де здобував освіту Ревуцький, були евакуйовані – консерваторія до Саратова, університет до Ростова-на-Дону. Постійні поїздки до цих міст для складання іспитів забирали багато часу, і все ж Ревуцький достроково складає випускні університетські екзамени і восени 1915 року йде на фронт добровольцем. Він був артилеристом на Ризькому фронті. Після закінчення війни Ревуцький переїжджає до Іржавця, до батьківської оселі, де хоч якось можна було прогодуватись біля землі. Працювати довелося діловодом на залізничній станції в Ічні. Там влітку 1919 року його як царського офіцера заарештувало більшовицьке ЧК. Від розстрілу Левка врятував старший брат Дмитро. Навесні наступного року Ревуцький хотів відкрити власну музичну школу у Прилуках, але влада відмовила йому як неблагонадійному. Довелося знову йти працювати діловодом на залізницю. Першого лютого 1921 року, на 9-й день після вбивства чекістами Миколи Леонтовича, у Києві в пам'ять про нього було створено Всеукраїнське хорове товариство імені Леонтовича з філіями у багатьох містах України. Ревуцький очолив Прилуцьку філію. Взагалі тоді на якийсь час здалося, що нарешті минула лиха година, є можливості для творчості. Ревуцький пише низку творів, серед них кантату «Хустина» на вірш Тараса Шевченка, яка, як потім визнали музикознавці, стала етапним твором української музики. Після того, як класово ворожу родину Ревуцьких з трирічним сином примусово виселили з батьківського будинку в Іржавці, друзі допомогли Ревуцькому влаштуватися викладачем у Києві у музично-драматичному інституті імені Лисенка. Там уже працював його старший брат Дмитро – фольклорист, літературознавець, один з основоположників українського музикознавства – лисенкознавець. Усі наступні роки, аж до смерті Дмитра, брати працювали поруч. Напрочуд вдало доповнювали один одного, часом зливаючись у єдину потужну творчу одиницю. Першою їхньою спільною роботою була видана ще 1919 року фундаментальна збірка Дмитра Ревуцького «Українські думи та пісні історичні», нотний матеріал якої підготував Левко. Згодом були видані два випуски козацьких пісень і галицькі пісні в обробці Левка з коментарями Дмитра Ревуцького. Надважливою спільною роботою братів Ревуцьких стала редакція опери Миколи Лисенка «Тарас Бульба». Нині опера зазвичай ставиться у музичній редакції Левка Ревуцького. Саме тоді з'явилася і увертюра до опери, яку ми добре знаємо. І варто визнати, що написав її Левко Ревуцький на основі лисенкових тем з опери. Увертюра стала одним із знакових творів української музики і часто звучить окремо від опери.

Є думка, і вона дуже правдоподібна, що саме робота над редакцією Тараса Бульби врятувала Левка Ревуцького від репресій 30-х років. У той же період композитор створює найпотужніші свої твори – Другу симфонію, концерт для фортепіано з оркестром номер 2. Як пише музикознавиця Валентина Кузик, пік творчого злету майстра у 1920-30 роки став новаторським етапом в еволюції української академічної музики, попри усі ідеологічні настанови, що гальмували тогочасні творчі процеси. Його ім'я по праву належить до гру митців, які першими сміливо торували нові шляхи у добу славнозвісного українського відродження 20-го століття. На Радіо Культура звучить одна з фортепіанних прелюдій Левка Ревуцького з 7-го опусу, створеного у 20-ті роки минулого століття.

0: Прозвучала сповнена енергією справжнього таланту прелюдія з опусу 7 Левка Ревуцького.
1: Шедеври української класики на Радіо Культура.
0: У студії Радіо Культура ведуча Світлана Галась. Ця програма присвячена видатному українському композиторові Левкові Ревуцькому. 1941 року знову вже вдруге у житті Ревуцького творчість ставить на паузу війна. Композитор був евакуйований в Узбекистан, там викладав

у консерваторії у Ташкенті. Тоді ж його син був важко поранений на Московському фронті, а брата Дмитра, який залишився у Києві, жорстоко вбили чекісти. Історія просто жахлива. У вересні 1941 року усім відомим діячам у Києві була поставлена категорична вимога залишити місто. Професор Дмитро Ревуцький, напівпаралізований після інсульту, який стався, коли у нього викрали майже готову книгу про українських кобзарів, не зміг евакуюватися і залишився у Києві. Після окупації міста німцями він відновив свою багаторічну роботу над упорядкуванням листів та нотних сторінок з архіву Миколи Лисенка. До київської газети «Українське слово», яку видавала Олена Теліга, Дмитро Ревуцький подав дві статті – «Український фольклор» та «Український фольклор і Лисенко». Цього виявилося достатньо, щоб агенти НКВС з особливою жорстокістю вбили і професора, і його дружину. У рапорті вони відзвітували, цитую, «У листопаді 1941 року був знищений зрадник батьківщини професор Ревуцький, який перейшов на службу до німців, виступав у фашистській пресі з наклепами на Радянський Союз». Тим часом у київській квартирі Левка Ревуцького горіли його нотні рукописи. Квартирою опікувався давній знайомий родини, колега-музикант. Не маючи чим обігрівати квартиру у холодні зими, він спалював стоси списаного нотного паперу. Рукописи композитора у прямому сенсі пішли димом. Коли Ревуцький повернувся з евакуації, виявилося, що рукописи багатьох його важливих творів повністю знищені. Так сталося з партитурами обох симфоній, обох фортепіанних концертів, поемою «Щороку» на вірші Олександра Олеся, задуманої як хорова опера. Важко навіть уявляти, в якому стані тоді знаходився Левко Ревуцький. Як напишуть дослідники, творче натхнення згасло, сум оповив душу, музика більше не писалася. Зараз ми слухаємо фрагмент фортепіанного концерту Ревуцького, який титанічними зусиллями автора був відновлений. Але повноцінному його відродженню сприяло справжнє диво.

На радіо «Культура» звучить фрагмент концерту для фортепіано з оркестром «Фа-мажор» Левка Ревуцького. Доля цього твору, без перебільшення, неймовірна. Робота над концертом тривала багато років, композитор завершив її 1934-го. Тоді концерт ще мав номер – два. Публіка сприйняла його захоплено, а офіційна критика навпаки ганьбила – за формалізм. Традиційне радянське звинувачення для усього нового і живого у мистецтві. Під час війни рукопис концерту згорів у буржуйці разом з іншими нотами Ревуцького, а оригінал партитури, який зберігався у бібліотеці радіокомітету, був знищений навесні 1944 року прямим влучанням німецької авіабомби на Дарницький залізничний вузол. Там стояв спецвагон, який щойно привіз до Києва з Уфи документи радіокомітету. Саме на той вагон впала остання німецька бомба, скинута на Київ. Ревуцькому було важко визнати втрату такого важливого для нього масштабного твору. Тому пізніше він вирішив відновити концерт, орієнтуючись на чотириручний клавір і частково збережені фрагменти оркестрових голосів. На цю працю пішло 7 років. У новій редакції концерт втратив номер і став називатися «Концерт F-дур», тобто «Фа-мажор». Очевидно, так сталося тому, що перший фортепіанний концерт Ревуцький вже не відновив. Він був втрачений назавжди. У новій редакції концерту «Фа-мажор» суттєвих змін зазнала оркестрова складова. З незрозумілих мені причин Ревуцький, майстер оркестровки, доручив зробити її іншому музикантові – Веніаміну Толі.

Здавалося, концерт уже ніколи не зазвучить так, як його колись написав Ревуцький. Так само, як і перша симфонія, після відновлення по пам'яті, замість колишніх чотирьох частин постала одночастинна юнацька симфонія. Але з фортепіанним концертом сталося диво. Щоправда, сталося воно через багато років після смерті композитора вже у 21 сторіччі. Свого часу Ревуцький дуже вболівав за долю цього важливого для нього твору, і ці почуття посилювалися через нападки на концерт радянської критики. До того ж, композитор добре знав, як під час арештів у зловісних 30-х роках безслідно зникали масштабні музичні твори. Тривога за майбутнє улюбленого твору спонукала його власноруч переписати партитуру і передати колезі по консерваторії, професору з вокалу Ернсту Бергу. Це був німецький музикант, який у 1935-37 роках викладав у Києві, бо втік з родиною з Німеччини, коли там прийшли до влади нацисти. Родини Бергів і Ревуцьких тоді приятелювали. Однак Берги швидко зорієнтувались у політичній ситуації у тоталітарному СРСР і, зрозуміло, вирішили покинути і цю країну. Родині вдалося щасливо дістатися на захід, у Данію. У багажі вони вивезли і подарований Ревуцьким рукопис партитури фортепіанного концерту. Про це не знав навіть син Левка Миколаєвича. Зрозуміло, що композитор тримав цю інформацію у суворій таємниці. Недовго було за таке стати зрадником радянської батьківщини. Тож багато років партитура концерту для фортепіано з оркестром фа-мажор Левка Ревуцького зберігалася у Данії, в архіві родини Бергів. А в Україні про це ніхто й не знав. Лише до 120-річчя композитора ноти повернулися в Україну. І цей концерт нарешті зазвучав так, як він був задуманий.

На Радіо Культура прозвучав фрагмент концерту для фортепіано з оркестром Левка Ревуцького. Сам композитор так ніколи й не був впевнений, що оригінал твору зберігся. Взагалі, усю другу половину свого тривалого життя нової музики Ревуцький практично не писав. З яскравим злетом 20-30-х років разюче контрастувала практично повна творча мовчанка. Єдиним винятком стала написана 1956 року масштабна «Ода пісні». Сподвиг Ревуцького на її створення – Максим Рильський. Щоб оминути цензурні проблеми, у видавництві їй додали присвяту Леніну. Лише найближче коло втаємничених знало про справжню причину появи «Оди пісні». Того року минало 35 років товариству імені Миколи Леонтовича і 75 років Дмитрові Ревуцькому. Як напишуть радянські музикознавці, Ревуцький зосередився на педагогічній роботі. Але треба визнати, Ревуцького зламали. Тонкий митець з дуже світлим і піднесеним характером обдарування, він просто внутрішньо відмовився надалі створювати музику, яка дуже ймовірно була б зганьблена, а то й знищена. Звучить відновлена автором по пам'яті перша юнацька симфонія Левка Ревуцького.

0: Ви слухали програму «Музичні історії», присвячену Левкові Равуцькому. Підготувала і провела її Світлана Галась. Залишайтесь з Радіо Культура.
1: На Радіо Культура програма «Музичні історії».

0: Dziś w Polskim Radiu dla Ukrainy program specjalny. To temat dnia i mamy również specjalnego gościa. Сьогодні у Польському радіо для України спеціальна програма. Це тема дня. І у нас також є спеціальний гість. Ми розпочинаємо, а точніше, можна сказати, продовжуємо серію розмов «Польща допомагає». Тут ми розповідаємо історію поляків, які продовжують стояти пліч-опліч з Україною, з народом, з правдою та з нормальним життям. Сьогодні наш гість Яцек Вішневський з Комітету захисту демократії, давній організатор продемократичних протестів. На жаль, останні новини також здивували інтернет та найближчих колег нашого гостя. Його звинуватили в організації Дня Незалежності 24 серпня минулого року. Цього року, 24 серпня, у Варшаві знову відбудеться святкування Національного свята України. Діяльність Яцека Вішневського також стала предметом багатьох суперечливих обговорень у соціальних мережах, дехто навіть називає їх політичною. Але наш гість невпинно захищає вільну Україну. Ось чому ми також сьогодні запитуємо, чому організатор заходу «Солідарність з Україною» зіткнувся з цими звинуваченнями та яка остання інформація з цього питання, де закінчується право на зібрання, на масові протести і чи можна організувати демократичні демонстрації солідарності з Україною в Польщі. Якими є ці відносини сьогодні? Добрий день.
1: Організовувати демократичне маніфестації солідарнощові з Україною, як генерально виглядають те релації дійсно? Дінь добре, прошу пане.
2: Вітаю слухачів.
0: Зачнімо з самого початку. Почнемо з самого початку. Що сталося минулого року і чому ця подія згодом стала таким предметом розслідування та такого широкого обговорення
1: і так широкі дискусії?
3: А чи в попередньому року 2025 так
2: наприклад? Нічого надзвичайного насправді не сталося за попередній 2025 рік. Починаючи з 2022-го, разом з українськими організаціями, що об'єднують українців в Польщі, я є головним організатором заходу 24 серпня з простої причини. Я організовую ці зустрічі з 2015 року.
3: Так направду 2015 року.
0: Зв'язано з Україною?
2: Загалом, події в Варшаві мені просто легше підготувати документацію.
0: Ви поляк, чи це має значення?
3: Мисля, що має, що то завжди мало значення, що...
2: Гадаю, що має, що завжди мало значення те, що зі мною не можна було розмовляти великими літерами чи зверхньо. Мене просто треба було сприймати дуже серйозно, і до мене продовжують так ставитися.
3: 2025 року вплинули два... повідомлення до прокуратури.
2: Однак після 24 серпня 2025 року до прокуратури було подано два повідомлення від поліцейських, які забезпечували охорону, в яких зазначалося, що, на їхню думку, інформувати про зібрання слід було не як про публічне зібрання, а як про масовий захід. Та організація масового заходу визначається так само, як і публічне зібрання. Це окремий закон, який визначає, що вважається масовим заходом. По суті, масові заходи – це дві події, або спортивний захід, або культурний захід, наприклад, концерт.
3: Обидва ці форми просто не пристають так направду до Дня Непідлеглості України, бо є то свято для України.
2: І жодна з цих форм насправді не підходить для Дня Незалежності України, бо це свято для України, державне свято.

0: як для українців, які живуть в діаспорі в Польщі, це просто національне свято, яке вони хочуть відзначити. Насправді це завжди робили, просто не у формі публічного заходу на Замковій площі. Раніше це відбувалося як регулярні зібрання чи зустрічі українців, і це не мало жодного значного соціального резонансу. Починаючи з 2022 року, ми разом з Наталією Панченко та іншими домовилися, що проведемо цей захід як публічне зібрання, щоб усі могли побачити з одного боку, що Україна воює, що Україна існує і що Україна справді у Європі, а з іншого боку, щоб громадяни України, які є біженцями війни, також могли відчути себе частиною суспільства, нашої спільноти в Польщі. І так воно і сталося.
1: Самі воєнними теж почули себе просто як частина суспільства, нашої спільноти в Польщі. І так було.
0: Чесно кажучи, я не знаю політичної сторони, бо не думаю і не підозрюю, що двоє поліцейських, які є звичайними працівниками поліції, раптом могли придумати подати заяву. Я насправді не знаю, що сталося в політичному плані, бо це не той період, коли при владі була якась партія, яка могла б тримати на мене образу за 8 років боротьби за збереження демократичної системи в Польщі.
1: О заховання демократичного устрою в Польщі. Рządzi teraz коаліція, яка...
0: Коаліція, яку я особисто підтримував і продовжую підтримувати зараз при владі. Однак сталося щось дуже погане з політичного боку. Бо окрім того факту, що абсолютно абсурдно намагалися втиснути таке публічне зібрання в рамки масового, культурного чи спортивного заходу, це просто неможливо, бо характер цього заходу просто не відповідає цим правилам. Однак це також демонструє, що не все можна робити на вулицях у Польщі. Я вже давно є прихильником демократії. Я прихильник її з 1978 року, а дуже активний з 1981 року.
1: Не все на вулицях в Польщі можна робити. Я jestem człowiekiem demokracji nie od dziś.
0: Я брав участь у трансформаціях 1989 і 90 років, тих, що відбувалися в Польщі. Тоді ми боролися за демократичну державу. Ми боролися за толерантну і європейську державу. І це ті цінності, яких наша держава, до якої я належу як громадянин, повинна дотримуватися. Ми тоді перемогли. Тоді ми створили Польщу, яка прагнула до Європейського Союзу і вступила до нього. І жодна група з будь-якої причини, політичної чи ідеологічної, не отримає шансу придушити ці цінності, аби все змінити.
1: Як обиватель мусі сповнювати. Ми втеди жешми виграли. Ми втеди жешми створили Польщу, яка аспірувала і достала ще до Унії Європейської, і нема такої можливості, щоб якікольвік środowisko, з якихкольвік побудок, чи політичних, чи ідеологічних, пробувало те вартості стламсити і щоб було інакше.
2: О це пан вальчити?
3: За що ви боретеся зараз? Тоді боротьба була за свободу та незалежність.
1: Я повім, зараз вальчимо. Co nie wszyscy rozumieją. Walczymy o to, żeby ta wolność, niepodległość była dalej zachowana.
0: Зараз ми боремося, це не всі розуміють. Ми боремося за збереження цієї свободи і незалежності. Ми ніяк не зможемо почуватися в безпеці, якщо Україна програє війну, яку вона зараз веде проти російської агресії. Ні Польща, ні країни, що є найближчими сусідами Росії чи Білорусі, не повинні плекати жодних ілюзій.
1: Жодних злуджень. То не є війна, так направду.
0: Це насправді не війна, яку веде Путін, аби поставити у Києві свій уряд. Це насправді війна за половину Європи. Якщо люди цього не розуміють, то це дуже погано.
1: Половину Європи. Якщо люди цього не розуміють, ну то трудно. Я jestem вихований на таких вартостях.
0: Я виріс на таких цінностях, у такій родині, в родині, яка поколіннями боролася за польську незалежність. Одного з моїх предків спершу засудили до смертної кари, пізніше замінили на 12 років ув'язнення в Сибіру. 10 з них він провів у Сибіру, 2 під Санкт-Петербургом, перш ніж нарешті зміг повернутися до Польщі.
3: Але він повернувся.
0: Він повернувся.
3: Але він повернувся зовсім іншою людиною.
1: Іншим чоловіком, натомість то są rzeczy, które формують характери,
0: Він безумовно став іншим, але це ті речі, які формують характер, майже формують наше сприйняття, що ми генетично схильні стежити за кожним кроком Росії з великою увагою.
1: Я завжди вважаю, що це є край, який Нігди ще не позбавили.
0: Так, ми стежимо з великою увагою.

0: Я завжди вважав, що ця країна ніколи не позбавлялася і не має жодних перспектив позбутися своїх імперіалістичних прагнень. Тому ми просто повинні зробити все можливе, аби забезпечити перемогу України та щоб ми почувалися в безпеці. Україна має бути частиною Європи, Європейського Союзу. Вона має бути частиною НАТО, однак вона точно не може бути частиною російського імперіалізму.
1: Імперіалізму російського.
2: А як це буде цього року? 24 серпня буде організовано ще один великий захід, на який до Варшави прийде багато відомих людей та гостей. Ви не боїтеся, що історія повториться? Ви також цього року є його частиною?
3: Чи пан в цьому року również є частиною?
1: Очевидно, я сам головним організатором.
0: Звісно, я головний організатор. Все оголошено точно так само, як було це зроблено торік. Мало що зміниться. Можливо, буде цьогоріч менше мистецьких виступів, бо торік ми перевірили десь 23% всієї програми становили мистецькі виступи. Цього року буде трохи менше, однак гостей буде набагато більше. Ті, хто, я думаю, також хочуть показати, що ця хвиля ненависті та агресії, що прокотилася Польщею, є неприйнятною для багатьох політиків. Тож цього року в нас буде набагато більше гостей.
1: Дуже часті політиків, будемо мати дуже більше гостей в цьому року.
0: Звичайно, ми маємо патронат мера Варшави Рафала Трзаскового та посла України. І я думаю, що ми все ще матимемо патронат міністра культури. Тож тут мало що зміниться. Я не вважаю, що маю щось змінювати в цій формулі. Формула правильна, поведінка правильна. За 4 роки жодних інцидентів не сталося. Дякую також поліції, бо в поліції цього дня є трохи роботи. Це не означає, що немає жодних провокацій, спроб зірвати чи зіпсувати наш захід. Однак завдяки поліції під час підготовки чи під час заходу не було жодного інциденту, який можна було б вважати зібранням підвищеного ризику.
1: Праці, бо то не значить, що немає жодних провокацій, проб.
0: Саме така спроба в нас була 9 серпня. Аби дослідити, як ця ненависть та агресія проти українців сприймається в Польщі, ми організували заходи у 24 містах Польщі, а також одне в Лондоні, як комісія захисту демократії. Я оцінюю, що загалом в усіх заходах взяли участь близько 15 тисяч осіб.
1: Показати справдження, чи як в Польщі є odbierany ten hejt i agresja w stosunku do Ukrainek i Ukraińców.
0: Це не був варшавський марш мільйона сердець. Натомість це початок дуже великої кампанії, яка включатиме заохочення людей, що протистоять цій агресії, хейту. Вони ж носитимуть значки, які я от маю сьогодні, не будьте байдужими. І щоб люди просто виходили на вулиці, різні іноземці, бо це стосується не лише українців Польщі. Це стосується теж білорусів та інших народів, бо ця агресія просто не має жодного реального сенсу.
1: Chodzili w takich znaczkach, które dziś mam też ze sobą, nie bądź obojętny, i żeby po prostu się ludzie pokazywali na ulicy, że...
0: Вона вже не має в собі жодних національних кольорів. Вона на загал скерована проти будь-кого, хто розмовляє з акцентом, нехай навіть польською, або проти того, хто взагалі не знає мови. З таким ми не погоджуємось. Ми європейська країна. У нас європейська цивілізація та європейські цінності. Я боровся за ці цінності в 80-х роках, і я точно не відмовляюся від них без опору чи боротьби.
1: Не згадзаємося на то. Єстечмо панцем європейським. Mamy cywilizację europejską i wartości europejskie. O te wartości w latach 80. walczyłem i na pewno ich bez sprzeciwu i bez walki, oni na pewno ich nie oddam.
2: Jest pan Polak, ви поляк, який організовує цей захід на честь Дня Незалежності України. Що ви скажете потім, якщо вам поставлять такі питання, чому поляки повинні святкувати Незалежність України? Чому взагалі має відбутися такий великий захід у центрі Варшави?
3: Дуже видаження в центрі Варшави. Мусі вогуле доходити таке видаження чи ні?
1: Я мовлю людям так, що Polacy mieszkający w Stanach Zjednoczonych mają nie jedną, mają kilka parad.
0: Я кажу людям, що поляки, які живуть у Сполучених Штатах, мають не один парад. У них є кілька польських парадів, які демонструють як культуру, так і спадщину, яку поляки принесли до Сполучених Штатів. І такі паради є скрізь. Це абсолютно нормально. Демонстрація своєї ідентичності – це

0: Нормально, а у нас так наче заборонено пишатись тим, що ти українець, навіть якщо в тебе польський паспорт.
1: Паспорт польський, то далі є заказання контакту, заказання думи з того, що є українцем.
0: Це так, якби хтось мені чи комусь із моєї родини заборонив пишатися тим, що я поляк. Не можна цього очікувати від людей, які живуть в Польщі. У Польщі, згідно зі статистикою, яку я нещодавно прочитав, проживає приблизно 1 800 000 українців. Це економічні мігранти та біженці від війни.
1: Аналізи кількості осіб замешкалих в Польщі є около 1 800 000 українців. То сам уходці економічні, уходці воєнні.
0: У Польщі проживає 400 тисяч білорусів і приблизно така ж кількість в'єтнамців. Кожна з цих націй має право культивувати свою культуру, мову і традиції. Ми ніколи, Польща, ніколи не була мононаціональною державою. У моїй родині, в кожному домі в моїй родині, завжди десь є картина чи погруддя Юзефа Пілсудського, і це також може бути пов'язано із цим. Нещодавно я сміявся, що якби Юзеф Пілсудський йшов вулицями польського міста зараз, через свій акцент він міг би просто зазнати агресії чи насмішок з боку когось, кому цей акцент не подобається.
1: Може теж то є з тим зв'язане, що останньо ще сміяємо, що Юзеф Пілсудський десь, де виходив по вулицях польського міста, то в зв'язку з акцентом, який мав яку...
0: Протягом всієї історії Польща ніколи не була мононаціональною державою. І я не думаю, що колись нею буде. Структура, яку хтось колись уявляв, що щось подібне може існувати, просто неможлива.
1: Панством. І мисля, що ніколи не буде, що та структура, яку кидись там собі хтось собі вимислив, що щось такого може бути, нема такої можливості. Dziś,
2: też pamiętamy, że zgadajmy, bodaj Drugą Światową Wojnę.
1: Oczywiście, także mówię, że to jest...
0: Так, звичайно, звичайно. Тож я кажу, що це процес, який наростав, тепер лише прискорюється. Тому ви або на борту корабля, або намагаєтесь його зупинити. Ніхто не має права зупиняти цей корабель, цей цивілізаційний розвиток і розвиток Європи.
1: Цивільного і розвою Європи не має права затримувати.
2: А чи можна бути одночасно?
3: Чи можна бути польським патріотом і водночас рішуче підтримувати іншу країну?
2: Патріотом пан то не раз мовив, пан теж стоїть помоцно по стороні. По стороні Польської, але й теж єдночасно
3: війна триває з 22-го року, якщо говорити про повномасштабну. Якщо говорити про цей конфлікт, загалом війна, яка ще довше торкається українців. Чи бачите ви зміну у ставленні поляків до українців? Чи слабша солідарність? І чому? Бо ми пам'ятаємо, початок виглядав зовсім інакше, ніж зараз. Що сталося? Звідки взявся цей гнів? І чи обов'язково так має бути?
2: Бо пам'ятаємо, початок зовсім інакше виглядав, ніж зараз. Що ще відбувало? Скąd то вийшло, та злость?
1: А чи так? Треба бути. Кожен правдивий Полак-патріота ма не то, що повинен, ма обов'язок вспірати Україну.
0: Кожному справжньому польському патріоту не просто пасувало би підтримувати Україну. Він просто має обов'язок підтримувати Україну. Наслідком програшу України в цій війні буде те, що через 3 роки ті самі солдати, які сьогодні воюють в українській формі проти росіян, носитимуть російську форму. А поляк, який цього не розуміє, є просто або, не знаю, чи доречне тут слово «ідіот», але його тут дуже доречно вжити, або просто несвідомий агент впливу. Це обов'язок кожного поляка, це не якась примха. Ми повинні підтримувати одне одного. Звичайно, ця підтримка України та української діаспори в Польщі послабшала з 2 причин. Одна з причин насправді перманентна. Росія, можливо, зараз витрачає трохи більше ресурсів на це, але, звичайно, російська пропаганда, а ми не говоримо, що вона почалась у 2022-му, вона існує щонайменше з 2013-го, є нав'язливою пропагандою, спрямованою на те, щоб Україна не мала друзів у Європі.
1: То не є спріш від 2022 року, та пропаганда є принаймні 2013 року, яка є нахальною пропагандою, скерованою на те, щоб Україна не мала приятелів в Європі.
0: І ця пропаганда щороку публікує тисячі постів про волинську трагедію, нашу національну трагедію та нашу велику спільну історичну проблему. Щороку одне й те саме. Але зараз, звичайно, кошти, які Росія витрачає на цю пропагандистську кампанію, неспівмірно більші. Але вирішальним фактором успіху

0: цієї кампанії є те, що деякі політичні кола в Польщі побачили, що є шанс створити для себе політичну базу, використовуючи російську кампанію.
1: Елементом, який переважив в тим, що та кампанія є зараз російська, з сукцесом.
0: І, на жаль, на мій погляд, це ганебна помилка нинішнього уряду, що нічого не було зроблено з цього приводу протягом 3 років. Якщо це не якісь таємні знання, нам не потрібні друїди, аби знати, скільки Росія витрачає на свою пропагандистську кампанію в Польщі. Навіть кампанія щодо Волинської трагедії коштувала 200 мільйонів доларів за останні 3 місяці. І це було спрямовано виключно проти польського суспільства. Схоже, Польща не має можливості відповісти аналогічними заходами та на державному рівні збудувати цей захист, бо це не напад, це захист нашої нації, нашого суспільства від негативного впливу російської пропаганди.
1: Останні 3 місяці коштувала 200 мільйонів доларів. Якщо
0: насправді ми спостерігаємо, що з 2015 року Росія активно втручається в те, що відбувається в Польщі. Росія завжди обирає партію, яку підтримуватиме. Кількість постів на підтримку PiS на парламентських виборах 2015 року була величезною. Ми не робимо з цього жодних висновків.
1: Нашого спочатку перед негативними скутками пропаганди російської. Так направду ми обсервуємо, що 2015 року Росія дуже сильно інгерує.
0: Деякі країни роблять власні висновки. Румунії вдалося анулювати вибори виключно через зовнішнє втручання груп, які не мали на це реальних повноважень.
1: ПіС в виборах до Сейму був огромний. Не вичаємо з цього внесків. Са państwa, які внески вичаємо. Румунія потрафила уневажнити вибори тільки dlatego, що була інгеренція zewnętrzna środowisk, które nie miały prawa tak naprawdę tego robić.
2: Czy wtrącia Rosja u polskie wybory?
1: Jeżeli Rosja ingeruje w wybory we Francji, w Stanach Zjednoczonych, to
0: звичайно, якщо Росія втручається у вибори у Франції і Сполучених Штатах, було б наївно стверджувати, що вона не втручається у вибори країни, яка фактично знаходиться в Європі. І ми знаємо це з 90-го року. Ми чудово знаємо з 1990 року, що так було.
1: Зараз просто змінилися методи. То вже не є стечка привожена.
0: Однак зараз методи просто змінилися. Це вже не гаманець, який перевозять, це не партійні внески чи фондові збори. Це методи змінюються. Саме для цього існують криптовалюти. Вони, по суті, є засобом, який можна використовувати в будь-якій кількості і в будь-якій формі. Якщо це так, держава повинна втрутитися. Держава має це робити вже щонайменше 3 роки, але не робить цього.
1: Панство повинно інгерувати, цього не робить.
2: І на кінець ще, і зрештою, що вами керує? Солідарність, захист, захист закону чи відчуття, що якщо не я, то ніхто інший?
3: Якщо не я, то ніхто інший.
1: Діти.
0: Діти.
2: Маєте дітей?
1: Звичайно. Може, не виглядав, але так. Діти, dlatego, що
0: звичайно, можливо, так не здається, але маю. Діти, бо я хотів би, щоб мої діти жили в демократичній країні. В країні, де є система, зрозуміла всім. В країні, яка є частиною Європи та є безпечною країною. Я це зробив. Ми зробили це одного разу. Моєму поколінню вдалося це організувати одного разу. Однак нам довелося зробити стільки помилок, що все починає руйнувати.
1: Musieliśmy popełnić sporo błędów, że to się po prostu zaczyna sypać. I przyznam się szczerze, że w moim wieku, mam 63 lata, w moim wieku liczyłem na to, że będę sobie już teraz siedział gdzieś tam.
0: Чесно кажучи, у моєму віці, а мені 63, я очікував, що вже буду сидіти на якійсь яхті, бо я люблю плавати, читатиму книжку і час від часу переглядатиму інтернет. Однак у наші дні це неможливо. Ми маємо обов'язок відновити як систему, так і цю Польщу настільки, щоб наші діти, майбутні покоління, могли жити в цій країні. Нехай вони організовують свої справи, як хочуть, але не може бути так, щоб хтось ззовні організував цю країну за них.
1: То панство буде їм укладав. Я вчився язика російського.
0: Я вивчив російську, бо мусив. А після мого покоління, якщо хтось і вивчив російську в Польщі, то це було тому, що хотів.
2: Або тому, що міг.
0: Або міг. Однак я б не хотів, щоб мої онуки чи мої діти вивчали російську мову, бо їм доводиться це робити знову.
2: Дякую, пану, багато.

0: Щиро вам дякую. Дякую за вашу підтримку. Дякую, що ви тут.
1: Попросту. Слава Україні!
2: Героям слава!
3: Ви слухаєте Польське радіо для України. Це програма «Витоки» і я, авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Сьогодні запрошую вас у музичну мандрівку українськими горами Карпатами на Гуцульщину.
4: Данець Аркан, Опрешківський гуцульський данець.

Ми послухали опришківський гуцульський танець, це чоловічий танець «Аркан» у виконанні родинного гурту «Тафійчуків». І це було видано у Польщі у 2002 році в межах альбому «Музика українських Карпат» у двох частинах. Унікальні записи, які на початку 2000-х створили Андрій Марушечко, Володимир Наконечний, Тетяна Чорна Наконечна. І, власне, видали в тому часі. Сьогодні ми маємо ці два альбоми справді унікальної гуцульської музики. І, до речі, сьогодні у «Витоках» ми також почуємо одного із музикантів із цього родинного гурту, видатного гуцульського музиканта і творця традиційних інструментів Юрія Тафійчука, який

0: сьогодні грає із капелою «Черемош» імені Романа Кумлика. І декілька днів тому у Варшаві відбулася зустріч із цією капелою. Відбулося два виступи. Перший в Українському домі, а також танцювальні майстер-класи і концерт у амбасаді музики традиційної, в посольстві традиційної музики у Варшавському районі Яздув. Капела «Черемош» сьогодні імені Романа Кумлика, це засновник цієї капели, який створив цей колектив у Верховині. Роман Кумлик – відомий гуцульський музикант, мультиінструменталіст, якого тут у Польщі багато хто називає амбасадором Гуцульщини. І ось так він у книжці «Гуцульські співанки», що була видана у Чернівцях у 2015 році, розповідає про свій колектив. Гуцульська капела «Черемош» створена у 1992 році. На той час я почав працювати в польському театрі в Ольдені, навчав поляків гуцульської музики, а також наших запальних танців, зокрема аркан, решето. Зі мною робили почин у капелі талановитий скрипаль Володимир Боднарук, цимбаліст Іван Мартищук. На бубні грав Петро Тинкалюк. Починаючи з 93-го року, ми більше працювали у Варшавській філармонії. Півтисячі концертів гуцульської музики, а то й більше, поставили на сценічних майданчиках та в концертних залах і філармоніях Польщі. Від 5 до 7 виступів кожного дня. На превеликий жаль, Роман Кумлик відійшов у кращий світ у 2014 році, але залишив по собі дуже і дуже багато. І сьогодні капела «Черемош» його імені продовжує цю музичну діяльність. І зараз я запрошую вас на розмову із музикантами.
1: Рита Фійчук з Карпат приїхали тут на концерти, на фестивалі. Граємо свою національну таку музику гуцульську.
2: Я Василь Костюк з Верховинського району, село Голови. Музикою займаюся вже більше 25 років. Після 8 класу я пішов до вчителя, до себе в село, до Ілюка Василя Дмитровича. На слух вчився. Так, по вуличному до нього кажуть «Гурдус». Тоже славний музикант, там у тім нашим краю. Помер, царство небесне. Ну, дуже хороший, був дуже гарний, славний музикант. Він учень знаменитого скрипаля Могура, був талант на цілу Гуцульщину, на цілу Україну, можна сказати, його знали за межами України дуже багато того Могура, а це я вчився в учня Могура Гурдуса Василя. Я в нього вчився 2 роки, а пізніше поступив до Калуша в училище культури.
3: То ви граєте так і традиційно, і теж класично?
2: Ну, якби... Направді, класичну я трошки забув, бо відвик, бо класику треба займатися кожен день. А це, що в мене в душі є тут, що це наше моє рідне, кавзорові, то не забувається, бо то наше. І цю музику гуцульську не можу забути.
4: Іван Мартищук, тюдик, керівник капели «Черемош» імені Романа Петровича Кумлика. В честь його, царство небесне, ми продовжили цю його діяльність. З ним я працював 14 років. Працювали в Варшаві, давали концертів по 10 концертів в день. Від філармонії, Варшавської філармонії, але об'їздили цілу Польщу. Це такі були уроки народознавства. Мій тато теж Іван Тюдик, славний був цимбаліст, царство небесне. І так, і стараємося продовжувати, хоч ми не на Україні, але стараємося зустрітися, знайти якийсь фестиваль, знайти якісь події, щоб ми брали участь, і це не... Не втрачати, хоча під час цієї війни стараємося, що ж робити, працюємо.
2: Щоб культура гуцульщини не пропадала, наша автентична гуцульська народна така музика славна, бо діди, прадіди теж під цю мелодію, під цю музику, так сказати, набувалися, відпочивали, тільки в них було дозвілля. Як і всі народи мають свою культуру, свою мову, свою музику, свої традиції, обряди. Ну і кажуть, без музики це ніяк. Музика це теж наш такий, так сказати, драйв такий, і він йде з серця, з душі.
3: Скажіть, будь ласка, який був традиційний склад гуцульської капели?
1: Ну так, колись то був склад такий простий.

0: Був така скрепка, ну дай колись, що тато мій розказував, що були просто дві скрепки. Одна акомпонувала, а друга вела соло. А після вже додали барабан, після барабана цимбали, там сопілка пішло, а зараз вже трошки обновили, так зробили. Уже на більше таке, а так, то наша така музика, собі гуцульська.
1: Власне, який канон тої гуцульської музики, як вона побудована? Чи є якісь там правила, за якими варто йти, триматися? Я знаю, що все нібито побудовано навколо гуцулки, але чи це так, чи не так?
0: Ну, ми тримаємося того, що наші прадіди грали, так ми саме граємо.
2: Нас навчили музиканти старші, які теж тримають, є свої стандарти музики гуцульської. Є навіть порядок, послідовність, якби ці мелодії, які на весілля грають до зустрічі, коли розходяться гості на весілля, то є музиканти знають між собою, яку грати треба, коли гості сходяться, яку треба грати мелодію, коли там молоду збирають, яку, коли гості йдуть з весілля. Є також сумні мелодії гуцульські, є і веселі, тобто мінорні і мажорні. І так, що і швидкі, і повільні, і так само і...
1: На два ритми чи по-різному?
2: Переважно на дві четверки, так. Раз-два, раз-два.
1: Пане Іване, чи вас спитаю, ви грали з Романом Комликом. Я тільки один раз його в житті зустріла, десь у 2006 році, може в 2005, я точно вже не пам'ятаю. А потім я тільки там розмовляла по телефону ще колись. Тобто це так, дуже було по-різному. Але було цікаво, от як в Польщі ці концерти з ним, як це все відбувалося, про що запитували тут люди, як це було?
3: Вони не співали запитувати. Роман Петрович, царство небесне, він все розказував, все абсолютно так, що ніхто нічого не запитував. Він все так докладно все розказував за інструменти, за наші події, як все в нас діє, презентація інструментів. Там запитань не було, бо все було на ладоні. Все було на ладоні і дуже файно провадив концерт, дуже файно.
1: Так, відео дуже багато є, в тому числі і тут польські режисери знімали. Кшиштоф Кшижановський, може ви його пам'ятаєте. Так. Ви граєте традиційну гуцульську музику, додаєте ще саксофон, так, це такі весільні якісь моменти. Так, але теж використовуєте, зокрема, такі традиційні карпатські гуцульські інструменти, як різні духові інструменти. Що це за якби склад і до чого він служить так на щодень? Про що ці інструменти?
0: Ну, які інструменти? Ну, так, сопілки – це давні інструменти такі, просто ми зараз використовуємо. А так, де що таке, вже, ну, є трошки придумане, так, це ріжок вже там. Я вже просто бачу його такого, то думаю, сам його зробив, сам придумав і сам граю вже на ній.
1: Але це пастуші?
0: Пастуші, так, сопілки, та таке були колись, пастуші такі були. А так, то я кажу, то, ну, у нас інструменти в загальному, які були колись, такі зараз. Зберігаємо традиції, так що і продовжуємо. І хочемо так, щоб продовжили надалі. Ну, багато є, ну всяко. Ну, то навіть у Польщі є написані наші плити, коли ми ще з татом їздили. У Варшаві така фірма була Кока. Вони писали нас, і ми маємо так само тут. Ну, зараз не знаю вже, що вони є чи ні.
1: Є, ще є, можна купити навіть.
0: Так, ну я думаю, то Володимир на Конячні такі є тут. Ну, батько Максима, який грає так само різні такі мелодії, він якраз у нас на суді писав.

0: Ви наймолодший в капелі, мабуть. Як для вас, от як для музиканта того молодшого покоління, як власне почерпувати було цю традиційну музику, і як ви вчилися в того старого покоління? Як ви це переймали? Чи це на слух було? От як виглядали ці уроки?
1: Почнемо з того, що мій батько теж дуже любитель гуцульської музики, пісні, танців. І жодний в хаті набуток не проходив без якогось музичного інструменту. Або скрипка, або баян, або навіть та сопілочка. І колінники, коли нас колядують, то це обов'язково скрипка має бути. Ну і тато якось запитався мене, ти не хочеш грати в скрипку? А я плечима стиснув, то я кажу, я не знаю. Попробуємо. І тато дав мене до того вчителя, до того Василя Ілюка, до Гурдуза.
2: До речі, батько, це мій хрест і батько. Царство небесне, батько
1: то
2: хрест.
1: Василь Митович такий чемний був музикант, такий до мене гарно ставився. Так. І моя хресна мама, хресна матка, подарила мені колись, я ще малий досить був, два інструменти. Скрипку маленьку, дві четверки, і гармошку, морічку. Ну так як ми діти, то самі розумієте, 2-3 дні і в тій скрипці струни порвані, бо ми нібито строїти хотіли. Ну, струни порвані. А гармошка довше ще служила. Так то ми закинули, вже я підріс десь. Я в 8 класі був, коли мене тато дав до того Василя Ілюка. Ходив до нього додому, 2 роки ходив. Коли мені скаже прийти, тоді ще мобільних телефонів не було, він все казав, що на вихідних переважно. І він вчив свого сина Дмитра і мене. Ну, звичайно, Дмитро, як сказати, він швидко переймав, бо то генетично якось так. Так, в одній хаті і швидше переймав. А я важче переймав на слух. Насправді я не вмів скрипку в руках тримати. А якось за один вечір ми навчилися 2 мелодії. Всяк так тугонько, але і так. Мені тяжко давалося, але я був партій до тої музики, партій, і я аж крізь плеч, але волі-поволі, та й так, а музика якось. А тато вже такий був радий, що мені вже вийшло, я прийшов на 3 дні, це в п'ятницю пішов, і у понеділок вернувся вже додому.
0: На вихідні, так?
1: На вихідні, так. І за цих 2 дні навчилися там пару мелодій, я прийшов додому, я вже ту скрипочку так пилю. Тато вже такі доволі аж сльози на очах, такі, що виходить. І потім вже цих мелодій складніше. І так почав ходити, і вчитель побачив, що прогрес є. І пізніше вже я закінчив середню школу, не повносередню, а в своєму селі закінчив школу, 9 клас. І теж, щоб ще отримати нотну грамоту трохи, то мене тато подав у Верховину, в район, в районний центр. Там є середня школа, тобто 10-11 клас. І в музичну школу пішов. Я вже в скрипку грав багато мелодій гуцульських таких складних, і танець гуцульку грав, і цих аркан грав, ще то. Ну, але грав так, не дуже чисто, бо коли той другий вчитель мене взяв на свої уроки, Боднарук Володимир Євгенович дуже сильний, дуже, дуже велика людина теж.
2: До речі, скрипаль був у Черемощі, у Романа Петровича. Він грав на скрипці.
1: Боднарук Володимир Євгенович. Теж я дуже люблю, поважаю.
2: І на флейтах.
3: В Америці
1: грає. Так, в Америці. І Боднарук каже, Василька, а ти грати будеш? Але каже, ти вже граєш. По великому плану, каже, ти можеш вже на їх не ходити, але ти граєш фальшиво. Тобто не чисті нотки. Бо скрипка такий інструмент, що там гудзиків нема. Там треба чисто пальчик ставити на своє місце, на ту нотку, яка вона звучала скрипка. І так він мене, ну, звичайно, вчили мені ноти, вчили нотну грамоту. І за 2 роки підтягнув, підучив. І пізніше поступив в училище культури в Калуші. І так. Там теж вже краще, бо класики більше почав вчитися. І поєднував класичну музику, і народну нашу українську музику, і гуцульську музику. Коли в аудиторію ходив, то, звичайно, я пограю трохи те, що вчителька мені задасть. Ті твори, етюди, ті там і всякі. І потім далі гуцулку свою. Хлопці там, колеги ставали, на фортепіано компонували, а я гуцулку. Так що було, що і до ночі, до 12-ї, до 12-ї займалися там молоді. І то був прогрес, звичайно.

0: Але якщо ти граєш вже класику, всякі кисоти, чардаші, всякі ті складні твори, то звичайно і буде чистота відтворюватися. Ну і технічно росте людина, дійсно. Репетиції.
1: Пане Іване, а розкажіть про своїх вчителів з цимбалів. Як то було? Як давно ви граєте на цимбалах?
0: Не давно. Мені здається, що відколи вродився. Бо мій тато цимбаліст, царство небесне, славний цимбаліст був. Грав з вчителем батьком Гордузом роки, змов.

0: Ну, по нотах не грав, тільки по весіллях. А я пробував на всіх інструментах з дитинства. Ще Рині вмів говорити, як вже хотів на чому зграти. То скрепка, то побачив трубу, то баян, то все. Але цимбали прив'язалися мої до серця, до душі, бо грав тато. Ну і був у нас такий учень, на 2 роки від мене старший, прийшов до нас вчити і тато вчив. Ну він тяжкий був на ногу, дуже тяжкий. Ну, але це я бачу, що я вже мав, поки тато його покаже, то я вже мені вірить, що я можу грати.
1: Скільки тато, вам років було?
0: Ну, мені було 12, певно, вже. Що вже говорив. Ну і тато нервується, бо він не може грати, та й не нервується, піде, сяде під хату. А я кажу, Петя, давай мені. А я сяду та граю, а тато з-під стінки. Добре, Петрику, добре, файно, файно, лиш там трошки з сусіда мені сварився, дуже файно. Не знаю, що з тобою все сталося, так файно сьогодні граю. Ну, та й так тато в вікно подивився, це не Петро грає, а я. Так що тато почав вчити мене, а я вже учня цього тату. І так, слава Богу, пішло, і так розігнався, що тато сказав, що стоп, бо то я ще я. Так колись було, що ти, що ж там якась кар'єра в музиці, ти стаєш трошки вищий, і тато загальмував, чекай, бо то я ж є цимбаліст. Ну і так поволі, потім теж школа, і теж калуш, нотна грамота. І армія, після армії мене Роман Петрович відразу забрав, і так у цьому колективі попрацював. Мав свій колектив, по 20 чоловік, 25 чоловік, оркестр народних інструментів з будинку культури села Замагора. Я був директором і керівник цього оркестру. Теж проїздили багато фестивалів, багато по всій Україні ми проїздили. І цей Черем уж їздив теж і за кордоном, і Румунія, і Польща. Продовжував цю роботу. Ну, то не що вчився.
1: А скажіть, от зараз дуже популярно є, от коли Різдво, то вся Україна говорить про гуцульську коляду, ну найбільше в Криворівні. Але так, зрозуміло, що це такий живий, дуже жива традиція. Але, наприклад, як стосовно весілля традиційного гуцульського, чи є всі оці моменти гуцульського весілля з музикою, зі співами? Так. Як воно зараз є?
0: Є. Наразі так само. Наразі ще більше стало, чим там, наприклад, 7-8 років назад. То тепер ще більше стало традиційніше, традиційні костюми, молода, молодий. Бо коли зграли ми 2-3 дні, потім 2 стало, то так робили, що один день по-гуцульськи діти, другий день там в Вельоні по-українському, там по ресторану, традиційно собі так. А зараз я бачу, хоча і на Україні, але бачу на фейсбуках, там, що стараються все робити по-гуцульськи, чисто. Хоч там один вечір, пару годин даю, там 4-5-6 годин, але традиційно вдіваються. І
2: молоді в гуцульський одяг вдягаються, і дружби, дружки, і свати, батьки теж, ну так і.
0: На жаль, дуже мало лишилося музики.
1: Тобто є чистої. Ще кому грати, чи так?
0: Не дуже. От ходиш, що не дуже. Так, молодь береться так, але ну, що привикли до комп'ютера і діджейські там пісні, але стараються, там є хлопці, от Василя Сен грає в саксофон, може буде грати в сопілку, ну є хлопці, що грають, але дуже мало, дуже мало. Цимбалістів є дуже багато. Колись на пальцях рахували, там 8-14 цимбалістів, що грають в весіллі, шукали, з фонариком не знайшли б. А зараз я бачу цимбалісти, дівчата грають, хлопці грають молоді, і слава Богу, бо це цимбали тяжкі, треба носити, а як ти попадаєш, не можеш попасти, бо ще ж зараз, слава Богу, дуже багато є цимбалістів в нашому районі.
1: А ви вчите? Так, ну добре, ви зараз тут, але може якось онлайн там чи передаєте, то немає так учнів, але мали.
0: Ні, нема.
1: Немало. А у вас є учні?
2: У мене є учень, але він теж, ну він тепер в Америці. То я ходив до нього додому. Мартишук Арсен. Теж гарний хлопчик. Він ходив у музичну школу паралельно і паралельно до мене ходив додому. То він до мене прийти до нього. Бо так і грав він колінники у нас в тому селі. Бо теж колінники грати цілі свята, 2 неділі у нас колінники ходять з коляда по хатах. І він грав без мене грав. Я кажу, навчився до співу, я навчився гуцулку грати. Аркан, решето, вальси, польки всякі повчилися, що це. Ще один хлопчик є теж, він з Верховинського району, села Ільці.

0: Іванко і Ілюк не те, що тепер у Польщі. То так ми вже розійшлися, що він не має можливості тепер. Ну він теж вже навчився трошки грати. Кілька мелодій, і ми вже так розійшлися, що вже більше не займаємося разом. Я все йому звоню, Ваня, займаюся, музика тобі треба. Та я не знаю, як там далі. Я дуже-дуже дякую Івану Хюдіку, що запросив мене в свій колектив грати, колектив Черемош. Дуже приємно. Ми з Іваном і з Юрієм грали весілля в Україні. Ну, не сказав, що мало, не сказав, що багато, але не сказав, що мало. Ну, пограли.
1: Грали.
0: Пару років
1: до
0: грали. Так, ми грали по весілля. І так сталося, що ми тут в Польщі, я перед війною, що їх заїхали в Польщу, і ми тут вже дзвонилися, і Івану передала мама цимбали в Люблін, а скрипку я тут купив у Польщі, тут у Половську, та і потихеньки ми звоювалися, з'їжджалися, та і ми 3 роки назад на святий вечір я приїхав до Івана в гості зі скрипкою, і ми її заграли, то жінка Гануся заплакала і з радості, і повна емоцій. І нам так аж мороз пішов у шкірі, коли своя музика зазвучала у хаті, цимбали і скрипка, поки бубонь з'явився. І так поволі. І потім вже Юра приїхав, і Василь Полічук. Ми добавили, що пробувати якісь концерти грати. Раз, другий, третій, і пішло-поїхало. І так, слава Богу, надіємося, що будемо розвивати нашу українську, нашу сульську музику, свою культуру. Всім краю, всім гостеприємним краю, бо поляки добре, зичливі люди до нас, і ми теж теж в свою чергу стараємося віддячувати так, з таким добром музичним таким, автентику нашу гузульщину.
2: А ви берете теж участь, ну, тобто чи раніше зараз ви тут, але чи раніше в коляді також колядували, звичайно. Ходили з партією колядників?
0: Так, я на перші колядники грав, а поки пізніше пішов грати по весілля. Бо в колядники то менше тебе репертуар, менше тебе, ну, як кажуть, кавалки всякі грати.
2: Ліс.
0: Так, ліс, доспівання, та й 2-3 коліна гуцулки, та й все. Та й там коліда Христова, так називається, є Христова коліда. І круглічок, і коли плещуть на дворі, колінники теж. То я грав зразу, як повчився у вчителя Ілюка, то зразу мені той старший, який коліду збирав, каже, що все, Вася, маємо свого музиканта, будеш з нами грати, колінники. Так.
2: Скажіть, от ми сказали і про весілля, і про коляду трохи, що такий дуже важливий момент гуцульського життя, коли хтось помирає. І зараз це теж такий має особливий вимір. Чи якісь такі традиційні, наприклад, ну, музичні елементи теж присутні під час похоронів? Чи є така традиція?
0: У нас тільки трембіта на весіллі в Верховинщині, то по сьогодні наймають трембітарів. Переважно два чоловіки, які грають на трембіті, на похоронах, такі сумні мелодії. Ну, не всі їх наймають, але у гірських селах нашу рину, то ще дотримуються того звичаю, аби трембіта була на похороні. Навіть є такі випадки, але це дуже рідко, одіночно, що покійний той, хто помер, за життя дуже сильно любив скрипку, дуже сильно, і заповідав, що я помру, то мені має скрипка грати, коли мене з хати виносить. Це за переданням таке кажуть, що так казав той чоловік, дідок, чи як там, тому що коли мене будуть з хати виносити, то аби грала скрипочка. Я не знаю, як на правді, чи наймали які господарі того скрипаля, там, що він там грав, чи ні. Хто ж нового його заповіта, то думаю, що так можна мати.
2: Я знаю, що коли ховали пана Михайла та Фічука, то теж грали.
0: О, так, там. Так, дійсно.
2: На дуді. Розкажіть, як це було?
1: Ну, на даний час то так воно трошки збереглося. Ну, вже не так зовсім багато, але так, але в загальному беруть трамбіти. А так як батько помирав, то він собі дуже любив, так як давно було, що на дуді. Він попросив Дмитра Мазуряка, такий, він зараз на війні, на запорізькому напрямку, там він так само воює. Але так, що він якраз є учень тата, і тато його попросив, такий був хороший учень, він його попросив. Каже, заживо сказав, каже, що Дмитро, прошу тебе, щоб ти мені пограв на похоронах. І так було, і так воно було. Так він прийшов і на дуді грав до кінця, так що грав.
2: А що це були за мелодії?
1: Ну, звичайно, такі сумні, ну ж. Бо можна там, ну, на дуді взагалі, там нема такого мажору, щоб так було весело грати. Дуда такий інструмент, так наподобає ліра, бо ліра такий сумний інструмент, так само і дуда. Але в загальному так, то там, ну, трошки так, якщо так на якихось забавах грати, то воно, звичайно, що то є забава. А так, але ну, такі дуже ніжні мелодії, такі, ну, сумні.

Ви слухали розмову із музикантами з капели «Черемиш» імені Романа Кумлика. І у цьому інтерв'ю ми слухали трьох музикантів капели, а саме Юрія Тафійчука, Василя Костюка та Івана Мартищука Тюдика. А також у капелі «Черемиш» імені Романа Кумлика сьогодні грає ще Василь Палійчук, а також Юзеф Сова. Також у цій розмові ми послухали сім'ю Тафійчуків, музика українських Карпат, це назва альбому, і це були «Вівчарська мелодія», награвання на сопілці, а також награвання на скрипці і дудах. І у витоках ми переходимо до дуже особливої частини, теж і для мене у розмові із капелою під час цих недільних концертів у Варшаві ми говорили із паном Іваном Мартищуком, який грає тут у цій капелі на цимбалах, який від самого початку капели «Черемиш» є у цьому гурті. Сказав, що був концерт, був виступ на Польському радіо у 1993 році, і цікаво, чи є запис цього концерту. І мене це теж дуже сильно зацікавило, я почала шукати, і, на щастя, ми знайшли цей запис у дуже гарній якості. 1993 рік, капела Романа Кумлика, у складі Роман Кумлик, скрипка, дримба, духові інструменти, Іван Мартищук, тюдик, цимбали, Володимир Боднарук, скрипка, духові інструменти, Петро Тинкалюк, бубон. І далі у програмі ми послухаємо декілька фрагментів із цього виступу, насправді безцінного матеріалу, де ми чуємо живий голос Романа Кумлика і неймовірну гру гуцульських інструментів, гуцульську культуру, гуцульську музику, дуже високу культуру. Але перед цим я хочу зацитувати ще декілька фрагментів інтерв'ю, яке опубліковано у книжці «Гуцульські співанки». І це інтерв'ю для Галини Куташчук, наукової співробітниці Верховинського історико-краєзнавчого музею Гуцульщини. Отже, на запитання, що для вас означає гуцульська музика, як каже Роман Кумлик, гуцульська музика – це все наше життя. Починається від народження дитини, від християнського обряду хрестин, після якого молоді батьки разом із гостями веселяться, співають, і звучить веселкова гуцульська музика на забаві. Коли настає пора юнакові йти до війська, батьки зорганізовують обряд проводів сина в армію і обов'язково з музикою. Правда, на такій забаві переважають сумні мелодії, бо хто зна, повернеться хлопець з війська, а чи пропаде на чужій землі. Ну а вже коли вривається вихором у дім весілля, музики грають веселої, запальної, життєрадісної, журливою, скорботною мелодією оповиті релігійні обряди. Однак без музики людина не народжується і не відходить у вічність. Вона поєднується зі співом – народним, класичним, естрадним, літургічним. Не обходяться без музики, без голосистої скрипочки і гуцульські коляди на Різдво. Музика має велику силу, її треба любити. Природу також треба любити, жінку треба любити, бо все це – краса, музика, мелодія життя, без чого тьмяніє кожен Божий день. Без музики я просто

0: не можу жити. І завершення цього інтерв'ю, чого не вистачає для повноцінного розвитку гуцульської музики, гуцульської культури і куди линуть мрії Романа Кумлика. Це запис 2013 року за 55 днів до безсмертя. Ось як каже Роман Кумлик. Для повноцінного розвитку гуцульської культури не вистачає любові до цієї культури. Іноді нею займаються люди, які самі не вміють ні грати, ні співати, ні поширювати у мистецькому світі безцінний гуцульський музичний продукт. Люди, які позбавлені любові до культури, які через свою бездарність не можуть ні створювати духовні цінності, ні пропагувати творчі здобутки у галузі культури та музичного мистецтва. Здібним учням музичних шкіл та й тим, що мають неабиякий талант від Бога, потрібно з дитинства прищеплювати любов до музики, до гармонії лісів і гір, до гуцульської мелодії життя мудрих предків. Ну а мрії мої дзвенять гомоном гуцульських струн. Вони линуть до серця кожного гуцульського музиканта, аби знав, пантрував своє, оберігав предківське музичне мистецтво як зіницю ока і віддавав його людям – Гуцульщині, Карпатам і нашій безцінній музичній Україні. Це фрагменти з книжки «Гуцульські співанки» із Романом Кумликом, відомим майстром гуцульської культури, музикантом і амбасадором Гуцульщини Романом Кумликом. І сьогодні ми слухаємо фрагменти унікального запису з архіву Польського радіо з жовтня 1993 року. Гурт Романа Кумлика «Черемош». Я також сьогодні при нагоді цих фрагментів, цього виступу і теж зустрічі із капелою «Черемош» теперішньою імені Романа Кумлика згадую з великою ностальгією і свою зустріч з паном Романом у 2006 році у Верховині в музеї з народними інструментами, які він збирав понад 25 років і на початку 2000-х створив цей музей, де він розповідає про інструменти, про гуцульську культуру, грає на різних інструментах. А сьогодні ми маємо нагоду почути просто зараз його голос, гру і також гру його прекрасних музикантів. Це була програма «Витоки» в ефірі Польського радіо для України. На все добре, Мар'яна Кріль.
1: Ми хочемо заграти вам весільні гуцульські мелодії, коли збирають деревце і збирають пані молоду до шлюбу. То будуть повільні мелодії, коли їм грають і там молоді дівчата співають. А після того, як деревце зберуть, то буде цікавий гуцульський танець, має великі скорості. Тато з мамою і з молодими починає весілля і має тато з мамою і молоді затанцювати цей перший танець. То ми хочемо вам заграти цей цілий такий обряд від початку збирання молодої і деревця до кінця, до початку весілля танцю.

Ми хочемо заграти гуцулку старовіцьку, котру виконують для старших газдів, котрі вже не годні в великому високому темпі дуже скоро танцювати. То старовіцька гуцулка, вона тому і називається старовіцька, що набагато повільніше грається музика, і у данце кожний танцор, котрий танцює свою напарницею, то він і приспівує гуцульську співанку, так що можна було і поспівати, і потанцювати, і щоб дуже так і не змучитися.

Бувай, ми файні, молодець. З молодецем заговорю, за дівчину піду. Порадьте мені, товариші, ці на пару біду. Порадьте мені, товариші, це я лізагину. Продам коня ворону, а ви купі.

Я хочу заграти на старовіцькому інструменті, котрий називається теленка. По таких гуцульських легендах, що парубки збиралися в лісі, грали на теленках, аби дівчата почули, де вони є. Але теленку можна використовувати не тільки на вулиці, грати в лісі, на полінках десь, або по дорозі йдучи, а можна використовувати разом із троїстими музиками в супроводі скрипочки, цимбалів, бубня. Тому ми зараз хочемо заграти разом у супроводі троїстих музик.

Хочу вам розказати гуцульську легенду про пастуха, котрий пас вівці та й загубив вівці. І дуже засмутився, де він має їх знайти. І грає на сопілці так смутно, так смутно. Та й шукає. Але нараз уздрів свої вівці на полонині, наверху. Та й зразу заіграв весело. Весело грає і бере двійницю, бо його може і не чути навіть. Бере двійницю в сопілку. Та й вже женят до кошери, до загороді. Вівці грає весело. А в загороді вівці замок. І бере дрембу, і коловатри грає на дрембі, коло нього дівчина.

Гуцульський танець аркан, то він є таки для чоловіків, а не для жінок. То танцюють самі чоловіки, мужчини. То називається і танець лісорубів, бо таке, а жінки в лісі не роблять, а чоловіки роблять в лісі. І зато так називається танець лісорубів. Та ще з бартками, з топірцями. Ніби, ну, то там є батько спить, батько встав, батько йде на роботу, батько з бартком рубає, бартками рубають у дерево, так якби ліс рубали. То прошу послухати цей танець.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про Польщу як цифрову державу і як українцям вирішувати справи онлайн та в той же час не стати жертвами шахраїв. До нашої студії сьогодні завітав фахівець з імміграційних питань фонду Right to Protection Poland Тарас Пендак. Пане Тарасе, вітаю в нашій студії.
1: Вітаю, пані Світлана.
0: Ви в нас вперше.
1: Так. Тому, і дякую за запрошення.
0: Тому я пропоную почати нашу розмову, щоб ви розказали трошки про вас. Mm-hmm. Власне, як сталося в вашому житті Польща? Тому що, знаю, ви приїхали у 2019 році, так? До Польщі.
1: Так. Власне, в кінці 2019 року я приїхав сюди на навчання. Протягом одного року проходив певний курс, а після того повернувся на кілька місяців до України, після чого вирішив все ж таки переїхати до Польщі і почати тут життя своє таке свідоме, працювати.
0: Що вас так найбільше привабило, скажімо так?
1: Думаю, що тоді керувався таким стереотипом, що якщо хочу заробити, то потрібно поїхати до Польщі. А вже знав польську мову через те, що раніше протягом року навчався, тому якби довго не думав, тому взяв валізку і поїхав. І, ну, і так почалася моя тут дорога в Польщі.
0: Ви за фахом...
1: Інформатик.
0: Інформатик, так. Ви з часу повномасштабної війни почали займатися волонтерством дуже активно, так? І ви до фонду Right to Protection Poland, ви працювали і в Українському домі, так? І в низці інших організацій, які пов'язані з допомогою українцям. Воєнним мігрантам, так? Передусім.
1: Так, власне, від початку повномасштабного вторгнення Росії до України спочатку почав волонтерити в секторі юридичному як перекладач. Знайшов таку можливість бути перекладачем при юристах і протягом місяця приходив кожного дня, потім теж на інших волонтерствах був. Але якось так побачив, що крім волонтерства ще треба з чогось жити, тому почав шукати роботу в подібному середовищі і власне, знайшов роботу в ЗУВ ВКБ ООН. Там це була проста реєстрація біженців і надавання їм фінансової допомоги. Після року переїхав до Варшави, бо це було в Кракові. Переїхав до Варшави і вже від грудня 22-го року працював перекладачем фундації «Еліл». Теж при юридичних порадах, і так назбиралося трохи досвіду.
0: Тобто досвіду у вас вже багато, так?
1: Так.
0: Давайте тоді почнемо, власне, про всі ці адміністративні справи, які в Польщі можна дедалі, скажімо, більше вирішувати онлайн, так? Почнемо тоді з таких базових. От які державні справи сьогодні українці в Польщі, зокрема і воєнні мігранти, і трудові мігранти, от можуть вирішувати, не виходячи з дому, тобто не відвідуючи офіси, що можна зробити? Чи всі справи практично так можна вирішити, ну, дивлячись і користуючись комп'ютером?
1: То тут можна поділити на дві категорії. Одна категорія, що справи повністю можу вирішити через інтернет, онлайн, не виходячи з дому. А інша категорія – це коли початок справи я вирішую через інтернет, заходячи в свої акаунти на різних платформах державних. Але пізніше, на пізніших етапах і так потрібно піти, щоб підтвердити свою особу або щоб той документ забрати, або щоб

0: якісь дії виконати. Тобто, але більшість зараз речей можна почати робити принаймні онлайн. І підставові такі речі, як навіть подати заявку на 800+, це може стосуватися широкої групи людей, незалежно від того, чи вони мають статус УКР чи ні, податися на карту побиту, тобто на посвідку на тимчасове проживання, незважаючи теж на її вид, на якій підставі подаються, скласти податкову декларацію, перевірити...
1: Це от ПІТ, так?
0: Так, ПІТ.
1: А по карті побиту, до зараз, я наскільки розумію, і карта ЦУКР, і карта побиту, зараз уже МОС-2 запрацювала, тобто так. Вже винятково онлайн. Раніше можна було прийти з пакетом документів, безпосередньо в ужин, так віддати, а зараз ні.
0: Є один виняток, в якому можна це зробити, але це тільки... Це як виняток, про нього можна і не згадувати, але загалом так. Тільки через інтернет, тільки онлайн складаємо заявку і, відповідно, тоді, тільки коли вже викличуть мене, щоб донести якісь документи або скласти відбитки пальців, то тоді мені потрібно прийти. І також ці виклики можуть відбуватися електронно, не через листування, через звичайну пошту, але вже через скриньку до е-доręczeń, про неї ми сьогодні задаємо пізніше.
1: Так, ми зараз будемо називати всі, скажімо, ключові інструменти, але тут я хочу одразу вас запитати, тому що українці звикли вже, от останні роки, що є Дія. От через Дію можна все вирішити, да? Практично, навіть одружитися можна вже через Дію. І навіть показати свій статус, що там хтось одружений, не одружений і так далі. І якось, скажімо так, коли українці приїхали до Польщі, і, як воєнні мігранти, статус УКР, і там є Дія ПІЛ, так?
0: Так.
1: І багато хто почав думати, що це та Дія, яка в Україні, що це якби відгалуження певне, але це різні інструменти. Да? Давайте от Дія українська, Дія польська, що це таке?
0: Тут,
1: те, що українська, ми знаємо. Так?
0: Так, буду вживати простих таких асоціацій, щоб було просто і зрозуміло, що Дія українська – це як гаманець, і там можна вставити різні банкноти, карти і так далі. І тут можна прирівняти це до М-обиватель. Дію українську до М-обиватель. А Дія польська, тут Дія ПЛ, це швидше як одна картка, як один з документів, який є в програмі М-обиватель. Тобто це зовсім різні речі, називаються так, думаю, що це, щоб українцям було легше якось так.
1: Щоб... Асоціювати з цифровізацією. Добре. Тоді давайте почнемо взагалі от самого початку, якщо людина приїжджає до Польщі от зараз. Да? От зараз у нас вступна кампанія, там завершується майже. Багато молоді буде приїжджати в університети, так, от. Люди, які приїжджають, молодь, наприклад, з України, так, зараз, що їм треба, з чого починати, які там отримати ПЕСЕЛ, так, на початку, і тоді, після отримання ПЕСЕЛа, вже закладати різні цифрові застосунки, так?
0: Тобто ми тут говоримо про людей, про осіб, які приїжджають перший раз.
1: Чи давайте тільки... так, ну давайте так, щоб ми оцей шлях, скажімо так, пройшли, тому що я так розумію, що щоб це зрозуміти, що за чим, як діє в цій системі, так, цифрової польської держави.
0: То в першу чергу, на що я хочу наголосити, якщо нас слухають українці, які ще не приїхали до Польщі, але планують з огляду на війну приїхати, то важливо на кордоні зазначити, що виїжджають з огляду на війну. Це дасть їм можливість отримати статус УКР. Ось. А вже після того вони отримують цей ПЕСЕЛ зі статусом УКР. Ну і перше з таких цифрових інструментів – це потрібно створити профіль зауфаний, довірений профіль. Це перший інструмент, другий.
1: Тобто його можна самостійно, в принципі, закласти, так?
0: Є 4 способи. Можна зробити це одразу, коли я прошу про ПЕСЕЛ зі статусом УКР в УЖОНДІ, тобто в уряді, то одразу попросити, щоб мені допомогли це зробити. І це, в принципі, найлегший і найкращий спосіб, бо тоді уникається, можна уникнути помилок.
1: Бо... Якщо це звичайний ПЕСЕЛ людина оформлює, ну там студентська віза, наприклад, да, чи там інші, не статус УКР, то так само можна в УЖОНДІ попросити, щоб закласти профіль зауфаний. Це довірений профіль, да, ну, перекладається.
0: Так, але якщо вже говоримо про цифровізацію, то можна, власне, подивимося, як можна самому його зробити. І тут є 4 способи. І один з них найпростіший.

0: Чи це через мобільний банкінг? Тобто, маючи аккаунт на телефоні програму від мого банку, я можу через нього зайти і створити аккаунт профілю зауфаного тільки через те, що в банку вже є всі мої дані. Тобто я вже там підтвердив свою особу, будучи в банку, і дав там свій паспорт. І це не виходячи з дому. Це єдиний такий варіант.
1: Але ж тут, пане Тарасе, спочатку треба, щоб оформити банківську карточку, треба ПЕСЛ оформити, так?
0: Так, тут.
1: ПЕСЛ, потім, ні, номер телефону спочатку має бути польський, так? Потім ПЕСЛ і потім банківська карта вже. І
0: Так.
1: тоді вже можна самостійно закласти профіль зауфаний, а це один з ключових взагалі таких інструментів для доступу до системи державних сервісів.
0: Так, це якщо вже є банкінг, то тоді можемо взяти під увагу цю опцію. Але якщо немає, то є наступні два варіанти. Це скласти заяву онлайн про те, що я хочу мати цей профіль зауфаний. І тоді в два шляхи підтвердження. Можна підтвердити теж онлайн, маючи, домовляючись про відеорозмову з працівником урзонду. Я тоді там шукаю, який найближчий пункт, і теж в якому пункті є доступні місця, реєструюся, і тоді телефоную. Потрібно, щоб був телефон чи ноутбук, щоб була камера і мікрофон, і щоб був паспорт. І тоді я можу підтвердити свою особу і так отримати цей профіль зауфаний. Або ж можна також домовитися про зустріч вже в самому урзонді. Тобто я складаю заяву онлайн, але потім і так вибираю теж через інтернет, там все досить інтуїтивно. Хоча розумію, що для українців, які перший раз приїжджають, це може бути дуже складно і все хаотично виглядати. Тому тоді варто звертатися теж по допомогу, чи то до
1: Ну, тобто
0: знайомих, чи до
1: безпосередньо.
0: спеціалістів.
1: От
0: Так.
1: ви сказали, що треба зареєструватись через цифрових додатках, тобто через яку систему? Звичайно, зайти на Ужент, знайти там чергу і так далі. Бо так
0: Заходимо.
1: зазвичай там через інші системи реєструються цифрові, там через, я так розумію, є доручення чи ні, чи це інше трошки.
0: Ні, це просто як реєстрація на консультацію.
1: А,
0: Тут
1: звичайно,
0: так.
1: звичайно,
0: Тут
1: добре.
0: просто заходжу на сайт pz.gov.pl, тобто профіль зауфаний. Там я реєструюся, складаю свою заяву про профіль зауфаний, і там теж мене вже далі крок по кроку веде, щоб я вибираю опцію, що я хочу підтвердити в урзонді стаціонарно. Мені показує пункти, які я можу теж вибрати, можу подивитися, які є найближчі до мене. І
1: Зрозуміло.
0: тоді деякі пункти якби віддають перевагу, щоб приходити в живій черзі, а деякі мають свою реєстраційну форму.
1: Часто люди плутають от профіль зауфаний, довірений профіль і емобиватель. От в чому тут різниця між ними?
0: Тут почнемо з того, що то є профіль зауфаний. Також, простими словами, це є в першу чергу ключ до будь-яких інструментів інших, наприклад, емобиватель. А емобиватель це є, як я вже згадав раніше, гаманець, в якому є інші документи, які я можу там переглядати. Для українців це DEPL або документ тимчасового захисту, так воно зараз теж називається.
1: Тобто, якщо говорити про можливості емобивателя, то вони ну, більше корисні саме для мігрантів, так? Для іноземців чи ні?
0: Більш корисні тут, то може так, для іноземців доступ до емобивателя є обмежений, це порівнюючи з громадянами Польщі, бо для них є повний. А для іноземців він є обмежений, і тільки українці, які мають статус УКР, можуть мати на телефоні документ, який підтверджує їх особистість, тобто ця DEPL. А інші іноземці, які не мають цього статусу УКР, вони можуть мати в ньому тільки статус студента, легітимація студентська, і також права ще можуть мати. І це, якщо йдеться про додаток, бо ще окрема історія про емобиватель в інтернеті, в браузері. Бо часто люди теж логуються до емобивателя, навіть не знаючи про те, що вони логуються до емобивателя. Ну, але це нормально, бо це
1: А
0: як
1: де
0: багато.
1: потрібно логуватися? На комп'ютері? Ну, ви маєте на увазі в браузері чи ні? Чи як це потрібно робити?
0: Ну, якщо йдеться про те, щоб підтвердити свою особистість, ну то це в програмі. Це, власне, на телефоні це
1: Саме в
0: програма.
1: програмі, так.
0: Це вже просто якби додаткові можливості дає інструмент саме на комп'ютері, бо там якби розширена версія, і там, власне, іноземці мають певний такий розширений доступ, хоча він і так є обмежений.
1: Так. Є доручення. Що це за система?

0: А і кому вона може бути корисною і потрібною?
1: Е,
0: Бо зараз я
1: доручення.
0: постійно чую, що краще звертатись через систему е-доручення. Не листами, так, звичайними, а саме через цю систему, тому що начебто і швидше відповідають, і більше звертають увагу саме от на цей додаток.
1: То так, що то теж спочатку. Е-доручення це є електронна пошта, це не є мейл, це є як Пошта Польська, тільки це в електронному вигляді, і вона має ту саму вагу. Тобто листи через неї, як я відправляю до будь-яких урядових установ, вони мають ту саму вагу, якби я відправляв письмові листи в паперовому вигляді з підтвердженням про отримання, з підтвердженням відбору. І тобто це на тому самому рівні. І чим вона краща, може, чим вона комфортніша і зручніша, тим, що, по-перше, мені не треба виходити з дому. По-друге, вони швидше доходять. Мені не... І це безкоштовно. Бо як за лист ще потрібно заплатити, а тут я
0: Ну так.
1: просто закладаю безкоштовно свій аккаунт, заходжу в нього, пишу до установи, бо всі установи мають обов'язок вже мати цей адрес, цю скриньку до е-доręczeń, тобто будь-яка урядова установа вже її має. Для звичайних осіб це не є обов'язково, це, звісно, зручно і рекомендовано, але не є обов'язково, тому деякі люди віддають перевагу ще її не мати. Але це з власного досвіду бачу, що це зазвичай ті, які якби такої старої школи. О.
0: Є ще є ужин скарбовий. Да? Що тут можна? Чи можна так самостійно перевірити податкові справи свої, якось отримати якусь довідку самостійно також? Чи як це працює система?
1: Це, щоб уявити, то це якби я хотів будь-які мої дії, які я хочу зробити з податковою інспекцією, з урядом скарбовим, робити онлайн, то це, власне, все переноситься, ну, майже все переноситься в інтернет, і коли я реєструюся до е-Urząd Skarbowy, можу там скласти свою декларацію податкову, яка складається на початку року за попередній рік. Також можу внести поправки, якщо такі потрібно внести. Можу попросити звіт про доходи, таке повідомлення. Якщо я веду свою діяльність, то, звісно, там плачу податки. Можу теж передивитися, чи я маю якісь штрафи або інші заборгованості, які вже потрапили через суд до податкової інспекції, що я
0: Які
1: вже не сплачував і
0: треба
1: потрібно.
0: заплатити, та,
1: Так,
0: які
1: так, так.
0: штрафи, так. Ще є, от я не знаю, як правильно називається, ПОЕЗУС, та, як
1: Поезус, так.
0: ПОЕЗУС. Що це за сервіс?
1: Це також, власне, цифровий інструмент для того, щоб перевіряти всі справи, які є між мною, державою і роботодавцем, які стосуються соціального страхування, соціальних внесків. Тобто я там можу, якщо маю дітей, то можу скласти заяву на 800+, можу подивитися, чи я
0: Через цю
1: отримую,
0: систему, так?
1: так, чи я маю ці виплати, чи ні. Можу подивитися, чи роботодавець за мене сплачує соціальні внески, чи ні. То від цього теж залежить, чи я буду мати страхування медичне, чи мені зараховується пенсійний стаж, чи мені зараховується теж власне соціальні внески на те, на випадки, якщо щось станеться, чи коли я захворію, подати заявку. Швидше не подати, тільки перевірити, чи маю я лікарняні, які лікар виставив. Все, що стосується соціальних внесків і
0: Тобто це, скажімо так, такі от відгалуження от цієї загальної системи М-Обиватель, так? Тобто, як ви сказали, гаманець, де багато карток, тобто це от певні, скажімо так, от картки, да, от цієї системи. Тобто, не маючи М-Обивателя, не заклавши, не зробивши, людина не має доступу до всіх цих сервісів, так?
1: ні.
0: Ні.
1: Власне, в Україні зручно тим, що все є в дії, а тут так багато інструментів окремо.
0: Тобто
1: Наприклад,
0: тут немає такого, що треба закласти одну функцію, і вона має кілька підфункцій. Це
1: то
0: так
1: це ось
0: не
1: стосується
0: діє.
1: профілю зауфаного.
0: Ну, профіль зауфаний – це як підпис, ви сказали,
1: Так,
0: певно.
1: ключ і підпис.
0: Ключ і
1: Ось
0: підпис,
1: я
0: так.
1: його використовую, щоб війти в М-Обиватель, його використовую, щоб війти в ПУЕЗУС, в е-Urząd Skarbowy і в ці всі цифрові інструменти, бо ним я підтверджую, що я то я, бо мене працівник урząду не бачить, і я

0: кожного разу, як логуюся до профілю зауфаного, бо там немає такого, що я можу зберегти, і воно автоматично входить, воно кожного разу просить про логін і пароль, чи через мобільний банкінг заходиться, і кожного разу теж підтверджується іншим ще інструментом авторизації. Якщо це логін і пароль, то тоді плюс смс-ка на номер телефону приходить. Якщо банкінг, то потрібно в аплікації підтвердити. І це як я підтверджую свою особистість.
1: Які довідки і документи українці найчастіше намагаються отримати онлайн? Тобто, що користується найбільшим, скажімо, таким попитом у такому звичайному житті?
0: Зараз, коли в принципі була і є ще ця хвиля про оновлення документів в Ужгороді, це є витяг з реєстру ПЕСЕЛЬ, щоб перевірити, які я там маю дані, чи потрібно щось донести, ця довідка. Також її дивляться, якщо ті, які хочуть податися на карту цукру, щоб перевірити, які в них є дані.
1: А отут, до речі, я хочу у вас уточнити. Так. До вересня, до 31 серпня треба узгодити, оновити дані, якщо, наприклад, там новий закордонний паспорт був, да, або на той момент не було, отримали, змінили і так далі. Тобто треба приходити безпосередньо в установу. Чи можна все це, от як ви кажете, онлайн зробити і все подати, наприклад, чи треба прийти з новим паспортом, наприклад, чи оновленим паспортом?
0: Тут відрізняється для тих, хто приїхав на українському документі і не мав ніколи закордонного паспорта і зробив, то тоді потрібно піти і зголосити це стаціонарно в Ужгороді. Бо якщо цього не зробити до кінця серпня, то втратиться статус УКР автоматично.
1: Ну так, це серйозні речі. А якщо людина, наприклад, просто вичерпався строк одного паспорта, зробила інший паспорт, то все одно ж потрібно, так, прийти безпосередньо.
0: Не готові відповісти на це питання. Тут не маю відповіді.
1: Ну, я думаю, що краще прийти, щоб не ризикувати,
0: звісно,
1: бо це серйозні речі.
0: То,
1: втратити статус УКР – це...
0: Тобто ми в будь-якому разі, як до нас звертаються українці, ми в будь-якому разі рекомендуємо піти до Ужгороду стаціонарно. По-перше, можна вчити польську мову так через інтеракцію.
1: Стоячи в черзі,
0: це точно. Так. А по-друге, можна, крім того, що додати документи, перевірити, чи в системі є інші дані, які потрібні. Наприклад, до того, щоб податися на карту цукру, потрібно також мати в системі підпис і відбитки пальців,
1: так,
0: яких не можна перевірити цих двох речей через інтернет. Їх можна перевірити тільки, коли піду до Ужгороду. І, відповідно, можна, подаючи нову інформацію про мій новий документ, також можна перевірити ці дані.
1: Пане Тарасе, час неблаганно летить. У нас 2 хвилинки до завершення. Про безпеку. От дайте поради, як не потрапити на гачок шахраїв. От користуючись, скажімо так, комп'ютером, тобто вирішуючи питання з онлайн, з документами, а це всі дані людини, це ідентифікація людини.
0: Ось сьогодні мені смс-кою прийшло повідомлення. Надійшли, будь ласка, фото на цього мейла, і це все. І внизу поданий мейл. Але я побачив одразу, що мейл підкреслений лінією, і що він для мене виглядав, я його, звісно, не натискав, що я рекомендую робити, ніколи не переходити за незнайомими посиланнями.
1: Так.
0: Не натискав, бо знав, що це є посилання на щось. І я цієї особи не знаю. В першу чергу, затриматись, тобто не панікувати, що хтось щось вимагає, бо може бути так, що кажуть, що вже потрібно щось заплатити
1: терміново,
0: так, ніколи не на це не ловитися, заспокоїтися, перевірити, звідки це доходить. Тобто, якщо це є повідомлення від знайомої особи, нібито, то перевірити, подзвонити вручну, чи так є. Якщо це повідомлення з банку чи з установи урядової, то також перевірити вручну, піти на той сайт, залогуватися і подивитися, чи дійсно є таке повідомлення. Ніколи не переходити на ті посилання, ніколи не подавати також свої вразливі дані, які можуть бути використані. Це номер паспорта, взагалі фото паспорта, внутрішньої картки, номери рахунку і карти банківської. Тобто ці дані ні в якому разі не подавати, навіть якщо в Телеграмі пишуть, що маємо для тебе роботу, скинь, будь ласка, фото паспорта і також свій ПЕСЕЛЬ. Цього теж не робити, тільки стаціонарно вже підписуючи договір.
1: Так, треба бути дуже обачними, так, тому що від цього залежать і подальші можливості жити в країні, так, легалізація
0: так.
1: І так далі. Пане Тарасе, дякую вам.

0: Чекаємо вас іще в нашій студії, щоб продовжити розмову на цю тему, тому що не встигли про все проговорити.
1: Це точно.
0: Так, я нагадаю, що Тарас Пендак, фахівець з імміграційних питань фонду Right to Protection Poland, був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі», а говорили ми про Польщу як цифрову державу і які, як, власне, українці можуть вирішувати всі справи, зокрема і легалізації онлайн. З вами

Ви слухаєте Польське радіо для України. 12 година минула у Варшаві. Звати мене Данута Наугольник і запрошую вас на випуск новин. 63% неопитаних поляків говорять, що польська армія та служби наразі не повністю готові ефективно відреагувати загрозам. Кордони Польщі, говорять дослідження. В Замості помилково увімкнули сирени. Росія і надалі прагне позбавити Україну свободи і незалежності. Слухаємо Володимира Зеленського. 63,2% опитаних поляків вважають, що польська армія та служби наразі не повністю готові ефективно відреагувати в разі прямого нападу або загрозам кордонам Польщі. Про це свідчать результати останнього опитування United Surveys. Протилежної думки дотримується 25,9% респондентів. В оприлюдненому сьогодні опитуванні респондентів запитали, чи на їхню думку польська армія та служба нині повністю готові ефективно відреагувати у разі

0: прямого нападу або загроза кордонами Польщі. У готовність армії та служб вірять 50% прихильників урядового табору. 16% відповіли однозначно так, а 34% радше. Ні. Найбільш критично готовність армії до можливого нападу оцінюють виборці ПІСу, Конфедерації Польської Корони та партії «Разом». 82% з них вважають, що служби та армія не повністю готові до такої ситуації. Зокрема, 45% відповіли однозначно – ні. Опитування провели 7-9 серпня 2026 року методом онлайн та телефонних стандартизованих інтерв'ю на загальнонаціональні виборці із 1000 осіб. У Замості помилково увімкнули сирени. У межах навчань мали активувати тихий тестовий сигнал, однак замість нього пролунав гучний сигнал тривоги. Про це повідомив мер міста Рафал Зволяк. Близько 7 години ранку саме жителі Замостя почули сигнал, який тривав кілька хвилин. І сирени помилково пролунали не лише в цьому місті. Як повідомляє Люблінське воєводське управління, сигнал також було увімкнено на території Білгоразького, Замойського, Грубачівського та Томашівського повітів. Сталося випадкове увімкнення частини сирени, які подали сигнал відбою тривоги. Безперервний сигнал тривалістю 3 хвилини, пояснили представники влади у соцмережах. Сьогодні сирени також можуть почути жителі Парчівського повіту. Там перевірятимуть адаптацію системи ДСП до подавання сигналів тривоги відповідно до чинних норм. Росія і надалі прагне позбавити Україну свободи та незалежності, заявив Володимир Зеленський. Президент України бере участь в Києві в урочистостях з нагоди Дня державного прапора України. Український прапор завжди заважав нинішній російській владі, наголосив Володимир Зеленський.
1: Для Росії Путіна весь цей час наш прапор і наші кольори, саме існування України, це найбільший подразник. Це хвилює їх набагато більше, ніж власні внутрішні питання та проблеми мільйонів росіян. Тож у 2014 та у лютому 2022 року Росія напала, аби забрати у нас цей прапор, забрати наші символи, нашу свободу і незалежність. Вони прийшли забрати наше все. Росія не залишає цих прагнень.
0: В урочистостях у Києві також беруть участь лідери Литви, Латвії, Естонії, Норвегії, Данії та Фінляндії. Під час заходів представили історичний прапор, який у 1991 році внесли до українського парламенту після проголошення незалежності України та звільнення від Радянського Союзу. Пам'яті загиблих у війні вшанували хвилиною мовчання. І про погоду на сьогодні. У Польщі буде прохолодно та вітряно, а в багатьох регіонах можливі короткочасні дощі на півночі і північному сході, місцями також грози. Температура становитиме переважно 17-21 градуси, зокрема у Варшаві та Лодзі близько 18, а найтепліше буде у Ряшеві – плюс 22. В Україні очікується доволі контрастна погода в центральних і північних областях, а також на Одещині, Миколаївщині пройдуть короткочасні дощі. По решті країни переважно без опадів, а температура 27-32 градуси. На південному сході буде найгарячіше – 35-37 градусів тепла. І це всі новини на цю годину в ефірі Польського радіо для України. Залишайтеся із нами, а наступний випуск новин вже о 14:00.

0: Буває, наприклад, теплою десна в Чернігові, і це таке аж ух-ух. Дуже хочеться піти далі.
1: Олег Коданик. Посеред лісу, посеред поля, моє серце не стане каменем. Час збирати трофеї невидимі. Час співати ротами зашитими, обіймати руками фантомними, засинати під небом у фосфорі, посеред озера, посеред моря чорного. Моя пам'ять не вислизне рибою, бо якщо все забуду, то зникну я. Бо якщо все забуду, навіщо я?
2: Dzisiaj czytaliśmy tutaj nad Sanem, otwierając tą scenę na miasto z rzeką, poezję o rzekach od Sanu do Donu, jak brzmi w ukraińskim hymnie. A głosami to byli młodzi z Charkowa, nie? I to było bardzo symbolicznie, bo oni wchodzili tutaj, widzisz, taki trap zrobiliśmy. Wchodzili do wody, jeden robił dźwięk, nie? A drugi czytał te wiersze. To wszystko się nagrywało na taśmie, nie? A ta taśma pochodzi jeszcze z tych dawnych sowieckich czasów. Ja skorzystałem z tej taśmy i z tego aparatu, żeby to nagrać, dlatego że tutaj mamy w ogóle całe stoisko od Audio Stories z Lwowa, wiesz, takie wydawnictwo, które teraz nagrywa na kasety, nie? Nie wiem, dla mnie to jest bardzo osobliwy moment, kiedy ten głos jest z tobą na taśmie, na Walkmanie, nie? Siedzisz sobie tutaj obok rzeki, masz ten głos, masz tą poezję, jesteś po prostu skupiony, żadnych laptopów, żadnych, wiesz, tych Facebooków i tych streamingów, po prostu wracamy na rzeki, rzeki są nasze i też wracamy do tych analogów, nie? Do tej poezji, żeby po prostu się z tym wszystkim, wiesz, rozczyniać i być po prostu w tej poezji, w tym festiwalu literackim polsko-ukraińskim Miasto nad rzeką. Ja nazywam się Володимир Ольшанський, ja jestem zasnownikiem i kierownikiem audio-wydawnictwa z Lwowa, яке називається Audio Stories Production. Тут звук касети.
3: Мене звати Світлана Ославська.
4: Сидимо з вами за столом, на якому лежать такі пристрої, що сучасні молоді радше вже не знайомі, але я це впізнаю, це плеєри.
3: Зараз будемо відкривати пластикову коробочку, в якій лежить касета. І це незвичне відчуття, суто тілесно, тому що касета асоціюється з дитинством. Перший досвід прослуховування музики, він відбувався в мене саме на касетах. Але водночас я вже дуже давно не тримала касету в руках, і плеєра взагалі в мене ніколи не було. Першою касетою, яку обрала послухати, це вірші Анни Ютченко, поетки зі Львова, з Полтави, тому що я знайома з Анною, але я знаю про цю книжку, але я її не читала, і для мене було дуже цікаво послухати в аудіоформаті.
4: Тобто перше знайомство з поезією у виконанні авторки.
3: Так, це поезія у виконанні авторки. Ну, мені було дуже цікаво слухати голос, інтонацію, модуляцію голосу. І це не є така проста поезія, вона не є така одновимірна чи поверхова, і тому хотілося якось довше з нею залишитись. Але потрібен для цього також якийсь приватний простір, бо зараз ми сидимо такому на проході, і тут люди пересуваються, що трошки відволікає.
4: Але вистачить одягнути навушники, підкрутити гучність, і вже робимо собі приватний простір.
3: Ну, насправді так. І цей момент того, що це просто касета і просто плеєр, на якому немає екрану, який тобі сповіщення присилає або показує, скільки відсотків ти вже прослухала, це теж неймовірний варіант для сьогоднішнього дня. І хоч як ви на початку сказали, що молодь не знайома з цим, але мені навпаки здається, що це такий певна мода на повернення якогось вінілу або касети. Вона в певних колах існує, бо також я часто бачу молодь, яка відмовляється користуватися соцмережами і хоче чогось іншого, того, що їй здається більш справжнім і більш глибоким.
4: Українська репортерка Світлана Ославська взяла участь разом із польським репортером Войчехом Тохманом у дискусії про порятунок.
5: Wcześniej słyszeliśmy schłodzone ukraińskie pisarki Olenę Stiaszkinę i Wirę Kuryko oraz Włodka Olszańskiego, a także wiersz w wykonaniu młodej poetki z Charkowa Anny Kowalenko.
4: Зосередження на розмові і зустріч із людиною – це, як каже українська письменниця Олександра Іванюк, цінність аналогового світу.
6: Уважаємо, що бракує нам авторитетів в тим світі соціал медіа, де вілу особ пробує зостати авторитетами не дзінькі своїй відзі, чи глибокості, чи творчості, тільки інним речам, і то діла, то, направде, потрафі збірати для тих інфлюенсерів,

0: і блогерів, і осіб, і політиків теж. Незвикле олбжимі публічності, ілощ людей, які потрафі підпасть по тен вплив. І тут дуже зміна. І може власне та książка, о которой мовила дзісяй, вона була пожегнанням з святом, принаймні для мене, де авторитети іначай функціонували, і спосіб, в який мовили, спосіб, в який ми постачагалишмо авторитети, чили то моє покоління, ще, яке пам'ята часи, де інтернет і соціал медіа не мали такого впливу, а навіть їх попросту ще не було. І запах того свята, який пам'ятам, бо він є безпосередньо зв'язаний з бахатером тієї книжки, старшою особою, філософом українським, мешкаючим в самому серці Києва, і в старому мешканню самотнє, то мешкання було повне książek, енергія, яка там крążила, вона сама була, сама в собі була певним przesłaniem. Та атмосфера попросту створювала інший вимір. І те розмови, які можеш попровадити не в месенджері, тільки безпосередньо з кимось таким, бачачи в очі, п'ючи гарбати, оглядаючи полотна на стінах і видання książek, яких ніколи не вчесній так тих видань в ogóle навіть не мажилиш, щоб побачити, а тут нагле вони просто тебе оточають. О тим був той світ. Так то виглядало, так то була розмова з авторитетами. І мам таку ностальгію по тим. І може в своїй książce пробувам odtworzyć ten świat.
1: A my nie ukrywamy, że znaleźliśmy się w naszym świecie. Po pierwsze, w środowisku nadrzecznym, naturalnym. Po drugie, dwujęzycznym i dwomownym.
2: Мене звати Оксана Макаренко.
3: Я дивлюсь, Оксана Макаренко, волонтерюшка, на другому випуску фестивалю «Місто з рікою».
2: Так, бо я пропустила перший випуск і дуже шкодую, і дуже хотіла приїхати цьогоріч. І вирішила, якщо я вже все одно їду, то чому б не допомогти? І зголосилась на волонтеріат, і мені дуже сподобалося, при всьому при тому, що цьогоріч не була аж така прекрасна погода, як, можливо, минулоріч. І перші два дні був дощ, і ми провели в приміщенні, але це було абсолютно інша атмосфера, така театральна, так красиво оформлена сценографія. А наступні два дні ми тут натянемо на сонці, і це абсолютно інша атмосфера, і я тепер навіть думаю, а може це навіть не краще, бо це були два абсолютно різні досвіди, але обидва досвіди просто неймовірні.
3: А тематика цього фестивалю, може, яка розмова тобі найбільше запала в пам'яті, до якої ти повертаєшся, до яких слів, які ти почула?
2: Якщо чесно, то я б, може, не виділяла якусь одну окрему розмову, але що насправді таке унікальне, що мені дуже сподобалося і запам'ятається це, напевно, така концентрація людей, які вільно переходять з польської на українську, з української на польську, причому одна у них рідна, а друга вони вивчили. І це не обов'язково українці переходять на польську. Дуже багато поляків, які переходять на українську, але також і німців, які переходять на українську. І в одному місці водночас я, мабуть, стільки людей таких не бачила. І це дуже прикольно, як отак можна переходити. Але суть навіть не в мові, бо виходить, якби загальні якісь думки, воно все перетікає одне в інше. І неважливо фактично спогранничати, чи з якоїсь окремої країни ти до неї прив'язаний. А це от просто таке якісь гарна така суміш, теж унікальна, мені здається. Мені дуже це сподобалось.
1: Nam też bardzo, a jeżeli ktoś miał problem z przejściem na drugą stronę językowej rzeki, na posterunku był on, Drahoman, tłumacz. Zwykle pełnił swoją służbę w pozycji leżącej.
4: Михайло Пульковський з Перемишля.
3: Я думаю, що ви є однією із зірок фестивалю «Місто з рікою», тому що вам під час вашої перекладацької праці робили, здається, найбільше фотографій.
4: Я не знаю, я перекладав, не звернув уваги. Дійсно, десь там побачив потім, що розсилали фотографії з тим, як я в зручній для себе позі, може так це назвімо. Роблю свою роботу.
3: Які дискусії ви перекладали в межах цьогорічного фестивалю?
4: Щиро кажучи, вже це, здається, коло десятка, а ще дві буду перекладати сьогодні. Так що, доби довго називати, я так...

0: Щиро кажучи, мусив би собі подумати, як то. Бо тепер якраз є перерва, людина хоче трошки розслабитися і стараюся, щоб мозок так сильно не працював, щоб відпочити перед наступним перекладом. Бо синхронний переклад – то досить виснажлива праця, так скажу.
1: В Упале готували ще навіть найтенші голови. Але тлумачі не завідлі.
2: А їхнє завдання було непростим. У програмі фестивалю було чимало складних розмов, як от дискусія.
3: Спотканie nosi tytuł Wypływa z domu. I dziś o tej porze właśnie na scenę wypłynęła po pierwsze pani Olena Stiaszkina oraz wypłynął na scenę również Mikołaj Grynberg. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór. Dobry wieczór.
5: To było dla mnie wielkie przeżycie. Po pierwsze rozmawialiśmy, nie prowadziliśmy small talków. No to jest zawsze duże ryzyko, jak się wchodzi na scenę z kimś, kogo się nie zna. Nigdy nie wiesz, jak ta rozmowa się potoczy. Tutaj poszło tak od razu głęboko. Rozmawialiśmy o najważniejszych rzeczach. O wstydzie, o strachu, o tęsknocie. No marzyłbym, żeby życie spędzić na takich rozmowach, żeby tak wyglądało moje życie, jak ta rozmowa. Byłbym naprawdę zadowolony.
2: Домашні історії, нерозказані або приховані, занурення у річку дитинства, дослідження її підводних джерел, повернення до місць, з яких ми колись вийшли, а також вслуховування у себе. Марія Попшенська разом із Сильвією Хутнік взяли участь у дискусії «Тіло, перепливи. Про зрілість і старіння».
6: O zmianach w nas, o zmianach w naszym ciele, o starości wreszcie. To było spotkanie wesołe czy raczej nie?
7: Chciałam, żeby było wesołe. Byłam jedną z trzech prelegentek, mając tyle lat, ile one obie razem. Ponieważ tutaj punktem wyjścia chyba do tego spotkania była moja książka, która w moim pojęciu jest książką o sztuce, ale jest przyjmowana jako książka o starości. Bardzo chciałam, żeby ta książka była optymizująca, może nie wesołkowata, ale dająca jakąś wiarę w to, że życie w każdym jego etapie może być dla nas cenne i że w dużej mierze to zależy także od nas, jak będziemy tę starość przyjmowali. No chyba nie było smutno.
1: O rzeczach niewesołych, o stracie nieznośnej, niepowetowanej, o tym, jak sobie z nią radzić, gdzie odnaleźć siłę, rozmawiały nade wszystko mową poezji Marianna Kijanowska oraz Olena Herasymiuk.
8: Ми намагалися не тільки вшанувати пам'ять тих, хто загинув і вже не з нами, але і розповідати ось про такі невеличкі історії, про те, як ми самі тримаємося після наших втрат, і, можливо, ми відкрили комусь щось нове.
2: І я думаю, що це добрий момент, щоб вас запитати про проєкт «Недописані».
8: Дякую дуже за це, бо «Недописані» є великою частиною мого життя. Цей проєкт був заснований, публічно опублікований в 23-му році, але, звісно ж, з колегами ми збирали список іще й раніше, можливо, з кінця 22-го більше. І наша ідея полягає в тому, що ми описуємо втрати всієї нашої галузі. Список недописаних наразі становить 310 історій, але верифікованих, які ми опублікували, є 289. Це не тільки письменники, перекладачі, есеїсти, це також всі, хто творив книжкову літературну галузь. Це і перекладачі, і верстальники, і технічні працівники, наприклад, ті, хто загинув на фактор друзі під час теракту кілька років тому. Ми дивимося на всіх, хто створив хоча б рядок. Ми описуємо також спадок дебютантів, авторів наївного стилю. І ми ніколи не ставимо критерій вище за людину. Нам дуже важливо, щоб людей вшановували і щоб світло пам'яті освітлювало спогад про кожного. Однією із місій проєкту «Недописані» є показати нашим колегам по галузі, що робити такі колаборації з текстами полеглих або з роботами полеглих – це не страшно. Зокрема, зараз я разом з колегою, письменником і ветераном Павлом Матюшею, ми створили перформанс пам'яті, який називається «Відлуння». І після Перемишля ми їдемо показувати його в Луцьку та інших українських містах. А перед цим ми показали його вже в Токіо, в Йокогамі, в Ясах, в Франкфурті. Власне, в контексті цього перформансу ми використовуємо 10 цитат наших полеглих колег. Одна із колег – це

0: miasta powinny dowartościować tą praprzyczynę swojego powstania. I mam poczucie, że w tym momencie Przemyśl jest trochę od sanu odwrócony, jakby jest tylko trochę przeszkodą, którą się przekracza, a myślę, że gdyby więcej życia było nad sanem, to byłoby dobrze też dla miasta.
1: Bo miasto ma być z rzeką.
2: A czy festiwal Miasto z rzeką koniecznie musiał właśnie tak się nazywać? Znamy kogoś, kto zna odpowiedź.
3: Андрій Філь.
1: Ти є частиною фестивалю «Місто з рікою», тому що ти є автором графіки, візуалізації цього фестивалю. Розкажи, будь ласка, як ти думав про цей фестиваль?
3: Я можу почну з цього, що я також придумав назву цього фестивалю. Ми довго думали над цим, щоб як назвати цей фестиваль. І це трохи нам зайняло, щоб дійти до того, що не мусить це бути нічого надзвичайного, це мусить бути щось правдивого. І просто з подвір'я моїх дідів, яке тут над Перемишлем, я завжди бачив місто з рікою. І з Катериною ми вирішили, що місто з рікою – це дуже добре назва для такого фестивалю. Потім почали ми думати, як це показати. Не хотіли ми робити цього дуже традиційно, тобто показувати води, показувати ріки. Хотіли ми створити якусь таку графіку, котра буде дуже вирізнюватися також в міському просторі. Тому ми створили дуже символічну ріку. Це не є Сян, який пливе Перемишлем, бо, на жаль, Сян в Перемишлі дуже регульований, і він – це просто одна довга проста лінія. А ми створили дуже абстрактну ріку з дуже абстрактним містом довкола, з дуже сильними кольорами, дуже сильним рожевим, дуже сильним зелено-синім і з, скажімо, такими символічними формами, які можуть символізувати місто просто.
1: І певно теж мости, правда?
3: І мости.
1: Я від багатьох своїх співрозмовників чую, що цей фестиваль дуже потрібний. Я тебе не питаю, чи він потрібний, тільки запитаю, чому.
3: Він дуже потрібний тому, що можна на ньому почути якби точки зору двох сторін. Це, думаю, дуже гарна ідея, яку придумала Кася, що творити пари книжок з двох боків кордону і розмовляти про подібні або такі самі проблеми з двома різними точками зору. І думаю, що люди, як будуть прислуховуватися до тих розмов, може що-небудь з цього винесуть і побачать, що все ж таки в нас спільні проблеми, спільні цілі.
2: Проблеми спільні, цілі спільні, а чи в одному краю jesteśmy w stanie stworzyć naprawdę wspólny dom.
1: I jak na to wpływają nacjonalni kompleksy? Pro to Wojciech Śmieja.
4: W sytuacji społecznej czy politycznej, w której dzisiaj jesteśmy, różnego rodzaju kompleksy polskie są dyskontowane przez polityków, przez różne może oddolne, a może reżyserowane mobilizacje społeczne. Wydaje mi się, że kompleksy można przerabiać na różnego rodzaju kapitały polityczne, co jest niebezpieczne. Warto nad kompleksami pracować, to jasna sprawa, natomiast uleganie im do niczego dobrego nie prowadzi.
2: Polska jest mężczyzną czy kobietą?
4: Gramatycznie jest kobietą, bo odmienia się zgodnie z deklinacją żeńską. A czy jest mężczyzną? No, chciałbym, żeby była, wiesz, i kobietą, i mężczyzną, i jeszcze może osobą niebinarną, tak? Żeby była czymś, co się tak górnolotnie nazywa wspólnym domem, w którym wszyscy będziemy się czuli dobrze. Czy tak jest? Nie wiem, ale wydaje mi się, i tu jestem bardzo ostrożnym optymistą, że jest i tak nieco lepiej niż lat temu 10, 15 czy 20.
1: A w takim idealnym, wspólnym domie
2: zmieszczą się z całym dobrodziejstwem inwentarza również zupełnie małe wspólnoty.
5: Мене звати Єва Райська, я журналістка, репортерка і культурна менеджерка.
1: І авторка книжки, яка має назву?
5: «Бахтало. Історія українських ромів».
1: А що означає ця назва?
5: «Бахтало», власне, з ромської означає «щасливий». І «щасливий» – це чоловічий рід, «бахталі» – «щаслива». Чому саме ця назва і чому саме таке означення? Як вже сьогодні говорила під час дискусії, в моїх дослідженнях і зустрічах з ромами, з ромськими спільнотами і з цим народом, найчастіше я помічала, що попри різні складні життєві драматичні обставини, оце дуже інколи звичайне просте щастя, яке вони випромінюють в звичайних речах, є, напевно, таким ключовим означенням їхньої сутності. А більше того, дуже часто я чула, коли від них йшла, такі слова, як «тавен бахтале», це означає «будь щасливою». Тобто це таке якесь благословення, як «отче наш», напевно. І мені ці слова завжди звучали як лейтмотив.
1: Наскільки ваша тема ромської спільноти в Україні, на вашу думку, влилася в загальну програму фестивалю «Місто з рікою»?
5: Мені здається,

0: Це дуже актуально, тому що передовсім, наскільки я знаю, концепція фестивалю «Місто з рікою» – це, власне, про етнічності, про спільноти, про ці притоки, які створюють загальну мозаїку якогось народу. І тут контекст ромів, ну, по-перше, це завжди є частина української історії, це частина і польського дискурсу. І отут, мені здається, дуже важливо і цікаво говорити про ці контексти, особливо на цьому пограничі польсько-українського кордону в якомусь метафізичному сенсі також.
1: Taki festiwal jak Miasto z Rzeką jest ważnym wydarzeniem w życiu dziś nielicznej ukraińskiej wspólnoty ziemi przemyskiej.
2: Mnie nazywa Ania Kowałek. Ja w pryncypie z Peremyśla, 5 kilometrów w jeden bieg, 7 kilometrów w drugi. I całe życie powiązane z Peremyślem, bo tu chodziła do ukraińskiej szkoły, szaszkę wyczyłki. Купила такі карточки з віршами і з малюнками. Вірші є, тут є акуратно Юлія Мусаковська, але є також Артура Дроня. На розмові з Артуром Дронем я була. Була пані Оля Солаш і Артур Дронь. Мене ця розмова досить вражила, була дуже інтенсивна. Я би сказала, що вона була навіть безкінечна, бо ті різні вонтки, різні нурти йшли, як трохи як ріка меандрували. Люди, які є пов'язані з війною, які борються, які воюють або допомагають, такі трохи інші, більш, може, не емпатичні, але... Ну, інакше думають, відчуття є більш людське, більш навіть по межі словами зміст знаходиться.
1: А для хочучого ніч трудного. Сенс можна одналежти не тільки в словах, але й в дзвінках.
3: Виходить кльово.
1: Клаво.

0: Bardzo dziękuję. Przemyś.
1: А що ви запам'ятаєте надовго? Пишіть до нас 50 на 50 равлик polskieradio.pl
2: 50 на 50 małpa polskieradio.pl. А тимчасом послухайте, що на певно запам'ята директорка oraz ініціаторка міста з Жеком Кася Комар-Мацинська.
3: Для мене дуже важлива була зустріч. Неочевидна зустріч. Я приглядаюсь цьому, як вибудовуються різні польсько-українські події вже багато років. Спершу ще, як молодша дівчина, дивилася і бачила постійно ці самі обличчя. Тих самих авторів, тих самих експертів, які зустрічаються постійно і постійно в цьому самому ключі. І мене це якось втомлювало. І подумала, що важливіше за це, щоб постійно зустрічатися в одному колі, було б створити такий простір, в якому зустрічаються люди, які досі ще не говорили з собою, а для яких по цінностям польсько-українська дружба є важлива. Але просто ніколи не мали нагоди зустрітись. І думаю, що це була головна ідея, щоб зустріти тих, які ще не зустрічались. І почати якісь нові діалоги, створити якісь нові перехрестя в цих розповідях, якісь нові асоціації. І думаю, що воно виходить.
1: Коли я тебе запитаю суто про Перемишль, що цей фестиваль приносить цьому місту?
3: Можливо, я скажу про ці книгарні. Коли я переїхала до Перемишля і взагалі приїжджала ще до цього міста, десь 10 років тому, на вікнах книгарень стояли книжки про Волинську трагедію, про криваві події в Бескидах, в горах, про поганих українців. Я навіть коли зайшла до книгарні і запитала, чому вони це роблять, вони трохи це передумали. Ці їхні виставки почали мінятися. А зараз, коли я дивлюся на вітрини цих книгарень, я бачу, що там є афіші нашого фестивалю і що там є книжки наших авторів, також українських авторів, що там є години зустрічей, і що ці книгарні розказують вже іншу історію. Я думаю, що це є для Перемишля дуже важлива зміна.
1: Беручи теж контекст історичний, правда, цього міста?
3: Так. І це є теж контекст, який важливий для всієї нашої команди Українського народного дому, щоб з цієї важкої історії, тому що будинок має 122 роки, він багато до чого бачив. Мури просто мовчазні, вони не вміють цього сказати. Але ми, збираючи цю історію, розуміємо, що ми не хочемо її повторювати. Ми хочемо цю історію писати по-новому.
2: Якже łatwiej byłoby pisać od nowa historię Ukrainy i Polski, gdyby nie ta kreska na mapie, która zatrzymała niektóre uczestniczki, uczestników, gościnie i gości festiwalu w wielogodzinnych kolejkach. A przecież niektórzy z nich w linii prostej mają do domu naprawdę blisko.
4: Цікаво, бо власне мій маршрут додому, він не такий довгий, тобто я їду до польського кордону, перехожу на піше, і там вже близько мій дім Дрогобич. Це ніби я от по той бік кордону в прямому сенсі, тобто це дуже цікаво.
5: Jestem Lukas Jura, jestem tłumaczem z Austrii.
6: Podczas spotkania z twoim udziałem powiedziałeś, że chciałbyś, żeby tutaj w pobliżu Przemyśla nie było granicy. Czy to jakiś powrót austriackiego imperializmu, czy jakaś inna idea?
5: No to jest idea, że Ukraina musi wstąpić do Unii Europejskiej, żeby tutaj kordonu nie było.
7: Jestem Olena Szeremet, tłumaczka literatury polskiej.

0: Dziękujemy za cudowną, niepowtarzalną atmosferę. A Państwu za uwagę. Do usłyszenia w audycji Pół na Pół.
1: Pів на піве Марчіна Гачковського
0: і Яни Стемпнєвіч.
1: І ще одне. Особлива подяка цим нашим співрозмовникам, які на запитання відповідали.
0: Крутко, звінжле і на темат.
1: А бувеш на яким заєнчі для дітей бувеш?
2: На ним.
1: А подобало ті ще?
2: На.
1: А це робілаш?
2: Всіско.
1: І всіско було цікаве?
2: Ну так.
1: Як маєш на ім'я?
2: Яча.
1: А споткаємося в пришвим року тут, в Пшемишлю?
2: Так.
3: Ви слухаєте Польське радіо для України.

0: Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
1: Військовослужбовець зник безвісти. Які права мають родичі другого ступеня спорідненості? На які грошові виплати вони матимуть право і чи є право на звільнення зі служби брата зниклого безвісти? Як підтвердити статус зниклого чи факт його загибелі? Ви на хвилі Українського радіо. З вами автор і ведуча програми «Твоє право» Наталія Парака. Вітаю усіх наших слухачів.
0: Що треба знати про свої права і як ними користуватися? Про це у програмі «Твоє право».
1: Отже, акцентуємо сьогодні розмову на правах і соціальному захисту членів сім'ї зниклого безвісти військовослужбовця. І, зокрема, другого ступеня спорідненості. Тема складна і болюча, але разом з тим не можемо про це не говорити, бо якщо у військового не було інших найближчих родичів, батьків, дружини, дітей, то у братів, сестер, бабусь чи дідусів виникає чимало проблем – пошуки, оформлення документів тощо. Разом з тим, реальність та така, що юридичні права на виплати та допомогу держава пріоритетно надає лише батькам, дружинам та дітям. Родичам другого ступеня спорідненості – ні. Які все ж права та можливості у родичів другого ступеня спорідненості, обговорюємо тему з адвокатом Валентиною Беніцькою. Вітаю, пані Валентино.
2: Вітаю.
1: Пані Валентино, якщо в загальному дійсно так, права

0: і можливості у рідних, вони значно більші, ніж рідних, я маю на увазі перший ступень спорідненості, мати, батько, діти, дружина, ніж у родичів другого ступеня спорідненості.
1: Так, дійсно, це є в законодавстві. Ну, в першу чергу, це пов'язано з тим, що найближче – це, звичайно, дружина, діти, батьки. Брати, сестри не розглядаються в отриманні фінансових виплат. І це пов'язано з тим, що, ну, фактично, грошове забезпечення, яке отримує військовослужбовець, це заробітна плата в розумінні, ну, загального, скажімо так, законодавства, не спеціального. І вона є власністю сім'ї. Тому законодавець і так визначив, що фактично в першу чергу це дружина, діти, далі вже батьки, ну, вони на одному щабелі отримують основну грошову одноразову допомогу і інші виплати на рівні із дружиною, дітьми, а вже рідні брати, сестри тощо. Вони можуть щось отримати виключно, якщо ми їх розглядаємо, і це не одноразова грошова виплата, а це, можливо, пенсійне забезпечення, якщо ми їх розглядаємо як утриманців, і не інакше.
0: Навіть якщо немає дружини, дітей, батьків у військовослужбовця?
1: Вони не є тією категорією осіб, які отримують фінансове забезпечення в зв'язку з загибеллю або зникненням безвісти військовослужбовця, службовиці. Можуть отримати грошове забезпечення, і це будь-хто, це не обов'язково родичі другого ступеня спорідненості, при умові, що є особисте розпорядження військовослужбовця, військовослужбовиці. Тоді буде виплату здійснено грошового забезпечення у разі зникнення безвісти військового.
0: Але тут важливий справді аспект, то, що ви зачепили, і то, що я анонсувала, хотілося б поговорити про саме питання, коли військовослужбовець зник безвісти. Тут, очевидно ж, виникає значно більше питань, і якщо є і рідні, там дружина, батьки чи діти, але якщо акцентувати от увагу на тому, що військовослужбовець зник безвісти, і в нього нікого немає, я маю на увазі першого ступеня спорідненості. Другий ступень спорідненості, наприклад, брат. Він теж на війні. Які права він матиме в цьому випадку? Чи може він звільнитися зі служби? Чи це дозволяє закон?
1: В нас рідний брат може звільнитися. Син у разі смерті батька може звільнитися. Це норма, яка визначена законом про військовий обов'язок та проходження військової служби, стаття 26, а безпосередньо в частині 12 чітко визначено підстави для звільнення з військової служби. І такою підставою є або загибель, або зникнення безвісті рідної особи, сестри брата, матері батька. І саме тут за кровним спорідненням має бути рідна особа зникла або загинула на фронті. Тоді здійснюється подання рапорту на командира, надання документів, які підтверджують даний факт, і, власне, проявляється бажання особи звільнитися з військової служби, яку він проходить. Розглядаються питання по-різному, все залежить від того, де знаходиться військова частина, в яких умовах може бути здійснено обмін документами тощо.
0: А які аспекти, от ви самі сказали, що по-різному, зрозуміло, що залежить від того, де знаходиться військова частина, які завдання виконує, але все ж таки, якщо військовослужбовець зник безвісти, то мають бути певні документи підтвердження для того, щоб інший брат, наприклад, звільнився. То які це документи, які можуть бути проблеми при цьому, а докази? Чи одного факту, що зник безвісти, цього вже достатньо, якщо є певний документ підтвердження?
1: На жаль, недостатньо. До рапорту мають бути додані документи. Порядок подачі документів різний. Це може бути паперова форма, це може бути подання документів через «Армія Плюс». Але в переважній більшості схиляються до того, що все ж таки, щоб це була паперова форма подання документів. Звичайно, що військовому, і в залежності від того, де сам перебуває військовий, який бажає подати відповідний рапорт, достатньо складно отримати документи, тому що з обміном будь-якою, скажімо так, інформацією досить складно. Можна наразі отримати всі документи відскановані на свій особистий телефон, але чи є можливість роздрукувати ці документи у військового, який знаходиться на тій чи іншій лінії бойового зіткнення, наприклад. Тому, якщо це військовослужбовець на нулі, йому, звичайно, більш складніше. Якщо це військовослужбовець, як

0: який перебуває в тилу, тощо і має доступ до можливості роздрукувати документи, в нього, ну, я вважаю, що буде менше обмежень для реалізації цього права. Що подається? Наказ про визнання особи безвісти відсутньою військової частини. Сповіщення сім'ї. Сповіщення сім'ї, звичайно, вручається або ж дружині, або ж вручається батькам. Рідному брату, сестрі це сповіщення не вручається. Але вся інформація у разі зникнення особи безвісти заноситься в єдиний державний реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. І цей витяг може взяти будь-яка особа. Тому фактично підтвердити цю обставину можливо. А далі потрібно підтвердити свій родинний зв'язок із загиблим або зниклим безвісти для того, щоб підтвердити своє право на звільнення. Це відповідно свідоцтво про народження. Також кровним спорідненням може бути не обов'язково, скажімо, рідні по батьку і по матері. Тобто це може бути, якщо є спорідненість або за батьком, або за матір'ю у зведених, так скажімо, братів і сестер. Тому подається своє свідоцтво про народження, документи, які підтверджують родинні відносини з батьком, матір'ю, і, відповідно, документи, які підтверджує це свідоцтво про народження брата, сестри.
1: Тобто кровне споріднення хоча б за одним із батьків, тому що ви...
0: Це щодо брата і сестри.
1: Щодо брата і сестри, так.
0: Ну, тому що воно є, це кровне споріднення або за лінією матері, або за лінією батька.
1: А ще хотіла уточнити от стосовно підтвердження саме зникнення безвісти рідної людини. Який це має документ? Тому що це ж не сповіщення про смерть. Це, очевидно, інший документ, там акт службового розслідування, ще щось. І чи це, власне, не впливає на звільнення, якщо людина саме вказано, що зникла безвісти?
0: Сповіщення про те, що особа зникла безвісти і з яких підстав особа зникла безвісти, також видається військовою частиною. Це сповіщення через ТЦК та СП направляється родині. Тобто є не тільки сповіщення про загибель, а є і сповіщення про те, що особа зникла безвісти. І видається відповідний наказ, тому що особа знімається в особовому складі з забезпечення різними видами форми, харчування тощо, але не знімається із забезпечення щодо виплати грошового забезпечення з усіма виплатами, які необхідні на день зникнення і в подальшому особі. До того часу, поки не буде знайдено інформацію про те, що особа, можливо, є в полоні, або до того часу, поки не буде встановлено обставини про те, що особа дійсно загинула. Це або повернення тіла, або вивезення тіла і констатація смерті, або ж встановлення в судовому порядку і отримання рішення про оголошення особи померлою за особливих обставин. Тому сповіщення видається, є сповіщення, наказ і витяг із єдиного реєстру. От фактично підтвердити можна наказом або витягом із єдиного державного реєстру осіб зниклих безвісти за особливих обставин, який може отримати будь-хто. Тобто це не обов'язково дружина або дитина або мати виключно. Це може бути і брат, і сестра.
1: Стосовно ще звільнення, якщо брат чи сестра військовослужбовці зникли безвісти, от терміни ухвалення цього рішення частиною про звільнення з війська, тут є якісь обмеження? Зрозуміло, що треба зібрати документи, на це теж іде час, але коли вже все зібрано, зафіксовано, які можуть бути терміни і які, наприклад, можуть бути відмови? Чи можуть бути відмови?
0: Форми рапорту не встановлено, вона не визначена законом. Але, скажімо так, офіцери ЦВС, цивільно-військове співробітництво, які, як правило, мають юридичну освіту, тобто юристи на фронті в військовій частині, вони для себе формують ці документи, ну, тобто розглядають ці документи. І вони для себе встановлюють певну свою форму для певної військової частини. Тому вимагають, відповідно, документи, які додаються і за змістом, певний перелік, і за формою отримання, і за способом подання. От деякі кажуть, через армію плюс не подавайте, подавайте виключно тільки в паперовій формі, нам це зручно. Тому спочатку потрібно звернутися до відповідних кадрів, запитати, яка має бути форма, і надати ці документи в тій формі, які бажає бачити і прийме однозначно та служба, яка буде розглядати. Тобто офіцер ЦВС в тій військовій частині, куди

0: куди ці документи направляються. Звичайно, що законодавець містить пряму норму, яка визначає у разі загибелі або зникнення безвісти. Форми як такої немає, але обставина визначення, тобто її потрібно підтвердити. Вже якими доказами ми з вами умовно, скажімо, проговорили. Це має бути витяг із єдиного реєстру зниклих безвісти за особливих обставин і свої документи, у всіх вони плюс-мінус однакові. Свідоцтво про народження і докази, які підтверджують, що ви є спорідненими із своїми батьками. Тобто це свідоцтво про народження батьків, зміна їх прізвищ, якщо така відбувалася, тому що, наприклад, могли бути змінені прізвища як у батька, так і у матері. В матері, звичайно, частіше, тому що це може бути не перший, не другий шлюб, наприклад. Тому ці всі зв'язки необхідно підтвердити, що це саме мій рідний брат або в повній сім'ї, або мій рідний брат від першого шлюбу чи другого, неважливо. І ми є спорідненими кровно. Свої, відповідно, документи, які підтверджують особу. Прийняття рішення. В межах місяця двох рішення приймаються. Якщо ж, звичайно, є якісь обставини, які перешкоджають цьому, це може бути різна обставина, яка, в принципі, не залежить від змісту пакету документів на те, що він відповідає закону. Це може бути брак осіб, нема ким замінити. І така підстава є. Але...
1: Тобто законна підстава, можна сказати
0: це,
1: так.
0: Це, що стосується офіцерського складу, в принципі, на рівні навіть указу президента може бути подовжено термін служби офіцера до 6 місяців. І на рівні закону може бути обмежено звільнення. Це може бути обмежено в силу там обставин неможливості в той чи інший проміжок часу розглянути цей пакет документів, який пов'язаний з виконанням інших завдань працівників військової частини.
1: Пані Валентино, от готуючись до сьогоднішньої програми, переглядала соцмережі, де теж багато питань буває від військовослужбовців, від військовозобов'язаних і так далі. От в контексті сьогоднішньої нашої розмови зустріла таке питання. Мій брат зник безвісти, сповіщення отримала його дружина, але мені його не дає. В мене є свідоцтво про народження брата для підтвердження родинного зв'язку і також подав заяву на отримання витягу з реєстру осіб зниклих безвісти. У резерві «Плюс» зараз активного розшуку немає, це він про себе говорить, цей чоловік. Статус військовозобов'язаний, документ відкривається. Які подальші кроки цього чоловіка, він про це запитує, щоб отримати відстрочку?
0: Документи можуть бути подані або ж через ЦНАП, Центр надання адміністративних послуг, або безпосередньо в ТЦК та СП. За місцем фактично знаходження справи військовозобов'язаного особової, або ж документи можуть бути завантажені онлайн через систему «Резерв Плюс». Заява на відстрочку відповідно до закону про мобілізацію та мобілізаційну підготовку, стаття 23, і там визначено, по якому пункту може бути надана відстрочка за статтею 23. Тут вже розроблені форми заяв, і фактично їх можна знайти в розробленому варіанті, затвердженому варіанті законодавцем, шукаючи закон і за посиланням на відповідну статтю, завантажуючи через інтернет або ж через систему «Резерв Плюс». І «Резерв Плюс» інформацію з єдиного реєстру і іншу інформацію може підтягнути самостійно, а можна цю інформацію загрузити файлами.
1: Тобто оцю довідку, наприклад, з реєстру осіб зниклих безвісти, так?
0: Завантажити файлами. Також можна завантажити файлами, і цим займається працівник, який приймає заяву в Центрі надання адміністративних послуг в ЦНАБі, весь пакет документів, тобто заяву, безпосередньо документ, який підтверджує зникнення рідного на підставі факту, якого подається заява про відстрочку. І документи, про які ми сказали, так само, як для військового, так само і для військовозобов'язаного, який подає заяву на відстрочку, які підтверджують факт споріднення, тобто підтверджують рідну кров із тим, хто зник безвісти або загинув на війні.
1: Ну і ще ми на початку вже сказали про те, що право на виплату одноразової грошової допомоги члени родини другого ступеня спорідненості не мають, але взагалі які в них є можливості соціального захисту? От якщо, підкреслюю, немає родичів першого ступеня спорідненості? Ви сказали про те, що це тільки утримання, так, якщо брат і сестра?
0: Утриманці можуть отримати грошове забезпечення. В даному випадку факт утримання потрібно довести. Тобто, ну, це інваліди, які фактично були на утриманні

0: військовозобов'язаного або військового, в даному випадку військового. Решта – ні. Може бути ще отримано в порядку спадкування фактично грошову виплату, одноразову грошову виплату, але якщо родичі, які мали право на її отримання, звернулися з відповідною заявою до ДЦК і фактично визначено розмір відповідної виплати, тому що розмір у нас, ми знаємо, теж різний. Це одноразова грошова виплата в 15 мільйонів. Якщо військовослужбовець загинув при виконанні бойового завдання по захисту батьківщини. А якщо військовослужбовець загинув при виконанні в межах несення військової служби, ми отримуємо 750 прожиткових мінімумів, що, в принципі, становить близько понад 2 мільйона гривень на одноразової грошової допомоги. І 500 – це теж, якщо загинув у зв'язку з хворобою, наприклад, пов'язаною з несенням військової служби. Тобто в нас є визначена градація по постанові Кабінету міністрів щодо розмірів виплати одноразового грошового забезпечення. І ця виплата спрямовується як на членів сім'ї осіб, які загинули, так і на членів сім'ї осіб, які є такими, що зникли безвісти. Раніше виплата не здійснювалася одразу, наразі ж змінилися строки цих виплат. Тобто, якщо комісія приймає рішення, то фактично ці виплати здійснюються в який спосіб? Якщо ми беремо щодо родичам осіб, які загинули, то спочатку виплачується від 15 мільйонів 3 мільйона, далі ж до повної виплати пропорційно здійснюються виплати по 150 тисяч гривень в місяць до повної виплати. По зниклим безвісти здійснюється виплата грошового забезпечення, воно є різним. І по-різному виплачується в залежності від того, чи є особисте розпорядження військового. Угу. Якщо є особисте розпорядження військового, то виплата може бути здійснена в рамках 100%. І будь-кому.
1: Тобто на кого розпорядження?
0: Будь-кому. Це може бути наречена, друг, будь-кому, подруга. Якщо ж такого розпорядження немає, то виплата здійснюється в межах 50% тим особам, які входять в коло осіб, які мають право на отримання. Як казала зразу, це дружина, діти, батьки. Це неповнолітні діти, повнолітні, якщо вони є утриманцями, і до 18 років або до 23 років, в залежності від того, чи навчається особа, і в залежності від стану здоров'я особи, яка отримує відповідні виплати. Тобто, якщо особа з інвалідністю, то вона буде отримувати до 23 років відповідну виплату. І повнолітня.
1: А в цьому контексті бабуся, дідусь, брат-сестра, якщо вони, наприклад, є людьми з інвалідністю, вони теж матимуть право на ці кошти?
0: Утриманці. Вони будуть в колі осіб, які є утриманцями. І вони будуть мати право на відповідні виплати. У мене, наприклад, була така практика, де ми доводили, що утриманцем є дитина від першого шлюбу, з якою і дружина, фактично, в них шлюб не був зареєстрований, тобто особи проживали без реєстрації шлюбу однією сім'єю. І в жінки була донька, навіть там не було шлюбу, а там, яка була народжена матір'ю, як матір'ю-одиначкою. А ще в відносинах сім'ї був народжений син. Вже спільний дружини та чоловіка, які проживали однією сім'єю без шлюбу. І для того, щоб захистити право на виплату одноразової грошової допомоги, на виплату соціальних пільг, пенсій тощо, ми спочатку доводили про те, що є відносини сім'ї, а відносно дівчинки, яка була на утриманні, ми доводили те, що в судовому порядку встановлювали відповідні факти, що вона є утриманцем. Хоча тут не було ніякого кровного споріднення.
1: Це донька, скажімо, цивільної
0: так.
1: дружини.
0: Так. Звичайно, це все складний шлях, це не один рік, але утриманець – це не обов'язково кровне споріднення. І в коло цих утриманців може входити дідусь, бабуся та брат, сестра.
2: Що треба знати про свої права і як ними користуватися? Про це у програмі «Твоє право».
1: Ще раз вітаю наших слухачів. Це програма «Твоє право» у студії Наталія Парака. Нагадаю, що ми сьогодні говоримо про права і соціальний захист членів сім'ї зниклого безвісти військовослужбовця. Зокрема, у першій частині нашої розмови акцентували на тому,

0: Які права та можливий соціальний захист мають члени родини другого ступеня спорідненості, брати, сестри, бабусі, дідусі. І продовжуємо цю розмову. Нагадаю, у студії адвокат Валентина Беніцька. Пані Валентину, от ще зустрічала таке питання, чи мають право на виплати, ну будь-які виплати, скажімо так, в лапках недобросовісні члени родини, батьки, матері, якщо вони свого часу ухилялися від виховання і утримання зниклого безвісти захисника, думаю, що тут і загиблого, це в контексті разом можна розглядати, так?
1: Можна, звичайно. В нас рішення щодо виплат приймається комісією при Міноборони. І по великому рахунку, коли звертаються з заявою про виплату батько чи мати, комісія, якщо немає відповідного рішення суду, не має можливості перевірити, належно чи неналежно здійснювалось виконання батьківських обов'язків. Так само і цю обставину, в принципі, неможливо перевірити, якщо про неї не повідомить будь-хто і не встановить її в судовому порядку, якщо вона якимось іншим чином не визначена за певним правовим документом. Таким, в принципі, може бути або рішення про відібрання дитини служби у справах дітей, або таким документом може бути судове рішення про позбавлення батьківських прав. От тоді неналежне є виконання. Якщо ж є рішення про позбавлення батьківських прав, то і право на виплату втрачається. Тому що в нас за сімейним кодексом обов'язок у батьків, навіть тих, які позбавлені батьківських прав, здійснювати утримання своїх дітей і сплачувати аліменти залишається, а у дітей вже не буде відповідного обов'язку щодо виплати аліментів на утримання своїх батьків саме з тих підстав, що до них було неналежне відношення відповідних осіб. Тому тут досить складне питання. Складне в тому форматі, що яким же чином може бути перевірена вказана обставина. В мене, наприклад, є в практиці інформація, відомості, де батько-мати розлучилися, мати виховувала сина одна. Навіть з аліментами були питання, тобто це свідчить про неналежне виконання обов'язків своїх батьківських.
2: Але всі виплати, одноразове грошове забезпечення батько отримав.
0: Тому що він юридично,
1: тому що
0: мав,
1: юридично
0: на це право,
1: він мав на це право, і юридично немає жодного документу, які підтверджують або ж про те, що я казала, позбавлення батьківських прав, або ж відібрання дитини від батьків. Мало того, в нас же закон ще як визначає. Позбавлення батьківських прав – це ж не назавжди. Це може бути ще і поновлено батька-матір в правах. Тобто, скажімо, обставина позбавлення батьківських прав – це як міра виховання батька, зобов'язаного або матір, здійснювати належним чином виконання своїх обов'язків. А якщо обставини змінилися, то в моїй практиці, чесно скажу, я не зустрічала такого рішення, де щаслива картина така була, де відновлювались батьківські права. Але законодавець так визначає. Тому, по факту, все потрібно перевіряти. Я гадаю, що комісія працює належно, перевіряє, але при умові, що така обставина дійсно була встановлена певним документом процесуальним.
0: Пані Валентино, от ви в першій частині нашої розмови сказали про те, що, наприклад, брат чи сестра, чи там бабусь-дідуся матимуть право на виплату там грошової допомоги у порядку спадкування, якщо так станеться, що, наприклад, хтось із першого ступеня спорідненості, наприклад, помер. А от стосовно спадкування, теж зустрічала таке питання, що брат зник безвісти, але сестра розуміє, що він загинув, і от він прописаний в будинку, не є власником, але прописаний. І чи може людина, його сестраця, виписати, ну там, в зв'язку з спадкуванням, з продажем будинку, враховуючи, що він безвісти зниклий, очевидно, це треба доводити, як ви теж сказали в першій частині розмови, через судові рішення, чи як?
1: Давайте розділимо. Перше – спадкування. Щодо спадкування, нагадаю знову, до складу спадщини увійде те, що нараховано, але не виплачено. Або на те, на що праві виплати одноразової грошової допомоги тощо, реалізовано право спадкодавцем померлим. Ну, тобто, там, наприклад, мати, батько, дружина померли, і право на спадкування отримали дідусь, бабуся, брати, сестри загиблого. Тобто, якщо Перша черга споріднення звернулася із заявою про виплату грошового забезпечення одноразового. Рішення відповідне прийнято. Почалися виплати, не почалися, неважливо. І особа загинула.

0: загинула, померла. Відкрилася спадкова справа, то тоді сума, яка не виплачена 15 або не виплачена більше двох в 750 прожиткових мінімумах, півтора у 500 прожиткових мінімумах, то ця вся сума увійде в спадкову масу. Однозначно, якщо особа безвісти зникла, то оці виплати одноразової грошової допомоги, вони не будуть повними, тому що як здійснюється виплата? Приблизно десь отримується в межах 60-50 тисяч гривень, якщо була особа на виконанні бойового завдання, тобто сотка так звана входить все в грошове забезпечення на місяць. Але далі розрахунок іде таким чином, що якщо одноразова грошова виплата поглинула повністю грошове забезпечення, яке за рахунок грошового забезпечення, скажімо так, виплачено, поглинена повністю розмір одноразового грошового забезпечення, то в спадкову масу не війде нічого. За мінусом війде тільки різниці, яка не поглинула повністю цю виплату. Тому що в нас вважається особа такою, що померла при визнанні такою на дату зникнення. І тоді фактично в спадкову масу йде або те, що не було виплачено цій особі, це 50% від розміру грошового забезпечення, якщо не було окремого розпорядження, або ж йде в тому числі і сума, ну, якщо ми йдемо далі і спадкують родичі за трансмісією інші, так? Або в порядку отримання спадщини інші, і туди входять виплати як спадкова маса. При оцій градації, що не поглинула повністю сума грошового забезпечення, одноразову грошову виплату.
1: Ну, у нас є... На прикладі можемо пояснити?
2: Одноразова грошова виплата в зв'язку із
0: загибеллю військового виплачується 15 мільйонів, більше 2 мільйонів, 1,5 мільйона, в залежності від того, за яких обставин загинув військовослужбовець. Якщо ж є статус особи зниклої безвісти, то в спадкову масу буде включатися половина від грошового забезпечення, яке сплачується щомісячно. В нас початок виплати пов'язаний із смертю особи. І фактично в межах кожного місяця, коли особу не знайшли, або коли до того часу, поки не встановлений відповідний факт, здійснюється виплата членам сім'ї, це невірно юридично, зарплати військового. Юридично вірно – це грошового забезпечення. Тобто в це грошове забезпечення входить все. І оклад, який там може становити 20-30 тисяч, і виплати в зв'язку з виконанням бойового розпорядження, це так звана сотка, тощо вони різні теж в залежності від того, де перебуває військовий. В середньому заробітна плата військового може становити 120 тисяч гривень. Відповідно, 60 – це 50%, які можуть отримати родичі першого ступеня спорідненості. І решта акумулюється як гроші, які будуть видані особі, яка повернеться з полону, яка повернеться, знайдена, буде розшукана в зв'язку з тим, що вона безвісти зникла. Але ж якщо ця особа не повернеться і вона загинула, і такий факт буде встановлений, то ці кошти – це спадкова маса. І інші, які ще не виплачені тим особам, які не доотримали їх, а після їх смерті спадкує хтось, то це теж 50% решта невиплачених, які увійдуть у спадкову масу.
1: Тепер зрозуміло. У нашій пошті є один лист такий, де запитували про те, що військовослужбовець помер в госпіталі від ран, і довідка про смерть містить формулювання ушкодження внаслідок військових дій від вибухів і осколків. Чи є це підставою для відмови у виплаті? Чи правомірно буде відмова? От людині відмовили, і він запитує про те, що це, до речі, брат цього загиблого, він запитує, чи правомірна така відмова, от саме формулювання.
0: Тобто, чи немає формулювання за особливих обставин, за захистом батьківщини і тощо. Всі обставини загибелі військового визначаються актом службового розслідування. І в тому числі обставини зникнення військового визначаються за актом службового розслідування. В сповіщенні зазначається за результатом акту службового розслідування підставу загибелі або підставу обставину зникнення. Пов'язано захист захистом батьківщини чи не пов'язано з захистом батьківщини. Тут же не факт безпосередньо

0: Попередньої гибелі на місці бою чи загибелі в шпиталі в зв'язку з отриманими травмами на місці поля бою. Тут все залежить від того, чи на полі бою на першій лінії зіткнення, чи в зв'язку з дорожньо-транспортною пригодою, їдучи кудись
1: на виконання,
0: чи в шпиталі в зв'язку з, скажімо, серцевим нападом раптовим.
1: Так, але теж, наприклад, на лінії зіткнення людина була.
0: Але не мала, наприклад, бойового завдання. Тобто, дивіться, суть в чому? Якщо людина виконує бойове завдання і загинула при виконанні бойового завдання, то це є однозначно пов'язаного із захистом батьківщини і однозначно це одноразова грошова виплата становить в рамках 15 мільйонів гривень. А якщо це гибель сталася в зв'язку з, ну, наприклад, військовослужбовець, який не загинув на полі бою, а загинув, будучи там недалеко від лінії зіткнення в укритті, то це буде пов'язано з виконанням військової служби. Ну, тобто на військовій службі. І це буде 750 прожиткових мінімумів виплата, яка становить понад 2 мільйона гривень. Якщо пов'язано там із отриманими травмами або будь-чим з погіршенням стану здоров'я, то це буде в межах 500. Тому мало інформації із того повідомлення, яке наразі отримано, для того, щоб порадити, який розмір одноразового грошового забезпечення отримає в даному випадку родич. Потрібно мати інформацію повну із акту службового розслідування, яка підтверджує обставини загибелі військового, місця загибелі і часу, де, скажімо, він в той чи інший момент перебував та загинув. Тільки тоді, за формулюваннями, які встановлені постановою Кабінету міністрів, ми можемо сказати, який буде розмір грошового забезпечення.
1: Але із ваших слів я розумію, що все-таки формулювання «загинув внаслідок виконання бойового завдання, захищаючи батьківщину»
0: Це яке дає право на виплату одноразової грошової виплати в рамках 15 мільйонів гривень. Всі інші виплати теж є, але їх розмір інший. От в моїй, скажімо, практиці є військовослужбовець почав служити з 25 лютого 22 року, загинув в дорожньо-транспортній пригоді, повертаючись із своєї частини в зв'язку з тим, що йому необхідно було взагалі звільнитися за станом здоров'я із проходження військової служби. Але загинув внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Тому тут немає виконання бойового завдання і немає виплати одноразової грошової допомоги родичам.
1: Ну і виконання бойового завдання, підтвердження.
0: Бойове розпорядження, акт службового розслідування і фактично причини смерті, вони встановлюються саме в цьому акті і доводяться до ТЦК та СП для сповіщення родичам.
1: Давай. А до речі, чи правомірною буде відмова у виплаті грошової допомоги, якщо загиблий військовий був нібито у стані сп'яніння алкогольного?
0: Практика є судова. Комісія, звичайно, приймає відповідне рішення. Практика є судова, яка стає на захист членів родин загиблих, але це пов'язано з обставинами. Законодавець визначає, що якщо причиною смерті є вживання алкоголю або психотропних речовин тощо, то тоді не може бути прийнято рішення про виплату одноразової грошової виплати комісії. Але якщо причиною смерті не є, наприклад, загинув внаслідок пострілу інших обставин, внаслідок ворожого пострілу, але був у стані алкогольного сп'яніння, то причина не є стан алкогольного сп'яніння, не є ніякого адміністративного порушення, тому з яким законодавець пов'язує неможливість відповідної виплати або кримінального правопорушення. Тому виплата має бути, практика судова така є. Суд стає на захист членів родини.
1: Дякую за цю розмову адвокату Валентині Беніцькій. Нагадаю, що сьогодні ми у програмі «Твоє право» більше акцентували на правах і соціальному захисту членів сім'ї зниклого безвісти військовослужбовця, зокрема, другого ступеня спорідненості. Також ми зачепили і права та можливості всіх членів родини на соціальні виплати. Нагадаю, що це була програма «Твоє право». Її вела журналістка Наталія Парака. Залишайтесь на хвилі Українського радіо.
2: «Твоє право» з Наталією Паракою.

14 година минула у Варшаві. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Данута Наугольник і час на випуск новин в нашому ефірі. Прем'єр-міністр Норвегії анонсував 85 мільярдів крон допомоги Україні у 2027 році. Президент України підписав закон про національний пантеон. Caritas Польська проводить акцію «Рюкзаки повні усмішок» вже 18-й раз. Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре сьогодні заявив, що у 2027 році його країна виділить Україні 85 мільярдів крон допомоги, із яких 70 мільярдів спрямують на військову підтримку, а 15 – на цивільну допомогу. Він також анонсував підписання із Києвом декларацій про стратегічне партнерство. Йонас Гар Стьоре зробив цю заяву під час недільної зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Уряд Норвегії має запропонувати парламенту зберегти у 2027 році надзвичайну підтримку України на такому ж самому рівні, як і цього року. Прем'єр наголосив, що норвезька допомога відповідатиме потребам, визначеним Києвом у сферах військової, цивільної та енергетичної підтримки. Підтримка та відбудова України – це не лише допомога, це інвестиція у власну безпеку Європи, заявив прем'єр Норвегії під час виступу в Києві з нагоди Дня державного прапора України. Ще в неділю Норвегія і Україна мають підписати декларацію про стратегічне партнерство. Ця угода надасть нашій співпраці довгострокову основу. Україна може багато запропонувати у сфері оборони, технологій та розбудови стійкого суспільства. А Норвегія хоче вчитися на її досвіді, заявив норвезький прем'єр. Він прибув до Києва на саміт України з країнами Північної Європи та Балтії, а також для двосторонніх переговорів з українською владою. На понеділок у Києві запланована зустріч коаліції охочих країн, які підтримують Україну. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про створення національного пантеону. У Польщі закон викликав занепокоєння через можливість вшанування в пантеоні історичних постатей, оцінка діяльності яких залишається предметом польсько-українських історичних дискусій. Інформацію про підписаний Зеленським документ

0: Сьогодні оприлюднили на сайті Верховної Ради України. У суботу, виступаючи на щорічному форумі ветеранів у Києві, президент України знову заявив, що в пантеоні вшановуватимуть постаті, які своєю діяльністю заради незалежності сьогодні надихають українців бути сильними. А сильні означає вільні, сказав президент України. Він також повторив, що рішення про те, кого вшановуватимуть у пантеоні, ухвалюватимуть українці. Український пантеон обов'язково буде створений, і тільки українці вирішуватимуть, хто для нас є героєм, заявив президент України. Акція «Рюкзаки повні посмішок» відбувається вже 18-й раз. Її мета – забезпечити наймолодшим рівні можливості в доступі до освіти. Допомогу, організовану «Карітас Польська», отримують учні з найбідніших родин. Завдяки підтримці діти можуть з радістю повертатися до школи, не порівнюючи себе із заможнішими однолітками, пояснює директор «Карітас» Радомської дієцезі отець Дам'ян Драбіковський.
1: А що ще найбільше лічить у дітей, як не учні?
0: А що для дітей може бути важливим? Важливішим за усмішку. І це найпрекрасніше, коли дитина отримує новий гарний рюкзак. Можливо, він не найдорожчий, не з найновішої колекції, але це гарний рюкзак. До того він вщерть наповнений шкільним приладдям. А усмішка дитини – це найцінніше, найпрекрасніше, що ми можемо подарувати дитині.
1: І найпікніше, що можемо дати дітку.
0: Вміст кожного рюкзака підібраний відповідно до віку учня. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. Залишайтеся із нами, а наступний випуск новин вже о 16-й.
2: То є Польське радіо для України.
3: То є програм «Тема дня». Називаємо
2: ще це Польське радіо для України. Це програма «Тема дня». Мене звати Євгеній Дячков, і це цикл програми «Польща допомагає». Вони допомагали на польсько-білоруському кордоні, а потім перейшли до підтримки України. Це волонтери, люди з Польщі, які допомагають Україні здобути перемогу. Сьогодні у нашому спецвипуску гості – це Матеуш Рибак та Ілона Новащук. Вони організовують медичні перевезення до України та надають допомогу солдатам і цивільному населенню. Раніше вони також допомагали людям, які опинилися в пастці на польсько-білоруському кордоні, про наполегливу працю та мужність поляків, які досі з Україною. Добрий день.
3: Поляків, які надалі є з Україною. Дінь добрий.
4: Дінь добрий, панство.
3: Зачнімо.
2: Почнемо з того, що повернемося до самого початку. Польсько-білоруський кордон. З чого ви починали?
4: Я почав в віку 14 років.
5: Я почав у 14 років, коли на польсько-білоруському кордоні з'явилися біженці. Режим Лукашенка вдавався до жорстоких методів, зганяв людей, які, прагнучи потрапити до безпечних країн, обрали цей шлях. На жаль, це виявилося жорстоким і небезпечним, оскільки ми досі говоримо про понад сотню жертв на польсько-білоруському кордоні. А потім, коли вони з'явилися на кордоні, наративи правих сил взяли гору. Як завжди, підбурювання і ненависть уже наростали та сильно підживлювалися в ЗМІ, стверджуючи, що це гвалтівники та терористи, які прийшли зґвалтувати польських жінок. Десь є цей аргумент, він крутиться досі, а потім, підтвердивши і перевіривши інформацію, яку повідомляли ЗМІ, я просто пішов у ліс, я зустрів групу з 10 чи 9 людей, а також там була дитина. І відтоді, коли я побачив, що це просто пропаганда, яку поширюють ЗМІ, і в якій вони намагаються нас переконати, я з того часу, з 14 років, перебуваю на кордоні. І ось ми тут через тиждень, вже 5-й рік поспіль, і ми, волонтери, активісти, все ще на кордоні. Ми готові допомагати. І так це відбувається і понині.
4: Ми готові до уділяння допомоги. Так то мія.
3: Пані Лоно, як ви познали?
2: Пані Лоно, а як ви познайомилися? Це був той самий рік?
6: Ні, я долучилася досить пізно.
7: Ні, я приєдналася досить пізно, у 24-му році. Я багато років жила за кордоном, спостерігала за кризою здалеку і вирішила, що тут відбувається щось важливе, тому вирішила повернутися до Польщі.
6: Постановила вернутися до Польщі.
2: І звідки?
6: Мешкаю в Ірландії.
7: Я жила в Ірландії. Далі в Європі вже нема куди їхати. Те, що я побачила у ЗМІ, справді мене зачепило. Тоді про це ще багато говорили. На жаль, інформації в інтернеті більше немає. Але ми все ще працюємо, ми все ще присутні, завжди на Підляшші, готові допомогти. Це просто людський інстинкт.
6: Ми обіцяли цей час на Подляшу, готові допомогти.
7: Є люди, яким потрібна допомога. Загублені в лісі, їм потрібна вода. Власне, ці

0: базові потреби, іноді тижнями без їжі та води. Також люди, які потребують медичної допомоги, бо ми також надаємо домедичну допомогу. Тобто це така елементарна обробка ран. Тож так, ми все ще діємо.
1: Особи, які потребують медичної теж допомоги, бо ми теж уділяємо такій предмедичної допомоги, чи якісь там опатрування ран. No i tak. I nadal jesteśmy.
2: А як темат України за границю?
3: Як обговорюється, коментується та сприймається тема України за кордоном? Це те, що зараз відбувається.
1: Як вибухла війна в Україні?
0: Коли в Україні почалася війна, я була в Польщі, тож я залишалася тут, працюючи повний робочий день майже 6 місяців. Я була у Перемишлі, також у приймальному центрі, підтримуючи сім'ї тут, у Польщі. Коли я повернулася додому в Ірландію, звісно, на острів також прибуло багато українців. Цю тему також дуже голосно обговорювали, було запропоновано багато допомоги. Я також підтримувала родини, навіть зустрічалася із ними, аби навчати їх базової англійської мови. Зараз, коли я спостерігаю за ірландськими ЗМІ, практично нічого не говорять. Доводиться шукати інформацію, аби дізнатися, що відбувається зараз в Україні.
1: Родини в таким навіть в підставах язика англійського спотикалася з родинами і там трохи їх привчала. Зараз, як обсервує медіа ірландське теж, мові ще практично ніц.
0: На жаль, як і в усій Європі, антиукраїнські наративи та настрої зростають. Ірландія також, я не пам'ятаю точної кількості, але вона також мала, або вже навіть це зробила, депортувати деяких людей назад до України. Тож, як і скрізь, ця допомога закінчується, і про це говорять все менше і менше, бо так це працює.
1: Не pamiętam liczby dokładnie, ale też miała, czy już tego dokonała, miała deportować część osób з повротом до України. Також та помоц.
0: Ця війна триває вже стільки років, алгоритми працюють так само, як і медіа. Щодня з'являється нова інформація, і ми повинні йти в ногу з цими тенденціями. Це вже не така сексі тема, так би мовити. Це насправді дуже сумно. Ми щодня стежимо за новинами в Україні. Це наша війна, і ми будемо повторювати це ще багато разів.
1: Przykro, bardzo przykro. My śledzimy codziennie te informacje w Ukrainie. To jest nasza wojna i to pewnie wielokrotnie powtórzymy.
2: Ну, власне, а опроч цього.
3: І так, окрім того, що ви відстежуєте ситуацію, чим ви зараз займаєтеся?
4: Обачне, я бенемі працюю в організації позарządowej.
5: Наразі я працюю в неурядовій організації. Невідомо як довго, але я точно залишуся в цих організаційних структурах. Однак протягом наступних кількох років, якщо я захочу продовжити, це буде напрям захисту людей та прав людини, оскільки ці права порушуються та ігноруються всіма. Тому я хотів би продовжувати працювати в цій галузі. Поки що я йду за цим прикладом.
0: Ми в одній організації.
3: Як виглядає ваша щоденна робота? Чим ви займаєтеся? Я часто бачу ваші пости в соціальних мережах, і ви також боретеся з дезінформацією, яка з'являється в коментарях. Навіть дорогою до студії відповідали та реагували на те, що зараз відбувається в ЗМІ. Ви писали коментарі, відповідали на ці дописи. Це постійна боротьба. Ви не можете дати собі перепочинку.
2: В медіях, бо це неустанна валка, не можна дати собі собі перерви.
4: Та я може зачну від початку, бо він був такий.
5: Почну, мабуть, із початку. Це цікавий аспект. Я в соцмережах активно працюю від 2022 року, переважно на Фейсбуку, бо решта платформ мені чомусь тотально не вдавалось. Йшлося передовсім про охоплення. Одного разу сиділи з Ілоною, мали дуже багато медичних речей. Вона висловила ідею, а поїдьмо до України. Я ще тоді навіть паспорту не мав. Тож це трохи зайняло часу. Я його зробив. Бо тоді викристалізувалась ідея поїхати. Тож першого разу ми поїхали, здається, за власні гроші, а другого разу ми розпочали збір коштів. Ми були в Києві, втретє, і тоді ми сказали, розпочнімо збір коштів. Можливо, ми зможемо зібрати суму хоча б для однієї станції. Сьогодні ми вже зібрали 98 тисяч, 7 тисяч за 6 місяців, тож враховуючи, що тема тиха, а підтримка зменшується, це хороший результат. Але так, із цією пропагандою ми боремося вже давно.

0: Це пропаганда
1: удання, адже проросійські сили набирають впливу, отримуючи підтримку Кремля і частини польських правих, бо на політичному рівні ми маємо підтримку наративу антиукраїнської ненависті. Те, що відбувається останнім часом, це жахливо. Ми багато бачили побиттів. Наразі кожне відео дозволило заарештувати і ідентифікувати цих осіб. Тож це успіх для нас, як для суспільства. Але ці наративи набирають сили, і ми намагаємося їм протистояти. Тих коментарів тисячі. На всі не відповісти. До того ж, надходять погрози в приватних повідомленнях, погрози вбивством, заклики влаштувати полювання тощо. Маємо справу із такими радикальними угрупованнями. У мене було відкрито дві справи, пов'язані з діяльністю таких угруповань, але обидві закрили. Полювання, так би мовити, це були публічні заклики влаштовувати так зване полювання на активістів. Були нальоти на будинки, інциденти з нашими автомобілями. Такі речі відбувалися в нас на прикордонні. Прокуратура в Гайнівці закрила всі ці справи через відсутність ознак складу кримінального правопорушення. Це було просто шокуюче, адже польська держава не захищає активістів від переслідувань і фашистських угруповань.
2: Чому? Як вони це аргументують?
1: Аргумент такий: справа нападу на мій дім у 2024 році була закрита, бо, мовляв, нема доказів, нема відео, нема свідків. Друга справа, коли я пішов до магазину, і там троє чи четверо чоловіків переслідували мене, також зупинилась, бо начебто дорога загального користування, вони могли їхати чи йти за мною. Порушень, мовляв, не було, тоді, на щастя, ніякої шкоди не сталося. А якщо ми хочемо з ними боротися, то приватне обвинувачення, яке коштує цілий статок, це марна трата грошей. Як активісти, ми не можемо розраховувати на жодну підтримку з боку поліції чи прокуратури, бо наші заяви просто відхиляють, і це відбиває бажання повідомляти про будь-що. Спочатку допит, потім ще й один папірець, лист, відповідь, і результат завжди один і той самий. Тож ми навіть відмовилися від тенденції повідомляти про випадки погроз. Чоловік, який мав дозвіл на вогнепальну зброю, також погрожував.
3: Навіть ми одійшли від того тренду зголошення груз. Мені теж угрожив чоловік, який мав дозволення на броню.
2: Але чого вони хотіли? Але чого вони хотіли? Яка була мета?
1: Метою було позбутися активістів та волонтерів на польсько-білоруському кордоні, щоб ніхто не міг розкрити будь-яку трагедію, що там відбувається. Ліквідувати людей, які допомагають та розпіарюють ситуацію на кордоні, та просто давати мовчазний дозвіл таким ополченцям незаконно видавати себе за державних службовців та затримувати людей. Так зване ополчення, міліція і беззаконня, своєрідна міліція, але без дозволів.
3: Міліція, але без... Без позволення.
2: Матеуш повідав, що їздіть на...
4: Матеуш сказав, що ви подорожуєте Україною, збираєте гроші, збираєте кошти та організовуєте благодійні акції. Чи є одна, або, можливо, кілька історій, якими ви ніколи не ділилися публічно, бо про них досі так важко говорити?
2: Ні, понівеж вчонж є так багато трудно о тим мовити.
5: To znaczy, każdy wyjazd jest bardzo bolesny.
6: Кожна поїздка неймовірно болісна, але, гадаю, найбільше на мене вплинула наша остання поїздка до Києва у квітні. Ми були там наступного дня після такого дуже масштабного обстрілу.
5: День хіба по таким змасованим атаку.
1: Ми 5 годин перебували під масованим нападом.
5: Паранаще годин.
6: Так, ймовірно, кільканадцять годин. Ми відвідали Лук'янівку, де ракети поцілили у торговий центр. Руйнування були жахливі. Здається, я ще не публікувала жодних фотографій. Я боялася надсилати їх комусь, особливо своїй родині, яка завжди хвилюється, коли я їду.
5: Я до тої пори не опублікувала здінч. Обав'ямся теж вислати комукольвік те здіння, тим більше родині, яка завжди ще мертві, як їжджа.
6: Мене дуже вразив вигляд хлопчика, який грав на акордеоні перед тією зруйнованою будівлею. Це було шокуюче, але водночас глибоко піднесене, бо це така картина непохитної України. Є цей напад, руйнування, але вона наполегливо стоїть. Наче, каже, музика лунає, ми існуємо, ніхто нас не знищить. Таких історій було чимало.
5: Це знищення, але тримаємо, так? Граємо музику, jesteśmy, nikt нас по prostu не знищить.
6: Звичайно.

0: Но коли ми спілкуємося із солдатами, повної інформації не можна оприлюднювати, але також були візити з українськими волонтерами.
1: І відомо, не можемо опублічнити. Але теж візити...
0: Пам'ятаєш, Маті, назву цього міста? Ми були біля молдавського кордону.
1: Gdzie, przypomnij Mati nazwę tej miejscowości, pod mołdawską granicą byliśmy.
2: Jampolu.
0: Так, Ямполь.
1: Теж там поїхали ми з допомогою.
0: Так, ми були у Ямполі, ми також поїхали туди, щоб допомогти групі пенсіонерів. Вони шиють сітки та спальні мішки для солдатів. Ми привезли їм швейні машинки та електричні ножиці, ну, щоб їм було трохи легше. А чоловік, який тяжко хворий і також наполегливо працює, допомагаючи у цій волонтерській справі, просто зробив нам екскурсію по Ямполю. І це було так чудово, бо він показав нам прекрасні краї. І це було так зворушливо.
1: Опровадив нас просто по околицях Ямпола. І це було так пікне, бо запровадив нас в препікний пункт, на препікний пункт відоковий. І... Ну і це було таке...
0: Ми зустріли місцевих людей, вони насправді такі вдячні. Ми постійно бачимо цю вдячність, постійно її відчуваємо.
1: Więc gdy słyszę o niewdzięcznych Ukraińcach, to krew się
0: Тому, коли я чую про невдячних українців, моя кров закипає, бо я чую це аж занадто часто. А іноді мені просто дуже незручно чути стільки вдячності. І я кажу, що ми це робимо також і для себе.
1: Для себе, так. То тиле.
3: І вона повідомила о тому, що... Вона сказала, що не надсилає туди певні фотографії з України, щоб не обтяжувати свою родину, бо вони дуже хвилюються. Тож, яка реакція ваших родин, ваших близьких? Ну, ви дуже молодий. Скільки вам зараз років?
4: Дуже молода особа, і теж пан зачинав. Іля, пан Марат, зараз ти вже так
5: молодий? Зараз 19.
4: Мисля, що...
3: Я думаю, що ви наймолодший волонтер серед поляків.
4: Серед поляків.
5: Ні, були молодші за мене. У 2022-му, здається, був хлопчина, йому було 12 років, він стояв у перемишлі і допомагав. Тож я точно не наймолодший на польсько-українському кордоні. Були й молодші. У мене завжди були досить цікаві ідеї, як от приєднатись до структури допомоги на кордоні. І завжди чув, тільки тебе там бракувало.
6: Там бракувало трохи. Але
3: як їздіть до України? Але коли ви їдете до України, що каже ваша родина? Будьте обережні, купи страховку, я поїду з тобою. Не їдь.
4: Поїду з тобою. Не їдь.
5: Мені здається, що завжди існує цей страх, це занепокоєння, що ми можемо не повернутися, бо кожна поїздка несе в собі ризик того, що ми можемо не повернутися живими. Але я не впевнений, чи є стільки страху і стільки стримування.
3: А підтримка?
5: Є.
0: Є підтримка, так, але я завжди кажу мамі уже постфактум, після того, як повертаюся на кордон. Потім я, так би мовити, чекінюсь і кажу їй: «Мамо, я повертаюся, я була в Україні, але вже вертаюся».
3: А що мама на те?
1: Мама
0: щаслива, вона мною пишається. Щоправда, скрушно хитає головою, хоча я не бачу цього по телефону, лише чую її зітхання. І вона рада, що ми допомагаємо, і ще більше рада, що ми повернулися цілими та неушкодженими.
4: Коли достаєте от...
3: Коли ви отримуєте від солдатів та від людей, до яких надсилаєте допомогу, ці повідомлення, що вони пишуть у цих смс-ках, що
6: надсилають?
5: Наприклад, нам пише військовий з 225-го штурмового полку, з яким ми познайомилися через Міхала Пшедоцького. Ми зустрілися з ним під час останньої поїздки до Умані. Він завжди питає, навіть коли ми в'їжджаємо до України чи виїжджаємо звідти, чи все в нас гаразд. Це завжди подяка. Іноді він сам пише, аби дізнатися, чи все гаразд, і просто запитує, чи ми благополучно повернулися, тощо. Він дуже дякує за допомогу, він також неохоче просить про неї, Бо ми завжди допитуємо, дайте нам знати, якщо вам це потрібно, і ми спробуємо допомогти. Вони переважно не кажуть нам, чого найбільше потребують, а ми б цього дуже хотіли, бо нам би було простіше. Тож просто намагаємося дати їм якомога більше. Бо знову ж таки, повертаючись до тих хейтів в коментарях, що українці начебто чогось вимагають, що вони вічно дай, ні. Вони такого не роблять, лише запитують, чи можемо знайти, бо за

0: кінчилися шоколадні батончики. Тому тоді ми намагаємося зробити їм якомога більше шоколадних батончиків, бо вони не кажуть, що і скільки їм треба. А ми намагаємося дати їм якомога більше, бо, очевидно, це потрібно. Але вони завжди цікавляться нами і хвилюються, коли ми в Україні. Від них іде дуже велика підтримка.
1: А пам'ятаєш момент, коли ти зрозуміли, що
2: чи пам'ятаєш той момент, коли ти розумієш, що ви більше не волонтери, що ви вже частина цієї війни в Україні?
3: То ж така праця 24/7, коли
0: я починаю думати, що це вже не волонтерство, це робота 24/7, де ти фігуруєш у ЗМІ, спростовуєш російські наративи, обмінюєшся коментарями з росіянами, збираєш людей і подорожуєш по Польщі, аби зібрати ці речі. Тож мені здається, що це вже не можна класифікувати як волонтерство, а радше як друге життя. Бо це наша війна, тому ми віддаємо на 100% стільки, скільки можемо. І навіть це багато. Тому це вже не волонтерство.
4: Для мене це не ані волонтаріат, ані праця.
5: Для мене це не волонтерство і не робота. Для мене це щось глибоко особисте. Це глибоко торкається моїх внутрішніх емоцій.
4: Вевнешні емоції. Część mojej rodziny ze strony dziadka pochodzi, jest nadal w Łódzku i w Rywnem.
5: Частина моєї родини з боку діда походить і досі живе в Луцьку та Рівному. Я постійно планую відвідати їх, але завжди є цей справжній тиск часу або тиск тривоги, через який доводиться тікати чи десь ховатися. Тож це вже не волонтерство. Це не волонтерство і також це не робота. Це може звучить погано, але я роблю це з чистого задоволення, але також і обов'язку.
4: To zabrzmi, ale ja to robię z czystej po prostu przyjemności i powinności.
1: Ілоно, а так ще... Чи траплялось вам коли-небудь, що, хоча ви явно сильніше за інших, однаково жінка, а жінкам буває важче бути на війні, вам хотілося розплакатися? І чи часто ви плачете після таких поїздок?
6: Ще розплакати. І чи часто плачеш по таких виїздах?
4: Ja płaczę też tam na miejscu, bo pamiętam, jak po raz pierwszy dotarliśmy do Kijowa i
5: Я і там плачу, бо пам'ятаю, як ми вперше приїхали до Києва і пройшли повз ту меморіальну дошку з іменами, прізвищами та фотографіями загиблих воїнів. Ми пройшли її усю, на всю протяжність. Я не знаю, скільки там метрів. Ми також зафіксували це, бо хотіли показати масштаб людських втрат.
4: Нагривалишми, бо хотіли показати огром страт.
5: Я йшла і просто плакала, бо це було неймовірно. Це те, що чуєш у ЗМІ або читаєш про обстріли, але коли ти насправді бачиш обличчя тієї людини, якої вже немає, а таких облич зараз тисячі, щось ламається, щось просто в тобі ламається. Те саме було на кожному кладовищі, де ми зупинялися, бо десь дорогою були кладовища, які ми хотіли відвідати.
4: Щось пенка, щось просто пенка. Так само, як... na każdym cmentarzu, na których się zatrzymywaliśmy, bo to były też cmentarze gdzieś nawet po drodze.
5: Просто сісти і помовчати. Ми також зустріли матір на одному з цвинтарів. Вона прибирала могилу свого сина, тож ми трохи з нею поговорили, і це було сильніше за мене, тож ми плакали разом на тому цвинтарі.
4: Свого сина. Więc tam chwilę z nią porozmawialiśmy i też to było silniejsze ode mnie, więc... Разом там ще поплакалися на тим цементажу.
1: А як розмовляєте?
2: А як ви спілкуєтеся з людьми з України? Ви вже знаєте українську мову? Ви вивчаєте її?
3: Хіба в трьох язиках. Трохи по українську того, що ж ми навчили.
0: Вхід йдуть три мови. Трохи того, що ми вивчили українською, обов'язково англійською і польською. Бо деякі люди розуміють польську, тож дві мови вільно, а третя дещо на початковому рівні.
2: Аби порозумітись.
1: Мовіть ми того вдячності, так?
2: І на завершення бліц-запитання. Ми говорили про вдячність. А в інтернеті багато антивдячних наративів. Отже, як взагалі виглядає людська вдячність? Не лише українців, але й поляків, бо вони, безумовно, у боргу перед вами і пишуть у коментарях, що ми дякуємо вам за роботу, за допомогу. І що, якщо хтось не може, ви робите це за нього. Вони також діляться з вами своїми серцями та душами. Чи взагалі присутнє це слово вдячність?
1: З вами. Чи вдячність в ogóle має якесь слово?
3: Myślę, że w

0: тій війні і в тій ситуації, в якій jesteśmy.
1: Я думаю, що в цій війні і в цій ситуації, в якій ми перебуваємо, цією вдячністю не варто так зловживати, бо є дві причини. Україна захищає нас, захищає Європу, захищає Польщу, насамперед від російських ракет і шахедів, і загалом запобігає появі російських військ на нашому кордоні. З іншого боку, ця європейська допомога також іде Україні, це безперечно, тому це певний компроміс. Допомога йде, але вони нас захищають. То хто має бути вдячним? Якби всі постійно дякували один одному, а потім перестали б дякувати, ну то виглядає трохи дивно. Україна проливає гекалітри крові на передовій за свою свободу, за нашу свободу, наше майбутнє. Бо якщо Україна програє, то ми наступні. І немає сумнівів, що це стосуватиметься і нас, і країн Балтії, Литви, Латвії, Естонії.
0: І вольність за нашу вольність і за нашу прийшлость. Бо як Україна przegra, то ми jesteśmy następni і до того немає ніяких wątpliwości.
1: Тож, з мого погляду, це типу, що не повинно бути жодної вдячності. Це все спільна робота за вільну Європу. І всі тут повинні грати за одну команду, а не ображатися, що хтось комусь не подякував. Бо вдячності від українців насправді дуже багато. І це постійно чути, навіть в коментарях, в соцмережах. Це є «дякую, дякую», але чому ви нам дякуєте, якщо ви нас захищаєте? Поляки не гинуть у такій кількості на війні, як українці на фронті. Тому ми дякуємо вам перш за все, бо саме ви нас захищаєте. І з мого погляду, саме так це виглядає.
0: Такій лічбі за війну, як українці на фронті, так? Więc то ми вам дякуємо, перед усім, бо то ви нас хроніте. Так то виглядає, навіть з моєї перспективи.
2: Вдячність не повинна бути екзеквована.
3: Вдячність не повинна бути нав'язливою, і саме це ми зараз переживаємо. Або ми робимо щось від чистого серця і не вимагаємо жодного слова подяки чи вдячності, або ми взагалі цього не робимо. Тож це те, чим зараз сильно зловживають і вимагають від українців, але за що?
2: То є щось, що є моцно зараз надуживане, власне, екзекувати.
3: Я повторюю це знову. Ми повторюємо це тут і повторюємо це постійно у ЗМІ, що це також наша війна, тому у ній ми разом.
2: По раз повторюємо ще і повторюємо тут, і повторюємо в медіях, що то є наша війна, więc jesteśmy в тим разом.
0: Я вам до того ще... Та єдно, що...
1: Я б також додав ось що. Зараз іде велика польсько-українська війна за УПА і Бандеру. Історія не повинна зараз нас розділяти. Історія має почекати, бо зараз саме той час, коли найбільша солідарність має бути з Україною. Але атаки посилюються, а допомога зменшується. І тепер кожна допомога, кожна пара рук на вагу золота, аби підтримувати і ще раз виявити солідарність, ще більшу відданість просто відбивати агресію, бо тільки ця історична війна розділила нас так глибоко, що жертвами стають просто люди, ті, хто на передовій, цивільне населення. Сьогодні у Львові показують, як дітей виносять із заваленої квартири, тож історія має почекати, а солідарність має бути ще більшою.
0: Історія повинна зачекати, а солідарність повинна ще оказати ще більше.
4: Добре, що ви є.
5: Дякую.
3: Дякуємо.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик.
1: Це Українське радіо. Мене звати Владислав Красніцький. Вітаємо всіх слухачів Українського радіо, Польського радіо для України. Сьогодні у нас спеціальний ефір «Радіо міст Україна-Польща. Діалоги».
0: Україна готується відзначити 35 років своєї незалежності, і сьогодні ми будемо говорити про ці 35 років не лише як про історію України, а й як про історію відносин з Польщею. Адже 2 грудня 1991 року Польща стала першою державою у світі, яка офіційно визнала незалежність України. А вже 8 січня 1992 року між нашими державами були встановлені дипломатичні відносини. Але польсько-українські відносини почались задовго до 1991 року. І в нашій розмові сьогодні ми пройдемо шлях від генерала армії Української Народної Республіки Марка Безручка і спільної боротьби проти більшовиків до сучасної боротьби України за свободу і безпеку усієї Європи.

0: Опи.
1: Ну і дійсно, сьогодні ми говоритимемо не тільки про відносини Києва та Варшави за 35 років, але й про те, що Україна і Польща можуть дати одна одній у майбутньому. І що головне, і, напевно, основне про людей, про істориків, про журналістів, про громадських активістів, про всіх тих, хто зробили інколи навіть більше для взаєморозуміння двох країн, аніж офіційні органи влади.
0: І у Варшавській студії зі мною поряд сьогодні пан Юрій Рейт, перший голова об'єднання українців у Польщі і лідер громадської ініціативи з догляду за могилами воїнів Української Народної Республіки у Варшаві. Добрий день, пане Юрію.
2: Добрий день, вітаю.
1: А у київській студії Анатолій Курносов, виконавчий директор громадської організації «Коло європейського діалогу», експерт українсько-польської медіаплатформи. Пане Анатолію, вітаю вас, радий бачити.
0: Вітаємо, дякую. Так, вітаємо наших гостей. І я пропоную перейти одразу до запитань, а нашу розмову сьогоднішню умовно поділити на кілька частин. Це історія, це сучасність і майбутнє польсько-українських відносин.
1: Так, тож варто, вочевидь, розпочати саме з 1991 року і з того, що Польща першою визнала незалежність України. Це приємно, але як це оцінювати? Це був політичний такий прагматичний крок, чи Польща мислила стратегічно і бачила в Україні стратегічного незалежного партнера та союзника? Чому це відбулося так швидко?
3: На той час це був і стратегічний, і прагматичний крок водночас. Треба сказати, що пригадаємо ті часи, тоді у 1989 році в Польщі відбулися перші частково незалежні, частково вільні вибори, на яких таку просто надзвичайну перемогу отримала польська солідарність на чолі з Лехом Валенсою. Був сформований демократичний уряд на чолі з Тадеушем Мазовецьким, а у 1990 році першим всенародно обраним президентом після воєнні часи став Лех Валенса. Тобто ми бачили тоді неймовірне таке піднесення в Польщі, і фактично ці події запустили злам всієї комуністичної системи у Східній Європі. І тому в середовищі польської еліти, інтелектуальної еліти, політикуму існував фактично консенсус, що Україна – це є дуже вагомим елементом, в тому числі польської незалежності. Це тут клалися і інтелектуали, і політики. Тобто тут фактично якоїсь дискусії про те, визнавати чи не визнавати Україну, не було. І доклалися до тогочасні політики дуже сильно, до цієї ситуації. Це було принциповим питанням, щоб Польща визнала першу незалежність. Там у них тоді була суперечка з Канадою, змагалися, так би мовити, і це робився особливий наголос. І в тому числі завдяки різниці в часі Польща стала все-таки першою, обігнала Канаду на цьому.
1: Чому настільки принципово для Польщі це було зробити першою?
3: Принципово, я тут, можливо, пан Юрій розкаже, бо от я просто пам'ятаю, ну, наскільки я в ті часи цікавився, можливо, зараз значно більше цікавлюся цими подіями, але, ну, я пам'ятаю, тоді просто підібрався такий, напевно, знаєте, там Ян Білецький був прем'єр-міністром, Лех Валенса був прем'єром, Єжи Козакевич, здається, тоді був консулом в Україні. Тобто підібрався такий, так би мовити, пул політиків, для яких це, ну, було абсолютно природньо, які ще були просякнуті цими ідеями паризької культури, Єжи Гєдриця, і для яких, ну, це просто питання, мені здається, для них фактично не стояло. Там визнавати пізніше, чи зважити, чи подумати. Тобто воно фактично, знаєте, як було вже це рішення готове, воно вже визріло. І одразу, як тільки це рішення було підтверджено на всенародному референдумі в Україні, Польща одразу зробила такий крок.
0: Дякуємо пану Анатолію Курносову, який в студії Українського радіо, а ми зараз в студії Польського радіо для України. І я звертаюся до пана Юрія Рейта. Ви народились у Варшаві. Ви, так, є активістом української громади і, власне, були з 90-го по 96-й роки першим головою об'єднання українців у Польщі. От який найяскравіший спогад того часу, коли Польща першою визнала незалежність України, і наскільки відчувалось тоді, що Польща справді от хоче бачити незалежну Україну своїм партнером, своїм союзником?

0: Українська меншина, яка проживала в Польщі, чекала того дня, коли відновиться українська державність. І тоді, що до референдуму був час, але в 1990 році ми зорганізували в Варшаві світовий конгрес українців. З'їхалися українці з цього світу, відбулися зустрічі в польському парламенті, в українських школах. І це був початок сигналу для польських середовищ, так як політиків, що ми всі готуємося відновлення української державності. Тоді готувалися до виборів перших вільних в Польщі. З нашого боку стартував українець професор Володимир Мокрий. Отже, відбувся з'їзд руху. Приїхала делегація Солідарності на з'їзд руху. Почали приїжджати дисиденти українські до Польщі. Ми їх приймали, ми контактували з польськими політиками. Згадати хоч би Чорновіл, Михайло Горинь, Богдан Горинь, Іван Драч, Дмитро Павличко. Отже, діалог уже тоді з діаспори польської і української, і Париж, і Америка, і Канада пройшов уже у Варшаву, ближче України. Це був період, де ми вже думали, як ми маємо далі працювати. І дійсно, можна згадувати зустрічі, можна згадувати дискусії, яке має бути майбутнє відносини польсько-українських, українсько-польських. І сталося таке, що, бачите, готувався приїзд міністра оборони України, першого офіційне. До нас звернулася польська сторона, дайте ноти, ми хочемо в аеропорту привітати вашого міністра оборони. Перша поїздка президента Валенси в Україну. Він запросив двох українців до делегації. Професор Володимир Мокр і моя особа. Отже, тоді була нагода говорити з елітою польською, усвідомляти, що побічних і народ є тисячолітна історія, є спадщина з перед 100 років, коли боролися з спільним ворогом. 1920 рік. Отже, ті розмови, ті зустрічі сформували момент скерування польського інтересу не на Радянський Союз, де довго Америка думала, коли то врешті визнати, але підтримку незалежності України. І, скажімо, документ солідарності – це звернення до східних народів і для України, яке було створено на з'їзді солідарності. Отже, пан Анатолій згадав дійсно про певні події. Я добавлю до того людей, які стояли, тому що, щоб переконати, щоб донести історію, правду, бажання, треба зустрічатися. Я мав честь, власне, брати участь в багатьох зустрічах.
1: Найголовніше – це от контакти, так?
0: Міжлюдські контакти.
1: Міжлюдські, так.
0: Це є взаємне зрозуміння. І я не був заскочений, коли міністр закордонних справ Польщі запросив мене і спитав, їду в Америку, щоб мені говорити, щоб Америка почала розуміти Україну. І то була розмова коротка. Кордони, валюта і визнання державності. Отже, ми були своєрідним мостом, які за десятиліття в діаспорі несли в родинах, в організаціях пам'ять.
1: А ідентичність
0: і ту ідентичність, а водночас, коли появилася ситуація, почала працювати. Отак коротенько.
1: Ви, пане Юрію, згадали 20-й рік, так, 1920-й. І я зараз трошки пропоную зануритись ще далі в історію і згадати от історію наших спільних перемог. Є дуже оця важлива для нас дата, це Варшавська битва, її ще називають «Диво на Віслі», яка тривала з 13 по 25, так, серпня 1920 року. Вона стала такою вирішальною битвою радянсько-польської війни 19-21 років. І завдяки перемозі, власне, польська держава тоді змогла відстояти свою незалежність, а стратегічним союзником поляків в цій битві виступили тоді військові з'єднання УНР під керівництвом генерала Хорунжого Марка Безручка. Українські воїни тоді героїчно стримали наступ першої кінної армії Будьонного, яка намагалась прорватися на допомогу радянським військам під Варшавою. От чи можна говорити, що українці і поляки вже тоді, ще да, там понад 100 років тому, розуміли оцю просту річ, що коли свобода однієї країни опиняється під загрозою, це, зрештою, стає проблемою і для сусіда.
0: Я думаю, що вертаючи до 100-літної давності і більше, згадати мушу нашу зустрічу в Варшаві з родиною генерала Безручка. Коли ми відкривали пантеон українського війська в Варшаві до 100-ліття Варшавської битви, річниці, мали гостей з Києва. І я тоді довідався, як

0: жорстоко в Україні нищено пам'ять. Нищено пам'ять про тих, які тоді боролися за Україну. І тому, коли згадуємо генерала Марка Безручка, то хочу підчеркнути, тут біля мене багато книжок є, де ми сягаємо про історію. Вона не була проста. Ми говоримо про воїнів українських, які брали участь в українській революції 17-21 років. І був в тій боротьбі і поразки, і успіхи, але все закінчилося, що України не стало. Але був момент, що та загроза зі Сходу, імперської Росії, тоді большевицької, хотіла здобути Україну, хотіла досягти Польщі і піти в Європу. І сталося таке, що коли більшовики зайняли Україну, біля 40 тисяч вихідців з України, це діти були, там була велика частина війська, зупинилися в Польщі, зупинилися в таборах інтернування. І був час, коли появилась ідея після розмов Петлюри з Пілсудським підписати договір. Договір про спільного ворога і спільну боротьбу. Сталося таке, що більшовики йшли на Варшаву, а 6-та дивізія Січова, сформована з тих, які виїхали з України, мала завдання – оборону Замостя. Там були, як я згадав, Січова дивізія українська і були Щельці-Каньовці.
1: Битва під Замостям,
0: так,
1: знаю.
0: Тоді полковник, він мав тоді звання полковника, не генерала, Марко Безручко, став командиром оборони. Хлопці збудували 18 кілометрів траншей. І коли Тухачевський чекав під Варшавою, Будьон не міг обійти Замость. І було звернення, здавайтеся, не здалося. Мало того, Будьон не відступив, і тоді пішла атака, і з часом розбив Будьонного. Отже, згадуючи сьогодні Безручка, ми мусимо пам'ятати, що це була спільна боротьба, щоб зберегти незалежність Польщі. І думаю, що в сьогодніх часах мало про це говориться. Я не чую. І наші ініціативи, які йшли в напрямку відновлення тих пантеонів, виходили з українського середовища. Українців, які тут народжені, які тут живуть, які приїхали. І ми шукали союзників. І вдалося дещо зробити. І сьогодні можемо сказати, що в таких місцях, як Ланцут, Олександрів-Куяський, Люблін, Варшава, Каліщ-Чепьорно, є місця, де можна прийти і подивитися, і згадати тих, які тоді боролися. Отже, хочеться, щоб, дивлячись на історію польсько-українських відносин, українсько-польських, яка була важка, яка мала складні питання, про які також треба говорити, я вважаю, на саме головне, треба згадувати нашої спільної боротьби. Тому що не зникла загроза, а цей сам ворог тоді і сьогодні пробує знищити Україну і піти в Європу. Так, отже, це... то є символ, якби та особа.
1: І це треба розуміти. Це був Юрій Рейд, перший голова об'єднання українців в Польщі. Я передаю зараз слово Києву, українському радіо. Владиславе.
2: Так, Світлано, і дуже слушно ви з паном Юрієм згадали про 1920 рік, про цей приклад спільної боротьби, як слушно зауважив ще пан Юрій, цей спільний ворог. І чи можемо ми сьогодні переосмислювати той час не через старі такі національні наративи, а саме як приклад, що Україна і Польща мали ось цього спільного ворога. І тоді це було що, пане Анатолію, досвід спільної боротьби, така собі тактична співпраця, чи радше пошук вже стратегії?
3: Справа в тому, що якщо так рефлексувати на ті події, пригадувати, як вони розвивалися, от я тут, мабуть, що пригадаю фільм, він був знятий в 1997 році, там сценаристом виступив польський режисер Єжи Любах і український історик Богдан Гудь. І там якраз дуже ретельно якби висвітлено в цьому документальному фільмі події тих часів Союзу Пілсудського Петлюри. І тут дійсно був такий момент, як тоді, коли вже після поразки, після спочатку вдалого походу на Київ, звільнення Києва від більшовиків, потім, на жаль, поразка і відступ, як українські війська, польські війська відступали у бік польського кордону. Тоді була така ідея, хтось радив Петлюрі, що, мовляв, а давайте, оскільки нас тут не вдалося, давайте відійдемо десь в Карпати, в гори, збережемо залишки нашого війська. Нехай більшовики мають відкриту дорогу на Польщу, а ми тут, так би мовити, збережемо свої сили. Так? На що Петлюра тоді відмовився. І це було справді.

Справді тоді нелегке рішення для військовокомандувача, здавалося б, бо можна було спробувати зберегти особовий склад, якось відсидітися і так далі, перегрупуватися. Але ні, це було його усвідомлене рішення, тому що він, по-перше, залишався

0: в Угорщині, і в Німеччині також. Тобто невідомо, яким чином це взагалі би все закінчилося, якби не ця спільна боротьба і спільна перемога. Тоді, до речі, і так вже наперед згадуючи, між іншим, там був дуже цікавий кадр про уривок, про те, як там виступив, кілька слів сказав також Єжи Гедройц. І він сказав тоді, що вже вертаючись, переходячи до сьогодення, що фактично існування вільної, незалежної, сильної України він вважав навіть важливішим для польської незалежності і польської безпеки, аніж членство в НАТО. І це, до речі, так от дуже-дуже сильно навіть перегукується з теперішнім часом. Оскільки зараз ми бачимо, що НАТО є таким оборонним блоком, і фактично зараз ведуться величезні дебати з приводу того, а як би НАТО відреагувало в теперішній ситуації на якусь агресію, як на країни Балтії, чи на країни, чи на Польщу ту саму. І справді так виявляється, що зараз фактично Україна є гарантом таким 5-ї статті договору натівського. Тобто вона стримує...
1: Неформально, але є.
0: Так, фактично. Є найкращим союзником НАТО, перебуваючи поза межами НАТО, і забезпечує виконання цього договору про колективну безпеку.
1: Я нагадаю нашим слухачам, що у студії Українського радіо у Києві перебуває Анатолій Курносов, виконавчий директор громадської організації «Коло європейського діалогу», експерт українсько-польської медіаплатформи. Ну і, пане Анатолію, давайте все ж таки пригадаємо ключові моменти польсько-українських відносин за 35 років незалежності України, які були переломні, які були ключові. Зрозуміло, що в нашій історії є такі важливі дати, як 91-й рік ми згадуємо, потім 2004 рік, можливо, цей проміжок є одним з важливих, помаранчева революція, і після цього 2014 рік, 2022. Ось які з цих моментів за час незалежності були дійсно ключовими для польсько-українських відносин?
0: Так, відносини, вони ніколи не були такими рівними, вони завжди розвивалися по такій, ну, можна сказати, певній синусоїді, так, тобто навіть можна зараз почути, коли почалося нинішнє загострення польського погіршення польсько-українських стосунків, що багато польських експертів говорять, що, в принципі, такий натягнутий стан двосторонніх стосунків – це раніше, радше, якщо брати таку історичну перспективу, це радше норма, а такі дружні і приязні стосунки – це радше відхилення від норм. Я би ще згадав 1992 рік, от після визнання, наступний рік після визнання Польщі незалежності України, встановлення дипломатичних стосунків. Тоді був підписаний договір про добросусідство і співпрацю між нашими країнами. Він, до речі, діє і досі. І це, от, напевно, один з тих моментів, які треба було би виправити, адже він, ну, давно вже застарів. І такі ідеї були у 2022 році, 2023 році. Воно, це рішення вже начебто лежало на столі. Говорилося про те, там, на чиїй стороні поля м'яч, чи це вже готується якісь там узгодження в офісі президента Зеленського, чи там в канцелярії президента Дуди. Тобто всі чекали на виході, що цей договір буде підписаний. І так, на жаль, це не реалізувалося. Протягом цього періоду ми також бачили, справді, от всі революції, які проходила Україна, помаранчева революція, революція гідності. Це теж були такі сплески солідарності з боку польського народу і підтримка абсолютно українським прагненням до незалежності, до демократії, до відриву від Росії. Вона була очевидною. І приїжджала польська еліта, представники польської влади виступали на українських майданах. Це якби, я думаю, що ті, хто хоч якось цікавляться польсько-українськими стосунками, вони однозначно цю підтримку пам'ятають. Не кажучи вже про 2022 рік, я думаю, це просто здивувало навіть тих людей, які очікували польської підтримки, але того рівня, який був на той час, він справді був, ну, неймовірним.
1: Ну, про 2022 рік обов'язково ще згадаємо і зупинимося дещо розлогіше. Я нагадаю слухачам, що це був Анатолій Курносов, виконавчий директор громадської організації «Коло європейського діалогу», експерт українсько-польської

0: медіаплатформи і передаю слово Варшаві. Світлана.
1: А в студії Польського радіо для України перший голова об'єднання українців в Польщі пан Юрій Рейд. Пане Юрію, і щоб закінчити вже цей блок про власне зміни так української громади в Польщі, як змінювалось ставлення польського суспільства до України за ці 35 років і чи змінилась сама українська громада в Польщі? Але попрошу коротенько.
2: Це не просто відповісти, і тому я хотів би розділити тих 35 років на два сегменти. Перший – це до повномасштабного вторгнення в Україну Росії, це перший період, і другий – після, тому що цей другий, коротший, вимагає детальнішого обговорення, тому що він є і небезпечний час, і він несе з собою і здивування, і водночас брак згоди на це, що діється. Отже, вертаючи до періоду, коли було згадане Помаранчева революція, революція гідності, скажу таке, українська громада в Польщі з появою вільної Польщі могла врешті говорити про свою історію, могла організуватися. І одним з напрямків це була активність в напрямку України, активність у співпраці з польськими організаціями позаурядовими. Отже, були два сегменти. Це були українці-депутати в парламенті. Я згадав професор Володимир Мокрий, Мирослав Чех, Мирон Сич. І якраз я брав участь в тих переговорах, щоб договоритися з політичними партіями, щоб вони знайшлися в парламенті. І це був один якби рівень. А другий – це наша активність і співпраця з польськими NGO-сами. Це величезний сектор, який в Польщі в 90-х роках будував, по суті, структури держави. Від комунізму через зміну якби принципів функціонування держави, яка має мати на увазі своїх громадян, яка має на увазі стандарти європейського функціонування різних секторів держави. Ми були дуже активні. Я сам був заангажований в форумі економічної криниці, був заангажований хоч би в фундації Міністерства закордонних справ Польщі і Міністерства едукації Польщі. І так сталося, що коли загоріло на Майдані і в Польщі появилося 112 потерпілих або ранених, я керував їх перебування в Польщі. Міністерство внутрішніх справ дало свою лікарню, а громадськість і польська, і українська дала соціальну опіку, опіку бути біля них після операції, після коли життя рятували.
1: І це говорить про величезну роль от саме громадських організацій, так, активістів в цьому процесі. Пане Юрію, ми трошки далі поговоримо більш детальніше про, скажімо так, певну місію громадських організацій і про повномасштабну війну Росії проти України, бо з одного боку безпрецедентна така, знаєте, солідарність і спільна боротьба, з іншого між Україною і Польщею залишається дуже складна історична ця пам'ять. І Волинська різанина, і акція Вісла, питання поховань, ексгумацій. І чи зможемо ми бути стратегічними партнерами сьогодні, якщо не навчимося говорити про минуле?
0: Так, дійсно. Я нагадаю лише нашим слухачам, що це радіоміст між Польським радіо для України і Українським радіо. І ми говоримо про 35 років незалежності України, спільну історичну боротьбу за свободу, за сучасне українсько-польське партнерство. І нагадаю, що наші гості сьогодні Юрій Рейд, голова, перший голова об'єднання українців у Польщі, лідер громадської ініціативи з догляду за могилами воїнів УНР у Варшаві. Він перебуває у студії у Варшаві Польського радіо для України, а в студії Українського радіо у Києві Анатолій Курносов, виконавчий директор громадської організації «Коло європейського діалогу», експерт українсько-польської медіаплатформи.
1: Це радіоміст Українського радіо і Польського радіо для України. У студії в Києві мій колега Владислав Красніцький, а у Варшаві я, Світлана Мялик. Вітаємо всіх. Я нагадаю, що два суспільних мовники в Україні і в Польщі створили спільний майданчик в ефірі для дискусії фахових експертів та аналітиків щодо стану та перспектив польсько-українських відносин. І сьогодні наша тема – це 35 років незалежності України, спільна боротьба за свободу, історія та виклики українсько-польського партнерства.
0: Юрій Рейд, який перебуває з тобою у студії у Варшаві, перший голова об'єднання українців у Польщі, лідер громадської ініціативи з догляду за могилами воїнів УНР у Варшаві, а поруч зі мною перебуває у студії Українського радіо у Києві Анатолій Курносов, виконавчий директор громадської організації «Коло європейського діалогу», експерт українсько-польської медіаплатформи.
1: Отже, 2022 рік – початок повномасштабної війни Росії проти України і кардинальна зміна українсько-польських відносин. Польща стала одним з ключових союзників і партнерів України, а польське суспільство продемонструвало небачену до того часу величезну солідарність з українським народом.

0: прийнявши мільйони українських воєнних мігрантів в себе.
1: Ну, дійсно, ми стали, очевидь, після початку повномасштабного вторгнення, як суспільства, набагато пов'язанішими. І Польща, і Україна теж ще більше пов'язали себе завдяки взаємодопомозі, взаємопідтримці. Пане Анатолію, 2022 рік, знову буду говорити про стратегічне майбутнє, змінив наскільки кардинально відносини Польщі та України? І чи дійсно ми сьогодні можемо говорити про Польщу не просто як про сусіда, який допоміг, підставив плече, а й про такого собі архітектора безпеки для Центральної та Східної Європи?
2: Я думаю, що зміни запали в тому, що, знаєте, ми довгий час говорили про цю стратегічність і про взаємопов'язаність фактично доль націй і держав. Ну, тобто, це зрозуміле вислів і Єжа Гедройця, і польських інтелектуалів про те, що без вільної незалежної країни немає вільної Польщі. Оце якраз і було усвідомлено вкотре. Бо, знаєте, напевно, з 20-го року пройшло багато часу, дещо призабулося. Друга світова війна також нас розвела просто, ну, не по різні боки таборів, але ми потрапили трошки в інші умови. Польща все-таки зберігла таку, мала, звісно, комуністичний режим, але не була радянською країною в тій мірі, в якій перебувала Україна, де абсолютно фактично всі рішення, жодної незалежності державної як такої не було. Ось це вже вкотре ми просто усвідомили, що це не просто пусті слова, а це фактично... Це жива історія, тобто ми просто відчули, наскільки це твердження правдиве. І знаєте, якщо так зараз говорити про, мені здається, що все ж таки, попри всі там неузгодження, непогодження, попри всі якісь конфліктні моменти, в Польщі чудово зберігається це усвідомлення, принаймні на рівні керівних еліт, про те, що зараз Польща має кордон з Росією, там, скажімо, 230 кілометрів, це з Калінінградської області, ну, плюс Білорусь, це 418 кілометрів. Якби Україна втратила незалежність, то цей кордон збільшився би ще на... Тобто, це, вважайте, це була би абсолютно повністю небезпека із Білорусі, бо зараз Україна все ж таки впливає на цей фактор. Тобто, наявність незалежної і боєготової, сильної в плані мілітарного плані України, вона стримує також можливу агресію на Польщу з боку Білорусі також. На жаль, не демократичний назад. Тобто це ми побачили би просто помноження оцих проблем, які зараз має Польща з Білорусію і з Росією, ну, вдвічі або втричі. Так само і в Україні. Це, очевидно, не потребує доведення, що, ну, фактично без допомоги Польщі, особливо на перших етапах, ну, напевно, можна було б говорити, що було б або складно, або неможливо навіть втриматись в ті перші дуже складні місяці.
1: Нагадаю нашим слухачам, що у студії Українського радіо у Києві перебуває Анатолій Курносов, виконавчий директор громадської організації «Коло європейського діалогу», експерт українсько-польської медіаплатформи. Ну і передаю слово Варшаві. Світлано, будь ласка.
0: Так, а в мене запитання до пана Юрія Рейта. От, власне, що 2022 рік змінив на рівні спілкування між людьми? От такого людського спілкування. Чи можна говорити от про таку кардинальну зміну ставлення поляків до українців?
3: Я не в силі просто відповісти, тому що я осаджений в тих часах, коли формувалося порозуміння міжлюдське на найнижчому рівні. І тоді була і симпатія, і було зрозуміння, і був інтерес людей в низах. Тому що торгували між собою, мали свої родини, їздили. І там в тих часах ми звертали увагу на це, що може це знищити. З нашої ініціативи творили зустрічі істориків, які торкали питання складні. Складні і для українців, і для поляків. Цей діалог це був ведений позаурядовими організаціями, не політиками. Бо сьогодні ми бачимо, що, на жаль, політика вживає історичної пам'яті до своїх завдань, які хоче досягти. Отже, 2022 рік, це я вітав, і був дуже вдоволений, що так спонтанно польське суспільство заявило, що хоче допомогти українцям. Я знаю дуже багато організацій польських, я знаю українські організації, де тисячі людей приймали на кордонах, забезпечували, що їм потрібно було. Перевозили в місця.

0: де могли спокійно і шукати роботу, і перетримати найгірше. Отже, цей період надзвичайний, але я думаю, він виникає з скоріших десятиліть. І роботи, щоб складні питання, і про них говорили спеціалісти, які знають, мають знання історії, а не люди, які хочуть вжити їх до гри своє его чи своє майбутнє. І говорячи про 22-й рік, дійсно, початок, військова допомога, допомога через Польщу приїхало кілька мільйонів українців. На сьогодні в Польщі знаходиться 1,6 мільйона українців.
1: Ну так, це і воєнні мігранти, і трудові мігранти. Десь так, навіть так. Нещодавно посол України в Польщі, пан Боднар, казав, близько двох загалом.
0: Близько двох.
1: Мільйонів.
0: І можна сказати, що не дивлячись на настрої, які є, про це нам пізніше поговорити, скажімо, ті люди знайшли своє місце, де вписуються в польську економіку, біля 100 чи 150 фірм створили українські в Польщі. Польща за останні роки війшла до держав, до 21 держав з найбільшою економікою.
1: Так, двадцятку.
0: Двадцятку, а це вклад української тут суспільності, яка і налоги платить. І для мене є дивне, що є нарікання, є вимоги подяк, щоб складати. А немає чесної інформації від уряду, яка би показала, яка користь для Польщі була з факту, що вона підтримала Україну і з факту, що підтримала біженців.
1: А я думаю, пане Юрію, що тут от якраз роль громадських організацій, і саме громадські організації, активісти, волонтери, журналісти, ми можемо все це показувати. Правда ж?
0: Це дійсно. І ви тільки згадали про це, але то пригадаємо. В 22 містах Польщі спонтанно відбулися мітинги поляків і українців, які виступають проти браку толерантності, проти фейкових наклопів,
1: ну,
0: які несуть на українців.
1: Ксенофобії. Я думаю, що таких акцій буде більше, і це покаже, власне, ставлення польського суспільства до українського і навпаки. Пане Юрію, мусимо переходити до наступної теми, щоб ми могли охопити всі підтеми, дуже важливі для наших держав. Я нагадаю, що Юрій Рейд, перший голова об'єднання українців в Польщі, щойно говорив, висловлював свою думку, а в мене питання до київської студії, до пана Анатолія Курносова. От сьогодні історична пам'ять залишається таким одним з найскладніших питань польсько-українських відносин. Чому ми, маючи от Польща і Україна, спільний інтерес в безпеці, в ЄС, в економіці, обороні і так далі, так болісно от досі сперечаємось про минуле?
2: Це минуле, якщо брати 20-те століття, воно найбільш, напевно, трагічне і найбільш таке ще близьке, бо воно лишилося в такій найближчій історичній пам'яті ще. Лишилися ті люди, які були там в дитячому віці свідками або безпосередньо чули про ці події від своїх батьків. Знаєте, така ще справді свіжа доволі рана. Ну і крім того, все ж таки ми бачимо, як в оцінці цих подій, в причинах, в попередніх причинах, як складалися передумови, які були там сили, туди втручалися і так далі. Хто був безпосереднім винуватцем, хто був виконавцем і так далі. Тобто ми тут бачимо доволі значні розходження все ж таки з боку польських і українських істориків. Дебата ця історична, де ми... Це така, знаєте, як колись в Польщі казали, що от польською внутрішньою політикою правлять досі дві труни Пілсудського і Дмовського. Так от у нас теж таке щось подібне, що оця от труна ще Бандери, так, ну тобто оці от речі, вони досі ці демони минулого, на жаль, ми не здатні їх і стримати, начебто, я би не сказав, що не ведеться діалог. От ми бачили, наприклад, в травні, знову ж таки, був конгрес українських, польських істориків. Ну, але це був знову таки після довгої перерви був початок знову відновлення цього історичного діалогу. Знову ж таки, ми бачили велику паузу в пошукових екзумаційних роботах на території України. Зараз вони відновлені, але проведено кілька, і вони постійно ведуться ці роботи, але війна... Проблеми з фінансуванням, проблеми з забезпеченням безпеки. Багато людей з наших археологів, я знаю, наприклад, також от Олексій Златогорський, це керівник фірми «Волинські старожитності», він в тому числі займається такими роботами, він зараз

0: війську він служить, також він не може відволікатися на такі подібні речі. Тобто оцей весь комплекс проблем, маємо таку ситуацію, що це питання поки що на порядку денному, воно не знято, воно досі дебатується. Ну і плюс та політизація, про яку говорив пан Юрій, на жаль, так, ці історичні теми, вони інструменталізуються і використовуються в політичній боротьбі. Тому це абсолютно справді не сприяє якомусь зближенню саме в цій сфері. Тому я думаю, що тут перед нами ще доволі, на жаль, довга дорога, але шляхи виходу з цієї ситуації в принципі є. Тобто тут потрібно просто зрозуміти нашим політичним елітам, нашим керівникам, що потрібно відділяти питання стратегічної співпраці, питання безпеки від питань історії. Тобто те, що потрібно, що має бути питанням національної безпеки обох держав, не повинно бути суперечкою про історію. Тобто ці два треки можна і потрібно проводити окремо.
1: Я нагадаю нашим слухачам, що Анатолій Курносов щойно відповідав, це виконавчий директор громадської організації «Коло європейського діалогу», експерт українсько-польської медіаплатформи. У мене, в свою чергу, запитання до гостя у студії у Варшаві, до пана Юрія Рейта. Пане Юрію, чи взагалі можливо досягти спільного бачення історії? Чи це нереально в найближчій перспективі? Або ж тоді, можливо, якось домовитися про повагу до пам'яті, про право кожної сторони на власний спільний біль. І серед іншого, ось згадали ми про ексгумацію. Ви багато років працюєте саме з місцями пам'яті, з місцями поховань. Наскільки це важливо для польського народу і чи є розуміння в українського суспільства важливості цих процесів?
2: Це важливе питання ви поставили. І думаю, що може почну від того, щоб усвідомити, що польське суспільство і польські діти, маючи свою державу, надзвичай сильно сягали про пам'ять, про партнерство і патріотизм з минулого. В Україні, яка відновлює свою державність, ці питання були з побіч. Не були сильно акцентовані, не працювалося над тим. Я мав таке почуття, коли ініціював зі Святовим Зв'язком Жовніжі АК ряд семінарів, які торкнули важкі питання 40-х років і в нашому договорі брали участь в ньому науковці українські і науковці польські, що ті семінарі кінчилися дискусіями по ночі, де творилися протоколи збіжних оцінок і розбіжних. І як ви сказали, чи є, може бути одна історія, її не буде ніколи. Тому що є питання, які є інакше оцінювані в Україні чи в Польщі. Отже, будьмо реалістами, і обі сторони повинні з пошаною до того підійти, що кожен народ має право певні фрагменти оцінювати так чи інакше. Натомість, друге важливе питання – це ексгумації і місця пам'яті. Українська громада в Польщі пережила травму. Акція «Вісла» і тисячі помордованих українців, які лежать в землі, і тих ексгумацій не відбулося за десятиліття і до сьогодні. І концтабір Яворжно, де мені якраз вдалося скласти внесок до міністра юстиції Польщі і було слідство прокурорське. 3000 запроторених табір, 200 замордованих в ньому. Отже, говоримо про трагедії, які усиховані в Україні, але усиховані в Польщі. Про це треба пам'ятати і, говорячи про ексгумації, треба запланувати переведення їх так над могилами поляків в Україні, як над могилами українців у Польщі. Це є спільна пошана і ті жертви, особливо цивільного населення, про це говоримо. Це є наші спільні, спільна наша потреба визнати їх за своїх. Приймаючи християнський принцип, приймаючи віру, у поляків і українців, і шану до тих, які лежать в землі. Отже, на тих могилах не можна робити витинки історичні для гри політичної. На тему тих могил не повинно робити

0: вигідні для такої чи іншої сили політичної заходи, натомість спокійно прийти і помовитися. Натомість, думаю, моя поразка з 90-х років, що в Україні не було зрозуміння, що прийде час, коли треба рахувати жертви. І на семінарах я рахував, що українська сторона буде свідома, що ми вбігаємо вперед, але треба із тим питанням вийти і їх розв'язати. Я це згадую тому, що коли б 93-8 рік було зрозуміння і з'явилися гранти в Україні, докторські роботи щодо тих могил, про які говоримо, того населення, ми б мали ці питання упорядковані. А сьогодні хто-небудь стає і говорить 100 тисяч, 200 тисяч, 10 тисяч – це гра. Я не забуду своєї присутності в відкритому студії в польському телебаченні, коли вийшли люди і закричали до мене про мільйон жертв польські. Це було багато-багато років. Отже, сьогодні, ідуть ексгумації, це правильне рішення. Це захід, який професіонально підготовлений. Але я очікую, паралельно в Польщі повинні також прийти ці заходи. Я від руки можу сказати 20 місцевостей, де похованих тисячі українців, які чекають також, щоб гідно поставити хрести, прийшов священник і помовився на тих могилах.
1: Ну так, і щоб їхні імена були вказані на цих табличках, так? Пане Юрію, Юрій Рейд, спасибі вам. І ми на сам кінець хочемо з моїм колегом Владиславом поставити, власне, одне питання до обох наших гостей, і до Анатолія Курносова в Києві, і до Юрія Рейта в Варшаві. Що сьогодні є таким найміцнішим фундаментом для польсько-української дружби і партнерства? Тоді почнемо, пане Юрій, дуже коротко, і пане Анатолію.
0: Я рахую, що силою є громадськість, низи громадськості. Тому що за тих майже 35 років, а щонайменше 30, збудовано відносини, збудовано зрозуміння, збудовано інтерес. А, на жаль, останні 3 роки показали, що це можна було знищити через політичні рішення, які брали внівець, це відкидували. Отже, я рахую, я вже повторю, це доказ, остання неділя, тепер свято, де 22 міста у Польщі, тисячні мітинги прийшли, які сказали, нам треба далі дружити, нам треба з собою розмовляти, нам треба себе шанувати. Я думаю, це є моя надія. Натомість, можна сказати таке, повинен бути політичний сигнал від громадськості. Тим силам політичним говорю про Польщу, як є антиукраїнські. Вони є вже присутні в польському парламенті. Вони готуються до виборів через рік. Можна ті вибори різно оцінювати, але один з варіантів є, що зміниться влада в Польщі. Може так і статися. І може статися, що буде ще складніше. Отже, я думаю, мусить наступити серйозна розмова в 4 очі. Багато людей на урядових висотах. Тому що вибори в Польщі майбутні, можливо, в Україні майбутні вибори. І дай Боже, кінець війни, щоб не урухомили далі тих моментів негативних щодо відносин польсько-українських. Ми маємо, як громадяни, тиснути, про це говорити і пригадувати, показуючи, як історія любить повторюватись в тому поганому вимірі. І щоб ми того не повторили.
1: Так, дякую, пане Юрію. Це був Юрій Рейд. І передаємо слово Києву Анатолій Курносов.
2: Так, нікуди не ділася, на жаль, і залишається не меншою загроза для України в нинішній війні з боку Росії. Ми не повинні забувати про те, що Польща продовжує підтримку. Я проти того, щоб зараз, знаєте, займатися цією еквілібристикою, що ось розмовляв раніше, Польща підтримувала більше, зараз вона там десь відстає від інших розвинених країн, більш багатих країн. Тому що, знаєте, дуже важлива підтримка надана вчасно і в необхідному обсязі. І про це потрібно пам'ятати. Підтримка ця продовжується зараз, продовжується, і про це нещодавно говорив посол в Польщі Василь Боднар, згадуючи про підтримку і боєприпасами, це і дрони, це багато, дуже багато позицій, про які зараз немає часу говорити. І ще ми повинні пам'ятати, що війна рано чи пізно закінчиться, і повинні виходити з того, що

0: що, знаєте, свого функціонального союзника, свого стратегічного партнера треба знати, вивчати, знати і розуміти не гірше, ніж свого ворога. Бо підтримувати добросусідські стосунки – це теж не так легко. Це треба зважати на настрої, на інтереси, на вподобання, взагалі на ту ситуацію, яка складається в країні союзному для тебе, партнерському для тебе, щоб ці стосунки утримувати і розвивати.
1: Так, дякую, пане Анатолію.
2: Це був Анатолій Курносов. Ми поступово завершуємо наш сьогоднішній радіоміст. Хочу сказати, що 35 років незалежності України – це 35 років складної, але надзвичайно важливої історії українсько-польських відносин від моменту, коли Польща першою визнала незалежність України, до спільної боротьби за безпеку України і Європи в цілому сьогодні. Але справжні відносини між народами будуються на довірі і на повазі. І складаються з тисяч щоденних контактів в різних сферах життя, як говорив сьогодні пан Юрій Рейт. Владиславе?
1: Так, Світлано, і, вочевидь, один з головних уроків або ж висновків за ці 35 років, що, коли ми говоримо про майбутнє, це жодним чином не означає забувати минуле, а говорити про нього таким чином, щоб це не стало питанням розбрату і питанням ворожнечі.
2: Я хочу подякувати нашим сьогоднішнім гостям, пану Юрію Рейту, першому голові об'єднання українців Польщі, лідеру громадської ініціативи з догляду за могилами воїнів УНР у Польщі. Пан Юрій був у студії Польського радіо для України у Варшаві і виконавчому директору громадської організації «Коло європейського діалогу», експерту українсько-польської медіаплатформи пану Анатолію Курносову, який був у студії Українського радіо у Києві.
1: Так, і це був радіоміст Українського радіо і Польського радіо для України. У студії в Києві працював Владислав Красніцький, у Варшаві моя колега Світлана Мялик. І сьогоднішня наша тема – це 35 років незалежності України, спільна боротьба за свободу, історія та виклики українсько-польського партнерства.
2: Ми вітаємо Україну з прийдешнім Днем Незалежності і дякуємо усім, хто реальними справами цю незалежність зміцнює. До зустрічі!

0: Паблік Ток. Фейки, ІПСО, пропаганда, конспірологія.
1: Ми знаходитимемо весь цей бруд і розбиратимемо разом із вами.
0: Бо по нас летять не лише ракети. Вціліти у цій гібридній війні допоможе лише інформгігієна та медіаграмотність.
1: Ми розповідатимемо, чому вони це роблять і, головно, як і чому ми на це ведемося.
0: Це Сашко Бринза
1: та Марія Малевська, і це Паблік Ток.
0: Щосуботи о 18:00.
1: Спікерка сьогоднішньої програми Паблік Ток Анна Вишнякова, юристка в сфері міжнародного кримінального права і глава громадської організації Лінгва Лекса. Анно, дякую, що доєдналися.
2: Вітання.
1: Ми сьогодні говоримо з вами про дослідження, яке проводила ваша громадська організація. Воно називається «Слова, що вбивають. Як російська пропаганда впливає на мобілізацію та бойову мотивацію». Ви його проводили, наскільки я розумію, спільно з Офісом Генпрокурора. І нам дуже цікаві результати цього дослідження і, власне, сам процес, як ви це робили, ідея. Трошки зацитую, це дослідження є унікальним за своєю емпіричною базою та масштабом. Давайте почнемо з того, яку кількість російських полонених ви опитали, щоб провести це дослідження.
2: Ну, консультуючись з соціальним психологом, да, бо ми команда юристів, і ми не професійні в тому, щоб проводити там виключно нашою командою соціально-психологічне дослідження, тому ми залучили експерта-психолога, який нам сказав, що для проведення такого дослідження необхідно опитати 250 людей. А у нас вийшло в кінці кінців опитати 1060 російських військовополонених.
1: Як проходили ці інтерв'ю? Чи вони розуміли, що це буде за дослідження і про що воно? Наскільки вони йшли на контакти з вами? Як ви готувалися до проведення цих інтерв'ю?
2: Ну, дивіться, це такий великий спектр питань. Я почну з самого початку. Тобто для того, щоб провести інтерв'ювання одного військовополоненого потрібно десь хвилин 40-50. І тут також питання подальшої розшифровки цих даних. Тому ми прийшли до висновку, що найкращою опцією буде зробити опитувальник, ось, і роздати їм опитувальник. Тобто це буде легше потім перенести на ті дані, які можна проаналізувати, і, мабуть, буде комфортніше. З приводу того, наскільки вони йшли на контакт, тобто одразу ж все було абсолютно добровільно, да? Тобто, бо це соціально-психологічне дослідження, яке отримало всі необхідні підтвердження від психологічних асоціацій, да, що ми нікого не примушували давати відповіді на ці питання. Ну і плюс щодо того, що воно проводилося до найвищих стандартів, да, тобто говорячи про стандарти, одне питання там журналістські стандарти, інше питання це стандарти, які стосуються кримінальних проваджень. Тобто все робилося під камеру, все робилося за згодою абсолютно добровільно, і що цікаво, що не всі навіть погодилися, да, на це відповідати. Хто не погодився, встав і пішов. Я нещодавно була в Копенгагені, де цьому дослідженню також про нього знають, да, йому також приділяли увагу. Мені сказали таку цікаву річ, що ось зібрали всіх в столовій, тому що, ну, тобто, це ж різні, да, центри утримання військовополонених, і в кожному центрі моя колега, яка туди їздила, вона разом з супроводом, да, вони збиралися в столові, і мені сказали, що є нібито така плітка, що їх збирали в столові, щоб погрожувати їм, що якщо вони не заповнять, їм не дадуть обід. Так ось, ніхто їм не погрожував, це було абсолютно добровільно. Ось, ми їм роздали ці опитувальники, і вони їх заповнили.
0: Паблік Ток.
1: Чи розуміли вони, що це дослідження саме про

0: вплив пропаганди на їхню поведінку?
1: Дивіться, це ось дуже насправді цікаве питання, що саме казала їм колега. Тут я відповідати не можу, тобто я тільки можу дати що, гарантію, що вона їм не погрожувала. Але, в принципі, ось це треба буде у неї, може, окремо навіть запитати. Але я думаю, що вона їх точно проінформувала, да, що вони там будуть заповнювати певні опитувальники там для дослідження якихось речей.
0: Чи можете ви розкривати хоча б приклади питань, які були в цьому опитувальнику? Що, наприклад?
1: Звичайно, це все є, цей опитувальник є у відкритому доступі, ось, тобто його можна подивитися, і там є конкретні приклади питань, тобто що саме ми аналізували. Ми довго думали, як його правильно скласти, для того, щоб він міг бути використаний. Ну, для того, по-перше, щоб він був коректно складений там з цієї соціально-психологічної точки зору, і щоб він подальшому міг використовуватися для певних там правових потреб, да? Бо це є інформація, яка в подальшому може перетворитися на дуже сильний доказ того, що пропаганда дійсно впливає на бойову мотивацію російських військових. Тому ми довго думали, як його правильно скласти. Ми консультувалися з експертами з різних сфер. І, по суті, він складається з декількох частин. Тобто, перша частина, ну, тут треба зазначити, що там не просто відповіді так або ні. Це певна така шкала Лікерта, да? Від 0 до 10. Тобто, треба було спочатку оцінити, ми виділили 18 наративів основних російської пропаганди, починаючи від того, що росіяни воюють там з нацистами в Україні і закінчуючи тим, що там в Україні є біолабораторії. Та, по суті, ми зробили таку класифікацію усього того, що ми чуємо через російські медіа. Ну і що чують ці вже військовополонені, да? Тобто ту пропаганду, яка відбувається на Росії. Ми це, ну, знаєте, там якусь дуже ригідну класифікацію цьому давати також не можна, бо воно дуже все переплітається, да? Тобто не можна сказати, що тут закінчується один наратив, починається інший, але ми для зручності класифікували це там на 18 різних наративів. І ми виділили ось цю шкалу, щоб вони відмітили, наскільки вони вірять у щось або не вірять. Тобто спочатку там для окремих юридичних потреб була там відповіді так чи ні, тобто вірю, не вірю, да, там не знаю. А далі була вже там шкала від 0 до 10, тобто умовно кажучи, наскільки там ти віриш, що ти воюєш там не проти України, а проти НАТО. Ну ось, що цікаво, ми зробили ще таку градацію по тому, що вони дійсно там найбільше вірять. І цікаво, що найбільшу популярність займають саме антизахідні наративи, да, що там Україна – це лялька Заходу, що Захід воює проти Росії, да, що це там певний самозахист Росії проти Заходу, що Росія воює проти НАТО. Я пам'ятаю, там з мого ще попереднього спілкування з російськими військовополоненими, у відповідь на питання, там, що таке НАТО, ну, в принципі, відповіді на це не дають. Да? Тобто НАТО – це такий містичний звір якийсь, да, монстр, з яким воюють. А там, що ці 4 літери означають, як воно розшифровується, там, мабуть, це якесь одне таке слово НАТО, да, і в нього роги якісь.
0: Тобто ось вони просто, виходить, запам'ятали оцю фразу з російського телека і носять її в собі, не розуміючи її сенсу.
1: Ні, ну, звичайно, тобто якогось критичного аналізу, знову ж таки, це ще з якогось мого попереднього досвіду. В принципі, там вже з багаторічного досвіду роботи з російською пропагандою, да, і з аналізом того, як це сприймається аудиторією, ці ж меседжі, вони подаються максимально спрощено. Да? Тобто, якщо дається там пропагандистський меседж, він не передбачає певного аналізу. Навіть більше, не всі знають, там, що таке ЄС. Да? Тобто, це другий монстр. Тобто, НАТО з ЄС, які ходять за ручку, проти яких воюють. Ну, і, в принципі, ці російські наративи, да? Тобто, вони ж подаються там супер, такою, знаєте, мовою, щоб людині це засіло в голову поруч з якимись страшилками, і виправдувала, по суті, її подальші дії, да, її підтримку спеціальної військової операції, так званої. Окрім аналізу наративів, ми ще виділили такі певні критерії, да, з якими ми співставляли їхню віру в російські пропагандистські наративи. Тобто, наприклад, наскільки вони підтримують спеціальну військову операцію, да, наскільки вони вважають, що вона виправдана. Наскільки сильно вони себе самоідентифікують з руським міром. Да, тобто, наскільки сильно йде це злиття, там також було декілька опцій. Найцікавіше питання, з моєї точки зору, було питання, яке стосувалось дегуманізації українців. Тобто ми взяли шкалу, бачили, мабуть, ваші слухачі, глядачі точно цю шкалу, це від мавпочки там до людини. І ми попросили їх позначити, окей, де українці, да? І в мене були певні упередження, коли мені запропонували поставити в опитувальник це питання, бо я, ну, знаєте, там думаю, блін, ну, не будуть же вони

0: не позначати, що українці мавпи. Ну, люди сидять в полоні, да? Тобто вони ж, в принципі, вже мають якісь, може, суви по відношенню до українців. Ну, начебто, там, з того, що ми бачимо, їх там не катують, не б'ють. Немає такого, да? Тобто ставлення до них досить гуманне і так далі. Ну, в принципі, до мене зверталися з приводу того, наскільки ми вважаємо, що це дослідження взагалі релевантне, да? Бо це ж ми не тестуємо людей, які знаходяться в Росії. Це вже люди, які потрапили до українського полону і сидять в Україні. І знаєте, після цього питання, я б відповідаючи там на запитання з приводу того, наскільки точно це дослідження, я кажу, слухайте, а уявіть собі, це люди, які вже сидять в Україні, таке кажуть. А що кажуть люди, які знаходяться там на Росії, да? Ну, в принципі, ну, багато хто не позначав українців як повноцінних людей. Якщо вивести таке середнє по шкалі, да? Ну, тобто це десь плюс-мінус такий кроманьйонець, да? Тобто така недолюдина. І знову ж таки, це люди, які вже сидять в українському полоні. Ну, про що тоді казати про тих, хто тільки йде на спеціальну військову операцію? Ось, і потім ми співставили, тобто, другий сегмент цих питань. І з першими подивилися, по-перше, наскільки віра в ці наративи, вона, в принципі, впливає на підтримку спеціальної військової операції, да, її виправдання, те, що вони вважають її справедливою, наскільки вони сильно дегуманізують українців, наскільки сильно зливаються з руським міром. І, по-друге, які з наративів, да, тобто, в принципі, ми вивели для себе певну градацію, тобто, які з цих наративів є найбільш впливовими.
1: І яких висновків ви дійшли? Озвучте, будь ласка, цифри.
0: Ну, цифри можна подивитися в дослідженні, я думаю, що це буде там більш цікаво, тобто, вона є на сайті нашої організації, да, Lingvalexa. Ось у відкритому доступі. Тут знаєте ще яка справа? В принципі, ми ж всі розуміємо, що, мабуть, пропаганда таки має якийсь вплив. Але для таких зануд, як ми, да, для юристів, цього недостатньо. Нам потрібні докази. Тобто ми не можемо просто сказати, що да, пропаганда впливає. І це таке, знаєте, ось чому ми там написали, що це таке дійсно перше емпірично доведення, да, того, що дійсно пропаганда має вплив. Тому що ми це побачили вживу, ми побачили конкретні відсотки, ми побачили конкретні дані, знову ж таки, з якими можливо ознайомитися. І тепер ми можемо вже говорити про якісь певні речі. Один з висновків, які я для себе зробила, да, який я там адвокатую, комунікую з західними партнерами, що, знову ж таки, найсильніше місце посідають саме антизахідні наративи, а не антиукраїнські, конкретно антиукраїнські. І це показує також стратегічне планування, мабуть, подальших дій Російської Федерації. Бо на це витрачаються величезні бюджети. І знаєте, ось зараз ідуть дискусії, ну що, нападе Росія на Захід чи не нападе? Якщо проаналізувати той сегмент, як діє російська пропаганда, яка спрямована, да, на підштовхування військових до вторгнення, то, ну, мабуть, що все до того йде. А якщо це вже поєднати з тим, де ця пропаганда, да, розповсюджується, наприклад, у школах, ну ось, тобто, наступне покоління вже готують на цих дуже антизахідних наративах, що в Росії там у 2000-х роках вже такого не було, да? А зараз це така антизахідна політика. Тобто, тут не тільки питання, що там Україна погана, у них у пропаганді, знаєте, Україна – це не суб'єкт, це, в принципі, об'єкт, який повністю керується Заходом. Ось, ну, це на момент, коли ми то дослідження проводили. І, ну, це показує дуже сильно антизахідні, мабуть, антизахідні плани Російської Федерації. Тобто це та картинка, яку ми дуже чітко побачили через цей аналіз.
2: Public Talk.
1: Ну, озвучу цифри, які вказано у вас на сайті. Середній рівень віри в пропаганду серед опитаних 47,61%. І 76% респондентів певною мірою вірили принаймні в один пропагандистський наратив. Я так розумію, що була якась решта, була якась кількість, які вказували, що вони не схильні вірити пропагандистським наративам, але їхня кількість була набагато менше. Тобто оці люди, які не піддалися російській пропаганді або збрехали в цьому, заповнюючи вашу анкету, вони все ж таки є. До чого ви схиляєтеся? Це вже вплив часу, проведеного в Україні, спілкування тут, і те, що вони наживо побачили, що тут не бандерівці, які не п'ють зранку кров немовлят,

0: чи це люди, в принципі, характером, освітою менш схильні до пропаганди?
1: Дивіться, мені здається, що для того, щоб дати чітку відповідь на це питання, це потрібно було з кожним з ним спілкуватися. І не мені, а психологу, да, який може зрозуміти, там, де людина говорить правду, де людина бреше, і по яким індикаторам виділити, чи вірили вони з самого початку в російську пропаганду, або вони там передумали. Але тут потрібно, знаєте, розуміти також портрет цих військовополонених. Звичайно, що не можна зводити одних там всіх під один якийсь параметр, да, як ми трошки в Україні любимо робити, да, що всі там буряти якісь умовні. Перепрошую за таку оцінку, але ну ні. Але більшість цих людей, вони ну, закінчили в найкращому випадку 9 класів. Да, у нас також є розбивка певна в дослідженні, там по релігійній там ідентифікації, наприклад, по тому, яку освіту вони зробили, ким вони себе вважають, там, русскими чи нерусскими. І знаєте, коли, ну, там, я думаю, що більшість ваших, знову ж таки, слухачів, глядачів, люди освічені, і коли ми сприймаємо цю російську пропаганду, коли нам щось кажуть, і не тільки російську пропаганду, ми її сприймаємо через іншу призму. Ну, а тепер уявіть собі, ну, людина закінчила 9 класів. Я не знаю, яка частина з них, якщо чесно, але немаленька частина з них – це люди, яких випустили з в'язниць. Я не схильна, знаєте, до того, щоб казати, що людина, ну, розвиток людини йде виключно через освіту, але, мабуть, в цьому все ж таки щось є. І тому те, що їм згодовують, да, воно ж не проходить якийсь критичний аналіз. Я навіть не знаю, наскільки воно їм резонує. Бо, знову ж таки, не соціальна психологиня, тобто не можу казати, да, але те, що мені здається ось зі свого досвіду, що не та роль пропаганди зводять дуже часто до того, що пропаганда підштовхнула людей до спеціальної військової операції. Я для себе зробила трошки інший висновок. Це, знаєте, це як на зброї є те, що да, утримує куля. І це зняття цього. Да? Тобто це зняття чогось, що виправдовує людину робити якісь речі. Мотивація людей йти на війну, як мені здається, да, це гроші і це те, щоб їх випустили з в'язниць. Я дуже добре пам'ятаю, коли я спілкувалася там з одним з них, і він, так знаєте, дуже з таким якимось сумом казав, що да, ось, да, зґвалтував, там, потім вбив, сидів у в'язниці. І тут така можливість, і просто я не хотів, щоб діти... Ну, щоб діти вважали мене уродом. І ось тут дуже цікава річ. Да? Тобто він каже, я хотів, щоб діти там думали, що я герой. А тепер дивіться, ця пропаганда, вона пітну. Тобто ти і так урод, і так урод. Да? Тобто ти вторгаєшся до іншої країни, де ти, блін, вбиваєш жителів цієї країни. Да? Ось просто ні за що. Да? Тобто, в принципі, ти перетинаєш кордон іншої країни. Ну, тут урод. Тобто якого біса ти це робиш? А підсвітка пропаганди іде в тому плані, що це не якийсь там, не знаю, щось, те, що не можна робити, а що це круто, це добре і це героїзм. І, в принципі, бачите, тобто це ось цей елемент, який не, ну, підштовхує там, в тому випадку людину, да, вийти з в'язниці і якось вибілити, може, себе перед дітьми. Але пропаганда, вона це виправдала і вона підсвічується з іншої сторони. Ось чому. Тобто вона така, знаєте, вона займає трошки іншу роль, ніж гроші і ніж вихід із в'язниці.
2: Public Talk.
0: Мені хочеться говорити про недооціненість ролі пропаганди в російсько-українській війні, бо у нас, мені здається, всі беруть очевидні злочини, розстріли цивільних, обстріли, там, бомбардування Охмадиту, до прикладу, і так далі. І наші правоохоронні органи заводять кримінальні провадження, заочні, і навіть є ліквідації, як це в випадку з обстрілом, наприклад, Охмадиту. Але я дуже мало або бачу кримінальних проваджень щодо російських пропагандистів, або їх і правда дуже мало, менше набагато, ніж щодо очевидних, скажімо так, злочинів. Хоча мені здається, що один пропагандист може, скажімо так, підбурити, ну не змусити, але дати ось цю мотивацію вбивати десяткам людей, десяткам російських солдатів. Як вам здається, ну це моя думка, як вам здається, чи ми тут в Україні, українське суспільство і міжнародна спільнота не недооцінюємо вплив і злочини російських пропагандистів?
1: Ви знаєте, я дуже боюсь, ви мене ось зупиніть, коли в нас закінчиться ефірний час.

час, бо я можу на цю тему говорити ось годинами, да? Бо це дуже там сильний мій якийсь особистий і досвід, і якесь таке. Знаєте, ось це сильне відчуття, коли ти розумієш, що щось не так, і ти намагаєшся з цим щось робити, і воно нібито робиться, а потім і не робиться.

0: кажемо там про офіс Генерального прокурора або там Службу безпеки України. І є певні питання, по-перше, да, це різні стратегії пріоритизації. Ресурси правоохоронних органів, вони не безмежні. Да? Тобто на щось їх треба направляти. З пропагандою вийшла якась абсолютно абсурдна, жахлива річ. Да? Тобто дійсно їй не просто увагу не приділили, про неї забули. Це, знаєте, це виявився такий другорядний злочин, да? Який дійсно не можна показати якусь дуже чітку картинку. В жодному разі, ну, звичайно, що ми всі абсолютно були нажахані абсолютно всіма злочинами, які чинять і чинили, і, на жаль, мабуть, будуть ще чинити росіяни на території української землі. Але з пропагандою інша річ, картинку не покажеш. Це перший момент. Другий момент, це стосується кількості кримінальних проваджень, да? Бо, на жаль, це все ще в нашій системі є якимось певним показником. Тобто скільки, які цифри. Якщо говорити про пропаганду, можливо відкривати кримінальні провадження проти яскравих, да, публічних особистостей, там російських пропагандистів, які у нас там скрізь мількають на екранах. Можливо відкривати провадження, коли ти щось десь почув, якусь фразу. І знову ж таки, я дуже там радію, да, що ці кримінальні провадження є. Всім, чим ми можемо, да, ми там підтримуємо, щоб вони були. Але якщо говорити про довгострокову стратегію, то необхідно напрацьовувати ось певні стратегічні рішення. І якщо казати про розслідування пропаганди, це не погоня за Кисельовим і Соловйовим. Це вибудова, да, певної архітектури, яка є набагато більш складнішою. Бо те, що ми бачимо по телевізору, це, ну так, знаєте, 2%. І не такий страшний Соловйов з Кисельовим і Сіманьян, вони навіть, знаєте, і насправді не дуже такі страшні. Бо я не знаю, хто взагалі в це, ну, мабуть, хтось вірить, але я не знаю, який їхній ефект. Було б цікаво, знаєте, колись там це виміряти, але це точно там не Геббельс. Я думаю, що більшість росіян, якщо чесно, да, вони або їх не дивляться, або вони там, не знаю, грають десь на кухні, да, і на них мало зважають.
1: Російські бо всерйоз не сприймають, бо це справді смішно.
0: Абсолютно. Вони задають якусь, знаєте, таку рамку велику. І у нас це дійсно, воно так там жахливо чути. Але ж російська пропаганда на них не зводиться. Це величезна індустріалізована машина, яка там в тисячі і тисячі разів більше, ніж ось ці пригожинські ботоферми, да, яких там виявили і подивилися. А це те ж саме, тільки набагато більше, набагато складніша структура. І тут питання в тому, що треба розслідувати не тільки тих, хто в телевізорі, а тих, хто стоїть за тими, хто по телевізору. Да, тобто це схоже на військову таку структуру, бо це продюсери, редактори, директори і так далі. Да, там, ті, хто фінансується все, ті, хто стоять за цими медіахолдингами. Ну і дійсно, ця ж архітектура, вона йде прямо до Кремля. І тут питання в тому, а що ми розслідуємо. І я повністю з вами погоджуюся, да, що потрібно це все превентувати, бо все ж таки ці кримінальні провадження, навіть заочні, вони дають певні результати. Бо що? Це впливає на санкції, це впливає на блокування активів, да, бо це все одно збір доказів. Да, це два різні паралельні треки, санкції і кримінальні провадження, але вони мають йти поруч. І це питання, знову ж таки, збору доказів. І ще скажу те, що стосується міжнародної спільноти. Знаєте, я дуже часто буваю на різних конференціях, де всі кажуть про жахи російської пропаганди, яка вона страшна. Але це кажуть на рівні оборони і на рівні, да, тобто defense and security. А коли заходить річ про law enforcement сектор, да, про правоохоронців, якось ось це дуже сильно вилетіло з уваги, і чомусь правоохоронний сектор, здається, що вони, знаєте, в цю гру не грають. Да? Тобто вони якось від цієї когнітивної війни стоять осторонь. І мене дійсно дуже це все дивує, бо є речі, які вони абсолютно на поверхні, і таке враження, що на них просто ось якось, знаєте, як це сказати, просто провтикують в величезних масштабах. Звісно, що це зводиться, знаєте, там до якихось там бюрократії, виділень ресурсів і так далі, але в цьому плані дійсно є куди працювати. І було б абсолютно чудово, якщо правоохоронні органи України дійсно виділяли більше ресурсів на того, щоб стратегізувати, да, і правильно розслідувати злочини, які стосуються пропаганди.
2: Public Talk.
3: У нас у студії минулого місяця був Пітер Померанцев, письменник і дослідник пропаганди. І я в нього питала про кейс Руанди, коли завдяки історії з радіоточками вдалося порахувати кількість будинків, де мовило це радіо, і довести зв'язок між пропагандою і вбивствами. Так от, Пітер вважає, що в випадку з пропагандою це дуже важко довести цей прямий зв'язок. Він вважає, що майже неможливо його

0: доводити. Чи ви бачите сили в собі, в українській правоохоронній системі, завдяки, можливо, ось таким дослідженням, коли ми вперше побачили цифри, реальні цифри в відсотках, як це впливає на мотивацію вбивати українців? Чи ви бачите перспективу і чи ви вірите в те, що нам колись в міжнародному трибуналі вдасться довести і покарати злочинців, пропагандистів?
1: Дивіться, це також різні питання. Ну, по-перше, Пітер – мій близький друг, да, і він також, його внесок в те, щоб це дослідження було опубліковане, бо я не дуже, ну, люблю якісь речі опублікувати, да, бо ми все ж таки там займаємося тими речами, які не завжди можна робити, знаєте, завчасно публічними. Ось, і саме Пітер мене переконав, що це дослідження є абсолютно унікальним, і ним треба ділитися. Багато ми з ним також дискутували з цього приводу. Дивіться, тут є дві різні речі. Одна річ – це юридичне доведення і як це довести. Інша річ, якою я там стаю просто фанатом, да, це вся ця психологія, да, нейробіологія і якісь інші науки, за допомогою яких можна дійсно вимірювати вплив одного на інше. Знаєте, ось якщо ми читаємо якісь книги по психології, да, по психології, зокрема, впливу, по навіть media studies, по тому, яким чином програмувати людину на щось, здається, що це одне, а наші там способи доведення в юриспруденції – це взагалі щось інше. І те також, чим ми займаємося, тобто це не єдине наше дослідження, у нас організація провела дослідження і по відеоіграм, да, тобто як через відеоігри зомбують, в принципі, людей, да, тобто російськими наративами, як це все доводиться через інший механізм. У нас є дослідження по музиці цікаве. Я дуже хочу більше інтегрувати науку в юриспруденцію, бо дуже дивно, коли ми живемо там у 21 столітті, наука просто ось так злітає, а наша юриспруденція, знаєте, так повзе для того, щоб довести, що ось там пропаганда мала вплив, потрібно довести, що ця людина, яка пішла вбивати, вона конкретно почула якогось умовного там Соловйова, бажано, щоб сказала там своїй умовній мамі, ось, я почув, що Соловйов сказав, треба вбивати нацистів, я ось піду, вб'ю цивільних нацистів, бо Соловйов так сказав. Ну, тобто, це, знаєте, це нібито інші рамки доведення, і мені здається, що потрібно проводити подібні дослідження, просто в Україні, ну, унікальна ситуація, да, ну, де можна ще провести таке дослідження в світі. Тому я дуже радію, що ми цим скористалися, але знову ж таки, це, знаєте, це відкрило двері в якусь проблематику, яку дійсно потрібно досліджувати далі. І я дуже радію, що там колеги з академічного середовища, в тому числі, це підхопили, і ми будемо дуже раді там співпрацювати далі по проведенню подібних досліджень, бо вони є дуже етичними, вони є дуже коректними, і вони є дуже правильними хоча б для подальшої превенції. Бо дійсно стадію превенції ми вже пропустили, да, ще перед 2014 роком. Ну, може, зараз вже можна якось починати більш активно діяти в цій сфері.
0: Анно, я вам дуже дякую. Мені було супер цікаво. Мені здається, що це дослідження, колись на ньому ґрунтуватимуться якісь обвинувачувальні акти. Можливо, мені би дуже хотілося в це вірити. Ви, правда, робите унікальні і суперважливі речі. Нашою сьогоднішньою спікеркою була Анна Вишнякова. Вона юристка в сфері міжнародного кримінального права, голова громадської організації Lingua Lexa. На їхньому сайті можна знайти це дослідження, яке ми сьогодні обговорювали. Анно, дякую вам.
1: Дякую вам дуже. Дякую.
2: Паблік ток. Фейки, іпсо, пропаганда, конспірологія.
0: Ми знаходитимемо весь цей бруд і розбиратимемо разом із вами.
2: Бо по нас летять не лише ракети. Вціліти у цій гібридній війні допоможе лише інформгігієна та медіаграмотність.
0: Ми розповідатимемо, чому вони це роблять і, головно, як і чому ми на це ведемося.
2: Це Сашко Бринза
0: та Марія Малевська, і це Паблік Ток.
2: Щосуботи о 18:00.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України, 16 година у Варшаві. Перед мікрофоном Данута Наугольник і час на випуск новин в нашому ефірі. Керівництво Європейського Союзу вшанувало День пам'яті жертв тоталітарних режимів. Україна хоче отримати до настання зими 360 ракет для систем «Петріот». Завтра минає останній термін перескладання матури. Віце-президентка Європейської комісії Генна Віркунен та Єврокомісар з питань демократії, юстиції та верховенства права Майкл Маград оприлюднили заяву з нагоди Європейського дня пам'яті жертв усіх тоталітарних та авторитарних режимів, які відзначають саме сьогодні. Вони закликали захищати цінності, на яких ґрунтується Європейський Союз, повагу до людської гідності, свободу, демократію, рівність, верховенство права та основоположні права. Автори заяви нагадали, що на 23 серпня припадає річниця підписання пакту Молотова-Ріббентропа, укладеного 1939 року між нацистською Німеччиною та Радянським Союзом. Цей пакт, а також війна та руйнування, які настали після нього, спричинили неймовірні страждання мільйонів людей у Європі та за її межами. У заяві також віддали шану пам'яті всіх, хто постраждав від тоталітарних та авторитарних режимів. Для багатьох свобода, демократія та мир можуть здаватися чимось само собою зрозумілим, але це не так. Їх було здобуто завдяки надзвичайній мужності, самопожертві, спротиву та стійкості, і ними ніколи не можна нехтувати, йдеться у заяві. Саме тому пам'ять про минуле – це не лише обов'язок перед тими, хто був до нас, а й відповідальність перед майбутніми поколіннями, говорять єврокомісари. Україна хоче отримати до настання зими 360 ракет для систем «Петріот». Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Він додав, що домовився з Німеччиною про постачання. У 2027-2028 роках 600 зенітних ракет типу «РАЦ-2». Цього року Україна має отримати 264 ракети. Як наголосив Володимир Зеленський, це значно менше, ніж у попередні роки. Франція, своєю чергою, має цього року передати Україні щонайменше одну систему протиповітряної оборони. Президент України також заявив, що після вересневих парламентських виборів у Російській Федерації російська влада плануватиме мобілізувати додатково 300 тисяч військовослужбовців. Наступного року головною метою російських військ, за його словами, має стати захоплення всього Донбасу. За словами Володимира Зеленського, Росія може збільшити виробничі потужності балістичних ракет до 1300 одиниць на рік. Це останній шанс для тих, хто хоче розпочати навчання у виші ще цього року. Саме в понеділок, 24 серпня, відбудеться перескладання випускного іспиту – матури. Право складати його мають випускники, які під час основної сесії склали всі обов'язкові іспити, але отримали менш як 30% балів лише з одного предмета, який складали на базовому рівні, говорить директорка окружної екзаменаційної комісії в Ломжі Агнішка Музик.
1: Таких осіб, управлених, які звожили...
0: У Підляському воєводстві маємо 1298 осіб, які мають право на перескладання та подали заяву про намір складати повторний іспит. Математику складатимуть 823 особи, польську мову – 255, англійську – 211, російську – 8 осіб, а іспит

0: іспанську – одна особа.
1: І до язика іспанського – одна особа.
0: Результати перескладання, а також загальні результати всіх трьох сесій цьогорічної матури – основної, додаткової та перескладання – будуть відомі 11 вересня. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. Залишайтеся із нами, а наступний випуск новин о 18-й.
2: Перед мікрофоном Мар'яна Кріль. Ви слухаєте Польське радіо для України. І це програма «Міжкультурні діалоги», як завжди, у цій порі з понеділка по п'ятницю, а також і у вихідні ми говоримо про культуру, про те, як сьогодні культура допомагає нам проживати цей складний, непростий час. Але також важливою частиною цієї культури загалом є, власне, те, що ми слухаємо, на щодень, що ми чуємо. І в буквальному розумінні, тобто ці всі звуки, які нас оточують, але теж і в контексті музики, яка звучить у, наприклад, наших радіоприймачах, на наших платівках чи у наших навушниках. І про таку буквальність я сьогодні думаю в контексті літа і того, як сьогодні нам влітку бракує чогось. А бракує нам всім сьогодні води.

0: про захід сонця над Чорним морем. Була ця мелодія у стилі молдавської музики чанго, але оркестр, який грав, а це фанфара-комплекс, очевидно, духовий оркестр, було створено у Будапешті у 2002 році. Власне, головним чином цей оркестр складається як з угорських, так і молдавських музикантів, які раніше грали у венгерських, угорських домах танцю. І що найбільш характеристичне таке для цього оркестру, це, власне, те, що вони радше не посилаються на традиційну музику з Угорщини, а, власне, на чанго, і витворюють на основі цієї традиції новий свій стиль, поєднуючи такі мелодії, як серба, хора чи манеле. А це теж поширено і в Румунії. Ну, але окрім, власне, цієї води і контексту моря, з якого ми почали, то фанфара комплекса в своїй музиці також посилається і на інші традиції, зокрема з Сербії, Болгарії, Туреччини, чи теж на музику в широкому розумінні з різних єврейських груп, творячи таким чином велику таку мішанку різних стилів і інспірацій. Стосовно води, то, власне, те, що я згадала на початку, сьогодні, власне, не маємо ми занадто теплого літа, є дуже холодні дні, але вже за кілька днів, навіть від завтра, післязавтра, буде там понад 30 градусів за Цельсієм, аномальна спека, в якій справді дуже-дуже бракує прохолоди, дуже бракує води, але води теж і в річках. Як ми сьогодні дивимося на те, що є в наших містах, селах, як ми сьогодні дивимося на наші річки, які іноді можна перейти просто пішки, це насправді велике питання і теж таке риторичне навіть питання, чому так стається. Змінюється клімат, змінюється теж культура води, змінюються потреби світу, в принципі. Але якщо заглибитися, то вода і, в принципі, ріка завжди були символом спочатку так в традиційній культурі, але також і в релігійній. Вода з'являється у Біблії, але також вода є символом чогось живого. Стихія, яка з одного боку є дуже і дуже потрібною, але яка теж може бути небезпечною. Але вода в будь-якому разі завжди очищає. І про це також співається частково і в наступній пісні, добре відомій, але переспіваній цього року. Це Мареля Родович, яка запросила до свого альбому із найкращих своїх пісень молодих польських виконавців. І, власне, це її дуже популярний хіт «Велька вода», «Велика вода» переспівав Давид Квятковський разом із зіркою Марелею Родович.
1: Trzeba mi wielkiej wody, tej dobrej wody.

Велика вода. Мариля Радович і Давид Квятковський, польські виконавці. Ця пісня, яка нам насправді дуже-дуже багато про що розповідає, про якісь наші життєві прагнення і оцю, якби, воду ми розглядаємо тут у переносному значенні, то, власне, це 78-й рік, і, власне, тоді вперше Мариля Радович записала цю пісню, а, власне, авторкою слів є близька подруга, так, з Марилі Радович і багатьох людей з того часу, митців, які співали, які були близькі, це Агнішка Ощецька, і в ній, власне, співається також і нав'язується до стилю госпель. Частково це, власне, стиль музики, який теж використовується у храмах. І в 70-х роках вийшла вже остаточна версія цієї пісні. Натхненна вона була тим, що авторка Агнішка Ощецька побачила у такому дуже мальовничому куточку Польщі, як Кашуби, це північний захід, який, до речі, чимось нагадує теж Бескиди. Є невеликі гори, дуже зелено, дуже і дуже красиво. І, власне, це таке життєве кредо, так, щоб, власне, не ринути все життя, не перейматися всім тим, що в житті відбувається, аби попри все, попри рутину, попри якісь такі сірі будні, знаходити в собі і в інших цікавість, радість, свіжість, незважаючи

на те, що, власне, це життя проходить більш-менш однаково. А наступна пісня теж, яка нав'язує до води, і яка є таким дуже важливим символом для наступного гурту, який ми зараз почуємо, «Танок на Майдані Конго» і «Гранули».

групи «Танок на Майдані Конго» досить давня пісня, яка, власне, теж і нав'язує до цього звучання водиці, окремі нотки, чи більш високі, чи нижні. Вони теж нам нагадують краплі води. Вода, як, власне, злива. Злива – це наступна пісня, яку ми послухаємо від українських виконавців Андрія Хливнюка, Джамали та Дмитра Шурова. Пісня, яка говорить, власне, про це очищення, але теж і про дуже важкий час для України, яку було створено напередодні річниці початку Революції Гідності в листопаді 2014 року, і яка теж стала саундтреком до фільму «Зима, що нас змінила» і проєкту ТСН «94 дні. Євромайдан. Очима ТСН».

Дуже метафорична і дуже глибока пісня від Джамали, Андрія Хливнюка і Дмитра Шурова, яка теж нам каже, наскільки, власне, злива, навіть ця літня проста злива може бути такою, може бути світлом, свіжим подихом, але теж і може бути якимось початком, коли справді і небо, і кольори навколо раптово змінюються. Ми говорили про символ ріки в традиційній культурі, і от капеля «Зевші Варшава», один із найпопулярніших фолькових гуртів у Польщі, відомий насправді в усьому світі в своєму одному із недавніх альбомів, який називається, власне, «Ужече», і він нав'язує до маленьких сіл, які, до речі, стали вже районами Варшави, це регіон Ужеча, навколо Вісли, і звідти, саме звідти вони почерпнули репертуар для цього альбому. Одна із пісень так і називається «Річенька».

альбом, який був натхненний фольклором навколо Вісли з регіону Ужеча поблизу Варшави. А наступна пісня від Жадана і собак. Сергій Жадан, слова і звукачайно виконує сам Сергій Жадан із, власне, гуртом «Собаки», яка так і називається «Ріка», а в випадку поезії Сергія Жадана це справді щось дуже метафоричне і те, що має дуже глибокі і широкі сенси.

Жадан і собаки співали нам про те, якою може бути ріка на щодень, як вона може теж бути в нашому житті якою різною. Звичайно, і в такому конкретному, але теж і в переносному значенні. Про це також співає Кароліна Чіха разом із Свадою, яка в свою чергу черпає з традиційної музики з Підляща.

Кароліна Чиха і «Свада», ой ти Жеко, яка нам, власне, співала про те, як ріка може і об'єднувати, і ділити. А далі «Під весняним дощем» від Крихітки і «Хейт спічу» на слова Олени Герасим'юк, які нам теж говорять про те, як дощ може очищати, але не лікувати.

крихітка і хейт-спіч під весняним дощем на слова Олени Герасим'юк. І це, власне, дощ, який сьогодні так потрібен і для нашої землі, і для рослин, для всього, що навколо цвіте і росте, але також і для нас самих, аби ми відчули цей свіжий подих. На завершення сьогоднішніх міжкультурних діалогів і музичної подорожі по річках, водах, морях пливе човен і даха браха. Хлюпоче, гойдається і, власне, пливе. Мар'яна Кріль, на все добре.

0: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
1: Вітаємо вас, шановні радіослухачі. Як завжди, у цей час програма «Підтекст» – огляд закордонної преси. А у студії сьогодні для вас працюватимуть Андрій Погорілий та Вікторія Крюкова, Віра Кравченко. Як завжди, з нами морально. Вона допомагала нам готувати випуск. І він буде не менш цікавим, ніж завжди. Поїхали.
2: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Віку, тебе поправлю. Google Doc каже, що мене звати не Андрій Погорілий, а невідома жаба, але тим не менше, гадаю, що випуск наш від того менш цікавим не стане. Почнемо, давайте, з того, як ми цей тиждень пережили. Я сподіваюся,

0: що пережили всі, адже ми пишемо нашу програму в день після масованого удару Росії по Києву. Це зайвий раз, мабуть, повторювати, да, але в ніч на 20 серпня Росія била, мені здається, всім, що має, балістикою, при тому, що балістикою різною, онікси, циркони, іскандери і С-400 летіли на Київ, крилаті ракети різні і дрони. На момент запису програми відомо про 12 загиблих і десятки поранених. Але й Україна продовжує бити по російській нафтовій інфраструктурі. Зокрема, українські сили оборони заявили про ураження нафтохімічного комплексу «Газпром Нефтехім Салават», це Республіка Татарстан, приблизно за 1300 кілометрів від України.
1: Так, ну і у Росії тим часом також загострилася паливна проблема. Москва фактично визнала необхідність імпорту бензину. І після українських ударів по НПЗ та нафтобазах Росія закуповує паливо в Індії, Білорусі та Казахстані й обмежує експорт. І Україна нарощує власні, це з позитивних, так би мовити, новин, Україна нарощує власні далекобійні можливості та виробництво дронів. Одночасно європейські країни збільшують фінансування українських БПЛА та їхнього виробництва.
0: І ще ось, що ми не уминемо увагу, це, звісно ж, обмін полоненими, який відбувся 19 серпня. Україна та Росія обміняли 103 на 103, ще очікуються нові обміни до кінця місяця. Але відомо, що під час цього обміну Росія не видала жодного захисника Маріуполя. Щодо наших матеріалів, які будуть сьогодні?
1: Так, ми сьогодні розглянемо. Спочатку у нас буде матеріал від Modern War Institute про нові виміри війни та чому Захід та НАТО мають це враховувати на майбутнє. А потім перейдемо до матеріалу від Deutsche Welle щодо можливості оголошення Путіним повної мобілізації найближчим часом. Ну і у нас буде такий цікавий матеріал від Asia Times про те, чому союзники України допомагають нам менше, ніж союзники Росії, країні-агресору. І завершимо випуск роздумами від Atlantic Council, що ж буде, коли Путін нарешті піде зі свого крісла назавжди.
0: Тобто здохне. Я дозволю собі таке слово сказати після того, що ми пережили. І я гадаю, що це не матюки, да, його можна вживати. Треба трішки виплескувати емоції. Ну, а давайте почнемо з першого матеріалу, який Віка вже анонсувала. Отже, це в нас видання, яке називається Modern War Institute, про те, як, власне, війна змушує нас переходити під землю, да, як ми окопуємось, якщо можна так сказати. Матеріал від Джона Спенсера і Дрю Крейг називається «Підземна війна в Україні».
1: Власне, просто про що йде мова? Про те, що виміри війни давно вже змінилися. І автори говорять, що якщо ви стежите за війною, то щодня бачите статті, слухаєте подкасти і читаєте новини про масове застосування дронів в Україні. Про це йдеться в бюджетних запитах Пентагону та британському плані оборонних інвестицій. І на цьому дедалі більше зосереджені ініціативи НАТО. Тобто все більше йде мова на оборонних конференціях, такі цілі дискусійні панелі присвячують урокам застосування FPV-дронів, баражувальних боєприпасів і систем наведення з використанням штучного інтелекту. Але існує ще один, ось такий забутий, я б сказала, вимір війни.
2: Та поки світ спостерігав за небом над Україною, під землею відбувалася інша трансформація війни. Україна і Росія почали вкладати значні ресурси в підземні бойові дії. Обидві армії пристосувалися до умов, у яких виживання дедалі більше залежить від здатності сховатися під поверхнею. Розгалужені системи траншей перетворилися на сполучені між собою тунельні мережі, підземні командні пункти, захищені логістичні коридори, медичні заклади, виробничі майданчики для дронів та маршрути проникнення під спірними ділянками уздовж усього фронту.
1: От, ну і ми, власне, про це почули, що сьогодні поле бою смертоносніше, ніж будь-коли від часів Першої світової війни. Все абсолютно змінилося, і від себе просто скажу, що матеріал довгий, але основні моменти. Підземна війна не нова. Але от як Україна облаштовує підземний фронт? Це такий, знаєте, важливий момент, тому що, по-перше, траншеї перетворюються на сполучені тунельні мережі. По-друге, під землею розміщують командні пункти, логістичні коридори, виробництво дронів і склади. Будують багаторівні споруди з вентиляцією, оптоволоконним зв'язком і залізобетонним захистом. До робіт також залучають цивільні будівельні тунелебудівельні компанії, а комплекс поблизу Покровська, от за даними авторів, простягається на 30 кілометрів. Метінвест також та інші компанії споруджують підземні шпиталі, захищені маршрути. Це основні такі досягнення.
0: Да, якщо так підсумувати, це головна думка полягає в тому, що підземна інфраструктура – це вже не якесь не імпровізоване

0: укриття, а це вже, ну, просто повноцінна складова оборони. Ось все, що ти перелічила, воно між собою поєднане логістичними вузлами, і багато з них значно складніші за якісь імпровізовані польові укріплення, як це, можливо, було на початку війни повномасштабної. Ця трансформація відбувалася поступово. Перші, там, мабуть, місяці, тижні використовували наявні підземні простори, там, насамперед, метрополітен. Але згодом підземне будівництво почало розвиватися на тактичному рівні. З'являлося більше підземних вогневих позицій і так далі, і так далі. І штаби, як ти казала, почали теж переходити під землю. І ось, власне, труби і каналізація стали водночас і маршрутами наступу. І тут от якраз ми можемо згадати конкретні історії, да, як, наприклад, росіяни це використовували. Мені одразу Куп'янськ згадався, пам'ятаєш, як вони по газовій трубі намагалися пролізти, так, так, так. І як ми їх там знищували.
1: Це один з яскравих прикладів, тому що автори якраз про це і говорять. Вони згадують проникнення російських військових газопроводом поблизу Суджі і потім використання газових і водогінних труб у районі Куп'янська. Треба визнати, що їм це вдалося, але...
0: Ні, я б не сказав, що їм вдалося.
1: Їм вдалося на певний момент захиститися, скажімо так. І от у березні, автори пишуть, 2025 року російські сили спеціальних операцій за повідомленнями пересувалися ділянками виведеного з експлуатації газопроводу Урінгой, Помари, Ужгород під час боїв поблизу Суджі в Курській області. І так вони намагалися вийти в тил українських позицій. Тобто Інститут вивчення війни дійшов висновку, що російські підрозділи намагалися ось використати ці підземні трубопроводи для раптових атак на українську оборону. А потім поблизу Куп'янська російські військові також використовували підземні газові водогінні труби, щоб обійти спостереження дронів і наземних постів. Українським підрозділам довелося пошкоджувати, затоплювати, мінувати і укріплювати ці трубопроводи. Ну і стежити за входами та виходами за допомогою дронів, тепловізорів та за нагоди влаштовувати засідки.
0: Матеріал розповідає про те, що під землю переходить не лише армія, а і, якщо скажемо так, щоб зрозуміти, що забезпечення армії. Адже під землею збирають і ремонтують дрони, зберігають боєприпаси та розміщують логістичні вузли, проводять операції, лікують поранених і будують цивільні модульні сховища на зразок цитаделі. Тобто, якщо говорити про централізовані об'єкти, то їх легко виявити, уразити. Тому виробництво, логістику і медицину доводиться роззосереджувати. Тобто, окрім того, що це переноситься під землю, це ще робиться не централізовано, а точково. Що, на мене, дуже правильно.
1: Це робиться точково, ну і далі просто автори, вони говорять, що під землю переходить не лише армія. Ти, в принципі, перерахував, що, ну, що власне там розміщується. Угу. Здається, просто ще не говорив, що там навіть проводять операції, лікують поранених, будують цивільні модулі сховища на зразок цитаделі, лікарі, наприклад, називають FPV-дрони головною причиною бойових поранень. І тому під землю перемістили навіть медичні служби. І неподалік фронту багато українських шпиталів тепер працюють на глибині кількох метрів. У них є операційні, апарати штучної вентиляції легень, травматологічні відділення та хірургічні бригади.
0: Але цікаво далі буде те, що як же ж проти цих тунелів боротися, чи як в них воювати. І ось тут йдеться про те, що Росія почала застосовувати проти тунелів термобаричну зброю. Термобарична зброя – це тобто, коли тебе знищує не вибухом, не осколками, а саме температурою і тиском. Ось ця вогнева хвиля під тиском просто знищить, коли піде тунелями. А самі підземні об'єкти шукають за звуком, вібраціями і змінами в ґрунті. А якщо і знаходять ці тунелі, то в ці тунелі спочатку запускають роботів, тобто мається на увазі дронами залітають, ну, щоб обстежити, а потім вже йдуть люди. Тут цікаво, що під землею не працює GPS, нестабільний радіозв'язок, тому, ну, потрібна ціла інерційна навігація, автономне картографування та кабельні системи. Тобто не просто треба запустити туди дрон, бо з ним не буде зв'язок, а якийсь дрон з оптоволокном, що він міг би одразу і передавати зв'язок назад.
1: Ну так, але технології змінюють і сам бій під землею, тому що його вважають одним із, ну, найнебезпечніших видів бойових дій. Адже військові протистоять не лише ворогові, а й самому середовищі. Ну і те, що ти, власне, щойно казав, Андрій, до цього треба ще додати людський вимір, от, і неготовність НАТО. Це такі важливі моменти, про які треба говорити. Наприклад, людський вимір, про що мається на увазі? Вплив на людей. Тобто, от всі ці люди, які там знаходяться, вони потім звідти можуть вийти. А як вони себе будуть потім почувати? Такими побічними ефектами після того, як вони звідти вийдуть, можуть бути клаустрофобія, виснаження, порушення сну, погіршення когнітивних здібностей. І от історичні приклади, які там також у статті ще під

0: Час Першої світової війни – приклади так званого мінного божевілля та тунельних щурів, бо люди виходять, і це вже все. Їх немає. Ну і згодом от автори переходять до такого важливого моменту, як НАТО, тому що НАТО взагалі, здається, не готувалося до такого розвитку подій.
1: Вони не готові, ну якщо війна перейде до них, або ж десь почне заходити на територію НАТО, то пишуть автори, що Альянс не готовий виявляти і зачищати тунелі, жити, воювати і підтримувати війська під землею, що навчальні центри не мають достатньої підземної інфраструктури, що жодна країна, в принципі, не має повноцінних спроможностей для масштабної підземної війни, і що наш досвід, до речі, що він важливий не лише тільки для Європи, а й для Кореї і Тайваню, яким, в принципі, загрожує та ж сама небезпека. Ну, але якщо так підсумовувати, сучасні технології зробили поле бою прозорим, але не скасували старої закономірності. Коли на поверхні неможливо вижити, війна йде під землю. Ну, це, в принципі, не нове.
0: Підсумовуючи, підземна війна дуже недооцінена. І саме тому, в принципі, автор і написав цю статтю, тому що невідомо, як воно буде і кому доведеться ховатися під землею. І підземний простір став одним із найефективніших способів протидії прозорому полю бою, створеному дронами, постійним спостереженням і високоточними ударами. І європейським, і взагалі багато країнам у світі є чому повчитися в Україні.
2: Урок України очевидний. Дрони, сенсори, супутники та штучний інтелект різко ускладнили виживання на поверхні. Армії реагують так само, як завжди реагували, коли вогнева міць починала панувати над полем бою. Йдуть під землю. НАТО та його партнерам варто відповідно змінити доктрину, підготовку, структуру сил та інвестиції, перш ніж наступна війна змусить їх знову засвоювати цей урок. Армії, які не можуть вижити на поверхні, мають пристосуватися до війни під землею.
0: Ось так, власне, завершується стаття. І я лише можу сподіватися, що цього не станеться, тому що воювати під землею – це жахливо. Така особиста думка.
1: Я думаю, що будуть воювати всі, в тому числі і наші союзники, які нам не дають ракет. Як то говориться, розводять руками.
0: Так, будемо переходити до наступного матеріалу випуску.
3: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
1: Далі в нас Deutsche Welle. Це суспільний мовник, так само, як і ми, але в країні Німеччина. І підіймає, як на нас, важливе питання про те, чи розпочне нову хвилю мобілізації Росія. Спойлер, звісно, що розпочне. Тільки переживуть свої так звані вибори, які мають бути у вересні, і розпочнеться жесть. Це були мої слова, а що ж говорять автори? Автори – це не автори, а авторка. Це Софія Сірова, журналістка Deutsche Welle, яка пише переважно про Росію, про внутрішню політику, ну і, звісно, про війну проти України. Оригінал матеріалу вийшов німецькою мовою і потім був перекладений українською. Отже, вона пише про те, що російська влада планує восени цього року розширити мобілізацію. Зеленський про це говорив, посилаючись на розвідку. І що казав Зеленський? Про те, що Путін намагається це приховати за різними словами, сигналами, але готується, звісно, що. Також наш президент сказав, що російська армія втрачає на фронті більше військових, ніж здатна набрати, але Путін хоче посилити атаки і розширити війну.
0: Восени 2022 року Путін видав указ про так звану часткову мобілізацію, який залишається чинним і донині. А у 2023 році це підтвердила адміністрація російського президента. За її поясненнями, документ регулює додаткові заходи, необхідні для забезпечення виконання завдань збройним силами. Тож, що свідчить про можливу нову мобілізацію?
2: Наприкінці червня незалежне російське видання у вигнанні «Верстка» та російськомовне видання «Важної історії», яке працює з Латвії, опублікували розслідування. У ньому йшлося, що російське керівництво таємно обговорює мобілізацію через труднощі з набором нових військових. Джерело «Верстки» повідомило, що за даними мерії Москви, у квітні цього року місто відправило на фронт 1708 людей, а в травні – 1378. Це приблизно на 1000 менше, ніж за аналогічний період минулого року. За повідомленнями, низькі темпи набору зберігалися і у червні.
0: Ну от, важні історії повідомили, що в останньому кварталі 2025 року темпи набору військових за контрактом скоротилися більш ніж удвічі у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. Ну і за даними видання, на початку 2026-го вони впали ще більше. Журналісти також послали

0: власне, джерела в різних регіонах Росії, які розповіли про скорочення кількості охочих укласти контракт із армією. Звісно, офіційна влада це заперечує.
1: Військові, яких опитала Верстка, це ще одне видання, заявили, що контрактники, яких цього року відправляють на війну, не придатні до бойових дій. Багато новоприбулих тікають з фронту, а один мобілізований навіть розповів виданню, що підрозділи укомплектовані в найкращому разі всього лише на 30-40%. Інститут вивчення війни, який ми згадували в попередньому матеріалі, повідомив наприкінці липня, що Кремль готує підґрунтя для нової мобілізаційної кампанії. Тобто ми бачимо, так, як з кожного її праски йде про те, що Путін готує мобілізацію. І кілька днів тому Верстка повідомила, що серед росіян різко зріс попит на оренду житла у Вірменії. Що цікаво, до речі, а чому Вірменія тікають туди? Подібна ситуація спостерігалася в 22-му році, коли Росія почала повномасштабне вторгнення, і за даними видання, впродовж останніх місяців оренда житла в столиці Вірменії, Єревані, подорожчала близько на 30%. Я так розумію, що тікають росіянці туди, щоб їх не мобілізували. Нехай вірмени зароблять трошки.
0: Там просто, ну, немає війни, спокійно, звісно, вони тікають. Але що каже Росія? Під час прес-конференції наприкінці липня речник російського президента Дмитрій Пісков відмовився коментувати заяви Зеленського про можливу нову мобілізаційну кампанію. Не Зеленському говорити про наші плани, сказав Пісков. А, звісно ж, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв відкинув чутки про можливу нову мобілізацію, назвавши їх передвиборчою пропагандою. І колишній президент Росії також стверджував, що в першій половині 2026 року до російської армії вступило близько 200 тисяч людей. Слід визнати, що, от, наприклад, військовий експерт Ян Матвєєв, коментуючи заяви Медведєва про кількість нових російських контрактників, сказав, що, ну, дійсно, не сильно відрізняються його цифри від тих цифр, які навів Медведєв. І замість майже 200 тисяч нових військових, про яких він і сказав, за 6 місяців їх, ймовірно, набрали близько 170-180 тисяч. Тобто люди все ж таки йдуть.
1: Йдуть і вмирають.
0: Так. Але, на його думку, нинішніх темпів набору недостатньо, щоб Росія могла здобути військову перемогу над Україною повністю. А судячи з заяв можновладців, саме цього вони і прагнуть. І які прогнози дав ще Ян Матвєєв?
2: Матвєєв вважає, що з огляду на втрати на фронті чисельність російської армії скорочуватиметься, якщо нової мобілізації не буде. На його думку, спочатку цей процес відбуватиметься повільно, але згодом пришвидшиться.
1: Втрати зростають і, враховуючи нинішні тенденції, зростатимуть і надалі, підсумував експерт. А нам залишається додати, що нехай вони мобілізують скільки хочуть, нехай вони всі сюди йдуть і гинуть.
3: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
0: У нас будуть на розгляді ще два матеріали, не менш цікаві та дуже важливі теми. І нагадуємо, що для вас працюють сьогодні Вікторія Крюкова та Андрій Погорілий. Наступний матеріал у нас буде від видання Asia Times. Це англомовне цифрове видання, яке спеціалізується на геополітиці, міжнародних відносинах, економіці, технологіях і поточних подіях в Азії. Автор Філіпс О'Брайен, професор стратегічних досліджень у школі міжнародних відносин університету Сент-Ендрюса, досліджує воєнну історію, стратегію та сучасні війни. Він написав таку статтю, як на мене, дуже-дуже цікаву. Мені було прям прикро і цікаво читати одночасно. Союзники Росії допомагають їй більше, ніж союзники України Україні.
1: І от цікаво, коли він розпочинає писати про те, а хто ж союзники Росії, крім Пекіна, це Китай, Тегерана, Іран, Пхеньяна, Північна Корея. Непоганим союзником Москви є і Вашингтон, навіть попри те, що українці повільно, але впевнено звільняють території.
0: Президент Росії Владимир Путін, глава Китаю Сі Цзіньпін, лідер Північної Кореї Кім Чен Ін от розмовляють, як описує автор, дорогою до брами Тяньаньмень у Пекіні під час урочистостей з нагоди Дня Перемоги.
1: Це було у вересні 25-го року.
0: Це було ще рік тому.
1: Це тоді, коли вони говорили, що про 150 років жити.
0: Автор просто говорить, що цей огляд присвячений ролі ось цих трьох союзників у російсько-українській війні. І ця тема стала водночас найбільш захопливою і тривожною історією минулого тижня. Тому що союзники України, і автор так відверто говорить, я вживаю це слово, усвідомлюючи всю його неоднозначність, уже мали б допомогти їй перемогти у війні. Вони набагато багатші, технологічно розвиненіші, здавалося б, справді зацікавлені в перемозі України, принаймні, якщо дивитися з європейської перспективи. І тим не менше, всі союзники України завжди намагалися хитро-мудро дозувати свою допомогу і обмежувати її в певні незрозумілі способи. І через це Україна змушена вести не ту війну, яку хотіла б вести, а нині в одному

0: аспекті опинилася взагалі у вразливому становищі.
1: Дійсно, от мені здається, як я в одному з попередніх матеріалів свою думку казав, що могли би давати, але дають лише гроші в основному. Добре, хоч і це дають, але зброю взагалі. Дуже хитро-мудро, от як в тексті написано, так воно і є. Але на противагу цього, що ж відбувається по той бік фронту? Союзники Росії навпаки дають підтримку, яка дає Москві знову вести саме ту війну, яку вона хотіла. Йдеться про іранські безпілотні технології, шахед, на основі якого зроблено герань. Йдеться про масові поставки артилерійських снарядів, північнокорейських солдат і балістичних ракет. Усе це порушує питання, ким саме є США у цій війні. Цього тижня ми отримали дуже чітку відповідь, адже США використовують свої важелі впливу на Україну, щоб допомагати Росії. Вони не зобов'язані цього робити, але це їх свідомий вибір. І нарешті українці оприлюднили конкретні дані про те, скільки територій їм вдалося звільнити за останні кілька місяців. І на це варто звернути увагу. Хоча висвітлення війни знову стало досить песимістичним щодо України.
0: Так, чому песимістичним? Тому що останнім часом надходить дедалі більше повідомлень про плани Північної Кореї допомогти Росії, розгорнувши значні сили з балістичними ракетами для участі в дистанційних ударах по Україні. Наприклад, українська розвідка оприлюднила найконкретніші відомості про цей план ще 5 серпня. Вони назвали місце розташування підрозділу, тип ракет, які мають туди доправити. І за її даними, перші північнокорейські ракети підрозділи розгорнуть поблизу Воронежа, а на їхньому озброєнні буде 120 балістичних ракет і 6 пускових установок. І крім цього, президент Зеленський вже доповнив ці відомості, тому що, за його словами, Москва може отримати ще 30 тисяч або навіть 50 тисяч північнокорейських військових разом із необхідним забезпеченням.
1: Українці дещо приголомшені тим, що їх партнери, передусім в Європі, але також і в Азії, намагаються не порушувати цю тему. Замовчують. А щодо азійських держав, передусім Південної Кореї та Японії, яким Північна Корея, до речі, загрожує найбільше, українці сподівалися на посилення підтримки. Але, як ми знаємо, Південна Корея, ось була цього тижня новина, знову ж таки відмовилася передавати чи продавати нам зброю. Йдеться лише про гуманітарну допомогу. Хоча тут варто уточнити, що, можливо, просто публічно про це не говорять, а ми не знаємо.
0: Ну, хотілося б на це сподіватися, але певною мірою це, звісно, не мало б дивувати. Ну, наприклад, просто розглядають союзників, які допомагають Росії. Північна Корея, як і Іран, надає Росії всю пряму військову допомогу, на яку здатна не висуваючи жодних умов. Союзники Росії хочуть, щоб вона перемогла, і вважають, що Москва має використовувати їхню військову допомогу так, як сама вважає за потрібне. Це стосується і тисяч північнокорейських військових, які воювали і гинули під російським командуванням під час повернення частини Курської області під контроль Росії. Не згадали, що Запоріжжя було обстріляно в основному північнокорейськими ракетами.
1: Так,
0: це все, ну, виводить, як на мене, війну на новий рівень, і знову автор підходить до тієї тези, чому Європа мовчить.
1: І не зовсім мовчить, от, наприклад, ну, нещодавно Росія погрожувала Сполученому Королівству і сказали, за те, що ваші, тобто британські ракети і дрони летять на територію Росії, вам буде ай-яй-яй. А британський прем'єр сказав, нам байдуже на ваші погрози, ми будемо Україні допомагати і ще більше.
0: Це хоч одна хороша новина. Так, я згодна. Британія – це forever. Але по факту ми маємо Європейський Союз, і Росія серйозно підтримувала Іран під час його війни зі США. Це такий ключовий момент, про який, до речі, говорила Лора Лумер, що вона вбила Путіна, якби дійсно стало відомо, що він допомагав Ірану атакувати США, але, не знаю, на жаль, Дональд Трамп, може, до неї не дослухався. І тому відомо, що Росія допомагала іранцям наводити удари по американських силах. І крім того, за повідомленнями, також Росія надала Північній Кореї значну технологічну допомогу для вдосконалення її ракетних сил. Але повертаючись до Ірану, можна так сказати, що Росія отримала значну вигоду від усієї цієї допомоги. Тегеран посприяв витраті величезної кількості американських боєприпасів, змусив війська США відступити від Перської затоки і загалом послабив таку американську присутність на Близькому Сході. У той же час, знову та ж сама теза, європейські партнери залишаються доволі пасивними.
2: Контраст із тим, що роблять союзники України, не міг би бути разючішим. Вони постійно намагалися обмежувати те, що отримує Україна, і навіть те, як вона використовує те, що вже має. Про це далі. Допомогу вони використовували не лише для підтримки, а й для того, щоб контролювати і обмежувати Україну. Так вони посприяли тому, що ця війна стала довшою і кривавішою, ніж мала б бути.
0: Але що ж Америка?
1: Але що ж Америка? Коли я пишу, а роблю це часто, пише автор, що Трамп поставив США на бік Путіна і допомагає російським воєнним зусиллям, одним із найпочатковіших

0: Поширеніших заперечень є те, що це не може бути правдою, адже США досі продають Україні певну дуже незначну кількість озброєння у межах ініціативи Pearl, переліку пріоритетних потреб України. Мовляв, якби Сполучені Штати справді прагнули допомогти Путіну, хіба вони б дозволяли постачати Україні бодай якусь зброю?
1: Це просто одне із захисних питань, яке автор просто перелічує, тому що треба віддати належне, так вони нам допомагають. Але він також повертається знову до цієї тези, що сподіваюсь, минулого тижня відповідь на це запитання стало абсолютно очевидною, навіть для найзатятіших скептиків. США продовжують видавати Україні по краплі невеликі обсяги військової допомоги, оскільки це дає їм значні важелі впливу, можливості визначати і те, як Україна веде війну, і навіть те, як готуються європейські держави. Тобто нас просто зручно тримати у сфері впливу. І у той же час адміністрація Трампа змушує українців більшою мірою танцювати під свою американську дудку. Але по факту ми побачили, що робить адміністрація Трампа. Автор говорить про конкретні випадки. Безжально ефективний приклад того, як США можуть скористатися цими важелями. Тому що на початку серпня, за даними Financial Times, віце-президент Джей Ді Венс попросив Зеленського припинити усі українські атаки на неросійські танкери, що користуються портом головної російської військово-морської бази на Чорному морі, і також припинити ці атаки на значну частину його інфраструктури. Вони це аргументували тим, що вони турбуються за експорт нафти до Казахстану, але по факту то це була допомога і гра на руку Росії.
0: Аргумент щодо цін на нафту також зовсім не переконливий, адже якби американців справді непокоїла вартість нафти, вони могли би втрутитися і раніше. Тому, на мою скромну думку, це не моя думка, а думка автора цієї статті, вони роблять це тепер тому, що Путіну вкрай потрібні гроші. Українці, очевидно, відчули це і відчули те, що не мають іншого вибору, крім як погодитися на це надзвичайно вигідне для Путіна прохання уряду. До США. Можна навіть простежити, яку роль в цьому процесі могли відіграти постачання ракет «Петріот». Адже Зеленський оголосив, що Україні запропонували надалі щомісяця постачати дуже невелику кількість ракет-перехоплювачів для Петріот, водночас визнавши, що ця кількість зовсім не відповідає потребам України. Зберігаючи залежність України від систем Петріот, США отримують важіль впливу, навіть якщо постачають лише невелику кількість ракет. І в цьому разі вони можуть використати цей важіль, щоб зробити Путіну величезну послугу.
1: Якби США справді переймалися світовими цінами на сировину, вони могли б закликати Росію припинити атаки на українські зернові вантажі, наприклад, що прямують до Одеси та з нею. Ця російська кампанія ефективною і набирає обертів. Тобто автор просто акцентує увагу на тому, що дійсно могла б зробити Америка, але не зробила. І от є у певних питаннях від США лунають такі сигнали, які доволі логічні і вигідні не для України, а для Росії.
2: Адміністрацію Трампа надто часто списують із рахунків як кубку незграбних нездар. Однак, коли йдеться про допомогу Росії, вони можуть діяти з безжальною ефективністю. Як ми бачили протягом останніх кількох днів, жорстко дозуючи доступ до ракет-перехоплювачів для «Петріот», США здобули потужний важіль впливу на Україну. Якби вони цілковито перекрили ці постачання, для Росії це насправді було б гірше.
0: Попри це, Україна повільно, але впевнено звільняє території. Згодом стане цілком зрозуміло, як саме Україні вдалося цього досягти, однак це свідчить про ефективність нового підходу. Використання невеликих груп, які добре підготовлені і вмотивовані, які мають потужну технологічну підтримку. Знаходити вони здатні короткі проміжки часу, коли російські безпілотники виведені з ладу або відсутні на певній ділянці. В цей час українські військові постійно отримують підтримку, актуальні розвідувальні дані, тому їх не вдається застати зненацька або непідготовленими. І це сприяє тому, що Україна відвоює певні території.
1: Так, ну автор просто завершує інститут вивчення війни, послуговуючись дуже обережною оцінкою, стверджує, що Україна звільнила від 600 до 700 квадратних кілометрів. І скільки б це не було, але звільнені території поки що відносно невеликі. Тим не менше, українці, здається, спроможні просуватися, не зазнаючи таких втрат, яких подібні операції коштували б їм раніше. І це успіх, це варто визнати. Тому завершуємо все ж таки на оптимістичній ноті.
3: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
0: А наступна нота буде помріяти. І, до речі, про те, що бояться, як на мене, європейці. Цього, в принципі, боялися і в 91-му році вони дуже боялися розпаду Союзу. І зараз дуже бояться, а що ж буде в Росії, якщо не буде Путіна, якщо він піде чи якщо його вб'ють. І от намагаються сказати, що не варто боятися Росії.

0: Росії після Путіна. Це так називається матеріал від Atlantic Council, незалежний позапартійний американський аналітичний центр, який заснований 65 років тому. Автор Брайан Мефорд – це старший експерт, який живе у Києві і працює в Україні з 99-го року. Цікаво. Отже, що він сказав? Він почав з того, що оскільки президент Росії Путін дедалі більше опиняється в ізоляції, як всередині країни, так і на міжнародній арені, на тлі вторгнення в Україну, знову посилюється припущення про те, хто ж одного дня може стати його наступником і що це означає для Росії. Наприклад, в травні британський журнал The Economist, він писав, що, до речі, теж на цю тему, на оце питання, що вперше від початку конфлікту росіяни починають уявляти майбутнє без Путіна. І перспектива появи нового керівництва Росії спричиняє неоднозначну реакцію. Хоча мало хто із серйозних коментаторів заперечуватиме, що Путін є небезпечним тираном, багато хто й далі застерігає, що його наступник може виявитися ще гіршим.
1: Ще гіршим, і аргумент «краще знайоме зло» ґрунтується на припущенні, що Росія після Путіна може стати менш передбачуваною і буде більш схильною до ескалації проти Заходу. Однак історичний досвід і сучасні реалії свідчать, що наступний російський правитель може бути змушений обрати менш ворожий курс. І тут автор просто проводить паралелі з Йосипом Сталіним, який помер у 1953 році, і тим хаосом, який відбувся після цього, тому що всі пророчили, що буде після нього Берія, але сталося не так, як гадали. Обрали Хрущова. Але здається, що от Путін по мірі жорстокості і по мірі взагалі тиранії, диктатури і вбитих людей, про що говорить автор, переплюнув свого попередника.
2: Виразно персоналістський характер режиму Путіна дає вагомі підстави сумніватися у припущенні, що будь-який майбутній правитель Росії матиме такий самий рівень влади. Путін перебуває при владі відтоді, як на зламі тисячоліть хворий Борис Єльцин призначив його виконувачем обов'язків президента. За останню чверть століття він надзвичайною мірою зміцнив свій контроль над Росією, поступово підпорядкувавши собі сам Кремль, спецслужби, регіональну владу, медіа і клас російських олігархів. Ця система може не пережити Путіна.
0: Була ще одна цитата «Злам тисячоліть, хворий Борис Єльцин». Я згадав той час, як ми ще тільки пішли в школу, і з дитини виріс чоловіка, скільки в нас вже президентів змінилося, а в Росії вже тоді був Путін, і ціле покоління виросло, яке народилося, і іншого просто не знає. Жах. Жах, жах, жах. Але що ж буде після Путіна? Можливо, міркувати про різні сценарії розвитку подій. Можливо, це трішки передчасно, але кремлівському диктаторові вже за 70, і він на 5 років старший за середню очікувану тривалість життя російського чоловіка. За повідомленнями, він вклав величезні кошти у прагнення прожити довше. Навіть от ми згадували, 150 років він хоче жити, тобто ще половина життя в нього попереду. Але ніхто не живе вічно, слава Богу.
1: Хіба що його заморозять.
0: Але коли епоха Путіна завершиться, немає жодних гарантій, що його наступнику спадкує жорстку вертикаль влади, яка вибудована з 2000 року. Ймовірніше, владу в Росії буде розподілено між кількома людьми, так само, як сталося після смерті Сталіна. Відсутність єдиної панівної постаті створить умови для внутрішньої боротьби між кланами, інституціями, зокрема армією і численними спецслужбами. Водночас регіональні можновладці, серед яких глава Чечні Кадиров, майже напевно спробують скористатися будь-якими послабленнями центральної влади в Москві, щоб посилити власний вплив. В цілому, неможливо передбачити, чим зрештою завершаться ці інтриги, боротьба за владу. Однак, майже напевно, мене певний час, перш ніж хтось один зможе переграти суперників і встановити повний контроль. І ось оце послаблення влади означатиме, що країна стане більш роз'єднаною, слабшою, і це позначиться як на внутрішній, так і на зовнішній політиці.
1: Це позначиться однозначно, але все ж таки є такі аргументи. По-перше, Європі це дасть цінний перепочинок, щоб переозброїтись і зміцнити власну оборону. Для України нарешті від нас відчепляться. А для тих, хто боїться Росії після Путіна, головною причиною занепокоєння часто є загроза можливої ядерної ескалації. От вони стверджують, що якщо Росія ослабне зсередини або переживе новий розпад, подібний до розпаду СРСР, ймовірність застосування ядерної зброї різко зросте. Ці побоювання не нові, вони були поширені у 1991 році після розпаду СРСР, але попри всю свою особисту владу, Путін не наважився застосувати російський ядерний арсенал. І будь-якому наступникові, який погрожував би вдатись до ядерної зброї, забракло б єдності в органах влади і підтримки всередині країни, щоб серйозно рухатися цим шляхом.
2: Ніхто не може точно передбачити майбутнє, але перспективу появи

0: Справи Росії після Путіна варто зустрічати зі стриманим оптимізмом. Хто б не став наступником Путіна, він не матиме такої влади і водночас зіткнеться із серйозними внутрішніми проблемами. Росія, найімовірніше, залишиться жорстко централізованою і глибоко авторитарною державою, але її здатність вдаватися до агресії тимчасово зменшиться. Це було б доброю новиною для України, Європи та міжнародної безпеки загалом.
1: Ну, ось такий фінал статті. У нас сьогодні були на розгляді різні матеріали, скажімо так. В основному вони стосувалися, я не знаю, Європи, України, Америки.
2: І Росії, як не крути, нашого головного ворога. Якщо підсумувати від мене, то мені здається, що нічого не змінилося. Ворог сильний. Ми також міцні, у ворога сильні союзники, у нас союзники хитромудрі, попри всю допомогу, але тримаємось.
1: Це єдине, що нам залишається.
2: Да, і підтримуємо Збройні Сили всіма способами і методами.
1: І в студії для вас працювали Андрій Погорілий та Вікторія Крюкова. Зустрінемось вже наступного тижня.
3: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.

Андрій, у Варшаві минула 18 година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. Андрій Сибіга щодо річниці пакту Молотова-Ріббентропа нагадав, урок 1939 року очевидний, поступки призводять до ескалації війни замість збереження миру. Військові лікарі визначать дату транспортування постраждалих в автобусній аварії до Польщі. Прокуратура звернула

0: звертається до свідків загибелі 36-річного чоловіка у Кракові. Міністр закордонних справ України Андрій Собіга з нагоди 87-ї річниці підписання пакту Молотова-Ріббентропа застерігає: урок 1939 року на 2026 рік очевидний. Поступки призводять до ескалації війни замість збереження миру. Цитую: «Два тоталітарні монстри, Третій Рейх і Радянський Союз, потиснули один одному руки та домовилися розділити Європу за допомогою секретних протоколів. Невдовзі після цього вони розірвали Польщу та спровокували Другу світову війну», написав Андрій Собіга на порталі X. Він наголошує, що, цитую, «наслідки пакту Молотова-Ріббентропа для нашого регіону Європи та світу були катастрофічними. Роки руйнівної війни, за якими пішли десятиліття розділення, переслідувань і поневолення багатьох народів. Соромно, що десятиліттями режим Путіна докладав усіх зусиль, щоб виправдати пакт Молотова-Ріббентропа, приховував незручні факти та переписував історію відповідно до ідеологічних міфів Росії. Разом ми повинні захищати історичну справедливість і не дозволяти Москві маніпулювати минулим», додав він. Андрій Собіга наголосив, що найважливішим завданням зараз є запобігання перекиданню війни на Європу шляхом збільшення підтримки оборони України та посилення тиску на Росію, щоб змусити її припинити агресію. Для досягнення цієї мети нам потрібна єдність у Європі та за її межами у відстоюванні наших спільних цінностей та принципів, додав Андрій Собіга. Як повідомив польській агенції преси речник військового медичного інституту Маріуш Герей, спеціальна команда з трьох військових лікарів, яка бере участь у розробці хірургічної групи спеціальних операцій, вирушила до Угорщини для проведення медичної процедури, пов'язаної з польською автобусною аварією та госпіталізацією постраждалих громадян Польщі. Завдання команди, зазначив речник інституту, полягає в тому, щоб, цитую, спеціально оцінити стан постраждалих та їхній поточний курс лікування, визначити умови для їх безпечного транспортування, підготувати план подальшого лікування після їх повернення до Польщі. Зокрема, у клінічно обґрунтованих випадках спланувати, координувати їхню медичну евакуацію, як тільки вони будуть готові до транспортування.
1: Поїхали там, очевидно, спеціалісти.
0: Поїхали там, звісно, фахівці, які найбільш потрібні в такий момент, як парамедики, так і лікарі неврології, хірургії, ортопедії. У нас є спеціальна команда для такого типу завдань. У середу ще 12 людей, постраждалих у ДТП польського автобуса в Угорщині, були доставлені до лікарень у Ряшові. Аварія сталася в неділю близько першої ночі на угорській автомагістралі М3. В автобусі перебували 59 громадян Польщі, які поверталися з паломництва. Унаслідок аварії загинуло 12 людей, усі постраждалі були дорослими з Підкарпатського воєводства. Усі тіла ідентифіковані. 9 осіб, підозрюваних у смертельному нападі на 36-річного чоловіка у Кракові, було звільнено після допиту. Інцидент стався в ніч із четверга на п'ятницю, 20-21 серпня, повідомляє Маріуш Боронь з районної прокуратури у Кракові. Його знайшла випадкова особа. Було викликано карету швидкої допомоги. Він помер у кареті швидкої. Поліція зараз проводить дуже інтенсивні дії для встановлення винуватців цього побиття. З інформації, яку я отримав, відомо, що поліцейські затримали навіть 9 осіб, яких підозрювали в тому, що вони можуть бути учасниками цього побиття. Однак після допиту цих осіб як свідків вони були звільнені.
2: Зостали вони звільнені.
0: За повідомленнями ЗМІ, 36-річний чоловік був уболівальником гутника. У своїй заяві клуб «Вісла Краків» рішуче засудив акти насильства. Правоохоронці звертаються по допомогу до всіх, хто може допомогти з'ясувати обставини інциденту. У понеділок на півдні та південному заході Польщі мінлива хмарність. В інших місцях помірна хмарність з періодами сильних дощів. Місцеві грози у північній та північно-східній частинах країни. Максимальна температура коливатиметься від 18 градусів Цельсія на північному сході до 22-23 градусів на півдні та заході. Вітер від слабкого до помірного, західного та північно-західного напрямків. Пориви вітру до 65 км на годину під час гроз.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про Польщу як цифрову державу і як українцям вирішувати справи онлайн та в той же час не стати жертвами шахраїв. До нашої студії сьогодні завітав фахівець з імміграційних питань фонду Right to Protection Poland Тарас Пендак. Пане Тарасе, вітаю в нашій студії.
1: Вітаю, пані Світлана.
0: Ви в нас вперше.
1: Так. Тому, і дякую за запрошення.
0: Тому я пропоную почати нашу розмову, щоб ви розказали трошки про вас. Власне, як сталося в вашому житті Польща? Тому що, знаю, ви приїхали у 2019 році, так? До Польщі.
1: Так. Власне, в кінці 2019 року я приїхав сюди на навчання. Протягом одного року проходив певний курс, а після того повернувся на кілька місяців до України, після чого вирішив все ж таки переїхати до Польщі і почати тут життя своє таке свідоме, працювати.
0: Що вас так найбільше привабило, скажімо так?
1: Думаю, що тоді керувався таким стереотипом, що якщо хочу заробити, то потрібно поїхати до Польщі. А вже знав польську мову через те, що раніше протягом року навчався, тому якби довго не думав, тому взяв валізку і поїхав. І, ну, і так почалася моя тут дорога в Польщі.
0: Ви за фахом...
1: Інформатик.
0: Інформатик, так. Ви з часу повномасштабної війни почали займатися волонтерством дуже активно, так? І ви до фонду Right to Protection Poland, ви працювали і в Українському домі, так? І в низці інших організацій, які пов'язані з допомогою українцям. Воєнним мігрантам, так? Передусім.
1: Так, власне, від початку повномасштабного вторгнення Росії до України спочатку почав волонтерити в секторі юридичному як перекладач. Знайшов таку можливість бути перекладачем при юристах і протягом місяця приходив кожного дня, потім теж на інших волонтерствах був. Але якось так побачив, що крім волонтерства ще треба з чогось жити, тому почав шукати роботу в подібному середовищі і власне, знайшов роботу в ЗУВКБ ООН. Там це була проста реєстрація біженців і надавання їм фінансової допомоги. Після року переїхав до Варшави, бо це було в Кракові. Переїхав до Варшави і вже від грудня 22-го року працював перекладачем фундації «Еліл». Теж при юридичних порадах, і так назбиралося трохи досвіду.
0: Тобто досвіду у вас вже багато, так? Давайте тоді почнемо, власне, про всі ці адміністративні справи, які в Польщі можна дедалі, скажімо, більше вирішувати онлайн, так? Почнемо тоді з таких базових. От які державні справи сьогодні українці в Польщі, зокрема і воєнні мігранти, і трудові мігранти, от можуть вирішувати, не виходячи з дому, тобто не відвідуючи офіси, що можна зробити? Чи всі справи практично так можна вирішити, ну, дивлячись і користуючись комп'ютером?
1: То тут можна поділити на дві категорії. Одна категорія, що справи повністю можу вирішити через інтернет, онлайн, не виходячи з дому, а інша категорія – це коли початок справи я вирішую через інтернет, заходячи в свої акаунти на різних платформах державних, але пізніше, на пізніших етапах і так потрібно піти, щоб підтвердити свою особу, або щоб той документ забрати, або щоб інші якісь дії виконати. Тобто, але більшість зараз речей можна почати робити, принаймні, онлайн. І підставові такі речі, як навіть подати заявку на 800+, це може стосуватися широкої групи людей, незалежно від того, чи вони мають статус УКР чи ні, податися на карту побиту, тобто на посвідку на тимчасове проживання, незважаючи теж на її вид, на якій підставі подаються, скласти податкову декларацію, перевірити...
0: ПІТ, так?
1: Так, ПІТ.
0: А по карті побиту, до зараз, я наскільки розумію, і карта ЦУКР, і карта побиту, зараз вже МОЗ-2 запрацювала, тобто вже винятково онлайн. Раніше можна було прийти з пакетом документів безпосередньо в ужин, так віддати, а зараз ні.
1: Є один виняток, в якому можна це зробити, але це тільки... Це як виняток, про

0: Його можна і не згадувати, але загалом так. Тільки через інтернет, тільки онлайн складаємо заявку, і відповідно тоді, тільки коли вже викличуть мене, щоб донести якісь документи або скласти відбитки пальців, то тоді мені потрібно прийти. І також ці виклики можуть відбуватися електронно, не через листування через звичайну пошту, але вже через скриньку до е-доręczeń, про неї ми сьогодні
1: От
0: згадаємо
1: так, ми
0: пізніше,
1: зараз
0: так?
1: будемо називати всі,
0: Так,
1: скажімо,
0: по
1: ключові
0: черзі.
1: інструменти, але тут я хочу одразу з вас запитати, тому що українці звикли вже, ну, от останні роки, що є Дія. От через Дію можна все вирішити, да? Ну, практично, навіть одружитися можна вже через Дію. І навіть показати свій статус, що там хтось одружений, не одружений і так далі. І якось, скажімо так, коли українці приїхали до Польщі, як воєнні мігранти, статус «Укр», і там є Дія ПІЛ. Так? І багато хто почав думати, що це та Дія, яка в Україні, що це якби відгалуження певне, але це різні інструменти. Да? Давайте от Дія українська, Дія польська, що це таке?
0: То
1: Ну, те,
0: тут
1: що українська, ми знаємо, так?
0: так, буду вживати простих таких асоціацій, щоб було просто і зрозуміло, що Дія українська це як гаманець, і там можна вставити різні банкноти, карти і так далі. І тут можна прирівняти це до М-обиватель. Дію українську до М-обиватель. А Дія польська, тут Дія ПЛ, це швидше як одна картка, як один з документів, який є в програмі М-обиватель. Тобто це зовсім різні речі. Називаються так, думаю, що це, щоб українцям було легше якось так, щоб...
1: Асоціювати,
0: Так,
1: да,
0: так,
1: з
0: так, так.
1: цифровізацією. Добре. Тоді давайте почнемо взагалі от самого початку, якщо людина приїжджає до Польщі, от зараз, да? От зараз у нас вступна кампанія, там завершується майже. Багато молоді буде приїжджати в університети, так? От люди, які приїжджають, молодь, наприклад, з України, так, зараз. Що їм треба, з чого починати? Які там отримати ПЕСЕЛ, так, на початку? І тоді, після отримання ПЕСЕЛа, вже закладати різні цифрові застосунки, так?
0: Тобто ми тут говоримо про людей, про осіб, які приїжджають перший раз, чи
1: Давайте так.
0: тільки
1: Ну, давайте
0: так?
1: так, щоб ми оцей шлях, скажімо так, пройшли, тому що я так розумію, що щоб це зрозуміти, що за чим, як діє в цій системі, так, цифрової польської держави.
0: То в першу чергу, на що я хочу наголосити, якщо нас слухають українці, які ще не приїхали до Польщі, але планують з огляду на війну приїхати, то важливо на кордоні зазначити, що виїжджають з огляду на війну.
1: Так.
0: Це дасть їм можливість отримати статус УКР. Ось. А вже після того вони отримують цей ПЕСЕЛ зі статусом УКР. Ну і перше з таких цифрових інструментів це потрібно створити профіль зауфаний, довірений профіль. Це перший інструмент, другий,
1: Тобто його
0: який
1: можна самостійно, в принципі, закласти, так?
0: є чотири способи. Можна зробити це одразу, коли я прошу про ПЕСЕЛ зі статусом УКР в УЖОНДі, тобто в уряді, то одразу попросити, щоб мені допомогли це зробити. І це, в принципі, найлегший і найкращий спосіб, бо тоді можна уникнути помилок.
1: Якщо
0: Бо
1: це звичайний ПЕСЕЛ людина оформлює, ну там студентська віза, наприклад, да, чи там інший не статус УКР, то так само можна в УЖЕНДІ попросити, щоб
0: Так, так,
1: закласти
0: так.
1: профіль зауфаний. Це довірений профіль, да, воно
0: Так.
1: перекладається.
0: Так, але якщо вже говоримо про цифровізацію, то можна, власне, подивимося, як можна самому його зробити. І тут є чотири способи. І один з них найпростіший це через мобільний банкінг. Тобто, маючи аккаунт на телефоні програму від мого банку, я можу через нього зайти і створити аккаунт профілю зауфаного тільки через те, що в банку вже є всі мої дані, тобто я вже там підтвердив свою особу, будучи в банку, і дав там свій паспорт. І це не виходячи з дому, це єдиний такий варіант.
1: Але ж тут, пане Тарасе, спочатку треба, щоб оформити банківську карточку, треба ПЕСЛ оформити, так?
0: Так, тут.
1: ПЕСЛ, потім, ні, номер телефону спочатку має бути польський, так? Потім ПЕСЛ і потім банківська карта вже. І
0: Так.
1: тоді вже можна самостійно закласти профіль зауфаний, а це один з ключових взагалі таких інструментів для доступу до системи державних сервісів.
0: Так, це якщо вже є банкінг, то тоді можемо взяти під увагу цю опцію. Але якщо немає, то є наступні два варіанти: це скласти заяву онлайн про те, що я хочу мати цей профіль.

0: зауфаний. І тоді в два шляхи підтвердження. Можна підтвердити теж онлайн, маючи, домовляючись про відеорозмову з працівником Ужонду. Я тоді там шукаю, який найближчий пункт, і теж в якому пункті є доступні місця, реєструюся, і тоді телефоную. Потрібно, щоб був телефон чи ноутбук, щоб була камера і мікрофон, і щоб був паспорт. І тоді я можу підтвердити свою особу і так отримати цей профіль зауфаний. Або ж можна також домовитися про зустріч вже в самому Ужонді. Тобто я складаю заяву онлайн, але потім і так вибираю теж через інтернет, там все досить інтуїтивно, хоча розумію, що для українців, які зараз, які перший раз приїжджають, це може бути дуже складно і все хаотично виглядати, тому тоді варто звертатися теж по допомогу, чи то до знайомих, чи до спеціалістів.
1: От ви сказали, що треба зареєструватись через цифрових додатках. Тобто через яку систему? Звичайно, зайти на Ужонд, зайти, знайти там чергу і так далі. Бо
0: заходимо...
1: так зазвичай там через інші системи реєструються цифрові, там через, я так розумію, є доручення чи ні, чи це інше трошки?
0: Ні, це просто як реєстрація на консультацію.
1: А, звичайно,
0: тут,
1: звичайно,
0: так, так,
1: добре.
0: Просто заходжу на сайт pz.gov.pl, тобто профіль зауфаний, там я реєструюся, складаю свою заяву про профіль зауфаний, і там теж мене вже далі крок по кроку веде, щоб я вибираю опцію, що я хочу підтвердити в Ужонді стаціонарно, мені показує пункти, які я можу теж вибрати, можу подивитися, які є найближчі до мене.
1: Розуміло.
0: І тоді деякі пункти якби віддають перевагу, щоб приходити в живій черзі, а деякі мають свою реєстраційну форму.
1: Часто люди плутають от профіль зауфаний, довірений профіль, і М-обиватель. От в чому тут різниця між ними?
0: Тут почнемо з того, що то є профіль зауфаний. Також, простими словами, це є в першу чергу ключ до будь-яких інструментів інших, наприклад, М-обиватель. А М-обиватель – це є, як, так як я вже згадав раніше, гаманець, в якому є інші документи, які я можу там переглядати. Для українців це DPL або документ тимчасового захисту, так воно зараз теж називається.
1: Угу. Тобто, якщо говорити про можливості М-обивателя, то вони більше корисні саме для мігрантів, так, для іноземців чи ні?
0: Більш корисні тут, то може так, для іноземців доступ до М-обивателя є обмежений, це порівнюючи з громадянами Польщі, бо для них є повний. А для іноземців він є обмежений, і тільки українці, які мають статус УКР, можуть мати на телефоні документ, який підтверджує їх особистість, тобто ця DPL. А інші іноземці, які не мають цього статусу УКР, вони можуть мати в ньому тільки статус студента, легітимація студентська, і також права ще можуть мати. І це, якщо йдеться про додаток, бо ще окрема історія про М-обиватель в інтернеті, в браузері. Бо часто люди теж логуються до М-обивателя, навіть не знаючи про те, що вони логуються до М-обивателя. Ну, але це нормально, бо це...
1: А де потрібно логуватися? На комп'ютері? Ну, ви маєте на увазі в браузері чи ні? Чи як це потрібно робити?
0: Ну, якщо йдеться про те, щоб підтвердити свою особистість, ну, то це в програмі. Це, власне, на телефоні
1: саме
0: це програма.
1: Програмі, так.
0: Це вже просто, якби, додаткові можливості дає інструмент саме на комп'ютері, бо там, якби, розширена версія. І там, власне, іноземці мають певний такий розширений доступ, хоча він і так є обмежений.
1: Так. Є доручення. Що це за система і кому вона може бути корисною і потрібною?
0: Е-доручення.
1: Зараз я постійно чую, що краще звертатись через систему е-доручення. Не листами, так, звичайними, а саме через цю систему, тому що начебто і швидше відповідають, і більше звертають увагу саме от на цей додаток.
0: То так, що... То теж спочатку. Е-доручення – це є електронна пошта, це не є мейл, це є як Пошта Польська, тільки це в електронному вигляді, і вона має ту саму вагу, тобто листи через неї, як я відправляю до будь-яких урядових установ, вони мають ту саму вагу, якби я відправляв письмові листи в паперовому вигляді з підтвердженням про отримання, з підтвердженням відбору. І, тобто, це на тому самому рівні. І чим вона краща, може, чим вона комфортніша і зручніша, тим, що, по-перше, мені не треба виходити з дому. По-друге,

0: Вони швидше доходять. Мені не... І це безкоштовно. Бо як за лист ще потрібно заплатити, а тут я
1: Так.
0: просто закладаю безкоштовно свій акаунт, заходжу в нього, пишу до установи, бо всі установи мають обов'язок вже мати цей адрес, цю скриньку до е-доręczeń, тобто будь-яка урядова установа вже її має. Для звичайних осіб це не є обов'язково, це, звісно, зручно і рекомендовано, але не є обов'язково, тому деякі люди віддають перевагу ще її не мати. Але це з власного досвіду бачу, що це зазвичай ті, які якби такої старої школи. О.
1: Є ще є ужинок скарбовий. Да? Що тут можна? Чи можна так самостійно перевірити податкові справи свої, якось отримати якусь довідку самостійно також? Чи як це працює система?
0: Це, щоб уявити, то це якби я хотів будь-які мої дії, які я хочу зробити з податковою інспекцією, з урядом скарбовим, робити онлайн, то це, власне, все переноситься, ну, майже все переноситься в інтернет, і коли я реєструюся до е-Ужонт Скарбове, можу там скласти свою декларацію податкову, яка складається на початку року за попередній рік. Також можу внести поправки, якщо такі потрібно внести. Можу попросити звіт про доходи, таке повідомлення. Якщо я веду свою діяльність, то, звісно, там плачу податки. Можу теж передивитися, чи я маю якісь штрафи або інші заборгованості, які вже потрапили через суд до податкової інспекції, що я
1: Які
0: вже не сплачував і
1: треба
0: потрібно.
1: заплатити, та
0: Так,
1: які
0: так,
1: штрафи,
0: так.
1: так. Ще є, от я не знаю, як правильно називається, Поезус, та? Як
0: Поезус, так.
1: Поезус. Що це за сервіс?
0: Це також, власне, цифровий інструмент для того, щоб перевіряти всі справи, які є між мною, державою і роботодавцем, які стосуються соціального страхування, соціальних внесків. Тобто я там можу, якщо маю дітей, то можу скласти заяву на 800+, можу подивитися, чи я
1: Через цю
0: отримую,
1: систему, так?
0: так, чи я маю ці виплати, чи ні. Можу подивитися, чи роботодавець за мене сплачує соціальні внески, чи ні. То від цього теж залежить, чи я буду мати страхування медичне, чи мені зараховується пенсійний стаж, чи мені зараховується теж, власне, соціальні внески на те, на випадки, якщо щось станеться, чи коли я захворію, подати заявку. Швидше не подати, тільки перевірити, чи маю я лікарняні, які лікар виставив. Все, що стосується соціальних внесків і
1: Тобто це, скажімо так, такі от відгалуження от цієї загальної системи М-Обиватель, так? Тобто, як ви сказали, гаманець, де багато карток, тобто це от певні, скажімо так, от картки, да, от цієї системи. Тобто, не маючи М-Обивателя, не заклавши, не зробивши, людина не має доступу до всіх цих сервісів, так?
0: Ні.
1: Ні.
0: Власне, в Україні зручно тим, що все є в дії, а тут так багато інструментів окремо.
1: Тобто
0: Наприклад,
1: тут немає такого, що треба закласти одну функцію, і вона має кілька підфункцій. Це
0: то
1: так
0: це ось
1: не
0: стосується
1: діє.
0: профілю зауфаного.
1: Ну, профіль зауфаний – це як підпис, ви сказали,
0: Так,
1: певно.
0: ключ і підпис.
1: Ключ і
0: Ось
1: підпис,
0: я
1: так.
0: його використовую, щоб війти в М-Обиватель, його використовую, щоб війти в ПУЕЗУС, в е-Ужонт Скарбове і в ці всі цифрові інструменти, бо ним я підтверджую, що я то я, бо мене працівник Ужонту не бачить, і я кожного разу, як логуюся до профілю зауфаного, бо там немає такого, що я можу зберегти, і воно автоматично входить, воно кожного разу просить про логін і пароль, чи через мобільний банкінг заходиться, і кожного разу теж підтверджується іншим ще інструментом авторизації. Якщо це логін і пароль, то тоді плюс смс-ка на номер телефону приходить. Якщо банкінг, то потрібно в аплікації підтвердити. І це як я підтверджую свою особистість.
1: Які довідки і документи українці найчастіше намагаються отримати онлайн? Тобто, що користується найбільшим, скажімо, таким попитом у такому звичайному житті?
0: Зараз, коли, в принципі, була і є ще ця хвиля про оновлення документів в Ужгороді, це є витяг з реєстру ПЕСЕЛ, щоб перевірити, які я там маю дані, чи потрібно щось донести, ця довідка. Також її дивляться, якщо ті, які хочуть податися на карту цукру, щоб перевірити, які в них є дані.

0: А от тут, до речі, я хочу вас уточнити.
1: Так.
0: До вересня, до 31 серпня, треба узгодити, оновити дані. Якщо, наприклад, там новий закордонний паспорт був, да, або на той момент не було, отримали, змінили і так далі. Тобто треба приходити безпосередньо в установу, чи можна все це, от, як ви кажете, онлайн зробити і все подати, наприклад, чи треба прийти з новим паспортом, наприклад, чи оновленим паспортом?
1: Тут відрізняється для тих, хто приїхав на українському документі і не мав ніколи закордонного паспорта і зробив, то тоді
0: Так.
1: потрібно піти і зголосити це стаціонарно в Ужонді, бо якщо цього не зробити до кінця серпня, то втратиться статус УКР автоматично.
0: Ну так, це
1: Так.
0: серйозні речі. А якщо людина, наприклад, просто вичерпався строк одного
1: Угу.
0: паспорта, зробила інший паспорт, то все одно ж потрібно, так, прийти
1: Тут
0: безпосередньо.
1: Не готовий відповісти на це питання. Тут не маю відповіді.
0: Ну, я думаю, що краще прийти, щоб не
1: Ну,
0: ризикувати, бо це
1: звісно,
0: серйозні
1: так.
0: речі. Ну, втратити статус УКР, це.
1: Тобто, ми в будь-якому разі, як до нас звертаються українці, ми в будь-якому разі рекомендуємо піти до Ужонду стаціонарно. По-перше, можна вчити польську мову так через
0: Стоячи в
1: інтеракцію.
0: черзі, так.
1: Стоячи в черзі, це точно. Так. А по-друге, можна, крім того, що додати документи, перевірити, чи в системі є інші дані, які потрібні. Наприклад, до того, щоб податися на карту цукру, потрібно також мати в системі підпис і відбитки пальців,
0: Так.
1: яких не можна перевірити цих двох речей через інтернет. Їх можна перевірити тільки коли піду до Ужонду. І відповідно можна, подаючи нову інформацію про мій новий документ, також можна перевірити ці дані.
0: Пане Тарасе, час невблаганно летить. У нас 2 хвилинки до
1: Ні.
0: завершення. Про безпеку. От дайте поради, як не потрапити на гачок шахраїв. От, користуючись, скажімо так, комп'ютером, тобто вирішуючи питання з онлайн, з документами, а це всі дані людини, це ідентифікація людини.
1: Ось сьогодні мені смс-кою прийшло повідомлення. Надійшли, будь ласка, фото на цього мейла, і це все. І внизу поданий мейл. Але я побачив одразу, що мейл підкреслений лінією, і що він для мене виглядав, я його, звісно, не натискав, що я рекомендую робити, ніколи не переходити за незнайомими посиланнями.
0: Так.
1: Не натискав, бо знав, що це є посилання на щось. І я цієї особи не знаю. В першу чергу, затриматись, тобто не панікувати, що хтось щось вимагає, бо може бути так, що кажуть, що вже потрібно щось заплатити
0: Терміново.
1: терміново, так, ніколи не на це не ловитися, заспокоїтися, перевірити, звідки це доходить. Тобто, якщо це є повідомлення від знайомої особи, нібито, то перевірити, подзвонити вручну, чи так є. Якщо це повідомлення з банку чи з установи урядової, то також перевірити вручну, піти на той сайт, залогуватися і подивитися, чи дійсно є таке повідомлення. Ніколи не переходити на ті посилання, ніколи не подавати також свої вразливі дані, які можуть бути використані. Це номер паспорта, взагалі фото паспорта, внутрішньої картки, номери рахунку і карти банківської. Тобто ці дані ні в якому разі не подавати, навіть якщо в Телеграмі пишуть, що маємо для тебе роботу, скинь, будь ласка, фото паспорта і також свій песель. Цього теж не робити, тільки стаціонарно вже підписуючи договір.
0: Так, треба бути дуже обачними, так, тому що від цього залежить і подальші, ну, можливості жити в країні, так,
1: Так.
0: легалізація і так далі. Пане Тарасе, дякую вам. Чекаємо вас іще в нашій студії, щоб продовжити розмову на цю тему, тому що не встигли про все проговорити.
1: Це точно.
0: Так, я нагадаю, що Тарас Пендак, фахівець з імміграційних питань фонду Right to Protection Poland, був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі», а говорили ми про Польщу як цифрову державу і як, власне, українці можуть вирішувати всі справи, зокрема і легалізації, онлайн. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!
2: Dziś w Polskim Radiu dla Ukrainy program specjalny. To temat dnia i mamy również specjalnego gościa. Сьогодні у Польському радіо для України спеціальна програма. Це тема дня. І у нас також є спеціальний гість. Ми розпочинаємо, а точніше, можна сказати, продовжуємо серію розмов «Польща допомагає».

0: Тут ми розповідаємо історію поляків, які продовжують стояти пліч-опліч з Україною, з народом, з правдою та з нормальним життям. Сьогодні наш гість Яцек Вішневський з Комітету захисту демократії, давній організатор продемократичних протестів. На жаль, останні новини також здивували інтернет та найближчих колег нашого гостя. Його звинуватили в організації Дня Незалежності 24 серпня минулого року. Цього року, 24 серпня, у Варшаві знову відбудеться святкування національного свята України. Діяльність Яцека Вішневського також стала предметом багатьох суперечливих обговорень у соціальних мережах. Дехто навіть називає їх політичною. Але наш гість невпинно захищає вільну Україну. Ось чому ми також сьогодні запитуємо, чому організатор заходу «Солідарність з Україною» зіткнувся з цими звинуваченнями та яка остання інформація з цього питання? Де закінчується право на зібрання, на масові протести і чи можна організувати демократичні демонстрації солідарності з Україною в Польщі? Якими є ці відносини сьогодні? Добрий день.
1: Організовувати демократичне маніфестації солідарнощові з Україною, як генерально виглядають те релації дійсно? Дінь добрий, прошу пане.
2: Вітаю слухачів.
0: Зачнімо з самого початку. Почнемо з самого початку. Що сталося минулого року? Чому ця подія згодом стала таким предметом розслідування та такого широкого обговорення
1: і так широкі дискусії?
3: А чи в попередньому року, 2025,
2: так? Нічого надзвичайного насправді не сталося за попередній 2025 рік. Починаючи з 2022-го, разом з українськими організаціями, що об'єднують українців в Польщі, я є головним організатором заходу 24 серпня з простої причини. Я організовую ці зустрічі з 2015 року.
3: Так, направду, 2015 року.
0: Зв'язано з Україною?
2: Загалом, події в Варшаві мені просто легше підготувати документацію.
0: Бо поляк, чи це має значення?
3: Мисля, що має, що то завжди мало значення, що...
2: Гадаю, що має, що завжди мало значення те, що зі мною не можна було розмовляти великими літерами чи зверхньо. Мене просто треба було сприймати дуже серйозно, і до мене продовжують так ставитися.
3: 2025 року вплинули два повідомлення до прокуратури.
2: Однак після 24 серпня 2025 року до прокуратури було подано два повідомлення від поліцейських, які забезпечували охорону, в яких зазначалося, що, на їхню думку, інформувати про зібрання слід було не як про публічне зібрання, а як про масовий захід. Та організація масового заходу визначається так само, як і публічне зібрання. Це окремий закон, який визначає, що вважається масовим заходом. По суті, масові заходи – це дві події: або спортивний захід, або культурний захід, наприклад, концерт.
3: Обидва ті форми просто не пристають так направду до Дня Непідлеглості України, бо є то свято для України.
2: І жодна з цих форм насправді не підходить для Дня Незалежності України, бо це свято для України, державне свято. Тоді як для українців, які живуть в діаспорі в Польщі, це просто національне свято, яке вони хочуть відзначити. Насправді це завжди робили, просто не у формі публічного заходу на Замковій площі. Раніше це відбувалося як регулярні зібрання чи зустрічі українців, і це не мало жодного значного соціального резонансу. Починаючи з 2022 року, ми разом з Наталією Панченко та іншими домовилися, що проведемо цей захід як публічне зібрання, щоб усі могли побачити, з одного боку, що Україна воює, що Україна існує і що Україна справді у Європі, а з іншого боку, щоб громадяни України, які є біженцями війни, також могли відчути себе частиною суспільства, нашої спільноти в Польщі. І так воно і сталося.
3: Самі воєнними теж почулися просто як część społeczeństwa, нашої społeczności в Польщі. І так було.
2: Чесно кажучи, я не знаю політичної сторони, бо не думаю і не підозрюю, що двоє поліцейських, які є звичайними працівниками поліції, раптом могли б придумати подати заяву. Я насправді не знаю, що сталося в політичному плані, бо це не той період, коли при владі була якась партія, яка могла б тримати на мене образу за 8 років боротьби за збереження демократичної системи в Польщі.
3: O zachowanie demokratycznej, demokratycznego ustroju w Polsce. Rządzi teraz koalicja, która...
2: Koalicja, jaką ja osobisto podtrzymywał i продовжую підтримувати зараз при владі. Однак стало

0: Ось щось дуже погане з політичного боку. Бо окрім того факту, що абсолютно абсурдно намагалися втиснути таке публічне зібрання в рамки масового культурного чи спортивного заходу, це просто неможливо, бо характер цього заходу просто не відповідає цим правилам. Однак це також демонструє, що не все можна робити на вулицях у Польщі. Я вже давно є прихильником демократії. Я прихильник її з 1978 року. А дуже активний з 1981 року.
1: Не всього на вулицях в Польщі можна робити. Я jestem człowiekiem demokracji nie od dziś.
0: Я брав участь у трансформаціях 1989 і 90 років, тих, що відбувалися в Польщі. Тоді ми боролися за демократичну державу. Ми боролися за толерантну і європейську державу. І це ті цінності, яких наша держава, до якої я належу як громадянин, повинна дотримуватися. Ми тоді перемогли. Тоді ми створили Польщу, яка прагнула до Європейського Союзу і вступила до нього. І жодна група з будь-якої причини, політичної чи ідеологічної, не отримає шансу придушити ці цінності, аби все змінити.
1: Як обиватель мусить спевняти. Ми втеди жесьми виграли. My wtedy żeśmy stworzyli Polskę, która aspirowała i dostała się do Unii Europejskiej i nie ma takiej możliwości, żeby jakiekolwiek środowisko z jakichkolwiek pobudek, czy politycznych, czy ideologicznych, próbowało te wartości stłamsić i żeby było inaczej.
2: О, це пан Вальчити.
3: За що ви боретеся зараз? Тоді боротьба була за свободу та незалежність.
1: Я повім, зараз walczymy. Co nie wszyscy rozumieją. Walczymy o to, żeby ta wolność, niepodległość była dalej zachowana.
0: Зараз ми боремося. Це не всі розуміють. Ми боремося за збереження цієї свободи і незалежності. Ми ніяк не зможемо почуватися в безпеці, якщо Україна програє війну, яку вона зараз веде проти російської агресії. Ні Польща, ні країни, що є найближчими сусідами Росії чи Білорусі, не повинні плекати жодних ілюзій.
1: Жодних злуджень. To nie jest wojna tak naprawdę.
0: Це насправді не війна, яку веде Путін, аби поставити у Києві свій уряд. Це насправді війна за половину Європи. Якщо люди цього не розуміють, то це дуже погано.
1: Połowę Europy. Jeżeli ludzie tego nie rozumieją, no to trudno. Ja jestem wychowany na takich wartościach.
0: Я виріс на таких цінностях, у такій родині, в родині, яка поколіннями боролася за польську незалежність. Одного з моїх предків спершу засудили до смертної кари, пізніше замінили на 12 років ув'язнення в Сибіру. 10 з них він провів у Сибіру, 2 під Санкт-Петербургом, перш ніж нарешті зміг повернутися до Польщі.
3: Але він повернувся.
0: Він повернувся.
3: Але він повернувся зовсім іншою людиною. Іншим
1: чоловіком, натомість то са речі, які формують характери формують.
0: Він безумовно став іншим, але це ті речі, які формують характер, майже формують наше сприйняття, що ми генетично схильні стежити за кожним кроком Росії з великою увагою.
1: Я завжди вважаю, що це край, який ніколи ще не позбавився.
0: Так, ми стежимо з великою увагою. Я завжди вважав, що ця країна ніколи не позбавлялася і не має жодних перспектив позбутися своїх імперіалістичних прагнень. Тому ми просто повинні зробити все можливе, аби забезпечити перемогу України та щоб ми почувалися в безпеці. Україна має бути частиною Європи, Європейського Союзу. Вона має бути частиною НАТО, однак вона точно не може бути частиною російського імперіалізму.
1: Імперіалізму російського.
3: А як це буде цього року? 24 серпня буде організовано ще один великий захід, на який до Варшави приїде багато відомих людей та гостей. Ви не боїтеся, що історія повториться? Ви також цього року є його частиною?
2: Чи пан в тим року również є частиною?
1: Oczywiście. Oczywiście jestem głównym organizatorem.
0: Звісно, я головний організатор. Все оголошено точно так само, як було це зроблено торік. Мало що зміниться. Можливо, буде цьогоріч менше мистецьких виступів, бо торік ми перевірили десь 23% всієї програми становили мистецькі виступи. Цього року буде трохи менше, однак гостей буде набагато більше. Ті, хто, я думаю, також хочуть показати, що ця хвиля ненависті та агресії, що прокотилася Польщею, є неприйнятною для багатьох політиків. Тож цього року в нас буде набагато більше гостей.
1: Дужої частини політиків, więc będziemy mieli dużo więcej gości w tym roku. Oczywiście mamy.
0: Звичайно, ми маємо патронат мера Варшави Рафала Трускавського та посла України, І я думаю,

0: що ми все ще матимемо патронат міністра культури. Тож тут мало що зміниться. Я не вважаю, що маю щось змінювати в цій формулі. Формула правильна, поведінка правильна. За 4 роки жодних інцидентів не сталося. Дякую також поліції, бо в поліції цього дня є трохи роботи. Це не означає, що немає жодних провокацій, спроб зірвати чи зіпсувати наш захід. Однак завдяки поліції під час підготовки чи під час заходу не було жодного інциденту, який можна було б вважати зібранням підвищеного ризику.
1: Бо то не значить, що немає жодних провокацій, проб.
0: Саме така спроба в нас була 9 серпня. Аби дослідити, як ця ненависть та агресія проти українців сприймається в Польщі, ми організували заходи у 24 містах Польщі, а також одне в Лондоні, як комісія захисту демократії. Я оцінюю, що загалом в усіх заходах взяли участь близько 15 тисяч осіб.
1: Показати справдження, чи як в Польщі є odbierany ten hejt i agresja w stosunku do Ukrainek i Ukraińców.
0: Це не був Варшавський марш мільйона сердець. Натомість це початок дуже великої кампанії, яка включатиме заохочення людей, що протистоять цій агресії, хейту. Вони ж носитимуть значки, які я от маю сьогодні, не будьте байдужими. І щоб люди просто виходили на вулиці, різні іноземці, бо це стосується не лише українців Польщі. Це стосується теж білорусів та інших народів, бо ця агресія просто не має жодного реального сенсу.
1: Ходили в таких значках, які дійсно мав теж за собою, не будь обоєнтні, і щоб по просту ще люди показували на вулиці, що...
0: Вона вже не має в собі жодних національних кольорів. Вона на загал скерована проти будь-кого, хто розмовляє з акцентом, нехай навіть польською. Або проти того, хто взагалі не знає мови. З таким ми не погоджуємось. Ми європейська країна. У нас європейська цивілізація та європейські цінності. Я боровся за ці цінності в 80-х роках, і я точно не відмовляюся від них без опору чи боротьби.
1: Не згадзаємося на то. Єстечмо панцем європейським. Маємо цивілізацію європейську і вартості європейські. О те вартості в латах 80-х вальцюєм, і напевно їх без спротиву і без валки, вони напевно їх не віддам.
2: Є пан Поляк, ви поляк, який організовує цей захід на честь Дня Незалежності України. Що ви скажете потім, якщо вам поставлять такі питання, чому поляки повинні святкувати Незалежність України? Чому взагалі має відбутися такий великий захід у центрі Варшави?
3: Дуже видаження в центрі Варшави. Мусі в ogóle доходити до такого видаження, чи ні?
1: Я мовлю людям так, що Polacy mieszkający w Stanach Zjednoczonych mają nie jedną, mają kilka parad.
0: Я кажу людям, що поляки, які живуть у Сполучених Штатах, мають не один парад. У них є кілька польських парадів, які демонструють як культуру, так і спадщину, яку поляки принесли до Сполучених Штатів. І такі паради є скрізь. Це абсолютно нормально. Демонстрація своєї ідентичності – це нормально. А у нас так наче заборонено пишатись тим, що ти українець, навіть якщо в тебе польський паспорт.
1: Паспорт польський, то далі є заказання контакту, заказання думи з того, що є українцем.
0: Це так, якби хтось мені чи комусь із моєї родини заборонив пишатися тим, що я поляк. Не можна цього очікувати від людей, які живуть в Польщі. У Польщі, згідно зі статистикою, яку я нещодавно прочитав, проживає приблизно 1 800 000 українців. Це економічні мігранти та біженці від війни.
1: Аналізи кількості осіб замешкалих в Польщі є около 1 800 000 українців. То сам уходці економічні і уходці воєнні.
0: У Польщі проживає 400 тисяч білорусів і приблизно така ж кількість в'єтнамців. Кожна з цих націй має право культивувати свою культуру, мову і традиції. Ми ніколи, Польща, ніколи не була мононаціональною державою. У моїй родині, в кожному домі в моїй родині, завжди десь є картина чи погруддя Юзефа Пілсудського, і це також може бути пов'язано із цим. Нещодавно я сміявся, що якби б Юзеф Пілсудський йшов вулицями польського міста зараз, через свій акцент він міг би просто зазнати агресії чи насмішок з боку когось, кому цей акцент не подобається.
1: Може теж то є з тим зв'язане, що останньо ще сміяєм, що Юзеф Пілсудський десь, де би ходив по вулицях польського міста, то в зв'язку з акцентом, який мав.
0: Протягом всієї історії Польща ніколи

0: ніколи не була мононаціональною державою, і я не думаю, що колись нею буде. Структура, яку хтось колись уявляв, що щось подібне може існувати, просто неможлива.
1: Панством, і мисля, що ніколи не буде, що та структура, яку колись там собі хтось собі вимислив, що щось такого може бути, немає такої можливості.
2: Ми теж пам'ятаємо, згадаємо, бодай, Другу світову війну.
1: Звичайно, так же мовлю, що то є...
0: Так, звичайно. Тож я кажу, що це процес, який наростав, тепер лише прискорюється. Тому ви або на борту корабля, або намагаєтесь його зупинити. Ніхто не має права зупиняти цей корабель, цей цивілізаційний розвиток і розвиток Європи.
1: Цивілізаційного і розвою Європи не має права затримувати.
2: А чи можна бути одночасно? Чи можна бути польським патріотом і водночас рішуче підтримувати іншу країну? Патріотом пан то не раз мовив, пан теж стоїть помоцно по стороні польській, але й теж одночасно
3: війна триває з 22-го року, якщо говорити про повномасштабну. Якщо говорити про цей конфлікт, загалом війна, яка ще довше торкається українців. Чи бачите ви зміну ставлення поляків до українців? Чи слабшає солідарність? І чому? Бо ми пам'ятаємо, початок виглядав зовсім інакше, ніж зараз. Що сталося? Звідки взявся цей гнів? І чи обов'язково так має бути?
2: Бо пам'ятаємо, початок зовсім інакше виглядав, ніж зараз. Що ще відбувало? Скąd то вийшло, та злость?
1: А чи так? Треба бути. Każdy prawdziwy Polak patriota ma nie to, że powinien, ma obowiązek wspierać Україна.
0: Кожному справжньому польському патріоту не просто пасувало би підтримувати Україну. Він просто має обов'язок підтримувати Україну. Наслідком програшу України в цій війні буде те, що через 3 роки ті самі солдати, які сьогодні воюють в українській формі проти росіян, носитимуть російську форму. А поляк, який цього не розуміє, є просто або, не знаю, чи доречне тут слово «ідіот», але його тут дуже доречно вжити, або просто несвідомий агент впливу. Це обов'язок кожного поляка, це не якась примха. Ми повинні підтримувати одне одного. Звичайно, ця підтримка України та української діаспори в Польщі послабшала з 2 причин. Одна з причин насправді перманентна. Росія, можливо, зараз витрачає трохи більше ресурсів на це, але, звичайно, російська пропаганда, а ми не говоримо, що вона почалась у 2022-му, вона існує щонайменше з 2013-го, є нав'язливою пропагандою, спрямованою на те, щоб Україна не мала друзів у Європі.
1: To nie jest przecież od 2022 roku ta propaganda, jest przynajmniej od 2013 roku, która jest nachalną propagandą skierowaną na to, żeby Ukraina nie miała przyjaciół w Europie.
0: І ця пропаганда щороку публікує тисячі постів про волинську трагедію, нашу національну трагедію та нашу велику спільну історичну проблему. Щороку одне й те саме. Але зараз, звичайно, кошти, які Росія витрачає на цю пропагандистську кампанію, неспівмірно більші. Але вирішальним фактором успіху цієї кампанії є те, що деякі політичні кола в Польщі побачили, що є шанс створити для себе політичну базу, використовуючи російську кампанію.
1: Елементом, який переважив в тим, що та кампанія є зараз російська з сукцесом.
0: І, на жаль, на мій погляд, це ганебна помилка нинішнього уряду, що нічого не було зроблено з цього приводу протягом 3 років. Якщо це не якісь таємні знання, нам не потрібні друїди, аби знати, скільки Росія витрачає на свою пропагандистську кампанію в Польщі. Навіть кампанія щодо волинської трагедії коштувала $200 мільйонів за останні 3 місяці. І це було спрямовано виключно проти польського суспільства. Схоже, Польща не має можливості відповісти аналогічними заходами та на державному рівні збудувати цей захист. Бо це не напад, це захист нашої нації, нашого суспільства від негативного впливу російської пропаганди.
1: Останні 3 місяці коштувала $200 мільйонів.
0: Насправді ми спостерігаємо, що з 2015 року Росія активно втручається в те, що відбувається в Польщі. Росія завжди обирає партію, яку підтримуватиме. Кількість постів на підтримку PiS на парламентських виборах 2015 року була величезною. Ми не робимо з цього жодних висновків.
1: Нашого спочатку перед негативними скутками пропаганди російської. Так, насправді ми обсервуємо, що з 2015 року

0: Росія бардзо сильно інгерує.
1: Деякі країни роблять власні висновки. Румунії вдалося анулювати вибори виключно через зовнішнє втручання груп, які не мали на це реальних повноважень.
0: В виборах до Сейму був огромний.

0: wybory we Francji, w Stanach Zjednoczonych, to naiwnością.
1: Звичайно, якщо Росія втручається у вибори у Франції і Сполучених Штатах, було б наївно стверджувати, що вона не втручається у вибори країни, яка фактично знаходиться в Європі. І ми знаємо це з 90-го року. Ми чудово знаємо з 1990-го року, що так було.
0: Зараз по просту змінилися методи. То вже не є стечка привожена.
1: Однак зараз методи просто змінилися. Це вже не гаманець, який перевозять, це не партійні внески чи фондові збори. Це методи змінюються. Саме для цього існують криптовалюти. Вони, по суті, є засобом, який можна використовувати в будь-якій кількості і в будь-якій формі. Якщо це так, держава повинна втрутитися. Держава має це робити вже щонайменше 3 роки, але не робить цього.
0: Панство повинно інгерувати, цього не робить.
2: І на кінець ще, і зрештою, що вами керує? Солідарність, захист, захист закону чи відчуття, що якщо не я, то ніхто інший?
3: Жалі, не я, то ніхто інший.
0: Діти.
1: Діти.
2: Так, маєте дітей?
0: Звичайно. Може, не виглядав, але так. Діти,
1: тому що... Звичайно, можливо, так не здається, але маю. Діти, бо я хотів би, щоб мої діти жили в демократичній країні. В країні, де є система, зрозуміла всім. В країні, яка є частиною Європи та є безпечною країною. Я це зробив. Ми зробили це одного разу. Моєму поколінню вдалося це організувати одного разу. Однак нам довелося зробити стільки помилок, що все починає руйнувати.
0: Ми мусилися попевнити спору błędów, що то się po prostu zaczyna sypać. І przyznam się szczerze, że w moim wieku mam 63 lata, w moim wieku liczyłem na to, że będę sobie już teraz siedział gdzieś tam.
1: Чесно кажучи, у моєму віці, а мені 63, я очікував, що вже буду сидіти на якійсь яхті, бо я люблю плавати, читатиму книжку і час від часу переглядатиму інтернет. Однак у наші дні це неможливо. Ми маємо обов'язок відновити як систему, так і цю Польщу настільки, щоб наші діти, майбутні покоління, могли жити в цій країні. Нехай вони організовують свої справи, як хочуть, але не може бути так, щоб хтось ззовні організував цю країну за них. Я вивчив російську, бо мусив. А після мого покоління, якщо хтось і вивчив російську в Польщі, то це було тому, що хотів.
2: Або тому, що міг.
1: Або міг. Однак я б не хотів, щоб мої онуки чи мої діти вивчали російську мову, бо їм доводиться це робити знову.
2: Дякую, пану Барцо. Щиро вам дякую. Дякую за вашу підтримку. Дякую, що ви тут.
0: Слава Україні.
2: Героям слава.

0: ефірі Українська служба Польського радіо.
1: У столиці Польщі у Варшаві щойно минула 19 година. Ви слухаєте Українську службу Польського радіо для закордону. І вас вітають сьогодні звукорежисерка Ельжбєта Ружицька і ведучий Тарас Андрухович. Ми будемо з вами протягом наступних двох годин нашої радіозустрічі. Ну і після першого випуску новин на вашій увазі спогади про Дар'ю Альошкіну, українську мисткиню, яка нещодавно трагічно відійшла у засвіти. Дізнаємося, що таке смарт-сіті та його можливості. Ну а далі вашій увазі два матеріали про взаємний обмін повітряними ударами між Україною та Росією та їхніми наслідками для економіки, політики, а ще цивільного і військового сектора обох країн. Про це вже зовсім згодом після інформаційного випуску, який підготувала для вас Сніжана Чернюк. Вона вже у студії.

0: 63% поляків вважають, що військові та служби не повністю готові на випадок нападу на Польщу. Польський адвокат і політик прокоментував свідчення генерального директора Зонда Крипто. У Сувалках відкрили мурал, присвячений Анджею Вайді. 63% респондентів вважають, що військові та служби наразі не повністю готові до ефективної реакції у разі прямого нападу або загрози кордонам Польщі. Так, згідно з останнім опитуванням для порталу «Віртуальна Польська». 25, а майже 26% респондентів дотримуються протилежного погляду. В опитуванні, опублікованому в неділю на сайті «Віртуальна Польща», респондентів запитали, чи вважають вони, що польські військові та служби наразі повністю готові до ефективної реакції у разі прямого нападу або загрози кордонам Польщі. І на це запитання майже 26% респондентів відповіли ствердно, 6,5% обрали точно так, а 19% майже з половиною обрали скоріше. Більше так, протилежної думки дотримувалися 63,2% респондентів, з яких 33% обрали точно «ні». 10, а майже 11% респондентів не мають думки з цього питання. 50% прихильників владного табору вірять у готовність служб. З них 16% точно згодні та 34% ймовірно згодні. 34% цієї групи дотримуються протилежної думки. 16% залишилися невизначеними. Виборці партії «Право і справедливість», «Конфедерація», «Конфедерація польської корони» та «Разом» більш критично ставляться до готовності військових у разі нападу. 82% з них вважають, що служби та військові не повністю готові. Зокрема, 45% точно ні та 37% імовірно ні. Опитування було проведене United Survives від імені Віртуальної Польщі 7-9 серпня 2026 року. Генеральний директор криптовалютної біржі Зонда Крипто Пшемислав К. отримав статус малого коронного свідка, як стало відомо ТВП Інфо. За даними телеканалу, він дає свідчення у Варшавській прокуратурі та надає розгорнуті свідчення, які можуть бути, цитую, проблематичними для багатьох правих політиків. Адвокат і депутат Європарламенту Міхал Ваврикевич від громадянської коаліції повідомив ТВП Інфо, що завдяки його співпраці з Пшемиславом К. розслідування цієї справи може бути значно прискорене. Знає, будучи керівником, як функціонувала ця біржа, знає, кому робив послуги, знає, чому ці перекази робилися, чому спонсоринг спрямовувався саме до тих, а не інших суб'єктів, пов'язаних із польськими правими. Тих, а не інших підміотів,
1: зв'язаних з польською правицею.
0: Генеральний директор криптовалютної біржі Зонда Крипто зник у квітні після того, як з'ясувалося, що клієнти його компанії не змогли повернути гроші, які вони інвестували в криптоактиви. Загальні збитки компанії оцінюються в 350 мільйонів злотих. Під час 6-го кінофестивалю «Вайда по-новому», який розпочався у четвер у Сувалках у Підляському воєводстві, у неділю було відкрито мурал, присвячений цьому видатному польському режисеру. Фестиваль пропагує творчість Анджея Вайди, а також досягнення польського кіно. Анджей Вайда – один із найвидатніших польських режисерів, народився в Сувалках. Фестиваль, присвячений митцю, розпочався у четвер і завершився в неділю ввечері гала-концертом, під час якого Алану Старському, Янушу Гаюсу та Войцеху Марчевському були вручені нагороди за життєві досягнення. У неділю на вулиці Анджея Вайди керівництво фестивалю та мер міста Сувалки офіційно відкрили мурал режисера. Його створив відомий польський художник плакатів Анджей Паговський, художній керівник фестивалю. Мурал було намальовано на стіні будівлі першої загальноосвітньої школи в Сувалках, що виходить на вулицю Анджея Вайди. На ньому зображено художника, який народився в Сувалках, в оточенні берез. Мурал – це свого роду література для мешканців. Я хотів би, щоб вони задумалися, чому березовий гай, чому лелеки, чому солдати, і насамперед, чому Анджей Вайда дивиться на нас так, і що він хоче нам сказати. Так пояснив Паговський глядачам. Мер Сувалок Чеслав Ренкевич сказав, що відтепер у Сувалках є місце, яке вшановує надзвичайну спадщину Анджея Вайди, його фільми та його художню мужність.
2: Це була Сніжана Чернюк із випуском новин. Ще один інформаційний випуск слухайте о 20-й годині. Ну, а далі ми продовжимо.

0: продовжуємо нашу передачу. Минулого тижня у Львові попрощалася з відомою українською мисткиною Дарією Альошкіною. Вона раптово померла 15 серпня у віці 44 років. Її смерть зворушила українське суспільство, а також міжнародну спільноту. Зокрема, про цю велику втрату написала майстерня культури у Любліні. Українська мисткиня неодноразово була учасницею ярмарку Ягеллонського, який щороку відбувається в Любліні. Більше про це у матеріалі нашої кореспондентки.
1: Перед мікрофоном Інна Ясніцька, а ви слухаєте програму «На межі». Початково на аукціон потрапили два малюнки українського письменника, музиканта та військового Сергія Жадана. На першому зображено фрагмент Люблінської ратуші разом із Тринітарською вежею. Другий, який сьогодні досі можна ліцитувати, відображає фрагмент старого міста разом із вулицею Золотою у Любліні. У такий спосіб Люблінська інституція культури «Майстерня культури» разом із польським волонтером Томашем Сікорою вже не вперше підтримують бригаду «Хартія», яка входить до складу Національної гвардії України. Від початку повномасштабної війни в Україні вони організовували збори на потреби українських військових, медиків та волонтерів. За цей час вдалося зібрати близько 40 тисяч злотих. Зазвичай кошти спрямовуються на рятівні кровоспинні перев'язки, турнікети, ізраїльські бандажі та медикаменти. Більше про сьогоднішній збір розповідає Томаш Сікора.
0: Йдеться про збір коштів для Сергія Жадана та бригади «Хартія», оскільки ми дружимо із Сергієм і співпрацювали багато років у творчому плані. Був такий проєкт «Розділові» на основі текстів, зокрема і текстів Сергія, з яким ми їздили по Україні разом з Олею Михайлюк, мисткиною з Києва. А передусім ми знайомі багато років, бо перший концерт в Україні, який ми зіграли як гурт «Карбідо», ми зіграли саме в Харкові на фестивалі, який тоді організовував Сергій Жадан у 2006 році. Він називався «Цех» одразу після помаранчевої революції. У момент, коли почалася повномасштабна війна, ми допомагаємо, бо я допомагаю своїм друзям-митцям, які або пішли до війська, або активно займаються волонтерством. І було природно, що Сергій один із таких людей. У момент, коли він пішов добровольцем і став бійцем Харкії, ми вирішили, що треба допомагати.
1: Початком для цього аукціону стала видана майстерньою культури збірка віршів та короткої прози Сергія Жадана під назвою «Бої без правил». Збірка є польською адаптацією книги «Місце постійного проживання», яку Жадан свого часу створив разом із харківським художником Павлом Маковим. Польською мовою тексти переклала поетка та дослідниця культури Олександра Зінчук. Збірку презентували в Люблінському замку, а розмову з українським письменником провів власне волонтер Томаш Сікора. У Любліні Жадан говорив, зокрема, про ситуацію в Україні, польсько-українські відносини та культуру під час війни. Волонтер Томаш Сікора в нашій розмові говорить, що сьогодні для нього особливе значення також має діяльність на підтримку української культури та українських митців. Він зазначає, що це потрібно також для збереження пам'яті про людей, які були пов'язані з українським мистецтвом, але загинули під час російсько-української війни.
0: Стільки років працюючи на межі польсько-української культури, я бачу, що це важливо, тому що ще до війни, до 2014 року, ми просто працювали, їздили на концерти, співпрацювали з різними гуртами, як от Даха Браха, мали проєкти із Сергієм Жаданом, грали концерти тут, у Європі, із Юрієм Андруховичем. І після 2014 року цей контакт виявився дуже важливим у контексті допомоги. Після того, як Росія напала на Україну, ці контакти виявилися надзвичайно важливими. Ця культура виявилася важливою основою для того, щоб діяти далі, тобто вже на іншому рівні, на рівні допомоги.
1: Томаш Сікора – волонтер, громадський діяч, музикант. Протягом багатьох років пов'язаний з Україною та її митцями. Разом із іншими активістами заснував фонд «Сікорки на Україні». Описуючи свою діяльність, волонтери підкреслюють, що допомагають українським військовим.

0: військовим, медикам та волонтерам, які діють на першій лінії фронту. Як пишуть сікорки на Україні, ми усвідомлюємо цілі Путіна та його оточення, вважаємо, що війна в Україні є лише елементом кампанії, спрямованої на встановлення панування над Європою. Тому ми переконані, що допомагаючи українцям, ми допомагаємо самим собі, вам, нашим і вашим дітям. Більше про свою діяльність говорить сам Томаш Сікора.
1: Я не приховую, що справді трапляються складні моменти. У Польщі був сильний порив допомоги Україні у 2022 році, вже після початку повномасштабної війни. А в мене є ще й український досвід з часів до повномасштабної війни. Я їздив на фронт саме з волонтерами з Харкова у 2014 році, з моменту, коли фактично тривала війна. Ми їздили під Харків до тодішньої так званої лінії розмежування. Я бачив там український досвід, який дуже цінний. Досвід саме тих волонтерів, які допомагають армії ще з 2014 року. Бачу, що це довготривала ситуація і що не можна опускати руки. Повномасштабна війна триває з 2022 року, тобто скоро вже буде 5-й рік. Проте цей український досвід для мене, якщо можна так сказати, є натхненням у тому сенсі, що це дуже довготривала ситуація і не можна здаватися просто через кілька років. Іноді буває так, що коли польсько-українські взаємини, зокрема політичні, напружені, то попри все є люди, і тут хотів би підкреслити, які не пишуть в інтернеті, а просто продовжують допомагати. У мене, наприклад, є такі люди, які регулярно, щотижня чи щомісяця переказують якісь гроші, і вони теж не здаються.
0: Томаш Сікора підкреслює також, що такі ініціативи допомагають протидіяти російській дезінформації та протистояти антиукраїнським настроям. Як вказує волонтер, його це особисто стосується. Натомість він підкреслює, що в Україні не помічає збільшення антипольських настроїв. За інформацією Міністерства внутрішніх справ Польщі, кількість інцидентів на тлі ненависті зросла приблизно на 30%. Вважається, що початком антиукраїнської хвилі настроїв була криза в польсько-українських відносинах, що розпочалась після рішення президента України Володимира Зеленського назвати одну із українських бригад імені героїв УПА. Волонтер Томаш Сікора підкреслює, що не варто спроваджувати дискусію про антиукраїнські настрої до цього рішення.
1: Не хотів би зводити це до рішення президента Зеленського, бо це завжди легке пояснення для гейтерів. Мовляв, Зеленський почав, і тепер маєте те, що маєте. Маєте по заслузі. Але це взагалі не є жодною відповіддю на цю проблему. По-перше, ми, маю на увазі загалом середовище волонтерів із Польщі та людей, які залучені саме до цих зборів, ми не допомагаємо політикам, а допомагаємо конкретним людям, які воюють на фронті, які мають якісь свої політичні погляди, звісно, але суть не в цьому. Політики приходять і йдуть, і я очікую саме від політиків, але не лише від політиків, а взагалі від людей, які мають якусь владу, навіть не знаю, директорів чи людей, які пов'язані з найменшим осередком культури, щоб вони просто долучилися до боротьби з дезінформацією та російською пропагандою, з гейтом, тому що в цій сфері ми можемо дуже багато. Тобто ми можемо просто говорити про це голосно, проти стояти цьому голосно. І якщо люди, які мають або політичну владу, або владу саме у сфері культури чи в інших сферах, якщо вони говоритимуть про це голосно, то це також буде якийсь сигнал для польського суспільства, що є проблема і що вже досить цього гейту.
0: Переможником першої картини на аукціоні, який був організованим майстернею культури та польським волонтером Томашем Сікорою, став люблінський науковець Анджей Шабачук. Історик і політолог, який спеціалізується на проблематиці Східної Європи та пострадянського простору. Професійно пов'язаний із Католицьким університетом імені Івана Павла ІІ у Любліні та Інститутом Центральної Європи у Любліні. Другий малюнок письменника та військового Сергія Жадана можна ліцитувати ще до завтра. Всі подробиці про аукціон на підтримку української бригади «Хартія» можна знайти на Facebook-сторінці «Майстерні культури у Любліні». Це була програма «На межі», а матеріал підготувала для вас Інна Ясніцька.

0: Ви слухаєте Українську службу Польського радіо для закордону. У наступній рубриці дізнаємося про можливості Smart City.
1: У програмі IT сьогодні говоримо про географію, простір і розвиток регіонів, а головно про Smart City. Пропонує опрацювання програми «Еврика» з першого каналу Польського радіо, а гостями є професорка Аліція Кшемінська та докторка Анна Заремба з Інституту географії та регіонального розвитку Вроцлавського університету. Яке ж місто можна вважати розумним? Докторка Анна Заремба.
2: Місто прийшовості – то місто, яке інтегрує...
0: Місто майбутнього – це місто, яке інтегрує різні системи. Ми вже маємо ці системи, однак наразі вони працюють незалежно одна від одної. Це транспортна система, енергетика, про яку ви вже згадували, будівлі, водопостачання, система управління відходами, просторові дані, яких також дуже багато, а також моніторинг довкілля і те, що особливо нас цікавить в умовах кліматичних змін – різноманітні кліматичні моделі. У майбутньому ця міська екосистема буде більш інтегрованою. Саме так ми це бачимо, за принципом цифрової нервової системи. Людина має різні рецептори болю, дотику, тощо. Місто також має, можливо, не рецептори в буквальному сенсі, але різноманітні датчики та сенсори, які спостерігають за навколишнім середовищем. Комунікаційні мережі передають інформацію, алгоритми її аналізують. І в майбутньому ми прагнемо краще розуміти наслідки функціонування таких систем, які допомагатимуть нам ухвалювати рішення перед обличчям різноманітних проблем, про які ви згадували. Насправді, це інструмент, який має допомагати нам краще функціонувати та справлятися із сучасними викликами.
1: Ліція Кшемінська продовжує.
0: Вже є міста, які переходять до системи Smart City 4.0, але є й наступний етап. Міста, які будуть здатні адаптуватися та регенерувати всю міську систему. Адже ми впроваджуватимемо нові системи, завдяки яким місто зможе відновлюватися ще до того, як виникнуть певні проблеми. Водночас сам успіх такого міста не варто вимірювати кількістю впроваджених технологій. Найважливіше і найцікавіше те, що його можна вимірювати здоров'ям людей, стійкістю міста та станом екосистем. І вже сьогодні існують міста, які рухаються саме у цьому напрямку. Скажімо відверто, у Європі ми вже маємо Smart Cities, тобто розумні міста. Однак містами, які справді активно рухаються в майбутнє, я б назвала китайські міста, адже саме в Китаї ці технології дуже активно розвиваються. І зараз ми можемо говорити про певний поділ. Деякі міста все ще перебувають на рівні Smart City 3.0 і переходять до 4.0, тоді як я б сказала, у Китаї вже є міста, які виходять за межі цієї моделі. До таких міст, наприклад, належать Пекін і Шенчжень.
2: До тих міст належить, наприклад, Пекін чи теж Шенчжен.
1: На сьогоднішній день ми вже маємо інтернет речей, Internet of Things, так званий. Він створює своєрідну мережу різноманітних фізичних пристроїв, здатний здійснювати різні вимірювання, обробляти інформацію, обмінюватися даними та передавати їх до інших взаємопов'язаних пристроїв і систем. За допомогою таких технологій ми, наприклад, можемо перевіряти, яке навантаження та напруження має конструкція мосту, які в ній виникають вібрації, який обсяг води проходить через водопровідну мережу, а також скільки енергії споживають будівлі. Одним таким інструментом є мережа вуличного освітлення, яка функціонує в багатьох містах. Вона теж може виконувати різні додаткові функції, наприклад, допомагати контролювати рівень заповнення контейнерів для відходів. Отже, існує багато різноманітних інструментів, які допомагають краще управляти міським середовищем. Наприклад, датчики, які встановлюють чи підвішують на деревах, вони можуть контролювати температуру, інші параметри навколишнього середовища. Датчики, які можуть регулювати кількість води, яка подається до дерев. З одного боку, це допомагає деревам краще розвиватися, залежно від конкретного виду та його потреб. З іншого, дає змогу зменшити кількість води, яку ми використовуємо. Таким чином, технології допомагають одночасно підтримувати здоров'я міської зелені та економніше використовувати природні ресурси. А які ж міста можна зарахувати до розумних? Анна Заремба перелічує.
0: Берлін, Париж, Амстердам, Копенгаген, Болонія. Це міста, які дуже добре розвинені з погляду впровадження сучасних технологій та концепції розумного міста. Однак, скажемо відверто, між Європою та Китаєм є дуже велика прірва, тому що те, що ми бачимо сьогодні в Китаї, це вже зовсім інший рівень порівняно з тим, що маємо в Європі. Зізнаюся, я щойно повернулася з Китаю, я провела там 3 місяці, проводячи дослідження, присвячені

0: Мега полісом. І те, що я побачила там, а потім порівняла з тим, що відбувається в Європі, повірте мені, це наче два різні світи.
1: Більшість людей, які живуть у китайських містах, це не лише китайці, а дуже багато іноземців. І все тут починається з мобільних застосунків. По-перше, можна замовляти через інтернет різноманітні товари. Теж так само, як і в Європі, в принципі, а в Китаї ця система працює дещо інакше, більш синхронізована, говорить Аліція Кшемінська. Практично все, що сьогодні замовляється, доставляють безпосередньо до дверей у Китаї. По-друге, існує ціла система платежів, інтегрована в один застосунок, і фактично в ньому є усе, і транспорт, і таксі, і різноманітні інші послуги. Це, до речі, схоже, мабуть, на те, як має розвиватися українська Дія. Аліція Кшемінська продовжує.
2: Ми,
0: так би мовити, певною мірою перебуваємо під цифровим моніторингом. Система відстежує, де ми пересуваємося. Через інтернет ми, наприклад, можемо перевірити, чи є затори на автошляхах, чи їх немає. Це, звичайно, є і в нас. Але цікаво, наприклад, те, що там використовуються прогностичні моделі. Тобто ми можемо отримати інформацію, що, скажімо, за 20 хвилин у певному районі можуть виникнути затори. Або якщо взяти конкретно район міста, наприклад, Пекіна, де ми перебуваємо, можна скористатися спеціальними застосунками і перевірити, що, скажімо, через годину в певному місті температура буде дуже високою. І це, наприклад, може бути небезпечно для людей похилого віку. Це і є прогностичні моделі, які на основі даних, що зчитуються практично в реальному часі, надають нам величезну кількість інформації. Потім ці дані обробляються за допомогою різних моделей та алгоритмів. І це вже система значно складніша. Прогностична. І ця система вже значно складніша. Прогностична. Саме вона являє собою вищий рівень, вищу категорію розвитку розумних міст. Тобто це вже наступний етап смарт-сіті. Не просто отримувати інформацію про те, що відбувається зараз, а прогнозувати, що станеться за 20 хвилин, за годину чи трохи пізніше. І завдяки цьому заздалегідь реагувати на можливі проблеми.
2: Смарт-міст.
1: Якщо ми говоримо про інтелектуальну енергетику, яка сьогодні розвивається загалом у всьому світі, то виникає поняття своєрідного поєднання виробника та споживача, яким є людина. Тобто йдеться про так званого просюмента. Споживача, який одночасно може бути і виробником енергії. Анна Заремба говорить про це детальніше.
0: Наприклад, будинок, обладнаний фотовольтаїчною установкою, тобто сонячними панелями, яких сьогодні стає дедалі більше в усьому світі, в один момент може отримувати електроенергію із зовнішньої мережі, а в іншій виробляти більше енергії, ніж сам споживає, і віддавати її у мережу. Таким чином, ця енергетична мережа є динамічною, але водночас розподіленою. І постає проблема, як усе це об'єднати та узгодити між собою. Саме для цього використовується інтелектуальна система, така як Smart Grid, розумні електромережі. Вони використовують різноманітні вимірювання системи комунікації та цифрову автоматизацію, а їхнє завдання полягає в тому, щоб збалансувати виробництво та споживання енергії. Уявімо, наприклад, ситуацію після 18:00, коли мешканці міст повертаються додому. Тисячі людей приблизно в один і той самий час приходять додому і починають активно користуватися різними приладами. Готувати їжу, опалювати та приміщення, вмикати кондиціонери, а додатково, наприклад, підключають до зарядки свої електромобілі. У результаті виникає система з дуже високим попитом на електроенергію. Але саме різноманітні інтелектуальні механізми, які сьогодні впроваджуються у світі, можуть керувати цим процесом. Наприклад, якщо електромобіль потрібен власникові лише вранці, немає необхідності заряджати його одразу після того, як він приїхав додому. Система може визначити оптимальний час для заряджання, наприклад, перенести його на період, коли навантаження на електромережу буде меншим. Таким чином, споживання можна розподіляти в часі, не створюючи пікових навантажень на мережу. І це якраз приклад того, що універсальні критерії та проблеми, які стосуються всіх нас, виникають у всьому світі. Різні країни та міста стикаються фактично з одними такими самими викликами і використовують подібні інтелектуальні системи для їхнього розв'язання.
1: Розумне місто – це технологічні складові, але також і природні та кліматичні елементи. Наприклад, це загрози, які пов'язані зі змінами температури, якістю повітря, різноманітні попередження, які вже фактично працюють навіть у звичному застосунку погоди у айфоні. Також інша інформація, яка стосується зеленої інфраструктури. Всі ці елементи взаємопов'язані у системі розумного міста, і тут є теж база даних, яка постійно збирається. Треба розуміти, що такі бази даних, вони, звісно,

0: аналізують те, що поведінку людей, що штука сумнівна, але завдяки цьому можна прогнозувати, наприклад, негативні впливи та заздалегідь захищати людей від їхніх наслідків. Суперсучасні міста, вони орієнтовані, власне, на людину. І може здаватися, що нові міста, розумні міста, більше зосереджені на відновлення міського середовища, зокрема, на розвиток зеленої інфраструктури, на тому, щоб міста ставали більш зеленими, але насправді людина тут має найбільше значення і найбільшу роль відіграють, власне, мешканці. Створюється дуже багато різноманітних застосунків, за допомогою яких люди можуть, наприклад, повідомляти відповідні служби про певні проблеми, спілкуватися зі службами, отримувати від них зворотній зв'язок. Такі речі, до речі, працюють теж у Варшаві. Ми знаємо, є аплікації, наприклад, через які люди повідомляють про погано запарковані автомобілі у місті. Тоді вже міські служби реагують на ці дані і якимось чином проводять інтервенції. Коли ми чуємо словосполучення Smart City, розумне місто, то уявляємо міста, де багато камер, багато пристроїв, інтернету, речей, багато різноманітних технологічних новинок. Але насправді розумні міста – це передусім міста, які використовують моделі, зокрема, власне, прогностичні моделі, які теоретично мають полегшувати наше життя. Це один бік медалі, а інший – темний бік медалі – це, звісно ж, те, що ця система знатиме про нас усю інформацію. Сьогодні ми говорили про розумні міста з Аліцією Кшемінською та Анною Зарембою з Інституту географії та регіонального розвитку Вроцлавського університету. І це було опрацювання програми «Еврика» з першого каналу Польського радіо. А з вами був Мирослав Трофимук. Почуємося.
1: Передача з Варшави продовжується. Ви на хвилях Української служби Польського радіо для закордону. Останні повітряні удари між Росією та Україною дедалі більше впливають не лише на перебіг війни, а й на економіку та цивільний сектор обох країн. У двох наступних матеріалах про масштаби та наслідки повітряних атак, а також про удари по торговельній і логістичній інфраструктурі та їхній економічний і політичний ефект –

0: Російські повітряні удари по морських портах України спричинилися до падіння експорту зернових на 70%. Міністр аграрної політики Тарас Висоцький заявив, що за перші 12 днів серпня Україна відвантажила лише 590 тисяч тонн зернових, або близько 30% від необхідного обсягу експорту. Альтернативні маршрути через сусідні країни мають обмежену пропускну спроможність, а румунський напрямок ускладнило обміління Дунаю. Тему продовжує наш київський кореспондент Олександр Савицький.
1: За перші 12 днів серпня Україна спромоглася вивезти на експорт лише 590 тисяч тонн зернових. В Міністерстві аграрної політики України зазначають, що це становить близько 30% від необхідного обсягу. За оцінками урядовців та логістів, альтернативні залізничні та річкові маршрути мають обмежену пропускну спроможність, а перевезення через румунський порт Констанца ускладнює рекордне обміління Дунаю. Виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пензін назвав ситуацію в українському аграрному та промисловому секторах критичною.
2: Експорт аграрної продукції через порти це було 90%, залізниця 10%. Можна наростити приблизно в два рази. Що стосується коридору на Констанцу. Констанца – це глибоководний румунський порт, який в першу чергу обслуговує потреби румунських аграріїв. А зараз якраз починається пік продажу румунського зерна на світові ринки. І для того, щоб втиснутися в достатньо щільний графік загрузки, треба ще достатньо серйозно постаратися. Максимально можна наростити, власне, до 50% потреби. На жаль, без розблокування портів Чорного моря Україна лишиться з невивезеною достатньо великою кількістю аграрної продукції. Це не тільки про аграрну продукцію. Стали гірничо-збагачувальні комбінати і стала наша металургія. Через Чорне море йшли достатньо великі обсяги залізної руди і металургійної продукції. Так що це також ситуація є вкрай важлива. Причому, дивіться, тут же ж питання навіть не в тому, що хтось блокує порти. Питання в тому, що рівень небезпеки проходження суден настільки виріс через загрозу ударів дронів, що судновласники не дозволяють фрахтувати суда.

0: які мали би заходити в українські порти. Просто рівень небезпеки настільки високий, що судовласники не погоджуються, а страхові компанії відмовляються страхувати. В дійсності Україна через удари по Новоросійську робить приблизно те саме з російськими портами. Але доля відгрузок російської аграрної продукції через Чорне море становить десь порядку 30-40% від загального російського експорту пшениці. Росія має інші шляхи для відправки, зокрема там на Китай через Каспій і так далі. України, окрім Чорного моря, немає нічого. То, що сьогодні судноплавство в Чорному морі різко впало, це величезні збитки для Турецької Республіки. Так що в даній ситуації нам є кому піднімати це питання. До речі, Україна подала свої пропозиції і американцям для того, щоб розблокувати Чорне море. Ну, Росія поки відмовляється категорично.
1: Впродовж літа 25-го року російські загарбники посилили повітряні удари по логістичних центрах українських торгівельних, поштових та транспортних компаній. В окремих супермаркетах виник тимчасовий дефіцит товарів, і це спричинилося до появи ознак занепокоєння населення. Проте економісти не бачать загрози для продовольчого забезпечення українців. Олег Пензев пояснив механізм формування цін та баланс ринку так.
0: Україна виробила минулого року 63 мільйони тонн зерна, внутрішнє споживання – 18. Ми не вивезли врожаю минулого року 12 мільйонів. Вже почався врожай 26-го року. Є дефіцит зерна в Україні? От ви йдете на сільськогосподарський ринок, ви там якісь дефіцити бачите? До речі, що стосується овочевої продукції, серед загального обсягу, наприклад, картоплі, що українець споживає на протязі року, порядку 70-75% цієї картоплі виробляється в домогосподарствах на себе. А то, що виробляється у фермерське господарство на продаж, як правило, йде на переробку. Там на чіпси, на все останнє. Тобто, коли ми з вами говоримо про основні джерела надходження аграрної продукції, зокрема городини, на полиці українців, то це в основному домогосподарства населення. Їх точно не можна в даній ситуації знищити балістикою. Якщо ми мали, наприклад, не дуже хороший врожай у 25-му році, то в цьому ж 25-му році ми мали надзвичайно великий обсяг виробленої продукції з домогосподарств населення. І подивіться, ми на сьогоднішній момент маємо ціну на городину нижчу, ніж була рівно рік тому, незважаючи на інфляцію, на здешевлення курсу гривні і так далі, і так далі. Тобто в даній ситуації, коли ми з вами говоримо про якісь пусті полиці, це точно 100% питання логістики в даному конкретному супермаркеті. Тим більше, ще раз, на сільськогосподарських ринках жодних дефіцитів по жодній позиції немає. Ви можете набрати 2 мішки круп, але готуйтеся до того, що до вас буде велике пришестя різного роду плазунів або ще когось. Так що треба бути надзвичайно обережним з того всього, тому що ви можете реально втратити достатньо великі кошти через те, що ви затаритеся тою продукцією, яку ви будете потім споживати достатньо довго. Я чув не тільки про крупи, я чув і про тушонки, тобто люди і це переживають. Ні, я розумію, що розгойдування суспільства – це один з форм інформаційно-психологічних операцій. Люди дуже знервовані, люди дуже стомлені війною, тому будь-які подібні вплески в інформаційне поле іноді спричиняють психологічну пожежу. І люди хапаються за залишки коштів і біжуть щось там робити, щоб врятувати себе і свою сім'ю. В даній ситуації головне бути спокійним, з тверезою головою дивитися на навколишнє середовище. На сьогоднішній момент в Україні немає жодних підстав для того, щоб вважати, що буде якийсь дефіцит, хоч на щось. Більше того, я вам можу сказати, то, що є сьогодні величезною бідою для аграрного товаровиробника, може обернутися для нас з вами здешевленням тих самих круп, тої самої продукції в магазинах.
1: За даними української розвідки та профільних аналітиків, Сили оборони України завдають ударів по логістиці Російської Федерації з метою позбавити Москву спроможності фінансувати агресивну війну проти України. Від липня 26-го року українські дрони знищили або пошкодили від 20 до понад 50% складів компанії Wildberries в Росії. В ніч на 22 серпня зазнав ураження хаб другого за потужністю російського маркетплейса «Озон» в Самарській області. Моніторингові групи фіксують, що українські військові атакують російські об'єкти вночі, щоб мінімізувати жертви серед цивільних. Натомість Росія продовжує ракетно-дронові атаки по українських містах, житлових кварталах, лікарнях, школах та торгівельних центрах вдень, коли там спостерігається велике скупчення людей. Зокрема, після удару по торгівельному центру в Кривому Розі в ніч на 23 серпня загинуло принаймні 16 осіб, поранень зазнали 130 людей, серед яких

0: 23 дитини. Чи має Україна засоби з протидії цим терористичним ударам по цивільним громадянам і інфраструктурі, пояснив засновник компанії First Contact Валерій Боровик.
1: Самий простий зараз – це засоби, які будуть доставати до пускових майданчиків і відслідковування агентурними даними і даними космічної розвідки, переміщення пускових установок мобільних, по яким потрібно наносити удари. Для цього нам потрібен доступ до роботи старлінків над територією Росії. Верифіковані старлінки, які в Україні, мають бути допущені до того, щоб вони працювали на діп-страйках, щоб ми вчасно попадали в пускові установки. Це теж не просто буде, тому що для цього мають скластися пазли космічної розвідки, агентурних даних, щоб відслідкувати, коли вони виїжджають, готуються до запуску і так далі. І в цей час, щоб були або ракети, або діпстрайки, які можуть і в онлайн-режимі атакувати ці пускові установки. Це від Трампа більше залежить. Тобто Трамп для себе має розуміти, що це такий крутий, ну не геймченджер, але все-таки там десь по боротьбі із балістикою. І вони все рівно, адміністрація президента, як при Байдені, так і при Трампі, вона все рівно намагається керувати війною. Надання дозволів, супутникової інформації, засобів і так далі. Тобто вони все рівно оперують стратегічними речами, які можуть відбуватися. Не все під них під контролем. Ніхто не чекав, що ми так розіб'ємо наші дронові технології. І це була заміна їхнім ракетам, там Томагавкам, Таурасам там, і так далі. Але все рівно вони десь можуть притримувати чи то стимулювати.
0: Керівництво української компанії «Firepoint» підприємства військово-промислового комплексу держави працюють над створенням власних балістичних та протибалістичних ракет. Стан реалізації цих ракетних програм проаналізував авіаексперт Костянтин Криволап.
2: В червні-липні цього року було проведені випробування ракети FP-7. І ці випробування показали, що це все нормально, все працює. А ракет було вироблено значно більше, ніж треба було для того, щоб підтвердити, що це гарна ракета. Завжди з таким запасом виробляйте ці ракети. Зараз, може, тиждень, може, два, коли ракета FP-7 повинна пройти кодифікацію. Коли його приймуть на озброєння, тоді можна починати серійне виробництво, і тоді Міністерство оборони може серійно закупати і замовляти ці ракети. Той залишок, який ще є після випробувань, його можна використати для нанесення ударів по Росії, і це може дійсно статися там протягом місяця. А те, що буде вже серійне виробництво, воно буде трохи пізніше. Але це не буде якісь там шалені місяці, або півроку, або три місяці. Я думаю, що FP-7, як балістична ракета, прийнята на озброєння Міністерством оборони, вона у нас з'явиться дуже швидко. Тому що нам зараз всім необхідна ця ракета для того, щоб знищувати ОТРК «Іскандер», які пускають по нам цю балістику. Це основна загроза. І я думаю, що це буде основним способом, за допомогою якого ми будемо знищувати балістику. Стосовно ракети FP-7X, та, що має збивати балістику, яка повинна бути елементом ракетного комплексу «Фрея». Вона пройшла випробування з головкою «Дель Дефенс». Нібито випробування вдалі, але треба організувати, щоб було ще реальне перехоплення, щоб її запустити, щоб працювала вся система. Всієї системи поки що нема. Цим займається компанія «Консберг», норвежська компанія, яка робить центр керування. Радари «САВ», «ЖИРАФ» були нами куплені ще при міністрі оборони Федорі. І вони у нас проходили випробування на саме можливості компіляції з допомогою протоколу Лінк-16. Тепер те, що стосується ракети FP-9, яка буде літати там 700-800-900 кілометрів. Головне питання – це мати можливість виробляти твердопаливні двигуни. Ну, а так як у нас нема такого полігону, якому ми можемо там за 700-800 кілометрів кидати ракету, ми будемо змушені випробування проводити на території болот. Коли Деніс Тілерман каже, що балістична ракета полетить до Москви там або наприкінці цього року, або на початку наступного, то це теж відповідає реальності.
0: Американська преса і конгресмени заявляють про опір західних виробників у розгортанні виробництва американських протибалістичних ракет в Україні. Причинами називаються застереження щодо збереження технологій та корисливі інтереси американських оборонних концернів, вважає

0: Валерій Боровик.
1: Це не недовіра до ВПК України. Навпаки, воно де сьогодні я прочитав конгресмен, який з Трампом зустрічався після приїзду і розповідав про зустріч Локхід Мартіна з президентом і з іншими. Вони навпаки в захваті від нашої потенціалу наших ідей ВПК. Навпаки, це недовіра до організації захисту інформації і збереження технологій. Вона буде, була і залишиться завжди. Просто рівень недовіри може зменшуватись чи збільшуватись. Але це не тільки до нас, а недовіра і до інших країн, в яких є агенти їхніх противників, потенційних ворогів, які можуть отримати ці технології. Це перше. І друге, є банальні комерційні речі. Чому ми комусь маємо віддавати, які на основі цих технологій можуть зробити щось інше і завоювати той ринок, на якому ми отримуємо свої надприбутки. Вони розуміють, що українці можуть зробити дешевше і більше. Просто ті технології можуть наштовхнути на іншу якусь ідею. Тобто краще це тримати у себе, і це нормально. Тобто тут боротьба йде, диверсифікація виробництва, постачання і заробітку на інші країни, і доходу від цього, і доходу просто на меншому обсяг заробляння, але більше грошей.
0: Тим часом Україна змушена одночасно вирішувати складні логістичні завдання та нарощувати власне виробництво високоточного озброєння. Як вважають експерти, своєчасне постачання західних компонентів та технологічний розвиток українського оборонного комплексу залишаються ключовими чинниками захисту цивільного населення і стабілізації української економіки.
2: Ну, а мені залишається нагадати, що матеріал підготував наш київський кореспондент Олександр Савицький.

0: Ну і продовжуємо цю тему далі, але вже поговоримо більш детально про вплив повітряних ударів на економіку та політику. І цього разу слово Олексію Бурлакову.
1: Отже, Україна наносить удари по російських логістичних центрах, і Росія теж наносить удари по українських логістичних центрах і по українських крупних торгівельних мережах, в тому числі, і по торгівельних центрах, цивільних, звичайних торгівельних центрах, не тільки в столиці, а от маємо дуже жахливий випадок в Кривому Розі, наприклад, і це не перший випадок такого обстрілу. Але, тим не менш, співпраця з європейськими компаніями, з країнами триває, і знаємо вже про певні домовленості з Німеччиною, про крок вперед стосовно Німеччини щодо інвестицій з боку Німеччини. Словом, про все це поговоримо з головним консультантом Національного інституту стратегічних досліджень Іваном Усом. Пане Іване, вітаю вас, добрий день.
2: Добрий день, пане Олексію, вітаю вас і вітаю всіх, хто нас слухає і дивиться.
1: Давайте почнемо з ударів по українських торгівельних центрах, логістичних мережах і так далі. Чи означає це, що бізнесу в Україні не те, що стало ще небезпечніше, бо під час війни це і так небезпечно, але чи означає це, що бізнес і логістичні мережі, і торгівельні мережі стають головною ціллю російських ударів?
2: Скажімо, Росія розширює на нас свої удари, тобто Росія як була, так і б'є по Україні, тобто тут з 22-го року нічого не змінюється. Єдине, що дійсно Росія більше починає уваги приділяти саме торгівельним центрам, і мені здається, що частково через те, що вони зрозуміли, що війна все більше перейшла у стадію війни на виснаження. Просто що Україна, можливо, трохи раніше зрозуміла цей момент і почала наносити свої удари. І Росія, розуміючи, що війну, яку вона розпочала, вона може програти через те, що змінились її трошки параметри, почала атакувати дуже досить посилено всі склади поруч з Києвом, всі торгівельні мережі, тобто торгівельно-розважальні центри, як це, на жаль, було в Кривому Розі, то дуже багато загиблих. Тут же проблема в тому, що вся ця історія стала настільки рутинною, ось є такий термін «рутинізація війни», що вона фактично зараз нікого не хвилює, що

0: удар по торгівельному центру, дуже багато загиблих. Тобто, не значить, що Росію оголосять наступного дня поза законом, хоча, до речі, Європа на це працює. Ось цей 21 пакет, він почав цей процес, це називається юридичний щит, коли говорять, що всі будь-які претензії юридичного характеру до європейських компаній не будуть розглядатись, якщо Росія буде їх подавати. І це дуже важливо. Але, тим не менше, оці удари по нашим і АЗС, які були перед цим, і от зараз склади, і торгівельний центр, і лікарні іноді, безумовно, зупинки, найбільш кривавий день в історії повномасштабної війни Росії проти України, це ж удар по залізничному вокзалу ударили, і дуже багато людей тоді загинуло, 61, якщо я не помиляюся, загибли тоді був. Але це з приводу того, що сказати, що ось зараз Росія почала бити суто по цивільним об'єктам, ні, вона це робила з самого початку. Просто, що зараз, можливо, більш прискіпливо б'є по складам, тому що розуміє, що, знову ж таки, в умовах війни на виснаження, перше, що це треба прибирати, ліквідувати, це якраз там, де знаходиться те, що дозволяє людям щодня щось їсти, купувати якусь продукцію. Тобто тут це реалії, знову ж таки, війни, яка вже, як зазначав, все більше нагадує війну там, Іраку, Ірану, наприклад, де був такий термін «війна міст». Коли обстрілював Ірак, міста в Ірані, Іран, міста в Іраку, не тому, що хотіли досягти якоїсь цілі, а просто тому, що ось здавалося, що треба знищити супротивника, і тоді, власне, буде успіх. А конкретно якоїсь іншої мети не було. Тому так само і зараз Росія прагне знищити якомога більше різних об'єктів, які забезпечують життя в Україні. І тому це, знову ж таки, це абсолютно стало нормою сьогодення, і, на жаль, єдиний варіант зупинити перемогу будь-якої сторін. Тобто для України, звісно, важливо, щоб Україна перемогла. І тому, безумовно, працюємо над цим.
1: То виходить, що головною ціллю Російської Федерації є просто тотальне знищення зараз. Чи це є як передумовою до так званих мирних переговорів? Чи це є умовою до, не знаю, російської згоди на участь у мирних переговорах? Чи тут без мирних переговорів просто знищення? Почали з енергетики, зараз переходять на економіку, далі-далі.
0: Безумовно, тобто тут ідея саме знищення всього. Тобто, знаєте, я завжди казав, що у Росії було два плани на війну проти України. Перший – Київ за 3 дні, Україна за 2 місяці, другий – експромт. Тобто, щось робити, щоб продовжити цю війну. Тобто, казати, що там мета – захопити Київ чи захопити якесь ще місто. Знаєте, колись вже колишній очільник Миколаївського адміністрації, він сказав, що коли ракета прилетіла по будівлі Миколаївської адміністрації, то, каже, для мене було очевидно, що вони не будуть захоплювати Миколаївську область. Вони її хочуть знищити. Тому що, коли ви прагнете щось захопити, ви не, скажімо так, б'єте по вузлам центру. Там саме різні зв'язки, різні там мережі, які ведуть до різних об'єктів в адміністрації. Центри знаходяться, і тому всі прагнуть захопити саме адміністративні центри. На жаль, серпень може бути ще більш рекордним, ще він триває, але ми розуміємо, що, скажімо так, Росія щодня вбиває цивільних. Я вже взагалі не пам'ятаю, коли б я не прочитав новину, що десь не вбили цивільного. Ось останні місяці, єдине, що дуже масштабується кількість цифр, але принаймні так, щоб декілька було цивільних вбитих за день, це точно було і... Фактично, це частина лінії Росії, тому що я думаю, що єдина мета Росії зараз – це знищення України. Це аж ніяк не, скажімо так, захоплення і створення своєї колонії, бо там розуміють, що це не захопити, тому лише варіант знищення.
1: Тим не менш, Німеччина виділяє додаткові 50 мільйонів на гуманітарну допомогу і 10 мільйонів до цільового фонду з підтримки Києва. І це лише от остання така новина, а до того були новини про співпрацю з іншими країнами і про допомогу від інших європейських країн. Тобто партнери українські, навіть попри те, що є така мета в Росії, і попри те, що вони наносять такі болючі удари по території України, не тільки по території, а, як ми вже говорили, по енергетиці і по економіці, то Європа не змінює свої думки, вони продовжують підтримку.
0: Європа просто потрошки розуміє, що ця війна на знищення України, вона ж не завершиться в Україні. Вона піде.

Так. В Європі особливо, тому ті, що більше, скажімо так, пам'ятають історію, вони ж згадають, що також такі настрої були, що давайте віддамо і Судети, і відірвемо їх від Чехословаччини, не спитавши Чехословаччини, буде мир. Навіть тоді було відомо виступ Чемберлена, прем'єр-міністра Великої Британії тогочасного, що я привіз вам мир на наші роки. Історія показала, що наші роки, як

0: що захоплять Польщу, дати Німеччину. Тобто будуть можливості там до Португалії дійдуть, а там ж таки Великобританія як острів, там вже були погрози окремих діячів самопроголошеної Донецької Республіки, що ми можемо і Великобританію захопити. Тобто ці думки вони є, ці настрої є, тому що фактично слід розуміти просту річ, що легітимність Путіна тримається на веденні війни. Перший день після війни – це дуже багато запитань до нього, на які, можливо, він не хоче відповідати. Тому він буде прагнути до вічної війни і до, власне, своєї смерті. І тому, коли говорять, що поки є Путін, буде війна, це абсолютно вірно. Тому що в нього завжди будуть бажання там захопити Україну зараз, потім захопити Польщу, сказати, що там Варшава, наприклад, це як сказав Путін, колись входив в Російську імперію, в російське місто. Далі Берлін, нагадати, що 45-й рік, велич, найбільша геополітична велич того, що зараз називається Росія, це ж було Радянський Союз, захоплення Берліна. Тобто фактично будуть завжди аргументи щодо цих ведення агресивної політики, і думаю, що Європа також це розуміє, тому хай повільно, але все рівно збільшуються і видатки на оборону, і підтримка України лишається на непоганому рівні. І подивимось, там в грудні буде важливе засідання, і Європейської ради, і до цього 21 пакет вже прийнято. Подивимося, що буде в 22-му, але вже починають ці, як я зазначив, юридичний щит будувати, щоб, як на мене, в кінцевому рахунку сказати, що Росія поза законами, повторити або модернізувати відомий вислів Рональда Рейгана, що я підписав нормативні акти, які проголошують Росію поза законом, починаємо бомбити за 5 хвилин. Не думаю, що Європа готова почати бомбити Росію, але те, що оголосять її поза законом, цілком можливо, до того ми зараз і йдемо.
1: Але з іншого боку, я чув від ваших колег такі думки, що Росія – це план Б, військова експансія до Європи, а план А залишається все ще вибори в європейських країнах, в крупних країнах, таких як Німеччина, Франція, тощо там, де мають пройти ті партії або ті люди, які більш схильні до Росії. І нібито вони можуть змінити баланс такий, що, знаєте, і зброю заряджати не довелось. Але, наскільки я розумію, це економічно навіть не буде вигідно Європі. Чи популістські партії, які можуть теоретично перемогти на виборах, не зважають на економіку?
0: Популістські партії, вони насамперед знаходять лозунги, за які голосують. Інше питання, що буде, коли популісти стануть реальними політиками, бо знаєте, гарний є вираз, що є три великі брехні перед виборами, під час війни і після полювання. Тобто те, що обіцяють після, верніше, під час виборів, і те, що роблять після перемоги, зазвичай дуже сильно відрізняється. Навіть історія України. Згадати, коли Леонід Кучма приходив до президентства, він же був на дуже таких сильних проросійських позиціях. А коли він став президентом, то він з першого терміну став доволі проукраїнським президентом, а на другому терміну взагалі став ще й проєвропейським президентом. Тобто дуже сильно змінив вектор України, і саме якраз продемонструвавши, що так, я, може, і переміг за рахунок там проросійського орієнтованого населення, але, знаєте, як у гарній фразі, жоден президент не хоче стати губернатором, хай ці вибори пройдуть, але якщо на цих виборах отримують результати, або ті, за кого, скажімо так, на кого вони будуть робити ставку після приходу до влади, будуть такими ж антиросійськими, як їх попередники критикували, то, звісно, для Росії це буде чітке розуміння, що тут також не слід розмовляти, тут треба, то кажуть, силовим шляхом вирішувати питання, і питання Європи, чи дійсно вона готова до того, що Росія буде реально прагнути війни.
1: Така логічна, на перший погляд, на мій погляд, зв'язка, що вистояти російський штурм, Україна має протриматись і зиму в тому числі. Протриматись зиму їй можуть допомогти в тому числі і гроші європейських країн, допомога партнерів. Але наскільки я розумію, то і Європа зараз не в дуже хорошому стані. Словом, а чи будуть сили в партнерів допомагати Україні під час тієї ж самої зими, якщо в самих буде така собі не дуже ситуація? І чи можна буде вистояти Україні цю зиму?
0: Безумовно, зараз дуже багато хто говорить, що зима буде важка. Я, до речі, з приводу температур, що найменше, не думаю, що вона буде важка. Я думаю, що попередня зима була більш холодніша. З приводу

0: ударів, так, дійсно, буде значно більше ударів. Там нові корейські ракети, північно-корейські, є у Росії, тобто є чим бити. Але щодо Європи, по-перше, я думаю, що така скрутне становище ще більше підштовхне Європу до врешті-решт рішення щодо використання заморожених російських грошей. Бо тих, хто каже 210, дехто 230 мільярдів євро російських грошей лежить в Європі, а їхня Бельгія говорить, що ні, ми не хочемо їх давати Україні. Але зараз ось 21 пакет, саме чому наголошую, це юридичний щит, починає будувати, і вже, можливо, Бельгія також, ми, верніше, бачимо, змінює свою риторику на більш проукраїнську плані надання цих грошей. А я думаю, що Європа, врешті, Європейський Союз розуміє, що саме Росія повинна своїми грошима відповідати за шкоду, яку завдає Україні, а не платники податків в європейських країнах. І думаю, що це брак коштів, це те, що все ж таки притисне Європу. Європа надасть гроші Україні, попередньо сказавши, що Росія поза законом і ніякі юридичні претензії Росії не будуть мати місце. Власне, вони це вже частково зробили в 21-му пакеті. В 22-му, я думаю, що посилять і дружні до Росії юрисдикції, що не треба відповідати по ним. Тобто тут, скоріш за все, от ця ситуація, вона підштовхне ЄС, щоб буде саміт Європейського Союзу, прийняли рішення, що все ж таки ці гроші, які заморожені, він в кінцевому рахунку підуть на сприяння обороні України. Це не значить, що ці гроші продають в Україні, це значить, що вони будуть в Європі, і зброя за них буде купуватись, верніше, за їх рахунок буде купуватись ця зброя, яку європейські партнери будуть давати Україні.
1: Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, дякую вам за розмову.
0: Дякую, пане Олексію.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: У Варшаві 20-та година. Продовжується ефір Української служби Польського радіо для закордону. З вами все ще звукорежисерка Ельжбєта Ружицька і ведучий Тарас Андрухович. Будемо з вами ще впродовж наступної години, упродовж якої ми підготували для вас дві авторські традиційні рубрики «Енергетична трансформація» та «Ми – суспільство». Ну, але перш ніж ми перейдемо до цих рубрик і до матеріалів, які підготували наші колеги, ми запрошуємо вас на останній на сьогодні інформаційний випуск, який підготувала Сніжана Чернюк. Вона вже у студії.
2: Президент України подякував учасникам саміту «Україна-НБ-8». Польська експертка стурбована якістю просування Польщі за кордоном. Понад 50 скоординованих підпалів скоєно на півдні Таїланду. Президент України Володимир Зеленський дякує учасникам саміту «Україна-НБ-8», тобто країни Північної Європи та Балтії, який відбувся сьогодні у Києві. Справжні партнери, справжні друзі, і сьогоднішній саміт ще раз це підтвердив. Ми обговорили, як захистити небо, зимовий пакет ракет для «Петріот» та інших систем ППО, також, звісно, деталі нашого проєкту «Фрея», написав Зеленський у соціальних мережах. Він додав, що на зустрічі також обговорювалася необхідність фінансової підтримки оборонних систем України. До групи НБ-8 входять 8 країн. 5 країн Північної Європи – Данія, Ісландія, Норвегія, Швеція та Фінляндія, та 3 країни Балтії – Естонія,

0: Литва та Латвія. Президенти Фінляндії та Литви, прем'єр-міністри Данії, Естонії, Латвії та Норвегії вже прибули до Києва. Завтра в столиці України заплановано зустріч так званої коаліції рішучих країн, які підтримують Україну у війні з Росією. Її співголовами будуть президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. За повідомленнями ЗМІ, дехто з них візьме участь дистанційно. Після відставки уповноваженої уряду з просування іміджу Польщі, експерти стурбовані просуванням країни за кордоном. Барбара Мроз-Горгонь пішла у відставку зі своєї посади у п'ятницю 21 серпня. Останніми днями вона зазнала критики після публікації звіту «Автопортрет поляків». Документ містить численні лінгвістичні помилки, що нагадують галюцинації програм штучного інтелекту. Професорка Агнішка Касінська-Метрика з університету Яна Кохановського в Кельцях розповіла Польському радіо «24», що ця ситуація може перешкодити просуванню Польщі. Я тут бачу таку реальну небезпеку, що те, що трапилося, дуже загальмує чергові спроби такого типу стратегічних дій, такого типу дій команди. Натомість, дотеперішній досвід показує, що якщо маємо багато загальнодержавних суб'єктів, і кожен із них має власну ідею щодо побудови іміджу держави і назовні, і всередину, то не завжди ця комунікація злагоджена. А це одна з таких баз. Базових помилок.
1: Комунікація є спільна, а то є одна з таких підставових błędów.
0: На звіт «Автопортрет поляків» було витрачено 200 тисяч злотих державних коштів. Понад 50 скоординованих підпалів і нападів із використанням пальних речовин скоєно на півдні Таїланду, де вже понад два десятиліття триває повстання, повідомила в суботу BBC з посиланням на тайських військових. Підпали, у наслідок яких двоє людей отримали поранення, були спрямовані на розпалювання заворушень у провінціях уздовж південного кордону країни. З 2004 року в найпівденніших регіонах Таїланду, де проживають переважно малайські мусульмани, триває сепаратистське повстання. Буддизм домінує в Таїланді, де його сповідують понад 93% населення. Понад 7 тисяч людей вже загинули там унаслідок насильства. Мирний процес, який триває вже понад 10 років, неодноразово заходив у глухий кут. Повстанський рух очолює переважно Національний революційний фронт Барісан. Хоча, як зазначає BBC, жодна група не взяла на себе відповідальність за підпали. Хай ця ніч буде спокійною. З вами була Сніжана Чернюк.
2: Ви слухаєте українську службу Польського радіо для закордону. Наша передача з Варшави продовжується. І зараз будемо говорити і цікавитися, якими є можливості для бізнесу, зокрема, є іноземного у межах Фонду підтримки енергетики України.
3: Вітаю, це енергетична трансформація Української служби Польського радіо. Перед мікрофоном Володимир Гарматюк. Поговоримо про енергетичне відновлення України, як цьому сприяє Фонд підтримки енергетики України, яким адмініструє секретаріат енергетичного співтовариства. Про роботу цього фонду говорили у Гданську під час конференції з відновлення України. Учасники цієї розмови кажуть, що один із механізмів, через який відбувається ремонт пошкоджених об'єктів, закупівля обладнання, яке потрібне енергетичним компаніям вже зараз, зокрема для підготовки до наступного опалювального сезону, власне, є фонд підтримки енергетики України. На момент проведення конференції через фонд в різних етапах закупівель перебувало обладнання приблизно на 680 мільйонів євро. Із них понад 123 мільйони євро – це закупівлі відкриті для подання пропозиції, ще до 200 мільйонів євро закупівель готувалися до оголошення. Саме про те, як працює цей процес і що відбувається з моменту появи потреби в української енергетичної компанії до укладення договору з постачальником, і поговоримо у цій програмі. Отже, щоб отримати потрібне обладнання, спершу треба визначити, що саме потрібно енергетичним компаніям. Далі Міністерство енергетики визначає пріоритети, донори надають фінансування, а закупівельний агент здійснює тендер. Мова йде про трансформатори, вимикачі, кабелі, обладнання для підстанцій, мереж, газову інфраструктуру, генерацію і когенераційні установки, теплове обладнання, спеціальні транспортні засоби і послуги, пов'язані

0: з їхньою поставкою і введенням в експлуатацію. Словом, все те, що може знадобитися і що можна собі уявити в енергетиці. Аби поставити це обладнання в Україну, бізнес може безпосередньо брати участь в закупівлях. Для цього треба зареєструватись на електронній платформі, переглянути тендерну документацію, за потреби поставити питання, підготувати і подати пропозиції, і взяти участь в конкурсі за контракт. Фінансування на ці закупівлі надходить до Фонду підтримки енергетики України від більш ніж 35 донорів. Кошти спрямовують на обладнання, яке потрібно для підготовки енергетичної системи до наступного зимового сезону. Участь у цих закупівлях можуть брати виробники і постачальники. Директор секретаріату енергетичного співтовариства Артур Ларковський пояснює, кому це може бути цікаво.
1: Якщо ви виробник турбогенератора TGV-200 або газотурбінного генератора, ви саме там, де потрібно. Якщо ви виробник вимикача на 750 кВт, ви саме там, де потрібно. Або якщо ви виробник мобільної підстанції, ви також саме там, де потрібно. Чому? Тому що ми вже відкрили можливості для закупівель у виробників цього обладнання. Секретаріат разом із міністерством та закупівельним агентом відповідає за управління фінансуванням, яке ми отримали від більш ніж 35 донорів. І ці кошти використовуються для проведення закупівельних процедур, щоб отримати обладнання, необхідне Україні для того, щоб пройти наступний зимовий сезон. Нам потрібно посилювати партнерство з промисловістю щодо участі у закупівлях. Йдеться не про можливості, які, ймовірно, з'являться в майбутньому. Ці можливості вже існують. Нам потрібне це партнерство з двох причин. Нам потрібне дешевше обладнання, і нам потрібно, щоб це обладнання було доставлено швидше, щоб одночасно досягти обох цих цілей. Нам потрібна більша конкуренція, нам потрібно, щоб більше компаній були зацікавлені в закупівельних процедурах і щоб більше компаній брали у них участь. Participating in
0: the procurement processes. Ключовим бенефіціаром всієї підтримки, яка надається через секретаріат енергетичного співтовариства, є Міністерство енергетики України. Юлія Кіян, генеральна директорка Директорату стратегічного планування європейської інтеграції Міністерства енергетики України, каже, що потреби української енергетики змінюються залежно від ситуації на місцях. Тому змінюються й пріоритети фонду. Сьогодні вони охоплюють три основні блоки. Це обладнання для відновлення енергосистеми, матеріали для фізичного захисту, обладнання для розподіленої генерації, а також спеціальні транспортні засоби і частина обладнання для модернізації та оптимізації роботи системи. Серед необхідного обладнання – трансформатори, розподільчі пристрої та все інше, що тільки може бути потрібне. Аби отримати його швидше, важливо, щоб виробники не лише надавали фінансову підтримку, але й брали участь в закупівлях, поставляли готове обладнання і за потреби могли швидше переорієнтувати виробництво на потреби української енергетики, каже Юлія Кіян.
1: Те, що нам потрібно для виробників обладнання, це знайти найшвидший спосіб отримати таке обладнання. І саме тому ми сьогодні тут. Фонд підтримки енергетики стає найбільшим ефективним механізмом, який допомагає українському енергетичному сектору, адже завдяки ньому ми справді можемо закуповувати обладнання, яке є критично необхідним для наших компаній. Крім того, цей механізм демонструє надзвичайну прозорість, і перевага цього механізму в тому, що він постійно розвивається. Ми не лише збільшуємо обсяги грантової підтримки, а й розширюємо перелік секторів, які можемо охопити. І зараз фонд охоплює практично все, що стосується енергетики. І ми також маємо енергетичне співтовариство. Фонд у тому вигляді, в якому він працює зараз, демонструє справжню гнучкість і здатність реагувати на ситуацію на місцях. Наприклад, цьогоріч ми спростили процедури закупівель, але водночас зберегли головний пріоритет. Вони мають залишатися прозорими, і ми робимо все можливо, щоб пришвидшити ці процеси.
0: Потреби енергетики змінюються, тому змінюється і підхід до їхнього покриття. Тобто цього року процедури закупівель спростили, а пріоритети розширили, аби охопити більше напрямів підтримки. Зокрема, йдеться про відновлення енергосистеми, фізичний захист, розподілену генерацію, спеціальні транспортні засоби і обладнання для модернізації.
1: Цього року, враховуючи досвід минулого року, ми вирішили змінити підхід до формування наших пріоритетів, адже це є ключовою роллю Міністерства енергетики у цьому механізмі. І ці зміни тепер

0: дають нам можливість охопити більше різних напрямів підтримки. Що я маю на увазі? Наприклад, торік ми переважно зосереджувалися на... Ми визначаємо пріоритети, починаючи з усього, що пов'язано з потребою у відновленні енергетичної системи. Далі все, що стосується, наприклад, розподіленої генерації. Також у нас є окремий блок для спеціальних транспортних засобів, які також потребують відновлення. Але у результаті ми ніколи не могли перейти, наприклад, до другого пріоритету, тому що наші потреби настільки великі, що ми не в змозі охопити все. Цьогоріч ми змінили цю тактику, і тепер у нас є три блоки пріоритетів, які охоплюють справді різні види діяльності, починаючи з обладнання, необхідного для відновлення матеріалів, необхідних для захисту, фізичного захисту. Сюди також входять установки, які необхідно закупити для створення розподіленої генерації. Сюди входять запити компаній щодо спеціальних транспортних засобів і навіть певна частина обладнання, яку ми називаємо модернізацією. Але все це обладнання, наприклад, реклоузери, використовуються не стільки для модернізації, скільки для оптимізації, наприклад, відключень під час ремонтної кампанії або під час ударів. І це результат нашої роботи. Ми, я думаю, повністю узгоджуємо з енергетичним співтовариством те, як рухаємося за цими пріоритетами, і координуємо з енергетичним співтовариством, які запити на підтримку мають бути покриті у першу чергу.
1: Для виробників, каже Юлія Кіян, це означає конкретний перелік можливостей для участі в закупівлях. Фонд готовий фінансувати різне обладнання для відновлення енергосистеми. Водночас виробники можуть не лише постачати готову продукцію, але й долучатися до тендерів і швидше виробляти потрібне обладнання і за потреби переорієнтовувати свої потужності на потреби української енергетики.
0: Зараз ми розглядаємо широкий перелік потреб і готові оплачувати їх. У нас є гранти на дуже значні обсяги та різні типи обладнання. Як я вже згадувала, блок відновлення включає різні типи трансформаторів, розподільчі пристрої, кабелі та інше електротехнічне обладнання, необхідне для відновлення підстанцій. Сюди також входять когенераційні установки, газові турбіни, а також спеціальні транспортні засоби та деяке дуже специфічне обладнання. Ми відкриті до роботи із закупівельним агентом. Вони дуже добре знають усі потреби, і він оголошує відповідні тендери. І ми будемо дуже вдячні, якщо ви зможете запропонувати свою продукцію, тому що допомогти Україні можна кількома способами, не лише через гранти та внески до фонду підтримки енергетики України. Ми працюємо з донорами і вдячні їм за їхню підтримку. Але, наприклад, надати допомогу, поставити обладнання, яке ви виробляєте, переорієнтувати свої виробничі потужності на потреби України, прискорити виробництво, взяти участь у тендері, виграти його та поставити це обладнання – усе це надзвичайно важливо для України.
1: Адам Балох, керівник підрозділу Фонду підтримки енергетики України, говорить, що важливо розуміти, як побудований фонд. Адже саме це може дати постачальникам впевненість і гарантію, що подавати свої пропозиції справді варто. Для початку, як формується закупівля, пояснює він.
0: Саме українські енергетичні компанії, виходячи з пошкоджень, яких зазнали їхні об'єкти внаслідок російських атак, визначають, що їм потрібно. Вони формують технічні специфікації обладнання, а потім ці запити подаються до Міністерства енергетики. Міністерство енергетики очолює спеціальну робочу групу, багатосторонню робочу групу, яка визначає пріоритетність і переглядає ці потреби і перелік необхідного обладнання, після чого вони затверджуються цією робочою групою і передаються нам, до секретаріату енергетичного співтовариства та Фонду підтримки енергетики України. І що ми робимо далі? Якщо у нас є доступне фінансування, то відповідно до пріоритетів, які ми отримуємо від Міністерства енергетики, ми співвідносимо наявні кошти з необхідним обладнанням, а потім ця потреба передається на закупівлю разом із нашим підтвердженням того, що кошти зарезервовані для придбання відповідного обладнання. Чому це важливо? У момент, коли закупівля розміщується на закупівельній платформі, ви можете бути впевнені, що кошти на цю закупівлю зарезервовані. Тому, коли настає час здійснювати оплату відповідно до етапів платежів, передбачених договором постачання, ви можете бути впевнені, що кошти є на рахунку Фонду підтримки енергетики України, і ми зможемо вам заплатити. Загальна сума підписаних зобов'язань становить 1 мільярд 956 мільйонів євро, тобто 1,96 мільярда мільярда євро, і саме ці кошти ми використовуємо для покриття потреб в Україні. Тут важливо уникнути можливого непорозуміння, коли ви чуєте,

0: що фонд вичерпав свої ресурси. Це не означає, що ми не зможемо вам заплатити, адже, як я вже казав, щойно закупівля виходить на платформу, кошти резервуються на нашому рахунку спеціально для цієї закупівлі. Тому, коли ми або хтось інший повідомляє, що у фонді немає коштів, це означає, що ми не можемо розподіляти кошти на нові запити. Саме тому ми звертаємося по нове фінансування, щоб мати можливість покривати нові запити. Але щодо всього, що зараз виходить на закупівлю, кошти гарантовано доступні, і всі виробники отримають оплату. Звичайно, за умови, що ви поставите обладнання вчасно, необхідної якості і у визначене місце, і воно буде прийнято замовником. Але це стандартна практика у галузі.
1: Що важливо розуміти в будь-якому потенційному постачальникові, каже Адам Балох, так це те, що всі постачальники мають однаковий доступ до закупівель. Коли тендер оголошують, він одночасно з'являється на електронній платформі для всіх потенційних учасників. Адам Балох наголошує, що заздалегідь повідомляти окремим компаніям, коли саме з'явиться конкретна закупівля, не можна. Це має забезпечувати однакові правила участі для всіх. Окремо для постачальників важливе питання оплати. В фонді пояснюють, що після виходу закупівлі на платформу кошти на неї вже зарезервовані. Тобто постачальник, який виконує умови договору, має отримати оплату. Адам Балох також розповідає, як в фонді контролюють ці кошти, звітують перед донорами і розподіляють відповідальність між Міністерством енергетики, секретаріатом і закупівельним агентом.
0: Щодо важливих гарантій, звичайно, вони потрібні нашим донорам, Міністерству енергетики, постачальникам і українським партнерам однаковою мірою, але для вас найважливіше те, що ви отримаєте оплату, якщо поставите обладнання та надасте послуги відповідно до договору поставки, тому що кошти доступні, а отже ризику на платежу немає. Ми є міжнародною організацією, зареєстрованою з місцем перебування у Відні, Австрія, і маємо угоду про місце перебування з урядом Австрії, тож цей статус також може надати вам додатковий рівень безпеки і захисту. Крім того, наша діяльність підлягає аудиту. Ми досить детально звітуємо перед нашими донорами, щотижня звітуємо перед Міністерством енергетики про операційну діяльність, і все, про що ми можемо звітувати публічно, ми також публікуємо на нашому вебсайті.
1: У фонді також чітко розподілені ролі між усіма учасниками процесу. Секретаріат не здійснює тендерів і не визначає переможців. Міністерство енергетики та українські енергетичні компанії визначають потреби. Секретаріат забезпечує фінансування, платежі і контроль за процесом, а закупівлі здійснює незалежний закупівельний агент. Це важливо, бо постачальник має розуміти, до кого звертатися і хто за що відповідає.
0: Що стосується закупівельного агента, то секретаріат не проводить самі закупівлі, тому немає сенсу приходити до нас і розповідати, наскільки чудове обладнання ви маєте. Тому що ми не приймаємо рішення, ми жодним чином не впливаємо на процес і навіть не знаємо, хто саме подає пропозиції. Ми дізнаємося, хто переміг, лише в момент, коли договір вже укладено і нам потрібно здійснити виплати з фонду. І це дуже важливо, адже в самій ДНК фонду закладено розподіл відповідальності. Міністерство енергетики та українські партнери визначають, що саме потрібно. Ми забезпечуємо організацію закупівель, виплати, перепрошую, ми здійснюємо платежі постачальникам, звітуємо та забезпечуємо доброчесність процесу, а самі закупівлі проводить закупівельний агент. Ми управляємо пулом контрактів на понад 750 мільйонів євро. Наразі ми маємо пул контрактів на понад 1 мільярд євро, що охоплює 1300 окремих контрактів. І якщо ви зустрінете постачальників, які вже здійснювали поставки, ви можете запитати їх. І вони підтвердять, що платежі проходять без проблем, ми платимо вчасно, і через фонд ви перебуваєте в надійних руках. Тобто це вже досить масштабна операція. За останні 4 роки ми здійснили 3500 платежів, тому я можу лише закликати вас подавати свої пропозиції. А якщо ви не є постачальником, але представляєте муніципалітет, міжнародну фінансову установу, юридичну компанію чи будь-яку іншу організацію, або якщо ви українська компанія, яка знає потенційних постачальників, будь ласка, поширюйте інформацію, розповідайте компаніям, з якими ви контактуєте, постачальник обладнання, що фонд існує і що є можливість брати участь у закупівлях.
1: Отже, фонд закуповує фактично все, що стосується електротехніки.

0: технічного обладнання. Потім ці потреби фінансуються донорами через секретаріат, а закупівельний агент здійснює закупівлю відповідного обладнання. Тож фактично він закуповує всі види матеріалів, які тільки можна уявити для такого типу інфраструктури, каже Андрій Левкунюк, генеральний директор ЮТА, компанії, яка безпосередньо здійснює всі закупівлі. То якими є підхід і принципи фонду, розповідає Андрій Левкунюк.
1: Цей підхід був успадкований від Світового банку і адаптований, а фактично його було налаштовано відповідно до викликів, з якими ми стикаємося. Тому строки були оптимізовані та зосереджені на тих запасах, які можуть бути у вас у наявності, а також на інших викликах, пов'язаних із надзвичайними ситуаціями. Отже, закупівля – це процес комунікації з учасниками тендерів, і він відбувається виключно через електронний портал. Це електронна система закупівель. Тут є кілька основних розділів, ви можете переглядати доступні можливості. Ми навмисно зберігаємо всю історію, понад 500 уже оголошених можливостей, тож ви можете переглядати їх і отримувати уявлення про те, які закупівлі проводилися. У нас також є відеоінструкція, тому варто витратити 5 хвилин і подивитися, як користуватися цим порталом. Потім ви реєструєтеся і після цього можете завантажити документи, ознайомитися з ними, перевірити, чи відповідає ваша продукція цій можливості, і після цього подати свою пропозицію.
0: Після подачі пропозиції її оцінюють відповідно до тендерної документації, перевіряють відповідність вимогам та критеріям допуску, перевіряють, наскільки кандидат відповідає кваліфікаційним вимогам і вимогам щодо досвіду.
1: Оцінюється фінансовий стан, а потім ранжування здійснюється на основі ціни та залежно від конкретної закупівлі, термінів постачання і оцінки строків реалізації. Тобто того, наскільки швидко фірма може здійснити поставку. Тож критерієм може бути або ціна, або термін, а потенційно в майбутньому можуть застосовуватися й інші критерії ранжування. І щойно пропозиція займає перше місце та відповідає всім іншим вимогам, відбувається визначення переможця, після чого ми переходимо до укладення договору. Але особливо я хотів би наголосити на тому, що нам варто повідомляти про наявні у вас записи, які ви можете оперативно поставити, а також про інноваційні рішення чи будь-які спеціальні можливості, які можуть бути корисними для українського енергетичного сектору. Можливо, ми не будемо використовувати цю інформацію безпосередньо, оскільки це комунікація до оголошення тендеру, але ми передаватимемо відповідну інформацію зацікавленим сторонам. А коли тендер уже оголошено, ви спілкуєтеся з нами виключно через платформу. І причини для цього дуже конкретні. Ви можете подавати запити на роз'яснення та отримувати відповіді на свої запитання. Саме так ми комунікуємо. І, звичайно, фінальним етапом комунікації є подання вашої тендерної пропозиції. Після цього, коли спливає встановлений кінцевий термін, ми відкриваємо пропозиції та розпочинаємо їх оцінювання.
0: І ще кілька практичних порад, як подавати пропозиції. Варто бути уважним, читати уважно тендерну документацію, робити саме те, що в ній зазначено, наголошує Андрій Левкунюк.
1: Там є чіткі переліки того, як потрібно подавати пропозицію і які документи необхідно підготувати. Ми приймаємо пропозиції англійською та українською мовами, тож обидва варіанти є рівнозначними, після чого ми проводимо оцінювання. Є один невеликий момент, але насправді він дуже важливий для іноземних компаній або для тих, хто раніше не мав досвіду роботи з фондом. Ми переважно використовуємо умови поставки DDP, і я можу запевнити вас, маючи досвід роботи більш ніж із 1000 контрактів, що це цілком реально. Також для іноземних компаній тут немає жодних проблем. Вам просто потрібно вивчити це питання та знайти хороші приклади того, як це робити. Понад 500 тендерів було оголошено протягом календарного року, і їх буде значно більше. А загалом було закуплено понад 2000 позицій, і загальна вартість тендерів сьогодні перевищує 100 мільйонів євро.
0: Дехто з представників українських компаній щодо технічної документації для тендерів з власного досвіду говорить, що стикалися із ситуаціями, коли технічна документація містила певні, на перший погляд, незначні, але важливі вимоги, і через цю вимогу лише дуже обмежена кількість компаній могла взяти участь в тендері. Тож, як працює цей фонд із такими ситуаціями? Питання до Андрія Левкунюка. Він каже, на це можуть бути певні причини.

0: Якщо обладнання пошкоджене на конкретній підстанції, саме енергетична компанія визначає, яке обладнання їй потрібно. І якщо їй потрібен, наприклад, червоний трансформатор, тому що, не знаю, можливо, його краще видно, ніж інші, звичайно. Але ми щоразу дуже уважно вивчаємо потреби компанії і перевіряємо, чи не обмежують вони своїми вимогами ринок. У багатьох випадках вони справді обмежують ринок, і ми щоразу з'ясовуємо, з якої причини це відбувається. Як один із варіантів, ми завжди пропонуємо, і багато учасників цим користуються, і фактично в кожному тендері передбачена така можливість, як подання учасниками запитань через механізм роз'яснень. Ви можете сказати: подивіться, у нас дещо інший продукт, будь ласка, розгляньте його, або ця вимога може бути занадто жорсткою, будь ласка, розгляньте можливість її зміни. І ми це робимо. Якщо, наприклад, нам потрібен трансформатор на 110 кВт, а ваш трансформатор має напругу 35 кВт, тоді ми розглядаємо це і кажемо: вибачте, але це не підходить. Однак, якщо є якісь незначні вимоги, і ми бачимо, що є учасник, який зацікавлений, і його продукція може нам підійти, тоді ми можемо переглянути ці вимоги. І таке часто відбувається в тендерній документації. Ми вносимо зміни та публікуємо відповідне доповнення до тендерної документації. Це можливо і після того, як тендер уже оголошений і триває. Але я запевняю вас і всіх учасників, що це для нас звичайна практика. Коли ми отримуємо вимогу від енергетичної компанії, ми завжди перевіряємо, чи є обмеження ринку, встановлене цими вимогами, обґрунтованим.
1: Матьє Карлює із EDF говорить, що іноді необхідне обладнання – це просто обладнання, яке було зруйноване. Але, можливо, ставить він питання, було б краще встановити сучасніше, досконаліше обладнання, змінити конструкцію, змінити сам підхід. І якщо говорити, наприклад, про розподільчі мережі, побудувати все по-іншому. Юлія Киян говорить, що українські енергетичні компанії справді наполегливо працюють над тим, аби не просто замінювати зруйноване обладнання, а зробити енергетичну систему більш стійкою, більш гнучкою та сучаснішою.
0: Звичайно, це дуже залежить від ситуації на місцях. У деяких випадках нам потрібно просто якнайшвидше замінити обладнання. В інших випадках наші енергетичні компанії ухвалюють нові рішення. І повірте, зараз ми могли би провести справжній майстер-клас із того, як керувати системою в умовах такого тиску, як знаходити справді унікальні рішення, як експлуатувати систему та як поєднувати стару систему з новими стандартами. Що стосується технічної допомоги. Наші компанії та ваші партнери з українського боку в цій роботі – це саме енергетичні компанії. Вони відкриті до нових поглядів і готові розглядати нові підходи з боку партнерів. І ми готові працювати з вами або з іншими колегами, які можуть запропонувати нам унікальне бачення чи рішення, здатне оптимізувати нашу кампанію з відновлення або експлуатацію енергетичної системи. Але це має бути тісна робота саме з компаніями, тому що вони найкраще знають, як працюють їхні системи, які проблеми існують на місцях, чи можуть вони реалізувати запропоноване рішення вже зараз, чи це те, що потрібно буде впроваджувати у майбутньому.
1: Адам Балох говорить, в цьому контексті важливо зазначити, наскільки нагальною є ситуація і що є в пріоритеті на даний момент.
0: Якщо через пошкодження підстанції половина міста залишається без електропостачання, тоді першочерговим завданням є відновлення підстанції. І саме в такому вигляді вони отримують відповідний запит. Водночас, коли йдеться про обладнання, яке, можливо, раніше не було широко поширено в Україні, і разом із запитом на підтримку ми отримуємо також запит на польову інженерну підтримку, допомогу з введенням в експлуатацію або безпосередньо допомогу на місці, усе це може бути включено до закупівлі обладнання. І в такому випадку, якщо ви маєте відповідні можливості, ви можете створити спільне підприємство з компанією, яка постачає обладнання, і разом подати пропозицію на надання таких послуг. В іншому випадку, зараз ми не займаємося оптимізацією електромережі чи подібними завданнями.
1: Артур Ларковський додав, що окремо в цій системі є питання мит і податків для обладнання, яке закуповують за кошти фонду. Певні категорії товарів, визначені як пріоритетні, звільнені від українських митних зборів і податків, це спрощує їхнє ввезення та постачання. Загалом же обов'язок фонду

0: спростити і прискорити всі ці процедури.
1: Наш обов'язок зробити ці процеси з одного боку максимально простими, а з іншого максимально швидкими. Але прискорюючи ці процеси, ми не хочемо закривати їх для певних груп постачальників. Ми хочемо залучати нові групи потенційних постачальників. Ми хочемо, щоб ви активно брали участь у цьому процесі, тому що, як я вже сказав, ми хочемо скоротити терміни постачання до початку зими, і ми хочемо зменшити вартість обладнання. Саме тому нам потрібна більша конкуренція.
0: Фонд підтримки енергетики України – один із ключових механізмів, через який сьогодні забезпечують українську енергетику необхідним обладнанням. Але можливості для бізнесу значно ширші. Компанії можуть долучатися до відкритих закупівель, безпосередньо постачати обладнання, адаптувати виробництво під потреби України і прискорювати його виготовлення чи надавати технічну підтримку, говорять учасники дискусії. Тож головне питання, як бізнес може долучитися до відновлення української енергетики, зокрема і через цей фонд. Це була енергетична трансформація Української служби Польського радіо, а говорили ми про можливості залучення бізнесу до відновлення української енергетики. Про це йшлося під час конференції з відновлення України в Гданську наприкінці червня. Мене звуть Володимир Гарматюк, почуємося за тиждень. Дякую.
1: Ви слухаєте Українську службу Польського радіо для закордону. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. І час вже на останню на сьогодні нашу пропозицію на рубрику «Яни Стемпнєвич. Ми суспільство». Напередодні Дня Незалежності України Яна зустрілася із жінками, котрі захищають Україну від російського загарбника. Послухаймо про проєкт «Вона стоїть».

0: Станом на 2025 рік у Збройних силах України служило понад 70 тисяч жінок. Близько 10 тисяч – це учасниці бойових дій. Перед мікрофоном Яна Стемпнєвич, і сьогодні у рубриці «Ми – Суспільство» будемо говорити про і з жінками-військовослужбовицями. З початку повномасштабного вторгнення кількість жінок в українській армії стрімко зростає. І якщо порівняти із даними з 2022-го, то вона зросла на 20%. І ця тенденція відображає глибокі соціальні зрушення в Україні, де жінки ламають стереотипи, беручи на себе відповідальність за національну безпеку. Від розвідки дронами до командування підрозділами їхній внесок змінює обличчя армії. За цими числами стоять реальні історії. Історії мужності, історії викликів та історії перемог. І саме жінкам в армії присвячений проєкт «Вона стоїть» – «She stands». Створила його військова волонтерка Олена Олійник, котра допомагає війську від початку російсько-української війни.
1: Фактично, з 2014 року я почала дуже активно допомагати війську спершу хлопцям на Сході, а далі вже з часом, коли ця війна і фронт почав розростатися, ми вже почали і на інших напрямках допомагати з друзями. Тобто я є військовою волонтеркою, і під час цієї діяльності я от чула, знаєте, час від часу, такі меседжі, що жінкам на фронті не місце, жінки повинні виховувати дітей, народжувати, так? Жінки лише заважають. Я спілкувалася досить часто з командирами і бригад, і різних підрозділів, і от запитувала, такі для себе навіть опитування проводила, чи взяли б ви жінку до себе в команду, в підрозділ? І дуже багато я чула, що жінка лише заважатиме. І це настільки почало тригерити і боліти, тому що в Україні на даний момент понад 70 тисяч жінок-військовослужбовиць. Вдумайтеся в це. І це жінки, які не просто там в тилу служать, а близько 10 тисяч вони на фронті самому. Це і артилеристки, і навіть піхоті є жінки, і командирки екіпажів безпілотних систем. Тобто і навіть на кухні жінки, от зараз ми беремо інтерв'ю у військових жінок, вони роблять колосальну роботу. І насправді ось цей величезний механізм

0: Мінізм – це велика військова машина, так, яка боронить Україну. Вона не була би просто неможливою, на мою думку, без жінок. І от мені захотілося, щоб про жінок і в Україні, і за кордоном, про жінок, які взяли в руки зброю і пішли воювати, говорили частіше, визнавали їх внесок у цю війну і чули про шлях їхньої боротьби. Тому що дуже велике знецінення, на жаль.
1: Історія війни пишеться зараз, говорить Олена Олійник, і якщо не зафіксувати жіночі голоси, їх знову витруть із пам'яті. Вона стоїть. Це про видимість.
0: Я довго думала, так, яку обрати назву, але я зрозуміла, що вона стоїть. Це асоціація не лише з жінкою-воїном, а і з Україною. Україна жіночого роду, і вона стоїть. І жінки наші теж стоять. І чомусь зачепило мене. Ось це, я думаю, буде така ось назва. Вона стоїть.
1: Героїні проєкту – це жінки, котрі працюють на перемогу. Від операторок дронів, артилеристок і до кухарок, говорить Олена Олійник.
0: Ми взагалі не розділяємо, ставимо на мету в проєкті «Вона стоїть» не розділяти жінок і не героїзувати тих, от хто, наприклад, безпосередньо на фронті, і не применшувати тих, хто в тилу. Ми запрошуємо всіх жінок-військовослужбовець долучатися. Взагалі Вікторія Дрипан – це перша військова, яка почула про наш проєкт. Вона написала нам, вона служить в десантно-штурмовій бригаді 421-й і є командиркою от саме екіпажу безпілотних систем. Вона працює на враження. Тобто уявіть, жінка, яка керує командою 5-6 чоловік, вони роблять виїзди, працюють з БПЛА, з дронами, так і нищать ворога. І її історія просто неймовірна. Ми вже опублікували перше відеоінтерв'ю на нашому каналі в Ютубі «Вона стоїть». І я от слухаю, і неможливо не захоплюватися цією жінкою. Разом з тим, ми так само запрошували, до нас звернулися військові жінки і медикині бойові, які не менш важливі, тому що вони рятують сотні життів наших хлопців і дівчат, які воюють. Так само ми запрошуємо і тих, хто працюють на кухні, тому що от я розмовляла з жінкою військовою, вона забезпечує взагалі їжею цілу бригаду. Це кожного дня 200 військових, вона відповідає за те, щоб їх нагодувати, щоб вони були ситі, задоволені, тому що ми всі розуміємо, що якщо людина забезпечувала свої базові потреби, то вона краще буде себе почувати, відповідно, краще воювати. І це каторжна робота насправді, і це великий також внесок, тому що ця жінка військова на кухні, яка стоїть, вона не просто готує, а вона так само ризикує своїм життям, тому що вона так само в зоні, неподалік зони бойових дій. І там постійні ворожі прильоти, постійні атаки ворога, і ніхто не знає, куди ракета влучить і куди вона прилетить. Тому, на мій погляд, не варто знецінювати жінок, які не в самій піхоті, або там в артилерії, або там працюють на ураження з дронами, а так само цінувати роботу жінок і в інших напрямках, і діловодів, і кухарок, і зв'язківець, і особливо бойових медикинь, тому що їм дуже складно насправді, і морально, і фізично.
1: Я зв'язалася із героїною першого випуску проєкту «Вона стоїть» «She stands» Вікторією Дрипан, позивний «Валькірія». А чому «Валькірія»?
2: Коли я перевелась вже в новий підрозділ сюди на бойові, в мене був перший виїзд екіпажем. І так як я новоприбула, дівчина, хлопці так трошки старались мене пожаліти, там сховати, не знали, як я буду себе поводити. Я так з усіма якось так, типу, так, треба там речі перенести, майно перенести, так, туди прийшли, сюди, там, треба там пробігтись. Він так з усіма на рівні. І потім ми вже сіли відпочивати, вже трошки у нас був такий передих. Почали там говорити між собою, у мене був шеврон з знаком «Валькірія». І вони такі, а що це за шеврон? Кажу, «Валькірія». Вони такі, о, тобі підходить. І з того часу я «Валькірія». Я й не пам'ятаю, мені хтось його подарував, але я не можу згадати, хто. Це був мій попередній підрозділ, хтось мені з хлопців його подарував, типу, як символ захисту. І так я з ним і вже постійно він в мене був на бронежилеті.
1: У Збройних силах України

0: Вікторія служить вже сьомий рік.
1: Це був 2019 рік, так як в 2016 загинув мій чоловік, тоді ще було АТО. Це так трошки не давало мені спокою, що в нього не закінчена справа, що війна досі продовжується, і трошки так воно мені було некомфортно в цивільному житті. Я вже для себе прийняла рішення, що треба вступати до лав Збройних сил і продовжувати його справу.
0: Я запитала, ким Вікторія була у цивільному житті.
1: В цивільному житті я була дружиною, я була мамою. Цей момент він все-таки трохи перевернув наш світ.
0: А ким Вікторія є у війську?
1: У війську я командир екіпажа, пілот ударних безпілотних комплексів. Війна не стоїть на місці, все-таки вона рушає вперед. І зараз, можна сказати, війна технологій. І потрібно ці технології впроваджувати, потрібно з темпом цієї війни також перелаштовувати себе, вчитися чомусь новому, бо набагато вигідніше, якісніше управляти дроном, чим відправляти людину, бо це все-таки людське життя. Все-таки технології, вони трошки людей заміняють.
0: До проєкту «Вона стоїть» чи «Стенц» Вікторія Дрипан зголосилася сама.
1: Це прекрасний проєкт. Я просто один момент скролила стрічку в Фейсбуку і попала на допис Олени про те, що запускається такий проєкт. А так як в мене є гіркий досвід, вона ж жінка, от я прям відчула, що о, це воно, це моє, я маю написати. Я їй написала в особисті, що в мене була така проблема, і вона зі мною зв'язалася, щоб дати інтерв'ю. В принципі, це класний, дуже доречний проєкт зараз, бо все-таки, наскільки б ми не були на рівних умовах з чоловіками на війні, трошечки воно, ці стереотипи, вони залишаються і в цивільному житті, і лишаються трошки далі від зони бойових дій. Бо чомусь чим ближче до війни умови рівні, чим далі від війни починається. Вона жінка, її робота там перебирати папери, чи вона нічого не може, сидить за 100 кілометрів до лінії бойового зіткнення. І що цивільні, що більше люди, які знаходяться в тилу, вони чомусь не розуміють, що в принципі ми можемо все робити адекватно на одному рівні. Або навіть щось краще. І хочеться оцим проєктом донести просто до людей, що ну не потрібно знецінювати жінку, а потрібно знати, розуміти, що це такий самий військовослужбовець і робить однакові задачі, як і чоловіки.
0: Крім Вікторії, своїми історіями вже поділилося кільканадцять жінок-військовослужбовиць, говорить Олена Олійник. Усі героїні самі написали, що вони хочуть взяти участь у проєкті. А проєкт розвивається, і кожна може стати його героїнею.
2: У нас уже 12 військовослужбовиць-героїнь розповіли свої історії. В нас на Фейсбуці є спільнота, вона стоїть. Будь ласка, долучайтеся. Неймовірні історії, які вражають і до сліз. І також вже ми записали низку відеоінтерв'ю повноцінних, які на нашому каналі в Ютубі вона стоїть. Будь ласка, слухайте, долучайтесь. Одне з них невдовзі вийде. Було настільки емоційним, що в студії плакали всі. І те, що роблять ці жінки, це просто неоціненно.
0: У своїх розповідях жінки, котрі прийняли рішення вступити до Збройних сил України і захищати Україну, розповідають не тільки про мотивацію, але теж про стереотипи та військовий шлях.
2: Ну, взагалі, вони не зізнаються так, що їм важко, але кожна з них в своїй розповіді говорить про те, що все-таки вона зіштовхувалася зі стереотипами, і найголовніша проблема в тому, що зазвичай жінку асоціюють з тиловими посадами. Ось вони приходять у військо, кажуть, я хочу бути пілотом дронів, так? Я хочу йти в артилерію. А їй кажуть, та ні, куди тобі, у тебе є діти, подумай про себе, ти не витягнеш, ти жінка. І ось це, от, ось ця фраза, до речі, ми потім з військової ще обговорювали додатково, і вона говорить, що ми слухали моє інтерв'ю з хлопцями, з побратимами, і вони зауважили, а ти звернула увагу, як часто ти говорила в інтерв'ю, ти ж жінка, ти ж жінка, ти ж жінка. І ось це, куди тобі, куди ти лізеш, це, мабуть, найбільше те, що болить. Тому що кожній жінці військовій, за їхніми словами, довелося доводити свою силу, свою компетентність, свою спроможність. І лише

0: після того, як вона продемонструвала себе в роботі, її починали сприймати на рівних з чоловіками. А чоловіка відразу от немає такої презумпції, так, рівності. Чоловіків відразу нормально сприймають, а жінкам доводиться дуже важко працювати і доводити кожного разу, що вона теж сильна, що вона теж воїн.
1: Вікторія Дрипан.
2: У мене був попередній підрозділ, це мені просто не давали там розвиватися. Я теж була протиударний безпілот комплексів. Я була єдиною жінкою в підрозділі. Чомусь заважало саме цей стереотип, що я жінка, я не справлюсь, я не зможу. Це зі мною там багато мороки, на моє розміщення, на мій якийсь там побут. І командир роти, він категорично був проти того, хоча я десь, мабуть, я робила навіть більше, ніж хлопці, для того, щоб досягти якогось результату. От мені тоді потрібно було прямо пригнути вище голови, для того, щоб просто показати, що я теж саме можу. Тут на бойових взагалі немає питань. Ми виїжджаємо з хлопцями, ми живемо в одному бліндажі, тобто бліндаж маленький, це наше і робоче місце, і спальне місце. Ми там, наприклад, 3-4 чоловіка, коли виїжджаємо, ми живемо все разом, от побут ділиться разом. Робота, кожен займає, робить по своїй посаді свою роботу. І, в принципі, у нас немає з цим проблем. Тому я навіть не можу сказати, можливо, що мені повезло в цьому підрозділі, в якому я зараз, що в мене немає якогось такого відображення того, що щось мені не вистачає як жінці. Умови всі рівні і відношення рівні, тому мене поки все влаштовує.
1: Чи українське військо упродовж цієї війни підготувалося до служби жінок? Я попросила Вікторію Дрипан оцінити це із перспективи цих 7 років служби.
2: Зараз більше готово. От під час повномасштабки все-таки більше військо стало готове, що більше жінок, вже немає посад жіноча, чоловіча. Все-таки ми виходимо з тих стереотипів, що жінка – це десь там далеко. Жінки так само воюють на однакових умовах. Прихід жінок до війська, він все-таки трошки швидший, трошки більш активніший, ніж переобладнані війська під те, що жінки стоять на рівні з чоловіками. Але, в принципі, воно вже йде вперед, вже немає, я ж кажу, немає тих стереотипів по гендеру. Зараз все-таки, навіть я скажу, навіть чи ближче до війни, тим більше ці стереотипи вони стараються.
1: Чим ближче до війни, тим сильніше стереотипи стираються, говорить Вікторія. А про те, що зі стереотипами треба боротися, свідчать теж відгуки на проєкт «Вона стоїть» чи «Стендс», додає Олена Олійник.
0: Відгуки всі схвальні. Я не знаю, чому. Дуже багато от слів, що нарешті хтось почав цим займатися. Дуже військових, багато жінок мені пишуть в приватні, що Олена, це, мабуть, перший взагалі такий медійний проєкт системний, який от ставить у центрі прожектору жінку, який от саме допомагає жінкам військовим, щоб про них почули. І от мені це дуже приємно, що насправді необхідність така була вже дуже давно. І люди чекали. І коли вони побачили ось цей заклик, жінки військові, долучайтеся, велика кількість нам почала писати. Єдине, що є ще така проблема, що не всі командири дозволяють жінкам брати участь в нашому проєкті. І зараз навіть для того, щоб мені черговий допис опублікувати історію, так, на Фейсбуці в нашій спільноті вона стоїть, для однієї з військової мені довелося письмово запит робити на командування. Командування це все передавало на частину, частина на медійку, і я і досі очікую підтвердження. Уявіть собі, це просто допис у Фейсбуці. Наскільки це все серйозно? Ну, це армія, ми розуміємо, але деякі жінки, яким не дозволяють брати участь в проєкті, вони дають інтерв'ю анонімно. І ми їх в цьому підтримуємо, тому що їхні історії неймовірні, і їм дуже це потрібно, щоб про них розповіли. Я впевнена, що їм це надає сил. Сам факт, що про них пам'ятають, про них знають і цінують їх внесок. Я це бачу, як у них горять очі, і кожна з них говорить: А коли я запитую, чому ви взяли участь у проєкті, вона стоїть, а вона каже, тому що я хочу підтримати таких, як я, жінок, які досі вагаються, і, можливо, це когось зрештою змотивує.

0: або комусь дасть сил рухатися далі і стояти за Україну.
1: А яка розмова була найскладнішою? Запитую Олену Олійник.
0: Найскладніша розмова була з військовою з Тетяною. Ми вже записали її.

0: Видає, як вони почали комунікувати, говорити паролі один одному, і а хлопці розмовляли російською, і важко було зрозуміти, наші це чи не наші, і як вона прощалася з життям і своїми трьома дітьми, які вдома, і зрештою виявилось, що все-таки це були наші. Тому в таких от ситуаціях критичних дуже важливо все-таки розмовляти українською мовою, і ми зрозуміли і дійшли до висновку, що мова на війні має значення в от таких от фронтових умовах і небезпечних, що краще все-таки українською розмовляти, щоб наші знали і розуміли, що це українці, що це побратими, що вони в безпеці. Оце була дуже складна розмова. І я ж кажу, що у нас в студії плакали і оператор, і я, і наша гостя. Так що невдовзі вийде відео на нашому каналі в Ютубі. Будь ласка, подивіться, це дуже щемко.
1: Отже, вона стоїть, she stands, це розмови на різні теми і теж про мову. Олена Олійник підказує, де можна подивитися усі історії і їх почитати.
0: Наш проєкт можна знайти у мережі Facebook, спільнота «Вона стоїть», «She stands», і також наші відеоінтерв'ю на нашому каналі в Ютубі «Вона стоїть». Будь ласка, долучайтеся, тому що проєкт дуже молодий, він лише з'явився, і ми потребуємо вашої підтримки. Долучайтесь, підписуйтесь на канал і ставте свої відгуки. Неймовірно буду вдячна і з задоволенням почитаю про ваші враження.
1: А на сам кінець розмови я запитала Вікторію Дрипан про плани після перемоги, після завершення війни.
2: Я надіюсь, що скоро настане той момент перемоги. Звісно, хочеться повернутися додому, хочеться повернутися до діток, але все-таки, мабуть, після перемоги я продовжу далі бути у війську. Так як я вже в війську давно, мабуть, все-таки в цивільному житті мені стає трошки некомфортно. Я вже, скажімо так, уже прийняла себе в війську, прийняла себе в армію, що тут є моє місце, я щось можу, я щось вмію, можу бути корисною в цьому ділі. І, мабуть, все-таки я продовжу, бо я навіть не знаю, ким я буду в цивільному житті.
1: Отже, жінки в українському війську – це не тимчасово, тому армія повинна активно впроваджувати політику гендерної рівності. До цієї теми ми будемо повертатися у наступних випусках рубрики «Ми – суспільство», а моїми сьогоднішніми гостями, нагадаю, були Олена Олійник, авторка проєкту «She Stands, вона стоїть», та Вікторія Дрипан, позивний «Валькірія», українська військовослужбовиця-героїня першого випуску цього проєкту. З вами була Яна Стемпнєвич. Почуємося за тиждень.

Ну і на цьому будемо завершувати наш сьогоднішній ефір Української служби польського радіо для закордону. Дякуємо, що були з нами, де б ви нас не слухали. Для вас працювали звукорежисерка Ельжбєта Ружицька і ведучий Тарас Онрухович. Гарного вам настрою, бережіть себе та своїх рідних і близьких. І до нових зустрічей у наших ефірах. На все вам добре.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: І Марцін Гачковський, Алекс Сашко Залеський при стерах за консолетом. Змобілізовані, здетермінувані розпочинаємо годину пів на пів.
0: Пів на пів, тобто двомовну майже годину польсько-українську. І двоособово, звісно.
1: На антені єдиного в своєму родзаю Польського радіо для України. Засади значе, розповідаємо.

0: Починаємо традиційно.
1: Слово дня.
0: Слово дня. Яке ж тоді ще буде слово дня? Ша-ла-ла-ла-ла.

0: Słowa Andrzej Mogielnicki, muzyka Romuald Lipko, na wokalu Krzysztof Cugowski, budka suflera, Martwe Morze. Wspaniała ilustracja tego, o czym mówiliśmy chwilę wcześniej, czyli flauty morskiej ciszy. A u nas ciszy nie ma. Słuchacie Polskiego Radia dla Ukrainy, dwujęzycznej godziny pół na pół. I my pracujemy już w pocie czoła, jak mróweczki, wertujemy słowniki, albowiem dzisiejszym słowem dnia jest słowo morze. Море.
1: Відкриваємо словник української мови, а повертаючись до Можа Мертвого і Мертвого моря, то ми ще поговоримо про те, чи це справді море. Отже, море за словником української мови – це іменник середнього роду, зрештою, так само, як і польське «може». Перше значення – частина океану. І це досить такий вагомий чинник і вагома ознака моря. Тобто бути частиною океану і мати цей вихід до океану. Великий водний простір із гірко-солоною водою, який, увага, більш-менш оточений суходолом. Що означає більш, а що менш? Може привідкриємо цю таємницю. Із цитат я вибрала Тараса Шевченка і Юрія Яновського. З Шевченка буде так. Як понесе з України усиніє море, кров ворожу, отодіє і лани, і гори все покину. А з Яновського більш така, може, менш поетична і більш практична. Цитата: так ось і наша Шаланда, її хазяїн уже давно виїхав у море і наловив скумбрії. Море теж можемо у порівнянні.
0: Мням-мням.
1: Ну, так, час обіду наближається. У гончара на зустріч котились широкі, як море, степи. Отже, море – це не тільки вода, це теж може бути пустеля, це степи. Так, широкі, як море, степи. Дуже гарне порівняння. І теж, як море вживається, дуже в значенні море можемо сказати про велике озеро із солоною водою. Наприклад, Аральське море, Каспійське море. В прислівником «морем» по морю теж вживаємо. В Канеї ми були лише кілька годин, а тепер великий переїзд в 48 годин морем. Тобто, чим пливемо морем у Коцюбинського. Є багато усталених зворотів, багато прислівів, приказок із морем в головній ролі. До речі, якщо ви знаєте якісь, заохочуємо поділитися з нами своїм знаннями. Профіль нашої двомовної передачі «Пів на пів», «Пул на пул» на Фейсбуку. І є пост із ілюстрацією Тасманового моря, тож чекаємо на ваші пропозиції усталених зворотів з морем. А я починаю від Житейського моря. Житейське море, тобто наше таке от щоденність, наша буденність. Може щось з-за моря або приїхати, або з'явитися, або десь прийти. Тобто з далеких країн, Квітка Основ'яненко, саме таке для любезних або люб'язних сватів з-за моря придбали якісь подарунки заморські. Крапля у морі, це вже ми про це говорили, море по коліна. Ну, нам не по коліна море.
0: Часом розчаровує нас море в той спосіб, що сяга тільки до колін.
1: Ну, але теж в переносному значенні можемо сказати, що комусь море по коліно, тобто по коліна, тобто йому все одно, що відбувається. Він такий, як це сказати польською, спокійний. О.
0: Нам не єст всього одно.
1: Незворушний. А можна теж чекати з моря погоди, а тобто даремно розраховувати на щось. Далі друге значення море.
0: Нарешті, бо ще мертвіюєм, що не буде взмянки о Можу Київським.
1: Так, дуже велике штучне водоймище, це теж море, Каховське море, Київське море. І третє переносне, це значення поросла, вкрита чимось велика, безмежна.

0: Обмежена площина. Ми вже про це говорили, наприклад, моря степів, так? Тобто степ як море, а Урильського це вже поле. Мов кораблі, комбайни пропливають по морю неозорому пшениці.
1: Спанявий ритм.
0: Угу. І четверте значення, велика кількість чогось, можемо сказати, море чогось. Море сміху, прекрасно. Ярмарок шумів і гув, як буйна зелена діброва, море сміху, море гомону, гумору. І так, море облич може бути, море любові вже, може мілощі, море радості.
1: Може і мілощі, так.
0: Але це може перед мілощом, це ми пишемо через Z з крапочкою.

0: Бальзам нам співав про море, причому про море в цьому значенні переносному, тому що він співав, що життя – це море, тобто це житєйське море.
1: Бальзам на моє уші.
0: А тепер кілька цікавих фактів про моря і відповідь на запитання, чи мертве море – це море чи озеро? І чим взагалі море відрізняється від озера?
1: Główna różnica polega na wielkości i połączeniu lub braku z oceanami. Jeziora, jak wiemy, są generalnie mniejsze i całkowicie otoczone lądem, a tymczasem morza są większe i łączą się z oceanami poprzez cieśniny lub inne połączenia.
0: I jeszcze jedna суттєва різниця – це ступінь засоленості води. Моря – це вода солона, тоді як озеро може бути і прісним, і солоним.
1: Morze martwe, pogrążone, nie, wróć, położone w depresji tektonicznej między Izraelem a Jordanią jest jednym z najsłynniejszych jezior słonych. Jego zasolenie sięga około 340 promili, a woda jest tak gęsta, że można swobodnie unosić się na powierzchni.
0: Тобто в мертвому морі ми не можемо потонути. Це неможливо, і це добра новина. Ми сказали про найбільш солоне озеро, яке називаємо море, а серед визнаних морів найбільш солоним вважається море Червоне. А тепер скажімо про найменш солоне

0: море?
1: Morze Bałtyckie jest uznawane za najsłodsze morze na świecie.
0: A najgłębsze morze w świecie?
1: Najgłębszym morzem na Ziemi jest Morze Filipińskie, położone w zachodniej części Oceanu Spokojnego. A najpłytsze morze na naszej planecie?
0: Це Азовське море. Азовське море є найдрібнішим морем у світі, і його середня глибина 8 метрів. Також Азовське море – це найбільш континентальне море планети, адже воно розташоване найдалі за всіх від океану, але має оцей вихід до океану, тобто сповнює оце визначення моря.
1: Вспомнілишмо о Морзу Азовським, о Морзу Балтицьким. Те море, подобно як Морзе Чарне, як Морзе Кийовське і як віле інших, to są nasze morza. Zapraszamy na muzyczną lekcję.
0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Марчін Гачковський.
1: І Яна Стемпнєвіч. Зачинаємо музичну лекцію. Музичну лекцію українського.
0: Тобто урок української пісні і української музичної історії. Марчін вибрав сьогоднішню пісню виконавицю. І я впевнена, це не випадково бунтарка, котра змінила українську сцену.
1: Сестричка Віка. На початку лет 90-х to imię było na ustach wielu ukraińskich fanów rocka, kiedy po raz pierwszy zobaczyli frikowatą, dziś byśmy powiedzieli, charyzmatyczną piosenkarką na scenie festiwalu Czerwona Ruta w Czerniowcach, rok 1989. Nieprzypadkowo tak często wspominamy na naszej antenie o tamtym wydarzeniu, o tamtym spotkaniu, a zatem zrobiła Wika wielkie wrażenie. Koniec. Fani przepadli, Wika elektryzowała publiczność, przyciągała wzrok i już, proszę Państwa, nie pozwoliła o sobie zapomnieć. Wika Wradi, tak się nazywała siostrzyczka, świadomie określała się jako przedstawicielka muzycznego undergroundu i przeciwstawiała piosenkarkom popowym tamtych czasów, Jakie tam,
0: Руся і Ірина Білик, тобто сестри, насправді, про що часто забуваємо. Руся залишилася, якби, в цьому руслі української мови, пізніше вона шукала щастя десь за океанами, а Ірина Білик, ми знаємо її подальшу музичну кар'єру, тобто, яку вона намагалася будувати все ж в Росії.
1: Віле тих океанів, а вовчас, власне, піосенки того типу. Ten rodzaj muzyki dominował oczywiście w tych czasach, o których mówimy, w radiu i telewizji.
0: Wika mogłaby zbierać w Ukrainie stadiony i tak ono bywało, ale w poszukach kращої долі у 93-му році вона емігрувала до Сполучених Штатів Америки, щоб здійснити свій американський сон, але спойлер, сон не вдався, вона кар'єри не зробила у США. Але як все почалося, її музичне сходження.
1: Що приховувалася ніч? З чого все почалося? А ні, це інша пісня, інша історія. Добре, продовжуй, вже тобі не заважаю.
0: Коли Віка Враді вчилася у 4-му класі, то скільки їй років було? Так, то ще дитиною була. Її старший брат, він працював на флоті, він привіз з рейсу закордонну платівку, уявляєш? І на обкладинці було фото якоїсь хіпарки із підписом Дженіс Джоплін.
1: Вау.
0: Так, і все. Віка, коли почула Джоплін, вона вже зрозуміла, що вона хоче бути такою, як та з обкладинки. І нехай виконавиця часом не потрапляла в ноти, проте в її хрипловатому голосі було те, чого не було у багатьох ідеальних радянських співаків. Харизма, так пише Філ Пухарєв про конотопську відьму, як називали сестричку Віку. А знаєш чому?
1: Чому?
0: Тому що вона жила у Львові на вулиці Конотопській. Так.
1: Ясно. Рок 1976, 15-летня Віка познає Віктора Морозова, вокалістę, гітаристę і композитора львовських зespołów Арніка і Ватра.
0: Так.
1: І так się zaczęła droga muzyczna, która zaprowadziła Wikę do takiego kraju, który zowie się Rosja. Wika przez chwilę śpiewała w zespole Labirynt, sławy tam nie zdobyła, ale poznała Wołodymyra
0: Bebeszkę, tak, jaki

0: і став, ну...
1: Przyszłego męża i
0: tak.
1: producenta. Po powrocie do Lwowa, Bebeszko i Wradi coś wymyślili. Wymyślili sestryczku Wiku.
0: I jak Wika говорила в інтерв'ю, я зрозуміла, що перед тим, як вийти на львівську сцену, потрібно знайти новий образ, пластику, відповідну музику. Усе це повинно було прозвучати саме в такому львівському контексті, але неодмінно сучасно і сильно. Вона дуже швидко почала співпрацю з іншими колоритними музикантами з гуртом «Брати Гадюкіни», з якими співпрацював Бебешко. У 89-му вони навіть створили спільний проект «Брати Гадюкіни» і «Сестричка Віка».
1: Так, Віка в Раді, о ній мовимо. Так, 89 рік, ну то перед усім, як вспомнілишме, перша Червона Рута, легендарний фестиваль пісенки український, фестиваль, на якому ще в совєтській Україні по раз перший публічно został виконаний гімн України. І Червона Рута стала ще місцем, як вспомнілишме, тріумфу сестрички Віки, гран-при в категорії рок. Віка
0: так.
1: захвичила фестивалову публічність. Вспомнімо ще, що вийшла вовчас на сцену в довгих пончохах, ciemnej kurtce джинсовій oraz, увага, хелмі радянського пілота. І можна було śmiało przewidzieć, що ото народила ще нова гвязда рока, якій дотąd в Україні не було.
0: Ой, не було, не було. Для сестрички Віки пісні писав Сергій Кузьмінський, тобто головний гад України. І це теж варто наголосити на цьому. А також, і мало хто про це знає, писав для неї пісні Скрябін, тобто
1: Очевидно.
0: Андрій Кузьменко, котрий теж грав в її сольному проєкті.
1: То co, przejdziemy do piosenki?
0: Tak, tak.
1: To jest jedna z moich ulubionych piosenek. Uwielbiam ją. Piosenka To moje more.
0: Tak.
1: Powstała na początku lat 90. Utwór ten został napisany specjalnie dla sestryczki Wiki przez członków zespołu Skrabin, czyli Andrija Kuzmanka oraz Szurę Rostysława Domiszewskiego. Pierwsze wykonanie piosenki To moje more odbyło się podczas koncertów sestryczki Wiki w 1993 roku w Nowojaworowsku. Tam też powstało pierwsze nagranie studyjne. Piosenka stała się symbolem, no czego? Symbolem czego? Wolności, buntu, szukania własnej drogi, wartości, które są bliskie młodym pokoleniom wszystkich czasów. Znamy również świetne, takie spokojne, lajtowe, powiedziałbym, wykonanie Skrabina tej piosenki.
0: Tak, tak.
1: Ale szczególną sławę zyskała interpretacja, właściwie kilka interpretacji Dach Daughters. Nie wiem, moja ulubiona to jest taka wersja reggae w wykonaniu dziewczyn w 2014 roku, kiedy tak się złożyło, że Rosja ukradła Ukrainie Krym. Słowa To moje more nabrały zupełnie innego znaczenia. Te koncerty, jak wiemy, spektakle Dach Daughters, bardzo zawsze teatralne, bardzo wzruszające, morze ukraińskich flag, mapa Półwyspu Krymskiego i To moje more. Do tych akcentów, które po latach troszeczkę inaczej brzmią, w tym, nie oszukujmy się, dość prostym tekście wrócimy, ale najpierw posłuchajmy wykonania Wiki.
0: To moje more. І сестричка Віка.

0: то моє море.
1: Моя.
0: Співала сестричка Віка, ми разом з нею.
1: І о чим є та пісенька?
0: Ну, спробуємо. Ой, тут, знаєш, дуже багато значень. Особливо так, як ти кажеш, інтерпретація і така, якби прочитання нове цього тексту, дуже простого зрештою.
1: Слов невіле, слова дощ просте. Пісенки дуже швидко підхватують поляці, понівеж є написана таким західньоукраїнським варіантом язика. Зрештою, акцент теж в цій пісенці. Не повіємо «то моє море», тільки «то моє море». Теж не зупевне літерацьке, не зупевне офіціальне, вінці є там певен, що наше польське języczne słuchaczki, polskojęzyczni słuchacze również już wkrótce zaczną nucić to moje more, to moje more. Ale jesteśmy na lekcji, więc bardzo proszę już o spokój. Spróbujmy po ludzku, elegancko

0: przełożyć.
1: Najcały świat propade, ja pożyty chcę sam.
0: Niech cały świat zginie, przepadnie. Ja chcę sobie pożyć сам.
1: Ну і це дієслово «пропадне» або інфінітив форма
0: інше,
1: так. Перекладається українською так само «пропаде», «пропасти». Натомість є таке словосполучення
0: «зникнуть», «затрачить».
1: Так.
0: Не віш нігде кобєче добру раду чи дам, бо «пропаднеш з кретесом». То притрапляє нам, співала кидись будка суфлера. «Пропасть з кретесом».
1: Добре, ще один текст на музичний урок.
0: Кидись реалізатор нам дуже-дуже активно пропонував ту пісенку, може, вручимо ще до того помислу.
1: Але є таке словосполучення, Марчін, «пропадач за кимось», «пропадач за чимось».
0: Так, «пропадам за пісенком, то моє море».
1: Тобто, коли нам хтось або щось дуже подобається, тоді так можемо сказати. Натомість є ще інший варіант, як мені здається, він більш поширений. «Не пропадач за кимось» і «не пропадач за чимось».
0: Чи докладно то само, але одвротнє.
1: І, наприклад...
0: «Не пропадам за твою колежанку, вона є плоткаром».
1: О, я не прихильник твоєї колеги, вона пліткарка.
0: «Не пропадам за солодичами».
1: Я не люблю солодощі.
0: Але дай цукерка єдного. А може ще чоколадку.
1: Не дам, але повернуся до тексту. «Кругом одні вар'яти, я вар'ятом ледь не став».
0: Ой так. «Кругом одні вар'яти». Вокул самі вар'ячі, сам праві зваріювалем, сам праві зоставим вар'ятом. Кругом, дійшай повідділібіщми по-українську рачей навколо, але кругом уживав того слова Шевченко, пишається калинонька, явор, молодіє, а кругом їх верболози і лози зеленіють. Тож, якщо Шевченко могу, то ми теж і сестричка, і скрабін якнайбарджій. А слово вар'ят...
1: Ну, власне, з цими вар'ятами.
0: Донедавна поза Західною Україною то слово було абсолютно незрозуміле.
1: Але, донедавна кажеш, але що, тепер уже воно розширює свою географію.
0: Так. То якби зміна тego географії języka українського є з'явиськом абсолютно фасцинуючим.
1: І тепер далі текст. Я маю досить лажі. Я маю досить лажі злих і ненормальних слів.
0: Я маю досить ваших злих і ненормальних слів, так направду. Я там всюди так то слышу, хоча рзечевістя już kiedyś się спирałem o to, co tam jest w tym oryginalnym wykonaniu. I ty proponujesz, żeby przełożyć to mam dość przypałów.
1: Така моя
0: злих,
1: пропозиція.
0: Злих і ненормальних слів, але видає мені, що просто мам досить ваших злих і ненормальних слів.
1: Ага, замість лажі, так? Ваших, так? Ну добре, але пояснімо тоді, що таке лажа, тому що в моєму тексті вона є.
0: Поясни.
1: Ну, мені здається, що найближчим еквівалентом-відповідником є польське...
0: Ну, пшипав.
1: То твоя
0: пропозиція.
1: Тобто це означає ситуацію, ну, в українській мові, як і в польській, лажа і пшипал, вони означають ситуацію такого життєвого клопоту, якусь таку неприємну ситуацію, незручну, якої ми навіть можемо соромитися. І, можливо, цю ситуацію сприймаємо як ситуацію без виходу. Тож, якщо ви почуєте від друга, наприклад, у відповідь на запитання, як справи, як життя, і він вам скаже «повна лажа», ну то я раджу не ігнорувати цю відповідь. А розпитати.
0: Це значить, що не найлепій, так?
1: Ну так, тобто розпитати, що сталося, і там, чи можна в чомусь допомогти. І часом вистачить просто людину вислухати. Тож «повна лажа», увага, це означає, що є якийсь клопіт.
0: Добре, повертаємось до тексту пісні.
1: Я хочу бути кораблем на своєму морі снів.
0: Так, не зупевне теж нормативно
1: ten
0: кораблик, przełóżmy go. Chcę być statkiem na моїм морі снів.
1: Так, а кораблем це, звісно, суржик, ну і в цьому випадку вже українсько-російський, тому що український корабель, він би відмінювався ким чим, орудний відмінок, кораблем.
0: Очевидно, то є ясно, ходьмо далі.

0: виплиньми на широкі
1: води.
0: Моє
1: море.
0: То є моє море.
1: І далі, далі. Наступний рядочок. Зелені люди ходять самі на себе злі.
0: Ну, власне.
1: Ой.
0: Зелені люди ходять самі на себе злі. Цуж то за зелені люди, бо підчас концерту в Dach Daughters в 2014, по тим, як Росія украдла Україні Крим, зелені люди виглядали з тими торбами, які носять о тим за хвіле, дуже єднозначно.
1: Ну так, звісно, і це прочитання оцих зелених чоловічків, ну це абсолютно, знаєш, воно настільки прозоре, я не знаю, Скрябін якимось провидцем, певно, був. Натомість, ну, зелені люди, я, як я сприймаю цей текст, я якби не шукала якогось там, знаєш, якоїсь інтерпретації такої авторської, тобто від авторів чи виконавців. Для мене зелені люди, ну, це вони, ну, власне, злі, від злості вони зелені, незадоволені от своїм життям, тобто ці торби, які, знаєш, з магазинів виносять.
0: Чи їм... змагання з цьогоднощем припав трохи.
1: Лажа, далі, повна
0: далі.
1: Лажа.
0: Зелені торби носять.
1: О, зелені торби носять, а вони такі тяжкі.
0: Так, такі тяжкі або такі важкі в різних редакціях того тексту. Зелені торби носять, а вони, ті торби, са такі тяжкі.
1: Ну так, і ці зелені торби, вони ж можуть бути такою метафорою щоденного життя, клопотів, те, що, знаєш, на плечі.
0: Добре, добре. Я хочу своє море, ну, я хочу бути сам.
1: Ну, це м'яч або... Ну, це м'яч своє може, ну, крутко мовлячи.
0: Крутко мовлячи, це зостать сам. Це зостать сам, так.
1: І свої дикі сни я нікому не віддам. Тут дикі, а в тебе яка версія?
0: І нікому не віддам своїх диких снів. Ні, тут немає іншої версії.
1: То моє море.
0: То моє море?
1: Моє.
0: Моє.
1: Далеко в лісі ходять маленькі і мурахи, здається, так був, падав наголос. Ну, але мурахи має бути.
0: Так, чи далеко в лесі ходять мали мурахи.
1: Про щось своє говорять всі свої і всі чужі.
0: Розмовляю собі о чимсь, кожне свій і кожне обце.
1: Тобто свої – це те ж саме, що свій, так? Тобто, ну, якби свояк в сенсі, що рідний хтось, так?
0: Так, а попри те чужий.
1: Чужий,
0: всі так. Свої і всі чужі.
1: Дивися, як мало, які прості слова, як мало слів потрібно, всього лише 4 слова і один сполучник.
0: А є то це о чому мислять.
1: А є, так, а є про що думати. Ну і ці мурахи, ну це певно те, що оці, знаєш, і інша група людей, які такі клопочуться постійно, знаєш,
0: ну,
1: бігають.
0: Трибік в машині, частина великого автомату.
1: Так.
0: Люди, які ще пересувають, переміщають дуже швидко, як сонзом в якомусь цілу, а так направда, са дуже, дуже самотні.
1: А в мене риби ходять тихо так, як я.
0: Ну так, в можу, на можу, в можу є іначай, а у мене ходять риби. Тихо, так, як я.
1: Я маю своє море, то моя німа сім'я.
0: Мам своє море, то моя німа родина.
1: Ну і то моє море.
0: То моє море.
1: Ну.
0: То моє море.
1: Ну добре, добре, віддаю тобі твоє море.
0: Дуже ладна лекція. Похвали нас.
1: Ну так, і до пісню ти вибрав прекрасну. Прекрасну
0: Wiem.
1: Пісню.
0: Wiem. Мамо надію, що вам również się spodobało. Jeżeli macie pomysły na kolejne piosenki, piszcie do nas koniecznie, kontaktujcie się.
1: Tak.
0: A to była muzyczna lekcja.
1: Яку ведуть Марчін Гачковський
0: і Яна Стемпнєвіч.
1: Почуємося за тиждень.

0: Слава Україні!
1: Героям слава!
2: Тах Дотерс. А наша зустріч добігає кінця. З вами були Яна Стемпнєвич.
3: Слухаліście пол на пол. Яна Стемпнєвич, Марчін Гачковський, Алекс Сашко Залеський. Запрошуємо поновне.
4: В ефірі Польське радіо для України.
5: Новини,
4: інтерв'ю,
5: подкасти, музика.
4: Залишайтеся з нами.

коню, мій коню, ще й грива сивенька. Завези мене коню, де моє мене.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика. Слухайте нас на цифровій платформі DAB+, на сайті Польське радіо.pl,
0: у додатках Польське

0: Ó.
1: Spider-Venom's any lethal to primate.

дівчина із хати. Вздріла і метнулась, дала капелюха і весело всміхнулась. Іду сьогодні знову, вітру вже немає, свого капелюха сам туди кидаю.

десяток яєць, а курку забери. Я ще багато голубів маю наробити. У селі голубів стало мало, коти половили. А ви й не бачите. Нема кому за селом догледіти, крім ліпіяди.

А як мене не стане? Хто за селом глядіти буде? Думаєте, що всі розумні стали? Нема кому сину кридати, нема.